0: чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались з-під завалів, і ця власне кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати власне цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
1: Дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: яке ми чекали вічні.
1: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Вітаю, це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на «Петріоти». Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську вели, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му і прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові.
8: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому, танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
7: Але головна аналогія між цими подіями в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна влаштувала цю сіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕБ та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, на державу знову принизили на очах всього світу.
8: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
7: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою, тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
8: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці Афрамакси або Суцемакси через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
7: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде, це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини, через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги. Але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діпстрайків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіосполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли сума негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію. І хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
8: Павло Лакійчук – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь. Заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
7: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться в тому Чорному морі?
9: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять от в Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, як вона назвав, її виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони. і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія це через Керченську протоку.
7: Так.
9: Кримський міст, Керченська паромна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополі далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим і орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а що, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море, це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От є термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чи я вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка Море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки,

0: Там на двух місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і підпиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю. Все.
1: Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
0: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це,
1: економічний мінус.
0: Це удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою і Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі, якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
1: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити з цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
0: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник у запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти ж сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
1: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це у межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
0: Знаєте, були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
1: Так.
0: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках наших Збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так, структури СБУ і структури Міністерства Збройних сил, які здійснюють ці удари. Тобто уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, за які залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в один мозковий центр. Так точно.
1: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
0: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
1: Так.
0: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на нього дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
1: Так, так, так.
0: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на Кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному на залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані, обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
1: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павле, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати, Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки. І саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
2: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
1: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея».

0: підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
1: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
2: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних недорогих високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
1: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
2: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Півіца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
1: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І «Петріоти», і «Фрея» – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
3: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
1: На вулиці вже середина літа, ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
0: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
1: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на «Іскандери», точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них «Іскандерів», але з іншої сторони ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?

0: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет. Да? Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, на 20, на середину, на листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. В них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. Для того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотам по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Так, так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS, для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну, от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
1: Так, так, я теж звернув на це увагу.
0: Вже дехто, да, і дехто, значить, вияснити важко. А загалом співвідношення гурда є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
1: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікають саме кияни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
0: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандером», у «Іскандера» швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, а потім падає. За рахунок цього, вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, так? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько «Іскандери» до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
1: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
0: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції і таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі, досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію. Нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому, в 3 кілометрах на тому самому полі, так? Да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої, і ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотники.
1: Безпілотники, так.
0: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
1: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
0: Я завжди був прихильником активної оборони. Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають іскандери, склади, а головне підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це Воткінс, основне виробництво. Да,
1: по якому ми вже цілили одного разу.
0: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. І там прилітає. Так, да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча би 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході. І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет. Склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади, вони в Курській області розміщені. От ми можемо дістати наші, навіть FP-2 дістануть до цієї бригади, а FP-2 вже несуть Ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина.
1: Угу.
0: Тобто, навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
1: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проєкт в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
0: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
1: Угу.
0: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
1: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація,
0: очевидно. І Airspace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети такі, як Patriot, да? Uh-huh. Бо там сам ПТ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТ, випуск ракети Aster-30 триває до 2 років однієї ракети.
1: Uh-huh.
0: Її возять з Франції в Італію і назад для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ще набагато гірше, ніж Patriot, який випускається там теж значний там до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да, потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да,
1: угу.
0: Вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да. Ну, особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
1: А й чим тут український досвід цікавий європейцям? Скажіть, будь ласка, в цьому процесі.
0: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікаві будуть виробники ракет «Аріана»,
1: угу.
0: Тому що наша ракета – це якийсь аналог Петріота, да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет.
1: Угу.
0: Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають, ну, бо в космосі, практично,
1: да,
0: в космосі.
1: Космос.
0: Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», на яких вони запускають супутники, да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть. Да?
1: Mm-hmm. От.
0: І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід. Вони думали про незалежність від американського.
1: Так, так. Ми пам'ятаємо ще часи Деголя. І, зрештою, не просто так. Макрон фактично модерував цей процес. Не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
0: Будь ласка.
1: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту? Дивіться далі в огляді. В Збройних силах України створили дві нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – Південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Рай-Олександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Рай-Олександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Рай-Олександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є заняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локальну стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою і Запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер і Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, де окупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка-Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження й влітку. І це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі сходу та півдня із дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерні з паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масово бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча. Його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
1: Росія бруднила його ім'я. Прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима. Переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І безумовно масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
2: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід організований командою Run Ukraine спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
3: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
4: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
5: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох його важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан, має місце бути.
2: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
6: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
7: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
0: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
8: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
9: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
0: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
10: Ця доповідь, вона піде і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
11: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
0: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували в Ударницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення в етер. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше найцікавіше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
12: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході, більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей, утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема, зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це п'ятиповерхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
0: Дякую, Наталя. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали, будь ласка.
13: Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично з ночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її загасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу, тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш, в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився. Зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі і реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
0: Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
14: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні. Кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
15: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, так, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
0: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владимир Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
16: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
17: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Баранівському районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, оголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть три прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
16: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
17: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок, і таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
16: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
17: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
16: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твій власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
17: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
16: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
18: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
19: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
18: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
19: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
18: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: еліто, яке ми чекали вічність. Еліто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

0: наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо. Тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них заверстаний в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
1: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
0: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
1: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
0: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА Київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
1: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там, але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, да. Але загалом, ну, так от, час від часу, дійсно, відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
0: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там

0: військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто, насамперед, терор цивільного населення. Насамперед, застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто, це була випадковість, робота ППО і так далі.
1: Ну, це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну, просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну, просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
0: Ви якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць та тому.
1: Ну, були два удари, був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я й казав. Що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари. Але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракет і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
0: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
1: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один і однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все, інші висновки, значить... Ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
0: Тобто це насправді... Повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
1: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
0: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян, повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи бачили, напевно, це?
1: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялося. Можливо, ми так, як росіяни орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона, от, але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
0: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що в «Нью-Йорк Таймс» сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
1: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, значить, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичне, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Да? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
0: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект.
1: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, так?
0: Угу.
1: Вони вдарили по складу.
0: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
1: ось,
0: над Києвом.
1: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
0: Ну, на сам кінець я спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
1: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовий і поставили авіамодель на китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От. Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
0: Тобто це цілі...
1: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно роботають, працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
0: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
0: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в Україні. український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що цілеполагання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що застоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от, демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праворуку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож, павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
0: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії, в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
2: Тому що, якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож, для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками. Це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах. Але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт йдуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
0: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед.
2: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій, використання старих систем модернізації, технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
0: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
2: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи кількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці, чому ж він праценщицю вирішив вбити. Може, його в дитинстві раняли, може, його принизили. Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин. Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
0: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, врешті-решт, оцінить її та, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
3: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків? Більше в сюжеті Наталі Стареправа.
4: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
5: Прогнозувати, як вони себе перебували і що знаходиться під кожним шаром прикрутки, дуже складно. Тому таки складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього шара. Тому працюємо дуже багато.
4: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
6: Ми значно вибухали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були треми. Ще витов, так це швабо Богу на вище. Ну, я перелякався. Ну, слава Господи, було не себе розстали, що все можна з ним зібати.
4: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
7: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
8: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
4: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Невки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
9: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-які, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
4: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
3: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
10: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
11: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це на зараз це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
10: Дякую, дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Вітаю, я Микола Княжицький. 16 липня 1990 року. В цей день Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Саме вона заклала правову основу для проголошення незалежності у 1991 році та виходу України зі складу СРСР.
5: Ми йдемо святкувати проголошення незалежної суверенної української держави.
6: Нашим народним депутатам слава!
4: Липня 2019 року набрав чинності історичний закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
7: Підтримуємо за Україну! Голосуємо! За Україну! За перемогу українську! 278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!
4: Він замінив радянський закон 1989 року, який вперше закріпив статус української мови як державної, а також так званий закон Ківалова-Колісніченка 2012 року, який під виглядом захисту регіональних мов фактично відкривав шлях до витіснення української з багатьох сфер публічного життя. Як бачимо, збіг дати 16 липня не випадковий, а дуже символічний. Державна мова і державний суверенітет в українській історії завжди йшли поруч. Спочатку Верховна Рада ще української РСР ухвалила закон про мови.
8: Голосуйте! За 355, проти 4, утрималися 1.
4: Це стало одним з важливих кроків до Декларації про державний суверенітет 1990 року, а згодом і до Акту проголошення незалежності України 1991 року.
9: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

0: Пізніше, вже під час російської війни проти України, коли держава зі зброєю в руках захищала свій суверенітет і незалежність у Донецькій і Луганській областях, парламент захистив і державну мову. Бо що таке державний суверенітет? Це кордони. Але наші кордони не лише стовпчики на землі. Це також гуманітарні межі. Це наша мова, яка сигналізує всім шовіністам і імперцям довкола. Стій! Це земля українського народу. Людей, які писали декларацію про державний суверенітет та акт проголошення незалежності, справедливо називають батьками засновниками. Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло і Богдан Горені, Степан Хмара, Ірина та Ігор Калинці – це лише кілька імен з довгого списку людей, яких переслідувала Москва і які все одно привели Україну до свободи. Закон про державну мову був би неможливим і без Андрія Парубія, голови Верховної Ради 8-го скликання, який провів його через парламент в момент жорсткого політичного спротиву.
1: Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова, 47, було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Парубія.
0: Після його вбивства особливо боляче дивитися фільм «Мова свободи. Закон, що змінив Україну». В ньому Андрій дав своє останнє велике прижиттєве інтерв'ю і докладно згадував, як ухвалювали мовний закон.
2: Тут закону про мову були не тільки регіонали. На жаль, багато з таких ніби патріотичних середовищ, які в цілому були за українську мову, але вони вважали, що закон може розколоти Україну, що закон може призвести до, як вони говорили, параду суверенітетів обласних рад Сходу і Півдня, які будуть приймати рішення на своїх обласних радах про неприйняття закону, і це може призвести до колапсу державності, до розколу всередині держави, і, яке це улюблене слово, не на часі. Не на часі. Та що це все правильно, хороший закон, але не зараз.
0: Минуло вже багато місяців, майже рік, але ця втрата досі болить. І ми маємо говорити відверто, то була помста. Помста за його безкомпромісну позицію, за те, що він продовжив справу батьків-засновників української незалежності. Як голова Верховної Ради Андрій Парубій виявив титанічну політичну волю. Він тримав удар в час шаленого спротиву п'ятої колони в парламенті.
3: Цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Фракція «Опозиційного блоку» пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну.
0: Його вбили, бо Кремль мститься тим, хто будує українські гуманітарні фортифікації. Ті, які не можна знищити ракетами. Але справа Андрія живе. Закон працює. Наш обов'язок – берегти цей спадок і рухатися далі.
4: Ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ці часи закінчились. Не буде мораторію на українську мову, буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава. 278 за. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців.
0: Саме у Верховній Раді 8-го скликання ми з колегами здійснили справжню гуманітарну революцію. Було ухвалено низку законів, які змінили український культурний, мовний та інформаційний простір. Ми створили Український культурний фонд. До цього державні гроші на культуру часто розподіляли вручну в кабінетах і за непрозорими правилами. УКФ змінив цю систему, з'явилися відкриті конкурси, гранти і незалежна експертиза. За роки роботи фонд профінансував тисячі культурних проєктів – від масштабного українського кіно до локальних фестивалів у регіонах. Це запустило ринок і дало роботу тисячам українських митців. Ми прийняли закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Революційний закон створив системну основу для українського кіновиробництва. Конкурсні механізми, пряме державне фінансування, інструмент рібейтів, тобто повернення частини витрат для кіновиробників. Після цього українське кіно стало значно помітнішим в прокаті, на фестивалях і в міжнародному просторі. «Мавка», «Довбуш», «Памфір», десятки інших стрічок довели. Українське кіно може бути і масовим, і якісним, і конкурентним. Ми ухвалили закони про декомунізацію. Ці закони заборонили комуністичну та нацистську тоталітарну символіку, відкрили архіви радянських репресивних органів і запустили масштабне очищення української карти від імен катів та окупантів. Було перейменовано майже 1000 міст і сіл та понад 50 тисяч топонімів. Це було очищення українського простору від тоталітарного маркування та повернення Україні її власного простору. ми запровадили квоти на українську мову в радіо і телеетері. Російське лобі кричало про дискримінацію і занепад, але сталося протилежне. Ефір заповнила сучасна українська музика. З'явилася нова музична індустрія, яка сьогодні збирає стадіони, звучить у військових підрозділах і підтримує бойовий дух нації. Ми дали новий поштовх українській книжковій сфері. Для цього створили Український інститут книги, запустили державні програми підтримки книговидання і поповнення публічних бібліотек. Ми обмежили доступ на український ринок для пропагандистської друкованої продукції держави-агресора. Так українська книжка отримала простір, якого її роками позбавляла російська культурна експансія. Навіть ось таке механічне перерахування гуманітарних законів займає багато часу. Але за ними колосальна робота. До повномасштабного російського вторгнення ми встигли створити нову культурну архітектуру України. Про те, як Москва роками намагалася втримати Україну в ролі культурної провінції через серіали, шоу-бізнес, книжковий ринок, мову і символи, я вже докладно розповідав у документальній стрічці «Моя прекрасна колонізація».
5: Ті артисти, які появлялися на тих каналах, де все було яскравіше і більше було грошей, вони були російськомовні в більшості випадків.
6: Я пам'ятаю, що потрапити, скажімо, в ефір програми «Мелорама» на каналі «Інтер», ми могли тільки повернувшися з фестивалю в Москві.
7: Як ми втратили свою музику, як ми втратили свої книги, як ми втратили своє кіно, як ми втратили своє телебачення? І де врешті знайшлися ці сили і яким чином нам вдалося виграти цей раунд інформаційно-культурної війни?
0: Повномасштабна війна довела абсолютну правильність цих рішень. Вона не зупинила нашу роботу, навпаки, підтвердила. Гуманітарні закони теж можуть бути бронею. Зупинятися не можна. Саме тому, виконуючи суспільний запит і долаючи спротив, нам вдалося заборонити діяльність в Україні Російської православної церкви, яка лукаво називає себе Українською православною церквою Московського патріархату. Це ще один вимір нашої самостійності. До державного і мовного суверенітету додається духовний. Адже неможливо уявити незалежну державу, в якій суди, поліція чи армія підпорядковуються Москві. Так само абсурдно було б роками терпіти ситуацію, коли церковна структура з мільйонами вірян зберегла зв'язок з патріархатом країни-агресора, який благословляє війну проти України.

0: Цей закон не про обмеження свободи совісті. Він про національну безпеку, про очищення української землі від імперської інфекції, яка десятиліттями маскувалася під канонічність. Але очищення простору – це лише половина справи. Друга половина – це створення жорстких і чітких правил гри, які унеможливлять будь-який внутрішній реванш у майбутньому. Саме тому я зареєструваю і послідовно просуваю в Верховній Раді ще два фундаментальні законопроєкти, які мають перевести нашу гуманітарну політику з режиму оборони в режим наступу. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію. У багатьох демократичних країнах приниження, ненависть і заклики до ворожнечі щодо цілих груп людей давно не вважаються думкою чи свободою слова. Наприклад, в Ізраїлі та країнах Європейського Союзу кримінальне право застосовують до серйозних проявів расизму і ксенофобії. Так само публічна зневага до української мови, культури, історії, державності і самого права українців бути окремим народом не може зводитися до адміністративного штрафу. Це має бути криміналізовано. Бо це маркер держави, яка поважає себе і народ, який вона представляє. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору. Голодомор 1932-33 років офіційно визнаний законом України геноцидом українського народу. За таке рішення проголосували в парламенті багатьох держав, також Європейський парламент. Заперечення цього факту – це не альтернативна історична думка. Це пряма співучасть в злочині сталінського, а тепер і путінського режимів. Хто заперечує геноцид, той готує ґрунт для його повторення. Наша боротьба триває на всіх фронтах одночасно, і кожен ухвалений закон, кожна вилучена російська книжка, кожна закрита філія Російської православної церкви – це ще один метр відвойованої території нашої ідентичності. На завершення хочу від щирого серця привітати кожного з вас з річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 36 років тому наші попередники зробили один з найважливіших кроків до незалежності. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу. Добудовуємо дім української свободи. Ми платимо за це надзвичайно високу ціну, але ми обов'язково переможемо, бо за нами правда, мова і наша земля. До зустрічі!
1: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри,
2: все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

підкорити стихію може не кожен. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Чіткі терміни служби. Відстрочка. 1 мільйон виплат. Тобі це під силу.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі повернулися, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Вони безпосередньо ходили зі мною теж. От, і це таки дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яку Божу силу просто. Мене не столько, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось встаю, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу як шла наживка, можна сказати, може, десь в місті поражено, щоб хлопці просто... Не знаю.

0: Повноліття юнака підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
1: Зараз це просто війна, ну, якби дронів. І от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
1: Потім ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому. Ви розумієте, що я постріляю на лісі, наприклад, 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакет і сказали, Саня, може, прийшлють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
1: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюмен, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють святі, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий пардон, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють

0: події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася із Польщі, щоб захищати українські кордони. Рятувала поранених разом з піхотою в окопах на передових позиціях, а нині працює в полку безпілотних систем. Сьогоднішня моя героїня Карина Яруш із позивним «Зірочка». Ким бачить себе у війську та чи планує повертатися в цивільне життя, розповідає далі.
3: Де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, ну, не моє. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштований я дуже серйозно і треба щось з цим думати. Ти вже виснажений настільки, що ти, ну, просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, ну, вроді дивишся там поранення. Очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не коннектить.
4: Мене звати Карина Яруш, я мій позивний «Зірочка». Я бойова медикиня в 411-му полку безпілотних систем. Я жила в Польщі. Працювала, жила своє, можна сказати, краще життя. З 2018 року моя родина переїхала до Польщі. І ми, в принципі, там будували вже нове життя, бо думали, що будемо там залишатися дуже надовго. Коли я прокинулася 24 лютого і побачила, що відбувається в моїй країні, ну, мене не вистачило всередині сили, щоб протистояти тому поклику, щоб повернутися і долучитися. Я не змогла сидіти вдома. У мене, знаєте, завжди було таке, як зараз кажуть психологи, підвищене чувство справедливості. Тобто я ніколи не віддам своє, якщо мене його хочуть забрати. Як би то не було, де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, ну, не моє. Батьки були в шоці. Я їм трошки набрехунькала. Я їм сказала, що я їду на Львівський вокзал волонтером. Але хоча я, в принципі, з самого початку знала, куди я їду. І вони, звичайно, були в шоці, відмовляли мене, мама плакала. Тато також дуже просив залишитися, і молодший брат. Та й, в принципі, вся родина. Вони розуміли, що тут відбувається, що тут невідомість, і куди їде їхня дитина, ніхто не міг поняти. І саме тому вони дуже сильно переживали.
5: Мамко, не хвилюйся, я в лісах Кремінної.
4: Я долучилася до 125-ї бригади, але ж знову ж таки у нас були дуже великі трабли з військоматами, тому що на той момент дівчат приймали за цивільними посадами, а я не мала освіти цивільної. І дуже-дуже важко було нам мобілізуватися. Я підходила до комбата і казала, що пане полковнику, будь ласка, допоможіть мені з тим, бо я вже не знаю, що робити. Я прийшла в 3 військкомати, і в 3 військкоматах мені відмовили. І я не знаю, якось він вирішив це питання. Наступний тиждень, 23 березня, мене мобілізували. А з самого початку, поки ще не мобілізували, мене поставили на посаду старшого стрільця. Але командир роти, в яку я потрапила, був дуже сильно проти дівчат в його роті. Він почав плакатися командиру, і мене звідти швиденько забрали. і запропонували посаду в штабі. Я кажу, любі друзі, я сюди, ну, не бумажки перекладати приїхала. Якщо ви маєте для мене роботу, якщо ви маєте для мене бойову роботу, я погоджуюся. Ні, ну тоді будемо прощатися. І в один момент комбат стояв, сміявся і каже, у мене на кухні є посада, я тебе на кухню поставлю. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштований дуже серйозно і треба щось з цим думати. І після чого поставив мене на посаду сапера. Перший час адаптації був трошки важкуватий. В принципі, по фізичному мені не дуже важко було, тому що до цього я була 6 років в спорті. Але в плані моральному тебе оточують, ну, майже завжди виключно чоловіки, і трошки було тяжковато комунікувати. Але, в принципі, все можливо, якщо на то є бажання. 4 червня ми виїхали з ППД, а до цього 3 місяці ми мали ППД на Левандівці у Львові. І займалися, сержанти там займалися нашою підготовкою, ми виїжджали на полігони за місто. Також дуже мені сподобалося, коли ми виїжджали на 3 дні, і прям, от як воно все має бути, ми облаштовували позиції, ми їх копали, ми ставили там розтяжки, мінуванням займалися, і вночі робили нам симуляцію бою. Трохи було важкувато, трохи було страшно, тому що ти перший раз, ну, в загальному в такій обстановці. Але якось згодом воно все звиклося і вже не було важко. Виїхала я вже бойовим медиком взводу. Ввечері нам оголосили БРП і оголосили нові посади. І мене просто поставили перед фактом, що пані Зірочка, ти тепер бойовий медик в взводі вогневої підтримки. Ми першим ділом приїхали в Харківську область. Там ми також продовжували навчатися, займатися своєю підготовкою. У нас були наряди вже такі, і озброєні наряди, і ми виїжджали, як мобільна група патрулювали в Харківській області. В принципі, це було досить нескладно, це було всім зрозуміло. Ми один раз там побачили, як це робиться, і досить швидко всі навчилися. Проте, коли ми потрапили вже безпосередньо в бойові, як в бойові, неймовірний перехід від такого цивільного життя в військове. Ми не встигли заїхати в Костянтинівку, ми ще з моєю медикиною не мали навіть де жити. В нашій швидкій був весь склад медичний, тобто ми не могли взагалі працювати, у нас ще нічого не було облаштовано. Але нам вже дзвонили про те, що в нас є загиблі і про те, що в нас є поранені. Це було неймовірно важко, тому що першими загиблими були друзі, такі одні з найближчих в цій роті. Це був Шершень і це був Лицар. Це були 2 молоді хлопці, одному на той момент було 19 років, другому 21. І зрозуміти те, що ти вчора сидів з людьми за столом, пив каву, пив чай, спілкувався, сміялися, ви мали якісь на майбутнє, тобто люди бачили якось далі своє життя. Ти бачив далі своє життя, ти уявляв цих людей в своєму житті, але тобі дзвонять і кажуть, що все, цих людей вже немає. І це насправді дуже боляче. Буквально через місяць ми продовжували виконувати завдання в Бахмуті. Загинув мій найкращий друг, це Влад Вишня. Це був неймовірний хлопець. Настільки добрий, настільки щирий, завжди допоможе, завжди підтримує, завжди поговорить. Там, де треба, підстібне тебе, щоб трошечки змотивувати. І от його втрата, це, напевно, була однією з найболючіших втрат за цю війну. Ми працювали в основному зі стабілізаційних пунктів. Ми забирали поранених вже стабільних, розвозили їх по госпіталям. А безпосередньо евакуацією з лінії бойового зіткнення в нас займалися або самі хлопці, або це була броня в 93-ї, і вони забирали наших хлопців. Тобто нам, як дівчатам, командир батальйону заборонив заступати у Бахмут. Вот. Ну, але, звісно, там ніхто особо не слухав. Це було дуже важко. Це, ну, 10 евакуацій на день на одну машину. Ти, коли приїжджаєш на стабілізаційний пункт, ти ж там не будеш казати, що я там своїх заберу, а там решту хай забирають інші. Ти забираєш, відповідно, всіх поранених, які є, які мають можливість зараз поїхати. Тому це могло бути від однієї людини, ну, лежачої, важкої, наприклад, до 10 просто з акваротравлення. Ми всі трималися один за одного, тобто як медичні, так і в роті. І завжди, коли ти, наприклад, були такі моменти, коли ти вже виснажений настільки, що ти ну, просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, ну, вроді дивишся там поранення, очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не коннектить, що ти, ну, просто не можеш щось зробити. І тоді в такі моменти нас трошечки і міняли, і, ну, давали відпочивати. Бувало, ми спали дві доби, бувало добу по-різному. Була евакуація мого побратима. Це був перший раз, коли я була старшою групою. І це була така досить важкувата евакуація, тому що ми не мали з ними зв'язку. Цей хлопець був без рації, його вивозили суміжники. Ми чекали їх в Ямполі. І коли нам його завантажили, я побачила, що в нього максимально неправильно накладений турнікет. Але я розуміла, що там таке поранення, при якому, ну, типу, інакшому його не накладеш. Я всю дорогу їхала, трусилася, думала, що мені робити з тим турнікетом. От. І в один момент ми дуже швидко їхали, розганяємося. Я чую, як мій водій кричить, матюкається, прям б'є руль, ну, там щось дуже страшне відбувається. Я піднімаю голову, а у мене в кабіні швидкої таке малесеньке віконечко є до водія. Я так стою над цим турнікетом, піднімаю голову, і я розумію, що ми їдемо по зустрічній, ми їдемо десь приблизно, ну, 160 кілометрів на годину. І я бачу, як, ну, метрів до 100 від нас вже є зустрічна. І я розумію, що якщо ми зараз не звернемо, то ми прилетимо лоб в лоб. І в той час я повертаю голову і бачу просто, як біля нас їде пікап. Їхали військові, і вони не уступили нам дорогу. І ця евакуація такий дуже великий слід на мені відклала, тому що моє переживання з цього пораненого було настільки сильним, що після цього я ще досі довго з психологом займалася, аби хоч якось себе трошки витягнути з тої ями, в яку я себе загнала. Коли я ще працювала в 125-й бригаді, в Успенівці Запорізької області в мене було поранення. І після мого лікування, ну, що лікарі, що я сама для себе розуміла, що так вовче дало по окопам я вже, ну, фізично не зможу робити. Вже є дуже великі обмеження, і потрібно шукати щось більш таке, ну, щоб уже не безпосередньо на лінії зіткнення працювати. І в момент, коли я проходила лікування після операції, я познайомилася з неймовірною дівчиною, це Ада. Вона служить зараз в нашому полку, але якраз той момент, коли я отримала поранення, вона також отримала поранення. І ми лежали з нею в одній палаті, лікувалися, і, в принципі, вона була першим таким поштовхом до переведення в саме цей полк. Це вже зовсім інший рівень роботи. По-перше, самі люди трошечки більше відпочивають. Це вже не піхота, там, де ми по 37 днів сиділи на позиціях. Тобто, як би не було, навіть якщо ти там виїжджаєш на виїзд на 3 дні, бувають випадки, коли ти не можеш виїхати, ти залишаєшся. Тобто, ну, до 7 днів завжди була заміна, завжди давали хлопцям відпочинок. Так само і я. відповідно, через що хлопці сядуть трошки далі, ніж на безпосередній лінії бойового зіткнення, в нас очевидно, що менше поранено. Це також, ну, нам трошки легше і морально, і фізично. На даний момент я являюся старшим бойовим медиком роти. Ми маємо точку чергування, на яку по черзі всі заступаємо, всі бойові медики. І паралельно займаємося соматичними хворими, тобто це такі як ГРВІ, травми якісь, тобто все, що не стосується бойової травми, також ми стараємося полікувати, якось скерувати хлопців на стаціонари або пробуємо вирішити, щоб без стаціонарного лікування. Я вже нарешті перетіла батьків видавати мене заміж і шукати мені якісь варіанти інші для списання. Зараз вже більш спокійно, вони знають, що я знаходжуся, ну, відносно далеко, і аж такого величезного ризику для моєму життю тут немає. Тому от зараз вже набагато краще. Так, щиро, я поки не хочу себе тішити якимись марними ілюзіями. Невідомо, скільки ще це буде все тривати. Як ми бачимо, якогось гарного закінчення поки що не прогнозується. Тому, ну, будемо служити до кінця, поки є можливості, поки є сили. А там вже далі якось розберемося. Я навіть думала про те, щоб після війни залишатися. Так само, медиком. Дуже сильно хочу розвивати напрямок медицини в загальному. Дуже хочу навчати людей. У мене це вроді як непогано виходить.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ятків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка в рол. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: смакує нон-стоп.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портніковим. Мене звати Андрій Сайчук. Віталій, пан Віталій вже з нами. Вітаю.
1: Вітаю.
0: У нас сьогодні росіяни, багато хто сказали, що у них сьогодні поганий день, невеселий день. А все пов'язано це з тим, що в нас були вражені підмосков'ї склади Wildberries.
1: І в Тамбовській області.
0: І в Тамбовській області теж. І це цікава річ, тому що, я так розумію, що це якийсь плюс-мінус аналог нашої розетки, але Росії все
1: ж набагато більше.
0: У них завжди централізація якась така максимальна. І вони ще й навіть на тих складах, тобто якісь там тисячі, десятки тисяч клієнтів там цієї умовної російської розетки, навіть не буду називати російською розеткою, розетка має образитися в такому. На Wildberries тримали там дуже багато своїх товарів, там якісь мільйони найменувань.
1: Мільйони найменувань, сотні мільйонів, навіть не рублів, а доларів втрати. І очевидно, що велика втрата комплектуючих від дронів. Тому що достатньо провести простий експеримент. Ось в каталозі цієї чудової організації набрати комплектуючі для дронів, якісь там ще вироби, назви, яких ми з вами не знаємо, просто тому що дрони не виробляємо. А люди, яким це змиваються, можуть абсолютно спокійно проекспериментувати, і ви побачите, яка кількість номенклатури. Ну, ми можемо, в принципі, з вами навіть поекспериментувати і чітко сказати, як це все насправді виглядає, щоб не бути голослівними. От, взяти. Я готувався, Wildberries. От, прекрасно. Треба було окуляри брати. Оптоволоконні катушки для дрона. От, подивіться, скільки. Wow. Так? Uh-huh. Красиво? Uh-huh. Далі дивимося. Зброси для дронів. Uh-huh. От, дивимося. От, ціла там сторіночка. Так? Далі дивимося. Щось ще в мене було. Ну, тобто, це була тільки друга сторінка. А є в мене і третє, і четверте. Ну, тобто ви зрозуміли, просто отака система. Накольник і хвостовик. Ну і таке інше. Тобто не будемо тут засмічувати ефір технічними російськими термінами. Але просто, щоб це не було так, що ми от потрапили по якомусь складу, де малий і середній бізнес, зберігав свої чудові вироби. А ми не дамо людям зробити кросівки, отримати якісь там чайники, блюдечка. Ні, безумовно, це теж там є. Ми будемо гратися в те, що там цього немає. І, безумовно, ви знаєте мою позицію. Я взагалі вважаю, що для закінчення війни потрібно, щоб російська економіка взагалі встала на коліна. Вся. Із чайниками, блюдечками. Краденими у нас унітазами, зробленими в Росії. Але це військовий склад. Так виглядає сьогодні економіка, що переважна більшість деталей, потрібних для дронів, навіть для ракет, це товари подвійного призначення. І ви ніколи не дізнаєтеся, де це буде використано завтра. І очевидно, що переважна більшість з цієї номенклатури, вона йде на створення тих самих дронів, які завтра будуть кошмарити житлові квартали Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, інших українських міст. Тому я дуже радий, що це відбулося. Що ми від нафтопереробки і військово-промислового комплексу перейшли до логістичних складів, тому що це теж частина військово-промислового комплексу. Вся російська економіка – це частина військово-промислового комплексу, тому що вона вся працює на війну. Просто одна справа, коли ми говоримо, що вона працює на війну опосередковано. Знаєте, який був найбільший конфлікт мій з російськими так званими лібералами? Коли я написав в одному з таких прогресивних російських видань, його вже, на жаль, немає, тому що його було закрите Роскомнадзором, а потім і за кордоном, він не мав такої великої аудиторії, тому грань.ру. Угу. І я там написав, що кожен, хто купує трамвайний квиток в будь-якому російському місті, фактично сплачує свої гроші в російський бюджет. Немає сумнівів, що все це підтримує агресивну машину. І всі дуже ображалися. Ну що ж робити? Що ж бідним людям не їздити на трамваї? Ну, звичайно, бідні люди можуть їздити на трамваях, на тролейбусах, навіть на своїх машинах можуть їздити, щоб бензин знайдуть. Але найголовніше в тому, що ці люди, якщо хочуть нормально їздити на трамваях, тролейбусах і на машинах, мають самі зробити щось, щоб їхня держава не була агресивною і не вбивала інших людей. Якщо вони масово цього б захотіли, масово, ніякий силовий апарат, їх би не стримав. У нас є досвід чеченських війн, коли росіяни масово виходили і протестували, їхня влада шукала домовленостей. А коли вони сиділи і говорили, не ведіть там порядок, були килимові бомбардування. Тому не будемо робити вигляд, що російське суспільство не здатне щось змінити. Масово здатне, просто не здатні, на жаль, змінити ці порядні люди, яким дійсно не байдуже. Не у зв'язку з трамваєм і тролейбусом, а в зв'язку того, що у них є цінності, вони в меншості в цій країні. Так от більшість цієї країни може обійтися без кросівок і без чайників з блюдечками, може обійтися без власного бізнесу, може збанкрутіти. У мене немає емпатії в цій ситуації на нуль. Тому що якщо мова йде про банкрутство російської економіки і про те, що ці люди не зможуть якимсь чином прогодувати свої сім'ї і виживанням нашої країни, і виживанням людей в українських будинках, які б'ють безпілотник, я, вибачте, виберу людей в Україні, а не пасивних спостерігачів російських злочинів. Це погано. До речі, це те, за що, якщо хочете, Ізраїль критикують. Як ви можете бути такими байдужим до страждань мирних палестинців? Я теж не байдужий до страждань мирних палестинців. Мені неприємно все це бачити. Але я завжди пам'ятаю, що мирні палестинці, на превеликий жаль, голосували за Хамас, який ніколи не приховував свого бажання конфронтувати і воювати з Ізраїлем. І нічого вже не могли зробити, щоб роззброїти цих бандитів. Це велике нещастя для мирного населення, якщо воно пасивно спостерігає за тим, як його влада дуріє. Ну от, тут те ж саме. Це такий, ви розумієте, Росія, це ж сектор Газа збільшений в фіг знає скільки разів. Але кожен російський громадянин, який байдуже дивиться на страждання українських дітей і жінок, стає фактично, якщо не співучасником, то мовчазним свідком дій терористичної організації, яка прокидається його державу.
0: Ну, власне, злочини Другої світової війни, вони визначили, що колективна відповідальність може бути застосована.
1: Вона може бути застосована, навіть коли ніхто не хоче її застосовувати. Просто така логіка війни. Ми можемо потім це засуджувати. Ми завжди потім це засуджуємо. Але коли йде війна, і коли певний агресивний режим ставить під питання саме існування цієї держави, з якою він воює, ця держава намагається захищатися з усіх можливих сил. До речі, от, я пам'ятаю таку чудову фотографію в одному з демократичних сербських видань в день, коли війська Хорватії увійшли до так званої сербської країни, до Вуковару. І все сербське населення, яке там було, не чекаючи навіть там розвитку подій, тому що вони прекрасно розуміли, що вони робили із своїми хорватськими сусідами. Ну, не вони всі особисто, а їхні парамілітарні сили, оці всі Караджиці, Меладзіч, вся ця наволоч. Вони просто пішли до Сербії. Спочатку до сербської частини Боснії, там, потім до Сербії. І це була така величезна фотографія людей з валізами. Ну, от, жахливий кадр, на який на десятки кілометрів розтягнулися машини, люди, жах. І там була така, значить, цитата на цієї фотографії. Всі серби будуть жити в одній державі. Слободан Мілошевич. Тому що все це почалося із заяви Слободана Мілошевича на Косовому полі. Я сам це пам'ятаю, чув на власні вуха. Що всі серби мають жити в одній державі. Тобто всі землі, які населені сербами в Югославії, мають бути приєднані до Сербії. А якщо там живе змішане населення, його потрібно вигнати. Так от виникає питання, якщо б Слободан Милошевич не поров всю цю пургу, з якою багато хто в Сербії досі погоджується, от нещодавно одна з міністерок нинішнього уряду Олександра Вучич сказала, що якщо вона була Милошевичем, вона сама б організувала етнічне чищення в Косово в 2026 році, не в якомусь іншому. Якщо б Слободан Милошевич все це не молов, не робив, проголосили б незалежність Хорватії. Там була велика сербська меншина. Велика. І яку б ніхто нікуди не міг би рухати, як ви розумієте. Хорватія претендувала те, що вона демократична держава, вона поважає права. Менше навіть зараз в Хорватії сербські партії мають місце в не те, що в парламенті, в уряді. Від них залежить стабільність уряду. Уявіть собі, якщо б їх там було 10-15%, вони об'єднувалися за цим сербським принципом. Вони були б однією з найбільш впливових політичних сил цих хорватських держав. Вимагали, щоб була там і сербський варіант мови поважався, щоб сербську культуру поважали, впливали б на хорватські уряди. І не було б цієї катастрофи. Але жах в тому, що серби, які жили на цих територіях, вони підтримали Білград. Їм на думку не прийшло, що вони можуть разом із своїми хорватськими сусідами будувати хорватську державу. Ну і от. І от результат. Таких результатів дуже багато, як ви розумієте, в усій історії. Якщо б серби не робили б етнічне очищення Косово, Косово зараз, очевидно, не було б незалежною державою, було б важливою частиною Сербії. Так сербам довелося б рахуватися з албанцями, будувати разом із ними ось цю державу. Але не було б роз'єднання цих територій, не було б проблем тих сербів, які залишилися жити в Косові. Тобто це все робить агресор. Не той, хто обороняється, і під час цієї оборони відбуваються страшні речі. Ви ж бачите, що на цьому Гаазькому трибуналі засуджують не тільки тих, хто нападав, але й тих, хто оборонявся. Але завжди треба пам'ятати, чому це відбулося. Кому б в Україні прийшло б в голову в 2014 році стріляти по російських заводах, пароходах, логістичних складах, і щоб ви сказали комусь в січні 2014 року, а знаєте, ми тут підірвемо склад в Підмосков'ї, і всі будуть цьому аплодувати, коли буде величезні пожежі, які буде видно з усіх кінців. Та як це може бути? Та не може такого бути. Та ви що, щоб ми воювали з росіянами? Та ні. І уявити собі отаке криваве протистояння було абсолютно неможливо. Неможливо, пам'ятаєте, що навіть психологічно у армії української не було навіть уяви, що вона може воювати з російською армією. Я був впевнений, що якщо війна почнеться, то українська армія не буде воювати. Чи ми будемо відступати? Я про це писав в 2008 році. Цю статтю частково часто цитують, але ось цю частину тексту завжди пропускають, коли я кажу, що українська армія не буде воювати з російською армією, так, як з нею не воювала нормальна грузинська. І ми втратимо Крим, і не тільки Крим. Тобто це було чітко сказано, чорним по білому, в тексті 2008 року. І, на жаль, те, що я написав, так і відбулося. Пам'ятаєте, що в 2014 році головною ідеєю наших військових було вивести їх з Криму? Вивести. Ніхто навіть не думав, що можна вступити в силове протистояння з росіянами, що можна в них стріляти, що можна підривати їхні кораблі. І потрібний був час, слава Богу, що був Майдан і були добровольчі батальйони, щоб армія зрозуміла, що це її реальний ворог, і що цих людей можна вбивати. Бо це ж братці, це ж такі ж самі, як я. Ми ще вчора були поруч. Як це можна? А вони, як ви бачите, особливо не заморачувалися. Ну от в чому проблема-то.
0: Цим Вальдбересом зараз я бачу, що дуже багато тих людей, чиї там товари теж згоріли, вони записують різні відосики, де якось намагаються, не знаю чомусь, але хочуть виговоритися, сказати, що воно щось там згоріло, що...
1: Ну, звичайно, для людей це величезна економічна проблема. Як, до речі, у людей, в яких щось згоріло на складах нової пошти, правда? Щось ці люди якось не думали про це. Вони, коли цікаво, коли щось падало на нову пошту, що вони думали? А ти хахли. Ах, упрямий. Ну, хорошо.
0: І тут раз, і от так от. І є такий лейтмотив, що багато хто повторює про те, що ми зрозуміли, що ніхто не може захистити бізнес в цій країні.
1: Як дивно, ніхто не може. А раніше хтось думав про ваш бізнес. Робили собі і робили, тому що не заважали. А коли, я вибачаюся, компанію «Юкос» роздраконили, то що ви думали, оці от маленькі муравейчики? Чи якщо можна в один день заарештувати власника найбільшої нафтової компанії Росії, посадити його у в'язницю по вигаданих звинуваченнях? Я нагадаю, що один з ветеранів ЮКОСу досі відсиджує там пожиттєве покарання за вигаданий злочин, за вигадане вбивство, замовне. А Ходорковський відсидів Бог знає скільки. Нєвзліна засудили до пожиттєвого ув'язнення за вигадане вбивство. І я можу вам багато чого розповісти про той час. Це був що, захист бізнесу? Значить, виходить, що коли вони бажають, то вони можуть величезну компанію. Знаєте, кажуть, містоутворююча компанія. Це була державоутворююча компанія. Вони її можуть просто незаконно, всупереч всяким законам це було. Це доведено міжнародними судами, вже ж то ж. Акціонери ЮКОСа вже це виграли всі справи. Просто вкрасти і забрати собі. От ми зараз говоримо, от Роснефть, от Сечину вигідно, значить, продавати нафту, тому коли немає нафтопереробки. А що таке, я вибачаюся, Роснефть? Це ЮКОС, по суті, вкрадений Путіним і розділений між Сечиним і Абрамовичем. От і вся історія бізнес-успіху. Як ці люди стали мільярдерами чи там державними олігархами? Тому що вкрали. Ніхто з них копійки не заробив, розумієте? Роман Абрамович, який сюди там приїздить і виглядає бізнесменом, він копійки за своє життя не заробив, розумієте? Я говорив, класик дерев'яної будки не побудував. Просто для нього все вкрав Путін. Знаєте, якщо ви полюєте і оцю собаку кудись посилаєте, мисливську, і вона вам приносить зайця, якого ви навіть не вбили, то ви, звичайно, можете своїм цим сусідам-баронам розповідати, що ви геніальний полювальник. От бачите, зайця у вас можете от повісити на стіні. Але ж це ви не цькували собаку. Ви ж ніхто, ви стріляти не вмієте. Ну от воно. І тепер, коли ці люди раптом дізнаються, що у них бізнес не захищений. А раніше вони дізнавалися, що у них, виявляється, небо не захищено. А тут же навіть справа не в нас. Вони всією цією своєю чудовою країною широкий душують. Ігнорували цей нещасний Білгород. Він вже давно в зоні атак. Західні журналісти, мені здається, що немає жодного західного журналіста, акредитованого в Москві, який би туди поїхав би, не зустрівся з людьми, не записав би репортаж, не показав би, як там люди живуть. В Росії все це було байдуже, хоча це ж історія. Ну, в принципі, ми ж з вами вчилися цій професії. Це історія. Люди під бомбами, під безпілотниками, люди, у яких звучать сигнали повітряної тривоги, а у інших в цій країні не звучать. Це ж цікаво, як вони живуть, чи хочуть вони переїхати, як вони призвичаїлись. Ні Москва. Ви ж бачите, ні Москва. А коли, значить, потрапляє український дрон в завод нафтопереробний в Капотня, то наша з вами колега Юлія Латиніна говорить, ну, це ж не Москва. А що таке Москва? Я хочу запитати. Пам'ятник Пушкину?
0: Спаська вежа.
1: Спаська вежа, так. Звичайно, це Москва. Але там не переробляють ні нафту. То таке.
0: Ну, завжди можна сказати, що Спаська вежа не вся Москва. От коли вже зірка на куполі, от тоді та це вже воно. Ну, наприклад.
1: Звичайно, але просто для них Москва це щось дуже маленьке. Таке, знаєте, для них Москва це Путін. Ну, це якщо подумати. От, тому що вони бачать оцей жах, оцю пожежу з власних вікон, і кажуть, ну це ж не в Москві. Ну яка порядна людина буде жити в Капотні? Ну дійсно, ну яка? Жити треба на Патріарших прудах. Чи в крайньому разі, як ця Латиніна, на Кіпрі. Це Москва.
0: Кіпр – це Москва. Але класна історія в цьому та, що тепер є, я думаю, з'явиться розуміння, що за удари, умовно кажучи, по новій пошті будуть горіти склади Wildberries.
1: Ну, я навіть не так би сказав. Я вважаю, що склади Wildberries треба підривати в будь-якому разі, тому що потрібно знищувати російську логістику і російську економіку. Просто потрібно знищити. Треба просто перестати сумніватися.
0: Але в нас тут трошки сумнівів багато є цього тижня. Це пов'язано з тим, що в нас досить раптово і несподівано помінявся уряд. Ми вже зараз приблизно збираємо докупи все, що ми дізналися про цю історію. Просто зараз тривають протести. У нас знову картонковий майдан. І 20-й годині в Києві сьогодні має бути якась особливо масова акція. Я не знаю насправді, скільки людей буде. Ось, але вже зараз, вже кілька годин тому вже люди збиралися. Це велика тема, вона так чи інакше цього тижня була, напевно, провідною. Ми найбільше говорили про це. І тут є, напевно, багато моментів, на яких треба зупинитися. Я пропоную почати, напевно, з простого питання. Навіщо Зеленський взагалі пішов на всю цю історію? Чи це була авантюра з його боку? Якісь ва-банки, я не знаю.
1: А чому ва-банк? Він вирішив позбутися міністра оборони, який його перестав влаштовувати або у зв'язку з власною популярністю, або у зв'язку з конфліктами з головнокомандуючим Збройними силами України, або із тим і з іншим разом. Яка це авантюра, який це ва-банк? Це абсолютний стиль Зеленського. І знову таки, ви знаєте, що я якраз є одним з тих журналістів, який сказав про відставку Федорова за кілька місяців до того, як вона відбулася.
0: Та я пам'ятаю, яка була реакція.
1: Ну, реакція я була.
0: Ви буквально сказали, що сьогодні Федоров, завтра хтось інший. І це розлютило людей.
1: Та, як це, ну, звичайно. Тому що люди не здатні мислити системно. Люди, які голосували за Зеленського, а я думаю, що таких людей дуже багато на протестах, не здатні мислити систему. Тому що, коли я це говорив, я взагалі не мав нічого особистого щодо Федорова. Я взагалі про нього почав думати тоді, коли мене почали про це запитувати. До моменту, поки я не виступав на цьому зібранні, я взагалі про Федорова не думав навіть однієї секунди в своєму житті. Я не пам'ятав, що він існує. Не тому, що він поганий менеджер, а тому, що створення гаджетів або, скажімо так, удосконалення дронів не є частиною моєї професійної компетенції. Цим мають займатися і ці журналісти, і військові експерти. А я говорю про системну проблему, про проблему випадковості. І це головна проблема, а зовсім не проблема Федорова. Тому що я весь час нагадую, що Федоров став міністром абсолютно випадково. Це не те, що, ви знаєте, у нас був якийсь конкурс, ми шукали хорошого міністра, знайшли Федорова. Ні. Федоров став міністром, тому що посаду міністра оборони звільнив віце-прем'єр і міністр оборони Денис Шмигаль, якого перевели на посаду міністра енергетики, яку в свою чергу звільнила інша міністерка, яку Федак, здається, як її прізвище. Ви пам'ятаєте її прізвище?
0: Чесно сказати, хоч я ніби цим і займаюся.
1: Ну, от бачите, який дня. Жах.
0: Це жах. Не встигаєш просто до них звикнути. Галущенко я ще пам'ятаю.
1: Ну, добре, після Галущенка тоді був міністром юстиції.
0: Так.
1: З якогось незрозумілого
0: дива.
1: Людина, яка всі роки була міністром енергетики, стала міністром юстиції. Чого? А оця пані, ну, не буду зараз перевіряти прізвище, і, хоча мені соромно, звичайно, це дискваліфікація, але я не знаю, чия. Дискваліфікація моя, чи дискваліфікація когось іншого. Так от, ця пані, вона пішла в відставку на тлі Міндич-гейту, правда?
0: Так.
1: І срочно Гринчук, Світлана Гринчук.
0: Світлана Гринчук.
1: От, і срочно цей Шмигаль зайняв це місце, як такий, знаєте, кризовий менеджер. І тоді з'явився Федоров. Але ж тут є ще одна історія. Шмигаль на цей час був, незрозуміло чому, першим віце-прем'єром і міністром оборони. А перед цим, він був прем'єр-міністром, а його першою заступницею була Юлія Свириденка. А потім їх поміняли місцями. З якого такого фіга? І чому ніхто не пояснив, для чого це зроблено? Чому Шмигаля поміняли на Свириденка, і його ж призначили її першим заступником, хоча перед цим все це було навпаки. І ще питання. Попереднього міністра юстиції Рустема Умерова зробили секретарем Ради національної безпеки і оборони. А зараз секретарем Ради національної безпеки і оборони зробили міністра внутрішніх справ Ігоря і Клименка, так його?
0: Клименка.
1: Ігоря?
0: Я чесно сказати,
1: бачите, що нам потрібно перестати вести ці програми, тому що ми просто стали з вами дискваліфікованими абсолютно спеціалістами.
0: Ігор Володимирович.
1: Ну, прекрасно, слава Богу, тому що я сьогодні вже помилявся в одному з ефірів, значить, я правильно сказав. Слава Богу, Господи. Господи, як це все запам'ятати, Господи. Я радянський уряд, з якого було 150 міністрів, пам'ятав краще, ніж цей. Коротше. Його призначили секретарем Ради національної безпеки, тому що хотіли призначити міністром оборони, але оскільки це викликало якусь суспільну реакцію, то його не призначили міністром оборони, але вже встигли зняти з посади міністра внутрішніх справ, знайшли йому срочно нову роботу. А що з Рустемом Умеровим? Га?
0: Може, поїде все-таки в Америку, він давно хотів.
1: Може, послом?
0: Ніби такі розмови йдуть.
1: Але якщо б Клименка не призначили міністром оборони, щоб не було такої реакції на його заміну Федорову, то він би, то мер би залишився секретарем Ради національної безпеки і оборони, а послом би шукали іншу людину. Ви розумієте, що все це просто якийсь жах, катастрофа?
0: Я так розумію, що є дуже обмежена кількість людей, яким людина, яка ухвалює це рішення, довіряє, і є певна кількість теж, в принципі, конечна посад, на яких цих людей можна пересаджувати в випадку, якщо відбуваються якісь... Але це насправді... Це анекдотично. От я шукаю слово. Це анекдотично.
1: Я ж ніде не сказав, ви вигадуєте якісь речі. Я ж просто факти зараз виклав, так? А, до речі, якщо ми не знаємо, чого зняли з Шмигаля, може ви знаєте, чого зняли з Переденко? Що з нею не так?
0: Я знаю, що в неї вона була непопулярною серед фракції «Слуга народу».
1: Це має якесь значення, коли ця фракція голосує за Буцького, кого пропонує Зеленський, навіть не знаючи його прізвища? А можна ще одне питання? А чому зняли посла Сполучених Штатів Стефанишину? Скільки вона там проробила пропрацювала? Рік? І тільки нещодавно затвердили в Штатах, вона вручила вірчі грамоти Трампу. Вона вручила взагалі вірчі грамоти Трампу? Вірчі грамоти.
0: Я, до речі, теж не встаю за цим всім навіть стежити. І це теж, бачите, такий момент, що ми перестали всерйоз приймати ті посади і людей, які відповідно на ті посади приходять.
1: Не вручила 19 вересня 25-го року. 19 вересня 25-го року вручила вірчі грамоти Трампу. Угу. От, а сьогодні яке число? 18 липня 26-го року. Значить, ми протримали посла України в Сполучених Штатах в повноваженнях півроку?
0: Так,
1: а скажи, будь ласка, от посада цього посла в Сполучених Штатів, вона не більш важлива, ніж посади якихось там різних міністрів. Вона може порівнятися по значенню з міністром оборони, адже від того і цієї номенклатури, яку нам передадуть чи не передадуть Сполучені Штати, дадуть нам ракети для Петріота, будуть там щось виділяти. Залежить не менше від роботи Міністерства оборони. Міністерство оборони, звичайно, дуже багато може зробити, але ми залежимо від цього. Від американської допомоги і позиції не менше, ніж від власної роботи. Чому ми взагалі всі про це не думаємо? У нас кожен посол в Сполучених Штатах зараз не затримується. Ну, єдине, що кому там вдалося працювати майже всю каденцію, це Оксані Маркаровій. Попередньо її попередник, пан Єльченко, був теж дуже недовго, його призначили. І теж є буквально там за півроку змістили, перевівши з посади постійного представника в ООН. Людину перевели з посади на посаду посла США, потім теж звільнили.
0: Мені здається, Єльченко не був з команди Зеленського.
1: А хто був з команди Зеленського, з дипломатів? Що, Кислиця був з команди Зеленського? Він не опинився випадково після того, як попрацював в ООН за Міністерство закордонних справ.
0: Єрмак був з команди Зеленського.
1: Ну, він же не був послом США.
0: Послом США, ні. Але...
1: Всі ці люди не з команди Зеленського, вони кадрові дипломати. Ніхто з цих людей... Ані Єльченка, ані Кислиця, ані Сибіга, ані Кулєба. Вони не з команди, ані Пристайко. Вони ніколи не були з команди Зеленського. Це звичайні кадрові дипломати. Це ж не політики якісь. Це Федоров, він з команди Зеленського. А дипломати вони не з команди Зеленського.
0: Ну, по Стефан Нішині, то, що, я, що ми точно можемо казати, в неї є вже друга, готується, кажуть, що підозра, а одна вже є. Та.
1: І от, ну, хорошо.
0: Питання було на що її, в принципі, знаючи про ці нюанси, призначати.
1: Ну, добре, давайте повернемося до Федера. Значить, фактично ми з вами з'ясували, що це абсолютно спортлото, лотерея.
0: Угу.
1: І це проблема, розумієте? Ось шляхом ось такого броунівського руху.
0: Так.
1: З'явилася на чолі Міністерства оборони людина, яка сприймається суспільством як ефективний менеджер.
0: Угу.
1: Ще й тому, що, по суті, ми зараз не будемо навіть говорити про самого Федорова, очевидно, здібного менеджера, це ясно по його роботі в Міністерстві цифровізації. Але ж треба сказати, що саме на каденцію Федорова припав новий етап війни. Коли Україна саме з травня почала активно наносити далекобійні удари в глуб російського тила. Ви ж погоджуєтеся, що це могло б відбутися в будь-якому разі? І будь-який міністр оборони в цій ситуації був приречений непопулярний. Знову-таки повторюю, ми можемо говорити про великий внесок міністра в ці речі. Але влада, президент має розуміти, що такий міністр асоціюється з перемогами. Правильно? Як Залужний асоціювався з тим, що нам вдалося захистити країну у 2022 році, не здати її. Тепер питання, як це сприймають у Зеленському. Пам'ятаю, як це сприймали Залужного, що це має сприймати, асоціюватися з ким? З Зеленським, правильно? З Зеленським. Це Зеленський врятував країну, йому не було потрібно таксі, він сказав, мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя. Клас, а тут якийсь Залужний плентається під ногами. І йди в Лондон. Те ж саме з Федоровим. Зеленському потрібно, чи команді Зеленського. Ну, якщо так абсолютно вже реально говорити. Щоб цей травень, цей новий етап війни асоціювався із Зеленським. Зеленський, до речі, робить крок, як досвідчений піарник. Він оголошує 90 днів примусу Росії до миру, пам'ятаєте?
0: Угу.
1: Щоб це асоціювалося із ним. Він примушує далекобійні удари, ось це і є примус. А населення, як і у випадку з Залужним, тому що населення...

0: який живе цими рейтингами і цією популярністю. І тут його найближчий хлопець, можна сказати, з його команди, його СММ-ник, його піарник, організатор всього цього жаху, який ми спостерігали у 2019 році, стає несподівано популярніше за нього. Це навіть не Залужний, який військовий, який не з його... Ну як, він його призначав, але це не його людина. А це такий випадок, коли тінь знає своє місце. А вона не хоче ця тінь знати своє місце, вона ходить і либиться. Ну, давай собі. Значить, навіть питання не в тому, що його треба зняти з посади. Його потрібно переставити кудись, щоб він не відсвічував. Проста ідея. А людям вона не подобається, тому що у людей з'явилася надія. Вони з цією людиною, може, навіть безпідставно. Ми навіть не про це не говоримо. Хоча я думаю, що ні, тому що, ну, знову таки, повторюю, можливо, ця людина хороший організатор. Це, ми це не зрозуміємо. Для цього потрібно провести аудит Міністерства оборони, щоб це зрозуміти точно. Але вони з цією людиною пов'язують надію, як діє українська влада в будь-який момент, коли з'являється якась людина, з якою суспільство пов'язує надію, виганяє цю людину. Так що, це нормальна працююча система?
1: Власне, надія і довіра – це, мені здається, ключові теж моменти цієї історії. І люди, які сьогодні виходять, зараз виходять на 8-му годину, десь йдуть до Банкової, йдуть до Франка театру в Києві, напевно, у Львові є такі акції, в Дніпрі, я бачив, що навіть в Харкові збираються, в Одесі, де є обстрілів багато і так далі. Я ще не знаю, насправді, хто ці люди до кінця, тому що зараз дуже багато ще є картонок з прізвищем самого Федорова. А там, мені здається, що дуже багато є картонок вже із прізвищем Сирського. Можливо, навіть акценти починають зміщатися в цей бік.
0: Можливо, можуть бути в офісі зацікавлені, щоб акценти зміщалися в цей бік. Щоб розрулити ситуацію таким чином, що з'явився новий командуючий, і щоб з'явився новий міністр оборони, який буде, умовно кажучи, не такий популярний. І щоб люди заспокоїлися, що їм віддали голову Сирського, що може виявитися абсолютно неефективним з точки зору кадрового рішення, тому що ми не знаємо, кого призначити на його посаду. Але тепер буде працювати правило Федорова. Уявіть собі, що це все так і закінчиться. Умовно кажучи, міністром оборони стане там якийсь новий чиновник, той самий Євген Хмара.
1: Хмара, так.
0: Та, у нього там з'явиться якийсь заступник, який буде займатися дронами, все це буде працювати. І українська армія буде отримати якісь переваги на фронті з новим командуючим, умовно, там генералом, не знаю, там Драпатом. Немає значення. І тут знову буде така ситуація. Або це буде поганий командувач, і його всі будуть не любити, а Зеленський буде його тримати, або це стане раптом хороший, популярний командувач, з яким будуть пов'язані якісь сподівання, тому що, бачите, зараз всі забувають про очевидні заслуги Сирського. Він не є популярним, і ця непопулярність, вона ж не сьогоднішнього дня народження, вона народження відставки Залужного. У людей було підспудне роздратування з приводу відставки Залужного, але тоді вони не протестували, по суті, зараз вони протестують з цього приводу. Це не просто Федоров-Сирський, це віддалений, відсрочений конфлікт навколо відставки Залужного, коли вони ще не виходили на протести. Психологічно ще не були не готові. Тому що цю плотину, знову-таки, дякуючи майстерності влади, прорвало греблю. Прорвало, коли були протести з приводу НАБУ.
1: Рік тому.
0: Так. Отже, і тоді його знімуть. Через рік. Командуючий ЗСУ, якщо він був популярний, знімуть через рік. Пошлють послом в Люксембург. І знову будуть протести. Якщо не змінити цю систему, отак це і буде працювати. І тепер питання номер раз. Це взагалі працює на наше виживання, на нашу перемогу, на наше збереження на політичній мапі світу. Ні. Це працює у зворотний бік. Неефективна система управління. Працює у зворотний бік. Хто винен? Я винен? Ви винні? Навіть не виборці Зеленського винні. Їм, що вони, що про них можна взагалі сказати? Чого вони взагалі розуміють в цьому житті? Але Зеленський мав би це зрозуміти за ці роки.
1: Ми йдемо на коротку паузу, але продовжимо цю тему, залишайтеся.
0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні.

0: бомбами, ракетами, танками. А в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
0: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Що ж, ну, а ми продовжуємо і повертаємося до тем картонкового Майдану, про те, що попередній картонковий Майдан до певної міри показав, як це можна робити, а зараз все йде вже за цією схемою. Цей картонковий Майдан, він відрізняється від того, що був? Які його шанси на успіх?
7: Я скажу, що він відрізняється. В ситуації з НАБУ і САП, і спробую їх підпорядкувати вертикалі, по суті президентський, Україна порушила власні зобов'язання перед західним партнером. І західні партнери здійснювали достатньо інтенсивний тиск на українську владу, пояснюючи, що з ними так поводитися не треба, коли вони дають гроші, і що вони зацікавлені в боротьбі з корупцією, і що боротьба з корупцією – це безпека їхніх грошей. Так? І вони при цьому спиралися на громадську думку, що ми це не просто так говоримо, що у нас там якесь завіхрення. У вас люди теж саме говорять. Ми всі хочемо, щоб була реальна, ефективна боротьба з корупцією, яка можлива тільки в рамках антикорупційних незалежних інституцій. Ми цього хочемо, тому що ми бережемо гроші наших платників податків. Ваші платники податків це хочуть. Чому ви цього не розумієте? Це серйозна розмова, коли про це говорять посли групи Семи. І оскільки ми зустрічалися з послами групи Семи, коли мова йшла про проблеми з свободою медіа, була зустріч групи журналістів з послами групи СМ. Я бачив, як це все працює. Їм можна пояснити інституційні речі, вони розуміють інституційні речі. Тому цей протест, можна сказати, досяг результату, тому що це була синергія. І тому що зараз немає такого українського керівництва, яке могло проігнорувати і вулицю, і Захід. А з міністром оборони з цією ситуацією все не так просто. Ви ж не можете зняти трубку і сказати президенту України. Ви знаєте, нам не подобається кандидатура, яку ви рекомендуєте. Там, чому ви зняли цього міністра, поверніть його. Так можуть робити тільки в Москві. В Брюсселі собі таке не дозволять ніколи. Вони можуть якось сигналізувати, але вони не можуть здійснювати прямого тиску, тому що це проти правил. Ні, не можна сказати, що зовсім не можна. Коли у них є претензії до конкретної кандидатури, яка працює. От була ситуація, не знаю, чи пам'ятаєте, коли після вступу Болгарії до Євросоюзу, але це було вже в Євросоюзі, вони вимагали від Софії усунути з посади тодішнього міністра внутрішніх справ Болгарії, який зусумічений з сполучильником місцевої мафії, на секундочку, і казали, що вони не дадуть їм грошей з європейських фондів. І не дали. І цей міністр змушений був піти у відставку сам, тому що його зняти ніхто там не міг. Ну, просто не міг. Але він пішов, тому що не розумів, що він не зможе в цій ситуації просто працювати. Але це призначення. Це можна сказати, ви знаєте, ви призначили людину з корумпованим шлейфом. Ми просто не будемо вам давати грошей, тому що наші гроші.
8: І Болгарія вже була в ЄС, тобто вже частину суверенітету своєї.
7: Так, свого вже делегувала. Так. Але це ситуація абсолютно унікальна, тому що це не відбувається сьогодні. Тобто ЄС так працює. Пам'ятаєте, що вони бойкотували Австрію, коли вперше ця партія ультраправа та Єрго Хайдера увійшла до уряду. Все це може бути, але вони не можуть впливати на відставки. Вони можуть вважати, що хорошу людину відправили відставку, з якою вони добре комунікували, але їм потрібно зрозуміти, кого призначать. Оце важливо. Вони не можуть сказати, призначити цього. Чи цього вони можуть сказати, що ми не будемо з цим працювати, але вони не можуть сказати, з ким вони хочуть працювати. Це інша історія.
8: Ну, в мене ще є така гіпотеза, що все-таки цікаво, що тут Федоров вже ж дав прес-конференцію, то ще брифінг, це виглядало більше як прес-конференція навіть, де він звинуватив Сирського, одна з найвідоміших цитат, що замість того, щоб займатися там війною, він займається розколюванням суспільства. І його в цьому самому так само звинувачують. Наприклад, зараз Сирського сьогодні, що теж симптоматично підтримав Юрій Бойко, голова ОПЗЖ. Так що подумати, ОПЗЖ саме і дали голоси під цей новий уряд знову, відповідно, опосередковано за відставку.
7: Ну, я хотів би вам нагадати, що за нового прем'єр-міністра голосувала Європейська солідарність.
8: За нового прем'єр-міністра, так.
7: От, до речі, ми можемо говорити, що це прем'єр-міністр національної злагоди?
8: Ну,
7: якщо за нього проголосувала колишня ОПЗЖ і Слуги народу, і Європейська солідарність.
8: Напевно, так.
7: Ну, то, от, значить, цього Сергія Корецького є карт-бланш такий, я б сказав.
8: Угу.
7: Якщо за нього проголосували всі політичні сили. Це ж перше.
8: На суб'єктність карт-бланш.
7: Це ж перше.
8: Так.
7: Ну, то, може, ця людина є з такою суб'єктністю, може виявитися, я б сказав, людиною з більшими амбіціями, ніж його попередники, за яких Порошенко не голосував.
8: Чи навіть у Федорова, який же досі, в принципі, задовольнявся своєю роллю там, от, такого техно-хлопчика, який так все вирішує, приходить і наводить лад. Хоча виявляється, що він... Я аж тепер почав цікавитися його біографією. Я знав, що він потрапив через те, що робив якісь послуги, замовляли в нього, власне, 95-й квартал, і так вони, він познайомився з тим оточенням Зеленського, а потім йому порекомендували його вже на компанію. Але виявляється, він, тобто це ініціативна людина з амбіціями, тому що він став лідером студентського руху в Запоріжжі, коли ще був студентом. Це теж про щось свідчить, напевно. Але мені цікаво, в принципі, чи тут зараз не утворюється також і певний культ особи. Ті люди, які сьогодні, які вийшли, власне, за Федорова, я деколи...
7: Дружина Федорова вважає, що за культ особи. Скажу так, а їй видні, що вона все ж таки його дружина. Звичайно, знову-таки, тому що люди не хочуть вирішувати системних проблем, їм простіше сподіватися на чергового месію.
8: Угу.
7: Ще раз кажу, це ці самі люди, які голосували за Зеленського персонально. Або, умовно кажучи, їхні аналоги, які просто молодші на 5 чи 7 років.
8: Але могли б проголосувати в 2019 році, якби вже мали.
7: Могли б проголосувати, так, і це значить, що мінус покоління.
8: Тобто Федоров – це, умовно кажучи, молодий, покращений варіант Зеленського в 2026 році.
7: Так, ну, так, і знову таки. Ні, ну, я не треба спрощувати, ще раз кажу. Федоров для людей – це, може, надія на те, що швидше завершиться війна, що ми будемо ефективніше робити, діяти. І швидше закінчиться війна. Тут, насправді, Зеленському треба було його не чіпати. І пройшло б ще півроку, рік. Все це б стріляли, потрапляли, нічого не закінчувалося. А мобілізація посилювалася. І всі вважали, що це винний міністр оборони. Ну, що толку від твоїх доньок, коли все одно мобілізація йде, бусифікація продовжується, а ти там говориш, що все гаразд. Просто невчасно. Треба було знімати не через півроку, а через півтора. Коли вже не було б ніякого іміджу.
8: Ну,
7: це просто Зеленський завжди поспішає.
8: А чому ж він півтора роки не потерпів?
7: Напевно, рейтинг став високо йти. А потім у Зеленського може бути ілюзорне уявлення про те, що відбувається з війною. Він може думати, що дійсно вибори скоро відбудуться. І тоді, якщо Федоров захоче піти на вибори, він може у нього виграти. Вже буде боротьба між Федоровим і Залужним, де Зеленському тут місце в цій історії.
8: Зеленський давав багато обіцянок, серед них було не йти на другий термін.
7: Я думаю, що всі обіцянки Зеленського, які дали в піддані, були в піддовоєнний період, не мають ніякого значення. І потім всі президенти такого типу говорять, що вони не будуть йти на другий термін. Ну, Такаєв сказав, що він взагалі не буде йти на другий термін. Не просто сказав, він це в Конституції записав. Він ініціював референдум з приводу нової Конституції, де чорним по білому написано, що президент Казахстану може бути президентом тільки один термін. Це от реакція на скільки там років Назарбаєва на посаді президента. 20 з гаком. Ну, а тепер виявляється, що якраз ця нова конституція обнулила перший термін Такаєва, і у нього наступний термін буде перший.
8: А там ще щось можна придумати.
7: А там ще щось можна придумати, розумієте? Так мовити, або Віслюк помре, або Падешах. Так що тут, слухайте, ну Зеленський може вам сказати, що він дійсно не збирався йти на другий термін, але він не думав, що буде велика війна. Він вважає своїм обов'язком відбудувати країну, провести реформи, змінити, тобто виправити все те, що знищила війна. Він вважає, що він з його досвідом. Ви ж не відмовите його, що у нього є досвід?
8: Можливо.
7: Тільки він може це зробити. Так що це все просто логічно напрошується в такій ситуації.
8: Де, стосовно цього уряду, та, який якийсь все-таки запрацював, ми говоримо про те, що він може стати суб'єктнішим і так далі, але маємо зараз так чи інакше виконувача обов'язку і так далі. І, напевно, це вже зле. Це вже
7: Міністерство
8: зле.
7: Оборони і Міністерство закордонних справ.
8: Так? Ключові міністерства і зараз та, для отримання безперервної допомоги, для того, щоб, в принципі, дивитися, що відбувається в армії. Плюс, до речі, ця історія Федорова, вона ж оголила той момент, що в нас велика є біда з громадянським суспільним контролем над тим, що відбувається в Збройних силах. Особливо, коли маємо такого головнокомандувача з його плюсами, та, але, очевидно, які тяжіють до авторитарного стилю управління, як Сирський.
7: Ну, армія в будь-яких ситуаціях не дуже великий прихильник суспільного контролю. В найдемократичнішому суспільстві ми це можемо побачити, тим більше воююча армія. Який у вас великий суспільний контроль над ізраїльською армією, скажімо? Ні, він є, але все одно завжди є серйозні розбіжності, навіть великого там політичного рівня. Начальник Генерального штабу Збройних сил армії Ізраїлю дозволяє собі писати відкриті листи прем'єр-міністру країни з приводу законів, які ухвалюються в парламенті. Це таке. Так що тут завжди це непросто. Але, знову-таки, для того, щоб був ефективний громадянський контроль, це має працювати Міністерство оборони над інструментами такого контролю. Розумієте?
8: Сама ця комунікація, яка вся, як це все відбулося? Тут багато теж говоримо про те, що ну якось воно має все одно інакше відбуватися. По-перше, навіть депутати більшості дізналися про те, що у нас відправляють у відставку уряд, і буде якийсь новий, десь якихось там телеграм-каналів в кращому випадку.
7: Ну так в тому-то і справа. Президент не може відправляти відставку уряд. Це депутати можуть його відправляти у відставку.
8: І вони не знали, що вони будуть його відправляти, але потім раптом дізналися, що вони будуть його відправляти. І захотіли відправити, і тут же ж відправили.
7: Значить, це означає, що система державного управління знаходиться в стадії руйнації. Тому що може бути так. Президент може захотіти відправити відставку уряду, але це чужий уряд, це не його уряд. Він може відправити у відставку тільки міністра оборони. Ну як відправити? Теж не може відправити, може ініціювати.
8: За погодженням з парламентом звільнення.
7: За погодженням з парламентом. От. Може поставити питання про звільнення міністра оборони і міністра закордонних справ, тому що це його квота. Він навіть виконуючи обов'язки не може призначити міністра оборони, міністра закордонних справ. Це робить прем'єр-міністр, так. Подає.
8: Причому має саме обирати серед перших заступників. Угу. А не ВО СБУ голови. В нас про це Магера казав, що це, в принципі, ну, як мінімум, фривольне поводження з інституцією.
7: Звичайно, це не конституційний акт, безумовно. От, так що, тобто людину можна призначити першим заступником, а потім зробити міністер виконуючий обов'язки. Це так має працювати.
8: Бачите, ну, але от повертаючись до цих протестів, тобто, коли в нас були протести, щоб захистити НАБУ і САП, там, принаймні, все було зрозуміло. В нас є, в принципі, всі українці підтримують боротьбу з корупцією і розуміли, що це важливий момент. Тобто, не треба було багато пояснювати. Тут у нас персоніфіковані є органи, ось є на них, ну, демонстративна, буквально, зухвала атака, і зрозуміло, що робити. А от з Федоровим, от я просто намагаюся зрозуміти. Частина людей, звичайно, от бачить цього Зеленського 2.0, та, там, як ви кажете, виборці Зеленського розчаровані, там, це і так далі. Але частина зараз вимагає відставки Сирського. Цей теж, цей наратив, він виник, він його все більше і більше. Тим більше, що дуже багато військових зараз про це кажуть.
7: Ну, є військові, які про це не кажуть, як ви розумієте, які підтримують Сирського, і це теж військові з авторитетами, таке інше. Тобто тут є, і знову таки, це не військові мають вирішувати, це Верховний Головнокомандувач Збройними силами має вирішувати. Це його прерогатива, люди мають погодитися з тим, що якщо вони довірили цьому президенту бути президентом Верховного Головнокомандувача, він це буде вирішувати, не вони. Але це питання комунікації. Воно не вирішене, я ще скажу, от всі ці питання, які я задав, про Свириденка, про Шмигаля, про Галущенка і його наступницю, вже знову забув, Федак. От, і про Федорова. Це все питання комунікації. Її немає. Просто іноді здається, що в офісі президента ставляться до тих замін, як для якогось телевізійного сезону. Зараз хороша серія значить, з Федоровим взагалі така вийшла. Чудова серія «Слуги народу». Під назвою «Та боремося з міністром оборони». Серія така «Міністр оборони» йде відставка. А політика – це не серіал. Я весь час нагадую. І Зеленський, і його виборці думали, що має бути як в серіалі. А політика не має нічого спільного з телевізійним серіалом. Політика – це мистецтво можливого і мистецтво компромісів. Компроміс полягає в здатності примирити ворогуючі інтереси силою власного авторитету і впливу. Якщо цього немає, якщо ти хочеш залишатися в зоні комфорту, просто виганяти того, хто популярніше за тебе, чи того, хто просто не може домовитися з іншим, то значить ти маєш делегувати повноваження по вирішенню цих проблем комусь іншому. Єрмаку, мовно кажучи, голові офісу. Значить, голова офісу має це робити. Той самий Буданов тоді має знаходити спільну мову із Федоровим і Сирським, якщо ти не хочеш. І тоді ти в іншій зоні комфорту, але її створює для себе Буданов. Для тебе. А якщо все це ось так просто, по-дитячому, це така дитяча безпосередність. А от вони мене дратують. Що вони там б'ються? А, давай звідси. З пляжа. Нафіг з пляжа.
8: По-доброму треба було звільнити двох, сказав Зеленський там.
7: Ні.
8: Чи з Стармаром.
7: Ні. Це теж дитяча поведінка. Це у вас вже дитяча поведінка.
8: Ні, ну це слова Зеленського.
7: Так. По-доброму треба було звільнити двох. Да? Він вже голоса сказав?
8: Ну, назовши зі Стармаром.
7: Так, я все це пропустив. Боже, я не хочу, я хочу вже на якусь іншу планету. Господи, господи. Ой, який жах. Господи. Добре, що я на Винниці не бачу. Я думаю, що він це тільки депутатом «Слуги народу» сказав. Він це Стармару просто говорив.
8: Я не певний, мені здається, я можу певний. Зараз помилятися теж, мені здається, що це були слова, які пролунали під час брифінгу зі Стармаром. Це перший був момент, коли журналісти мали поставити запитання Зеленському, і він мусив щось вже коментувати по тій історії.
7: Ну, понятно, так. Ну, уявляєте собі Стармар, як я так можна було, напевно, якщо б Стармар таке робив, він був прем'єр-міністр Великої Британії до сьогоднішнього дня. Ну, якщо серйозно. Ні, не потрібно звільняти обох, потрібно зберегти обох. В цьому ж дає мистецтво політики. Це ж мистецтво.
8: Ну, але з іншого боку, це ж, зрештою, це до певної міри просто менеджмент. І от з мого там досвіду, хай не дуже великого, але менеджменту, я просто знаю, що люди починають рубатися буквально за повноваження, і в них виникає конфлікт, навіть якщо вони перед тим були друзями хорошими. І якщо виявляється раптом, що в них є нерозмежовані повноваження, відповідальність, коли вони відповідають за одне і те саме, а якщо там ще є фінансовий
7: міністра
8: інтерес...
7: Міністра оборони і головнокомандуюча ЗСУ маєте на увазі?
8: Я маю на увазі це, тому що...
7: Так правильно, але у будь-якого міністра оборони і будь-якого головнокомандуюча ЗСУ будуть такі тьорки. І не тільки у них, послухайте, от у вас є армія, яка... отримує озброєння. Отак це працює, так?
8: Угу.
7: Якщо це не ставка Верховного Головнокомандуюча на чолі з товаришем Сталіном. Хоча там теж були, як ви знаєте, конфлікти. От. Там просто не було Міністерства оборони як такого, там просто військові всім керували, ну, по суті. А і був цей Сталін.
8: Генералісмус.
7: Генералісмус, да. Спробуй сказати, що мені це не подобається. Ну, не подобається, то у нас є підвальчик. От. Якщо серйозно, то в будь-якій армії демократичного типу, так це така проблема. Ми займаємося закупівлями, а ми хочемо отримати те-те-те. І відразу виникає конфлікт, тому що не може бути однаково погляд. У цих бюджет, гроші, уявлення про війну, а у цих безпосередні задачі. Як ви собі уявляєте синергію в цій ситуації? І вона неможлива. Але для того є Верховний Головнокомандуючий. Щоб знаходити спільний знаменник і ухвалювати рішення, які можуть не подобатися обом, але примушують обох працювати професійно. Це і є управління. Управління – це не зачітка відеозвернень. Це ось такі вирішення таких проблем. Якщо ти не вмієш, ти не маєш туди пхатися. Ну, це ж елементарні речі. Це не менеджмент. Це тому ти справа. Це не менеджмент. Це управління, хоча і в великій корпорації це теж, що в тебе є ці два відділи, твоя задача примирити їх керівників, а не звільнити. Але в бізнесі ти можеш когось звільнити, когось взяти. То... Це не так, як в політиці. Це, от, в принципі, Трамп же так само себе поводить, як Зеленський. Він звільняє, якщо йому щось не подобається, але це неефективно.
8: Ну, але, можливо, все-таки це справді зіткнення двох різних світів, умовно кажучи, сирський з його якимись консервативними підходами, з його досвідом там совєтської армії.
7: А можливо, але проблема в тому, що ці світи мають на нинішньому етапі один одного доповнювати. Ви не зможете перемогти голими дронами без людей, які будуть дронами керувати. Рано чи пізно ви програєте, тому що у вас не буде достатньо людей, не буде достатньо дронів, і ворог прийде у вас в Київ. І ви не можете без дронів, без ефективних. Тому що якщо ви не знищите економіку ворога, він все одно прийде до вас в Київ, скільки б у вас не було людей. Так я ж по тому кажу, якщо я президент України, кажучи, я знаю, як це... як це синергувати. Якщо я не знаю, як це зробити, значить я розповідав, який вихід прем'єр-міністру делегувати повноваження. Для цього потрібний самостійний прем'єр-міністр. Не Шмигаль, який дійсно хороший менеджер може бути. Не Свириденка, яка могла бути хорошим менеджером. Політично значимий прем'єр-міністр. Якщо, який тоді змушений буде перебрати на себе ці функції президента, якщо прем'єр-міністр не знає, президент не знає, як з ними працювати, цими функціями.
8: Але за, до речі, Конституцією, як на мене, ці функції, це і є функція.
7: Це пряма функція. Ні, я у Зеленського цих функцій не відбираю. Я взагалі вважаю, що це його пряма функція. Але виходить, що він з цією функцією не може впоратися, тому що він просто може когось відправити у відставку, чи двох хоче. Це не мистецтво управління.
8: Але з іншого боку, я кабінет міністрів. Очолює кабінет міністрів виконавчу владу прем'єр-міністр за законодавством. Відповідно, кому підзвітний міністр оборони? Зеленському, президенту, точніше, чи прем'єр-міністру?
7: Обом, тому що він призначається президентом. Призначається парламентом, голосується, висувається президентом, але призначається парламентом і таким чином є членом кабінету. Ви ще не пам'ятаєте, як Янукович не допускав міністра закордонних справ України Огриска на засідання уряду?
8: Ні, я ж забув.
7: Ну, бачите, так було. Тому що він був прем'єр-міністром при живому президенті Ющенку.
0: Значить, так можна.
7: З президентським міністром так можна себе поводити. Якщо в тебе є вага. А якщо ти такий самий клерк, як міністр оборони, то, звичайно, ви всі будете виходити на прем'єр-міністра, на президента або на когось з його офісу.
8: Чи є шанс, що люди, які зараз на цих протестах, все-таки усвідомлено сформулюють вимоги так, що ми хочемо зміни правил гри? Що справа не у Федорові, справа навіть не в Сирському.
7: Але для них справа у Федорові і Сирському у більшості людей. Вони не, може, це зміниться. Але вони абсолютно персоналістськи налаштовані. Персоналістськи налаштовані люди програють. Тому що вони не хочуть системних змін. Коли була історія з НАБУ і САП, це була історія про системні зміни. Тому це і було виграшно. Ну, уявимо собі, що ці люди виграли. І Зеленський повернув Федорова на посаду міністра оборони. Це може бути? Ну, може бути, у нас немає зараз міністра оборони, не виконуючи обов'язки, він повиконує обов'язки. А Зеленський запропонує Федорова. І які у них будуть стосунки, як ви думаєте, якщо буде відомо, що Федорова нав'язали Зеленському? От Федоров туди піде і буде знати, чи буде аудит, чи з ним будуть стежити ДБР, що будуть записувати його кожну розмову, що будуть дивитися кожний контракт. Просто, щоб його за рік відправити в...
8: Взагалі кажуть, що Федорова суперсила полягала в тому, що він міг прийти до Зеленського і справити враження. Показати яскраві слайди, так його зарядити оптимізмом, якось там ентузіазмом. І Зеленському це страшенно подобається. Він так каже, ого, клас, супер, давай роби. От, а, ну, напевно, ця магія вже не буде працювати.
7: Очевидно, бо Зеленський, якщо Зеленському його нав'яжуть, Зеленський його буде ненавидіти. І що це буде за робота? Ну, тут справа і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якщо президент пропонує цього міністра і змушений погодитися на його кандидатуру під тиском вулиці і західних союзників, то це самостійний політичний факт, і вони будуть один з одним боротися. І Федоров теж буде розуміти, що його безпека у послабленні Зеленського. Що якщо Зеленський буде слабким і буде його боятися, він виживе. Якщо Зеленський буде сильним, то його посадять. не, просто посадять. Ну, або зроблять фігурантом корупційного розслідування, тільки не набушно.
8: Я от не мав такого розкошу бути особисто знайомим з Михайлом Федоровим. І я найбільш промовиста риса, яка характеризує його як людина на даний момент, станом на зараз для мене, це сьогоднішній допис його дружини, який пан Віталій вже згадав. Там я, якщо можна, я зацитую просто.
7: Так, будь ласка.
8: Я хочу жити в країні, де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах, а холодним розумом. І далі. Де читають не якісь там матриці долі в Трец, а Економіст і Reuters. І я так подумав, ну, якщо Федорова така мудра дружина, це вже не зле, як мінімум, так, з одного боку. А з іншого боку, все це дуже добре, але хіба не Федоров, власне, був тою людиною, яка, ну, принаймні, технічним архітектором виступила всієї цієї історії спілкування з людьми через телеграм-канали, розкрутки різних цих трух і карткових доміків.
7: Тобто... Звичайно. Звичайно, він створив цю схему, яка зараз працює з одного боку проти нього, а з іншого боку на нього. Він бачить те, що працює проти нього. Але є й те, що працює за нього. А дружині Федорова треба зрозуміти просту річ, з якою, напевно, важко змиритися. Але вона має це зрозуміти. Він їй більше не належить. Якщо він захоче продовжувати свою політичну кар'єру з тим життям, яке у неї було, їй доведеться попрощатися. Її дитині доведеться попрощатися з дитинством. Все закінчилося. Ви знаєте, колишній вже померлий президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес багато років очолював ізраїльський уряд, був міністром закордонних справ, займався інтенсивною політикою ізраїльською, був таким одним з ветеранів цієї політики. Коли він вже був дуже похилим у віці, я вже не пам'ятаю, скільки йому було, ну, під 90. Його рекомендували обрати президентом Ізраїлю. Причому мета була однією. У тих, хто хотів бачити його президентом Ізраїлю, вивести його, зрештою, з ізраїльської політики. Чи всі вважали, що поки він знаходиться в активній ізраїльській політиці, нікому не буде спокою. Це була така людина. А якщо він вже буде президентом, ну, принаймні, там, до 90 там скількох років, він буде просто арбітром нації і не буде нікому заважати жити.
8: До речі, це нам теж на замітку, яку нам треба робити реформу на майбутнє урядову.
7: І Перес прийняв це призначення, тому що, ну, слухайте, ну, якщо людина займала всі посади, які вона взагалі тільки бачила. Була прем'єром, міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром того, міністром цього, нобелівським лауреатом стала. Що ще потрібно? Що ще можна зробити? Можна піти на пенсію? Не хочеться. Але президент Ізраїлю, він живе в Єрусалимі, у нього резиденція в Єрусалимі. А прем'єр-міністр може жити в Тель-Авіві. Міністр живе в Тель-Авіві, Шимон Перес ще життя прожив в Тель-Авіві. Але для того, щоб бути президентом Ізраїлю, це недалеко, але треба переїжджати в резиденцію в Єрусалимі. Його дружина казала йому, що Шимон, я хочу, ми в такому віці з тобою, що я не хочу переїжджати в інший будинок, в інше місце. І що робить Шимон Перес? Він переїжджає до. По суті, закінчується сімейне життя, яке продовжувалося з 6-7, не пам'ятаю, скільки десятиріч. Це вам не сімейний стаж Федорова. Це просто все життя, сторіччя. Президентська посада варта цієї місця для багатьох людей. Тому дружина Федорова має з цим погодитися. Якщо вона вважає, що її чоловіка такі амбіції, такі плани і таке інше, ну, хай попрощається з тим, що було раніше. Так більше ніколи не буде. І будуть люди, які будуть її відтісняти від тіла. І буде вона з кимось сперечатися, і буде вона його не бачити тиждень. І дитина буде змушена шукати собі ровесників, друзів абсолютно в іншому. Це не дочка міністра, це ж дочка ікони. Так? Що ж поробиш? Не хочеться, не треба лізти. Нікому. Треба припинити амбіції, займатися IT-бізнесом.
8: Ну, Федорова був вибір, але він обрав вибір зробити очну конференцію і почати говорити.
7: Ну, це не означає, що там буде політична кар'єра, ви ж розумієте. За наступні роки війни Може з'явитися ще кілька символів надії, я ж кажу. Якщо буде раптом головнокомандуючий ЗСУ і з ним будуть пов'язані якісь успішні історії, він може стати ще одним символом. Ніхто цього не знає, як це буде. Але на сьогоднішній день це отак. Так що правда заключається в тому, що людина, яка з'являється в момент, коли у суспільстві з'являється нова надія, завжди виглядає таким дивовижним чином. Можна сказати, що це був той момент, коли у нас не було надії на те, що це от зміниться серйозна війна. А потім ця надія з'являється. Причому, знову-таки, компетентність людини в даному случаї – це другорядна річ. От яка була компетенція, вибачте, не хочу, звичайно, порівнювати з Федоровим, хай він не ображається, орлеанської діви. Федоров не діва, звичайно. У Жанни д'Арк. Яка в неї була компетенція? Вона просто була неосвічена дівча, але з її появою на чолі армії фактично французи почали собі повертати щось, державу, яку вони на той момент вже фактично майже втратили. Напевно, тодішній король Франції, як його там звали, господи, Карл VII. Хотів би, щоб це з ним було все пов'язано. Він помазаник Божий, його скоро коронують, він поверне Францію. Я з великими труднощами згадав ім'я і номер. Глядач біля телевізору точно не пам'ятає цього. А Жанну д'Арк що? Хто? Всі знають? Навіть не знають, хто це така. Просто Жанна д'Арк, ах! Це приблизно як торт Наполеон, правильно? А це і виключно елемент надії.
8: Не варто його недооцінювати.
7: Не варто його недооцінювати. Проблема Зеленського в тому, що він недооцінює таке. Або хоче, щоб з ним був пов'язаний завжди елемент надії. А так це не може працювати. Вже був елемент надії був Зеленським пов'язаний у 2019 році, ого-го який. В 2022 році був елемент подій, пов'язаний з Зеленським. Він герой. Він не хотів таксі, як ми вже згадували. І саме тому, що цей елемент надії ще продовжував існувати, Зеленському вдалося пережити кризу елементу надії до Залужного, його власну кризу. Але можливо це все. Можливо це все. І Зеленському потрібно було б, щоб зберігти свою роль патріарха, не знімати Федорова, а навпаки його підтримувати. Бути таким батьком політичної кар'єри молодої орлеанської діви. Королем Карлом. А це цікаво. Але ні. Він цю діву послав з закрома родини.
8: До чого це нас може призвести? Давайте вже в наступній частині поговоримо.
9: Дарця Веретюк – дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
10: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
9: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
10: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
9: Європейці з Лесею Вакулюк на еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
11: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
9: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
12: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
9: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: У дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
7: Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
4: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі «Мегого Спорт». Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з «Мегого Спорт».
5: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
8: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
11: Що ж, ну а ми повертаємося і продовжуємо, власне, тему нашої політичної кризи. Можна, напевно, так сказати, що це все-таки політична криза. І вона...
12: Як не дивно, да, відносності політики. Я б сказав, що це управлінська криза, а не політична.
11: Управлінська?
12: Так.
11: В чому відмінність?
12: Політична криза – це коли є відставка уряду, коли розпад коаліції, коли немає якихось реальних важелів управління. Тут все є. Тут є просто криза суспільної довіри, яка пов'язана з неправильним ухваленням управлінських кадрових рішень. Тобто я вважаю, що це все ж таки схоже більше на управлінську кризу і на кризу суспільної довіри. Політична криза – це щось інше.
11: За відсутності політичного життя дуже складно цю управлінську кризу якось пофіксувати, поремонтувати.
12: Ну, от тому ти проблем. Так, це правда. Криза довіри теж правильний, напевно, термін. Просто я думаю, що знову-таки для мене політична криза – це відставка уряду. Скажімо, внаслідок того, що розпалася коаліція, уряду немає більшості в парламенті. Тут це відбувається, як в Радянському Союзі. Президент сказав, вони проголосували, ніяких проблем немає. Тобто все це, не мов би, працює як годинник, тільки викликає суспільний протест. Значить, це от така криза довіри.
11: Я от на вихідних минулих вирвався все-таки і побував на презентації цього фільму, який зробив

0: Олександр Зінченко. І про ніч Конституції.
1: Угу.
0: То якраз були ще 85 років Ярослава Кензера, який дуже багато його матеріалів використані були в фільмі. Ми з паном Ярославом дуже давно знайомі. І там є момент, коли виступає Головатий. Десь під ранок.
1: Сергій Головатий, да,
0: Сергій Головатий. Конституційного
1: суду.
0: Так, він був міністром юстиції тоді, і він був один з авторів та Конституції. І він каже депутатам, що ви ж все вирішуєте, ви зараз проголосуєте і все. І ніхто нічого не зможе змінити, бо тут всі рішення приймаються в парламенті. Будьте ж ви суб'єктними нарешті. І я думаю, ну, і це тоді Конституції не було. Тоді в нас була справді суперпрезидентська держава, де призначав буквально Павла Лазаренка, призначав вже ж тоді Кучма, а не там парламент.
1: Звичайно, та указом.
0: Так. І тоді Лазаренко забрав весь уряд на якесь термінове засідання, просто неможливо було його перенести в Черкаси, виїзне. Тому ніхто з членів уряду не був присутній, і вони не могли голосувати, бо тоді члени уряду, виявляється, вони були і депутатами, одночасно сумісниками, не мали голосувати, бракували вічно кілька голосів буквально. І я до чого скажу, що а зараз же все є в депутатів, все є. Вони можуть творити історію.
1: Окрім власної суб'єктності, всі ці депутати так чи інакше були суб'єктними. Вони могли творити історію. По-перше, вони були мажоритарниками. Кожен з них обирався сам по собі. Так, хтось за допомогою якихось там, умовно кажучи, подарунків, м'яко кажучи. Але це були, кожен з них був самостійною постаттю в виборчому електоральному процесі. Раз. Друге, там не було очевидної більшості. Президент мав величезний вплив, але він мав невирішальний вплив. Третє, навіть ці депутати, на яких мав вирішальний вплив президент, вони могли вважати, що вони проіснуватимуть і без президента. Вони мали, може, не погляди, але позиції в регіонах. Серйозні. А тут абсолютно інша ситуація, це ж парламент анонімів. Хтось з них дуже мало стали якимись реальними учасниками процесу, але переважна більшість нам нікому не було. До речі, ви пам'ятаєте, чи Михайло Федоров взагалі був обраний депутатом Верховної Ради України?
0: Ну, так. Але він там, здається, буквально якісь пару годин був. Угу. То було формальність.
1: Він був депутатом, він був головою Запорізької організації партії «Слуга народу».
0: Та він по списках пройшов.
1: Так. От. Значить, ці люди голосували типу за нього в Запоріжжі. А він навіть і не депутат. Там якась інша людина депутат стала. Ну от, і таких прикладів чимало. Тому що вони можуть, ці люди? Нічого не можуть. Вони навіть не розуміють, навіщо їм все це. Ви ж пам'ятаєте, що найбільша криза, коли вони почали блокувати закони, це коли антикорупційні органи почали дізнаватися про ці гроші в конвертах.
0: Угу.
1: І головна дискусія була, вона ж абсолютно офігенна, вона була про те, що як ви смієте, ми не отримаємо гроші за те, що ми голосуємо за якісь закони. Це неправда. Ми просто отримуємо так зарплату. Не жити ж нам на депутатські. Ми ж таке чули, пам'ятаєте? Майже публічно.
0: Ну, так само, як пані Свириденко, які всі, хто з нею перетиналися, і журналісти навіть подякували насправді, що вона принаймні не делікатне слово якесь підберу, не зіпсувалася на тій посаді, угу. І точно не потрапили в якісь гучні корупційні скандали. Але навіть для неї придумали ж схему, які платити там
1: 300, через Мілованова.
0: 300 тисяч, через скільки Мілованова. Гривень. Так,
1: і, до речі, знову таки, коли таке було в Росії з так званою справою письменників, не пам'ятаєте?
0: Ні.
1: Була справа письменників, коли в програмі «Врємя» і тодішній ведучий Сергій Дарєнка оприлюднив, що Анатолій Чубайс, тодішній голова Держкоммайна, чи ні, він був перший віце-прем'єр, і інші люди з його команди, ось цей одіозний Альфред Кох, який був тоді головою Держкоммайна, а потім прислуговував вже в путінський режим, брав участь там у розгромі телеканалу НТВ, і інші якісь там люди з цієї команди Чубайса, що вони написали, не мов би, якусь книжку про приватизацію ваучерну, і отримали за це офігенні гонорари. А сама книжка, чи то вийшла, чи то не вийшла, це була брошура. Ну, тобто, це була схема. І вони всі пішли гайдзуюду. Це був удар по репутації, корупція. А у нас про цю схему мілованівську поговорили, бо Мілована вже, типу, він же ж великий такий прямо американський професор, прямо сонце над ланами. Mm-hmm. Просто щось таке з себе корчить. І він, значить, створив цю схему для прем'єр-міністра і ще для когось, мені здається. Там хтось ще був, міністр економіки? Чи хтось ще? Я вже не пам'ятаю.
0: Я не вивчав це питання.
1: І для нас це норма. Угу.
0: Ну, так. Норма, завіта норма. Так.
1: Та.
0: Норма.
1: Тобто, для, навіть для Єльцинської Росії, для путінської Росії ясно, що вони там можуть будь-які книжки видавати, будь-які гроші отримати. Але для цієї Росії 90-х, які ще вважали, що ми ж тепер будемо чесно жити, не як номенклатура, це була компрометація. І всі вважали, що це так олігархи помстилися Чубайсу і компанії за те, що ці от обманули їх на цих ваучерних аукціонах. Там вже не всі могли їх, розумієте, перемогти. Ну, от така була історія. А тут, ну, так, просто живемо, що таке.
0: Ні, ну я розумію, що насправді...
1: Вона ж не вкрала ці гроші, правда?
0: Ну, не, так.
1: Ну, вже і дякуємо, Тримоти, дякуємо, що не вкрали. А могли б вкрасти, ви ж прем'єр-міністр.
0: Але з іншого боку, в нас були схеми такі. Ну, не важко назвати схемою. Ну, от коли, наприклад, була 1000... оця Вовіна так звана, та? Ну, я спочатку нічого не рухав, а потім подумав, на щось їй перекажу вже, бо вона там рік теліпалася, а, ну, не то, щоб мені зовсім...
2: Навіщо вам збільшувати інфляцію? Хай би вона пропала.
0: Ну, ніби та вона, але я подумав, може, я їй на щось перекажу. А почав переказувати, а виявилося, що там так от сільово тобі підтягують якісь афільовані структури, наприклад, з цією київською школою Мілованова. Економіки.
1: Ви Мілован от всюди у нас є, да? За ну, плата за Трускавець приходить без поправок.
0: Ну, і я теж розумію, що, умовно кажучи, це ті самі гроші, які би їм мали би насправді просто чесно платити, як зарплату прем'єр-міністру. Угу. Тому що 300 тисяч гривень, ну, то не є якісь там захмарні гроші для людей цього то кола, просто... в якому вона обертається.
1: Так, це звичайно. Просто держава грає з населенням в соціальну справедливість, якої немає. Тобто тут вона грає справедливість, а там вона платить справедливі гроші. І всі, ну слухайте, ну що. Але ж це все розраховано на лохов. Тобто ви розумієте, що це ось лохи. У них таке уявлення, що ми всі тут рівні, тому що ми всі з Радянського Союзу. У нас, умовно кажучи, прем'єр-міністр і робітник мають отримувати одну зарплату, що то інтелігенти у нас мають отримувати більше. Ну і ми погоджуємося, вони ж за нас голосують. Що нам робити, якщо вони такі? Але тут ми схемку вигадаємо. І, до речі, вони нам слово не скажуть, тому що схемки вони поважають. Коли ми їм говоримо, слухайте, ну якщо вони будуть отримувати $1000, як ви, розпоряджатися сотнями мільйонів доларів, вони ж вкрадуть, ну хай крак. Головне, щоб ми не знали. Я відвернуся, розумієте? Це поведінка, от я сказав, українського суспільства, як поведінка чоловіка, який знає, що його дружина зустрічається з іншим, але у нього головна ідея, щоб цей інший пішов з дому до того, як він піде з роботи.
0: А якщо ще й сусіди не знають, то ідеально.
1: Ідеально. Ідеально. Головне, щоб обідва на столі. Ну, що поробиш? Що я зміню? Що я зміню? Не розлучатися ж мені з нею. Оце воно.
0: Ну, бачите, це навіть ця історія зі скелею, це, здається, мало хто саме про цей аспект казав, але казали теж, що я маю на увазі про цей скандал з вбивством цих двох братів.
1: Та, я розумію.
0: Та, в Калинівці. І...
1: Це не скеля, це вже
0: 155-та, та, і колишній начальник генштабу скелі, але зі скелею теж продовжують. І сьогодні навіть якісь додаткові йдуть історії. При тому, що скеля сьогодні відрепортувала, що вони встановили в Костянтинівці прапор в центрі міста. Теж питання, тобто це так збіг такі обставини, чи це намагання теж якось перебити.
1: А може це просто збіг війна, коли чи військова частина з одного боку може бути під питаннями про те, що в ній відбувається, з іншого боку може бути ефективна.
0: Але там був такий, мені здається, комунікаційний просто прокол, тому що сказали, ну нащо про це казати? Ну тобто сенс був не в тому, що... Та цього немає. Ну, добре, є, але давайте не будемо розмухувати.
1: Ну, від демократичні армії тими сильніші, вони завжди говорять про свої хворі місця. Ми б ніколи не дізналися про Гуантанамо і поведінку американських військових. Але ж це самі американці це почали розслідувати, дізнаватися, що було. Подивіться, як працює ізраїльська військова юстиція. Тоді військовий знає, що він не може цього робити. А коли ти покриваєш, то відбувається катастрофа.

0: Тому що думали, що це одне інше з'їсть, воно не з'їдає. Він варвар, але і ти варвар. А якщо армія починає це ефективно зупиняти, сама займається своїми хворобами і суспільство в цьому підтримує, то це і армія з честю. Це ж питання честі. Розумієте, звідки взагалі вигадали питання честі, вибачте? Тільки тому, що це єдине, що може зупинити людину зі зброєю. Якщо людина зі зброєю, чим ти її зупиниш? В часи, коли війна і немає влади, поліції, всієї цієї такої фігні, яка працює в мирний час. А тут господар ситуації, людина з рушницею, ну, умовно кажучи, колись там з шаблею була. Його можуть зупинити дві речі. Бог. Але, як правило, Бог в воєнний час нікого не турбує, він турбує тільки в мирний. Просто можна, ви знаєте, що людей спокійно і в церквах, і в різних там храмах вбивали, ну, з античності. Ахейці зруйнували Трою з усіма її храмами, які були храмами їхніх богів. І нічого. Тобто це не працює в воєнний момент. Значить, залишається честь. Це спеціально вигадане поняття, яке охороняє життя беззбройної людини в момент, коли вона зустрічається з озброєною. Якщо людина озброєна, не має честі, тобто, як і всі інші поняття людської цивілізації, це штучне. Як декалог Господін. Це штучне, тому що ти можеш цьому всьому не слідувати. І нічого не відбудеться. Тому що щось відбудеться після твоєї смерті, але це треба ще до смерті дожити. Але, в принципі, ти можеш, якщо немає в тебе бажання, страху перед Богом або честі, цьому всьому не слідувати. Що буде? Тобі кажеш, не вбий, а якщо тобі нічого не буде? Ну, вбив і вбив. Ну, не вкради. Ну, що тобі буде, якщо тобі нічого не буде? Вкрав і вкрав. Значить, є поняття страху або перед державою, але вона не діє в момент війни. Або перед Богом, але ти про нього можеш забути, коли всюди вбивають людей, твоїх товаришів, всюди смерть, і ти не знаєш, чи доживеш ти до ще 5 днів. І тоді, після декалогу, який не працює в цей момент, залишається честь. Збройні сили охороняють честь, тому що це єдиний механізм відсутності можливостей для знищення того, у кого немає можливості відповісти. Все. Якщо ти вважаєш, що про це не потрібно говорити, значить, ти цю честь скасовуєш на рахунок просто утаємниченості. Тобто ви можете все робити, тільки не попадайтеся. От як ми вже говорили.
1: Ну, а власне, ці речі, вони, звичайно, штучні, але це те, що і робить нас людьми.
0: Звичайно, ці штучні речі роблять нас людьми. Тому що якщо вони не були привнесені в суспільство, ну, добре, скажуть, люди, які вірять в Бога, щоб вони нам не дорікали. Якщо б Господь не спустився до Мойсея з цими скрижалями, що було б? Як би виглядала людина? Ніяк би вона виглядала, не було б ніякої людини. Давно б всіх перебили б. Ну, до цього, звичайно, була античність за її нормами, але все завжди в норми встановлювалися.
2: Так.
0: Ну, і чому я кажу, що вони штучні? Тому що вони там погані, чи такі, що не відповідають людській природі. Тому що вони були встановлені. Людина з ними не народилася. Ми не народжуємося з честю, з сумлінням. В античності взагалі сумління не було. Це християнська, юдейська християнська норма, сумління. Що це таке? Нам потім погано, коли ми щось погано робимо. Що це таке? Це наш страх фактично перед Богом, в якого ми можемо не вірити. Але ми це відчуваємо. Це сумління. Ми його вигадали. Ми з ним не народилися. Значить, якщо ми з цими вигаданими речами живемо, ми є люди. Якщо ми від них відмовляємося, ми звірі. Чи може бути людина в зв'язкій подобізні? Може бути. Путін. От у нього нічого цього немає. І ми бачимо результат. Так що... І це важливий для нас урок. Тому ми маємо думати про наші Збройні Сили як про важливу організацію, в якій честь присутня. Військова чи офіцерська честь. Це завжди було те, що викликало повагу. Знає, коли людина говорить, я це не зроблю, я офіцер. Це що? Це ж так людина себе сприймає. А здавалося б, ну і що? У тебе там погони, і що таке? Що таке? Чому ти маєш інакше себе поводити? Тому що ти розумієш, що за тобою є сила. Ти можеш багато чого, чого не можуть інші люди. І якщо ти цією силою розпоряджаєшся безчесно, ти перетворюєш

0: з офіцера на злочинця. І ніяка форма, ніякі заслуги тебе не рятують. Ви ж бачили, що навіть в найжахливіших арміях світу, в тому ж Рейхсвері гітлерівському, були офіцери, які притримувалися поняття честі. Їх навіть не засуджували військові трибунали. Mm-hmm. Тому що розуміли, що вони просто воювали за законами війни і дотримувалися цих понять. Вони залишилися з репутаціями. Ми досі говоримо про їхній військовий успіх, хоча вони служили Гітлеру.
1: Ну так, генерал Ромель, генерал Гудеріан.
0: Так? Як не дивно, правда? Хоча ми мали, боже, це ж чудовисько. Але це люди були, які дотримувалися певних норм навіть в такій жахливій країні, з таким жахливим режимом. Чи, до речі, радянські маршали. Ми ж по-різному говоримо про маршала Жукова і про маршала Рокоссовського, правда? Вони в нас викликають різні емоції, хоча це радянські маршали з цими зірками Героя Радянського Союзу на формі. Але ми розуміємо, що Жуков не цінував життя своїх солдат, що він все переходив, а маршал Рокоссовський намагався воювати так, як військовий. Різні люди в одному штабі викликають різні емоції досі.
1: Стосовно, власне, того, що треба казати про ті речі, не замовчувати їх. Ну, в нас було міністрів скільки вже за війну? Рєзніков, в нас був потім був
0: Умєров,
1: Шмигаль, і ось...
0: Це четвертий.
1: Це четвертий, так.
0: Буде п'ятий, або не буде.
1: І вони всі бачили, напевно, проблеми якісь, але ніхто не робив прес-конференції з розвінчуванням, так би мовити, і з викриванням сеансами. Тобто це зробив перший Федоров.
0: Це правда, але це, по суті, були не публічні люди. Окрім того, не забувайте, відставка Резніка відбулася на тлі гучних корупційних звинувачень. Які прес-конференції? Мов, взагалі потрібно було піти в тінь. Що він і зробив. Навіть якщо це не безпосередньо на нього не розповсюджувалося, але це означало, що він не зміг в такий критичний момент організувати нормальне функціонування Міністерства оборони поза корупційний схем. Хоча, як пам'ятаєте, Резніков також користувався великою суспільною підтримкою на початку. Окремо від команди Зеленського.
1: Угу.
0: Його багато хто підтримував, говорили, що він чудовий міністр. Пам'ятаєте все це?
1: У нього було дуже добре, він дуже добре налагодив, і це його величезна заслуга, наприклад, ті перші Рамштайни, співпрацю, він через те, що він добре знає англійську.
0: Але це був такий момент, який, в принципі, не дозволяв йому просто підтримувати публічність. З Умєровим схожа ситуація. Він пішов у відставку. На тлі всієї цієї історії з початком корупційних справ в оточенні Зеленського, якщо ви пам'ятаєте.
1: Ну так.
0: І він не йшов не з команди, його перевели на посаду секретаря РНБО. А Шмигаль взагалі нікуди не йшов, які брифінги. Його перевели. Він був першим віце-прем'єром, який мав додатковий міністерський портфель, який він поміняв. Що йому було говорити? Ну, я не вчаюсь. Він перший віце-прем'єр, який брифінг. Про що? Про те, що він буде зараз очолювати Міністерство енергетики? Ну, чудово. Брифінг мав би Галущенко проводити. Ну, так він тепер там до Олексія Гончаренка ходить на ТЦК, це його брифінг. До речі, дуже цікаво. От, і виявилося, що єдиною людиною з цих, хто, по-перше, йшов у відставку, а по-друге, йшов у відставку на вістрі от такої, я б сказав, надії бездоганної репутації. Не людини, замішаної в корупційних схемах, а людини, яка бореться з корупційними схемами. Все навпаки, виявився Михайло Федоров. Тому це дуже просте рівняння, чому це з ним саме відбулося. Хто ще міг би собі дозволити так розмовляти з цих попередніх міністрів оборони? Практично ніхто. Я ж кажу, тому за помилка Зеленського в тому, що він просто втратив з незрозумілих мені причин терпіння. Якщо б Федоров був би міністром оборони ще рік, я вас переконую, що могло бути все абсолютно інакше. Куди він поспішав, як якийсь там швидкісний потяг, для мене це загадка. Тобто, що таке відбувалося? Тобто, може, в нього в голові щось там з виборами відбувалося? Я не знаю. Може, здавалося, що зараз там Путін все ж таки погодиться з перемир'ям, а він буде з популярним Федоровим буквально от передвиборчою ситуацією, жах. Ну, я не знаю. Мені важко сказати. Скажімо так, цинічно, з політтехнологічної точки зору, це просто помилка. Якщо ти вважаєш, що є людина, яка перевищує тебе по популярності, ти маєш почекати, поки ця популярність скисне. Ще один момент, це от, ну, і може це дійсно невміння розв'язати розбіжності між Федоровим і Сірським. Йому просто це набридло, тому що він півроку намагався, у нього не виходить. І це знову-таки дитяча реакція. Давайте я одним... Я хочу знову в комфортну ситуацію. Я в домікі, не буде Федорова, не буде цих всіх... Не будуть мені морочити голову.
1: Мені здається, що ми... От вже годину нам хочемо знайти хороше пояснення.
0: Не можна знайти хорошого пояснення дурості. Ну, не можна. Ні, не буду навіть називати це дурістю. Не можна знайти хороше пояснення непрофесійного підходу до управління державою у війні. Це не про Федорова, просто історія. Ще раз повторю. Взагалі не про нього.
1: Коротка вже пауза і вже підіб'ємо підсумок нашій розмові про ситуацію зараз і кризу, управлінську кризу, зокрема, яку ми зараз спостерігаємо.
2: Дарця Веретюк – дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
3: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
2: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
3: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
2: Європейці з Лесею Вакулюк на еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
4: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на еспресо.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Що ж, ми повертаємося, і ми вже почали цю тему, власне, комунікації того, як це все відбувалося, зокрема, того, що, як мінімум, Федоров не став мовчати, він дозволив собі винести всю цю проблему, весь цей конфлікт. Через це ми приблизно тепер розуміємо мотивацію і президента. І це, напевно, добре, що ми принаймні проговорюємо це. З іншого боку, мені здається, що росте якесь таке... Тобто був уряд... Пасе Мусаєва зараз написала, добре написала, про те, що от був уряд, де, в принципі, було логічно і зрозуміло плюс-мінус, хто там чим займається. Оксен Лісовий намагався бодатися з тою ректорською мафією, наприклад. Його зараз поміняють на людину, в якого не супер бездоганна репутація, поміняла вже. Там Качка, який був реально повністю занурений в євроінтеграцію.
4: Його чогось перевели в Брюссель. Чому? Чи не перевели ще навіть?
3: Фактично переводять, так. Там взагалі рокіровка. Була якась логіка в цього уряду, принаймні.
4: Логіка у зміні уряду не існує. Можливо, там існує люди, що вважається, що цей Сергій Корецький може бути сильніший за Юлію Свириденка, але знову таке питання, чи потрібен їм сильний прем'єр і суб'єктний офісу президента, самому президенту. Чи не призведете до чергового конфлікту? Через кілька місяців, уявіть собі, що буде популярний прем'єр. Це взагалі катастрофа.
3: Це катастрофа, так. А він же ж може сказати, що я ж прем'єр, в мене є всі повноваження.
4: Так,
3: президент, до консультації до мене тут підходьте, зараз поговоримо.
4: Звичайно, як це було багато разів в нашій історії. І якщо буде програма уряду затверджена парламентом, то його навіть зняти не можна буде. Можна буде тільки біситися.
3: Можна йому сказати, так, Гончарук написав, і ти пиши заяву на звільнення. Він скаже, що? Ні. І це із Свириденка могла насправді зробити? І Гончарук міг це зробити?
4: Ні, там вже не було програми уряду. Вони могли її відправити відставку. Парламент без програми уряду. А якщо буде ухвалена програма уряду, то уряд буде там півтори роки, здається, захищений від відставки.
3: Там якийсь імунітет, так. Чи 6 місяців, то точно, а може і більше.
4: Більше, мені здається. Вони всі ці уряди без програми працювали. Навіть уряд Шмигаля.
3: Рік чи півтора,
4: Тому їх можна відправити в відставку в будь-який момент. Якщо цей уряд ухвалить програму, то на цьому все.
3: Єдине, що вони буквально на самому початку порушили процедуру, вона не відповідає Конституції, тому що подання там було від депутатів, а не від прем'єр-міністра. І там навіть Магера в нас теж казав в етері, що це, можливо, така закладка на випадок, якщо раптом треба буде аврально якось відправляти цю уряду у відставку. Може хіба так.
4: А може вони просто, як завжди, вирішили, що яка різниця?
3: А сама тема просто, він сьомий рік війни великої, і в нас комунікація відбувається, як журналістами. Журналістів загнали в якісь
4: великої
3: чати.
4: Великої війни все ж таки п'ятий рік.
3: Сьомий рік Зеленського, так, п'ятий рік Великої війни, так, це в нас 12 років війни, так, виходить, вже, і 5 років Великої війни. Журналістів всі медіа загнали в якийсь чатик, де вони спілкуються з якимись заступниками
4: офісу. Радних президента приймає. О. Радних президента приймає. Питання?
3: Якось коментує або не коментує.
4: Угу. І потім президент їх коментує або не коментує. Що це взагалі за форма спілкування?
3: Ну, хтось каже, журналісти самі винні прийняли ці правила гри. Ну, тут є доля правди.
4: У нас журналісти по пінькам бігали, теж прийняли правила гри, і до гранди журналістики. Але ж ми, здається, це вже пережили.
3: Ну, хотіли би думати, але з іншого боку, людина, яка організовувала забіги на пінках, зараз безмінний радник президента, незмінний пан Подоляк.
4: Ну, хороше зауваження. Я навіть забув про це. Так що це те ж саме, що ми говоримо. Це теж криза управління. Тому що президенту здається, що він може обійтися без журналістів. Він сам може виступати і з щоденними зверненнями, і все людям говорити. Тільки це вже давно скисло. Це вже не молоко, а кефір. І він це може зрозуміти, по тому, як швидко люди кидаються на будь-кого, кого вони сприймають як символ надії на якісь зміни. Значить, йому потрібна комунікація, йому потрібно, щоб йому задавали незручні питання. А не просто. І незручні питання могли б, коли він відповідає на це питання, задати наступне. По сенсу, а не просто, знаєте, як в Телеграмі. Ти задав, він відповів, не наговоріть на звукове повідомлення, ми його повідомимо. Це ж ретрансляція. Медіа тим і відрізняється в демократичній країні, що воно не ретранслятор. Ви ж бачите, що відбувається з Дональдом Трампом. Він встає і залишає інтерв'ю. Але він чує гостре питання. Для президента країни, яка взагалі хоче розвиватися, важливо чути гострі питання. А не думати, що якщо тобі задають гострі питання, то це, напевно, їх оплатив Петро Порошенко. Чи тепер буде Михайло Федоров. Чи хтось. Всі твої вороги. Всі оплачують гострі питання, щоб ніхто не знав, який ти неймовірний. Це дорога в провалля. Це продовження ось цієї історії з кризою управління. І якщо в нормальній системі координат існує реальна комунікація між президентом і медіа, медіа – посередник від імені суспільства. Їхня задача – не доводити точку зору влади, а з тією владою співпрацювати, щоб задавати гострі питання, які суспільство турбують. І щоб влада сама розуміла, що турбує суспільство. І щоб влада розуміла, що була велика кількість людей може її не підтримувати з тих чи інших причин і змінювалися. Це і є розвиток. А от коли цього всього не відбувається, то відбуваються такі, вибачаюсь, осечки, як з Федоровим. Тому що просто ти не вчишся нічому. Мало того, що тобі важко вчитися цій чужій професії, політиці. Так ти і не чуєш цього, ти знаходишся в ізольованому світі. Де все відбувається правильно, а якщо хтось говорить неправильно, то значить він твій ворог.
3: Буквально хвилина лишається. Було відчуття на самому початку каденції Зеленського, що йому важко давалася відкрита розмова з журналістами.
4: Звичайно,
3: він казав дурниці і виникали скандали. Але ну, це ж не може бути причиною завжди.
4: Не може бути причиною завжди. Просто, знаєте, велика війна, вона багато що списує. Тобто нам не до цього просто. Нам потрібно, щоб президент ефективно керував країною, зокрема оборонною і зовнішньою політикою, тому що від цього залежить наше спільне з ним виживання. Виникає питання, наскільки він може бути ефективний в ізольованих умовах. Ми знаємо відповідь на це питання з 2019 року. В таких умовах, в яких ця влада працює, вона ефективною бути не може. Просто потрібний час, щоб це бачили все більше і більше людей. Ми це знаємо з першого дня. Але просто прийде дуже несподіваний момент, коли це будуть розуміти всі. Це небезпечно. Тому що нам потрібно, щоб легітимний президент України, якого всі ми вважаємо легітимним, з величезним мандатом довіри, який був у 2019 році, продовжував свої обов'язки при народній підтримці до закінчення війни. У нас є спільне з Зеленським бачення цього моменту. Спільна задача. Те, що президент фактично не здатний комунікувати з тими, з ким у нього спільна задача, це величезна проблема не тільки його особистої конституції, а конституції країни, її виживання і збереження її на політичній мапі світу, що в свою чергу пов'язане з збереженням української нації. Тобто це не гра.
3: Що ж, дякую. Це був суботній політклуб. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, і бережіть себе.

0: 16-річний Віталій Скляров, 11-річний Матвій Федотов та 14-річний Олександр Башко. Усі ці хлопці проживали на території Донеччини і зникли внаслідок окупації вже під час повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Віталій Скляров. У червні хлопцю виповнилося 16 років. Він проживав у Маріуполі і зник ще на початку війни. На цьому знімку він виглядає значно молодше, ніж зараз. У нього кругле обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Федотов. Він з прифронтової Костянтинівки. Інформація про зникнення хлопця з'явилася у квітні цього року. Хлопцю зараз 11 років, у нього овальне обличчя, пряме світле волосся та темні очі. А це Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 22-го. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У Саші кругле обличчя та коротке русяве волосся. Можливо, зниклих хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Віталія, Матвія або Олександра, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот «Служба розшуку дітей» в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальним. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: дальніх рукавах.
1: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: Смакує нон-стоп. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Дарця Веретюк – дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
4: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак, і в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
3: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
4: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
3: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий, з неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
1: Привіт!
0: Так-так, ну нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт-привіт!
1: Привіт-привіт всім, друзі!
0: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію – показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерни чи ні?
1: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
0: Ти в процесі.
1: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
0: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства. Дивись, ти, так би мовити, та? Підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть.
1: Що ти
0: та?
1: Вичитала десь, так,
0: так,
1: є така фраза.
0: Це твоя цитата,
1: так,
0: цитата.
1: Так, так.
0: Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
1: Слухай, це любов, я в цій любові музичній вже народився. От, у мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства. І коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
0: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
1: Ну,
0: щось цікавило тебе?
1: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВНах, любив це, але музика, напевно, знаєш, домінувала все ж таки. Музика перемогла все ж таки. Тому... Але я люблю і жартувати щось якісь.
0: Ми
1: щось
0: будемо зараз наступні 20 хвилин перевіряти. Почуття гумору Діброви, музичні таланти, ну все. От просто як на чистій долоні, з чистого аркушу все будемо показувати. Слухай, ти ж опанував не один музичний інструмент, правда?
1: Ну, звичайно, я якби можу грати на різних інструментах, але я не вважаю, що це, знаєш, ну, це так. Для простих людей це, о, ти вмієш грати на всіх інструментах.
0: Прямо на всіх?
1: Ну, як, ну, а. Не на всіх, на багатьох. Але з професійної точки зору я не вважаю, що я там професійно граю на всіх інструментах. Типу, тому, ну, але можу взяти щось, скажімо, там, знаєш, десь біля, в колі друзів, там, ту ж гітарку чи акордеон навіть, то можу щось зіграти.
0: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
1: Так, це любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і...
0: Кайфую,
1: так.
0: Так, слухай, ну, а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він ще частенько починав десь співати, так, вокально, сідав за барабани, так, продовжував, то такий також красивий був вайб. Не хочеш такого?
1: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Ну, не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
0: Так, ексклюзив для FM Галичина. Прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив. Ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялася інформації про тебе, і якось так медіа ділять твоє життя на до проєкту «Голос» і після проєкту. Що це от наче розмежовувальна якась така історія, яка тебе абсолютно змінила. От я хочу зараз дізнатися, ми так матимемо запас на це поговорити. Ти, наскільки я розумію, до проєкту «Голос», що, виступав на забавах десь трошки?
1: Ну, як будь-який музикант, десь на якихось халтурах.
0: Люди наминають салати, ти граєш, так?
1: От, так, от теж цю фразу. Їдять холодець, і ти виступають, і кажуть, музиканти, встаньте, нехай люди сядуть. Є така штука. От, як будь-який музикант, працював на різних заходах, співав, приспівав, от. І дуже вдячний Богу, що якось він мене, знаєш, тикнув, що давай, друже, давай швидше починай своє щось. От.
0: Ну, типу, а що, тоді не вистачало якоїсь уваги, поваги,
1: ти, знаєш,
0: може?
1: Ні, просто це, мені здається, вік, момент в житті, коли от воно само приходить, саме що, от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається, це не пов'язано з чимось там, що... щось там зрозумів там, угу. чи це просто
0: крок, наступний крок зробив.
1: Так, наступний так, крок в житті.
0: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, в нас наживо виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі, глядачі. Одна на все життя. Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
1: Ти знаєш, я перестав про це думати, так? Насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу, і я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі події в їхньому житті.
0: Але, наскільки я знаю, то історія не просто про таких вигаданих закоханих. Це в тобі прийшло від споглядання, так?
1: Вигаданих у мене історій майже немає. В піснях всі історії зазвичай це правда. От. І, до речі, в цьому кліпі пісня «Одна на все життя», там і є та, що «Одна на все життя».
0: Так. Про кохання будемо сьогодні говорити, і про те, як тебе величають великим романтиком. Ну, коротше кажучи, забігаю наперед.
1: Я не люблю цього пафосу величати.
0: От ми про то поговоримо, але спершу маєш тої романтики дати нам в музиці. Давай. Пісня «Одна на все життя».

0: так і разом склалися пазли, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну, вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від...
1: Ой,
2: все відчувається. Дякую.
1: Стріляй тобі, дівчата, там, тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і, типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там, в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що, типу, от, ми першу композицію для танцю вибрали?
2: Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за, я
1: лайк радий. Поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему, бо, кажу, дуже на тому акцентують, начебто, не знаю, супервелике звершення в тому житті було. Ти, до речі, як до того ставишся? Супервелике звершення чи проміжний крок?
2: Це для мене проміжний крок. Я не знаю, хто там як вважає. Для мене це, знаєш, як просто була сходинка, на яку треба було стати ногою і піти далі. Я це пройшов, і там все, що згадують, ну... Можливо, ну, коротше, нехай згадують. Для мене це просто сходинка, на яку я ставлю.
1: Добре, ми почули. Я тут вичитала таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
2: Обрав би.
1: Ну, скажи,
2: обраю.
1: То через зашквар Потапа тоді?
2: Ні, ні. Просто, знаєш, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого, важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... Під іншим кутом дивився на ці речі.
1: Ну, там Тіна Кароль ще повернулася.
2: Так,
1: думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
2: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно... Цінно те, ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був, це Тіна. От, і я хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які... Пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють і досягають.
1: СММ-ників просимо. Позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
2: Позначте, будь ласка.
1: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом.
2: Ну, так? Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
1: Як мінімум.
2: Це було б круто, звичайно. Це не мінімум, це я вважаю успіх зробити із такою артисткою дует. Угу. Це було б круто.
1: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
2: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому...
1: Але ти почав писати для інших артистів, так?
2: Я давно писав для інших артистів, я не буду називати імена артистів.
1: Ну, а чого? Ну, якісь пісні були,
2: тими ти пишаєш? Ні, я маю на увазі, не буду називати артистів, яких я забирав назад пісні.
1: А, і було таке?
2: Було таке, так. І ті пісні лежать в мене, та пісня, ну, це був один випадок, не буду казати, з ким це було, але український відомий поп-рок-гурт. От. Я забрав назад ту пісню, ну, були певні умови, але так, ну, типу, все добре, просто не домовились, знаєш. Mm-hmm. От. А інші артисти, для кого писав і...
1: Та скажи, ну, які хіти ми знаємо, і такі
2: ти... Ну, як хіти, я не знаю, чи вони в них вважаються хітами, тих артистів, писав для дяді Жори, писав для... Ну, от, прикинь, в його стилі, типу, в його стилістиці.
1: Ну, в тебе ж там, ти сказав, комічна жилка є, ну, десь
2: є, звичайно.
1: Її.
2: Писав для Кравченка, писав для Діми Андрійця, писав для... Та всіх так і не пригадаю. Ну, не сильно, я б сказав, багато, але комусь писав.
1: Ну, назви хоча б одного українського артиста, якому б ти отак сказав. Я напишу навіть за безплатно, просто от мрію попрацювати з вами.
2: Тіні б дав таку можливість. Є пісні, так, є, до речі, пісні, які от прям готові, можна показати. Та багато артистів, ну, хто, ще кого я люблю. Згадую, не хочу дарма називати когось. Ну, скажімо, нехай буде Тіна.
1: Добре.
2: Хотів би показати.
1: Ще одне звернення Тіна Кароль. І пісня вже написана, Діброва готовий абсолютно. Так, давай ми музично продовжуємо зараз, щоб показати і Тіні, зокрема, який файний хлоп той Діброва. Пісня «Хто ми?». То вже ти виключно для себе писав, чи вагався ще?
2: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, її можна дуже по-різному трактувати. І, ну, в принципі, кожну пісню кожен на себе по-своєму одягає. О, тому така.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: Доброго вам на FM Галичина. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася Ютуб, я вражена. Реально дуже круті результати. А пам'ятаєш, у той день, знаєш, ти такий написав пісню, зробив перший кліп, прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
1: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
1: Ну, скажімо, саме Ютуб, ти маєш на увазі? Ну, в Ютубі це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, це що про мене, знаєш, це що, вау, знаєш, класно. Ну, ранок, коли прокинувся і подивився на цифри, такий, вау, типу, там, вчора було так, сьогодні так. І, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше. Ну, якби були пісні, там, які до цього також набирали якусь більшу, скажімо, знаєш, ну, коли я тільки завів там YouTube-канал чи TikTok, в тебе там 100 підписників, знаєш, чи 200, і там перша пісня, яка була, це «Я бачив сталь», яка набрала там щось, типу, 1000, я такий, о. Тобто, насправді, «Я бачив сталь», це була така от сама більша цифра, але мене взагалі тоді ніхто не знав, тому і, скажімо, 1000, а не там, наприклад, 1000, знаєш. От, вже потім поступово, коли люди почали мене, ну, вже більше людей стало про мене знати. І от пісня «Хочеш», це саме була така от, пух, знаєш, як ракета, яка підняла вгору все. От, бо і там і блогерів багато підхватило, і просто людей.
0: Люди на весільні танці почали брати.
1: Танці почали брати, так. І пішло. Пішло.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
1: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю вийшло, щодо пісні. От, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєте, люди багато чого не знають насправді. І все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю. Але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі, і далі. Я радий, що я знаю цю людину і що з нею дружу.
0: Ти взагалі як вважаєш, на яке покарання заслуговує той шахрай?
1: Це, я думаю, що, знаєте, прийде час, ми всі побачимо, а він прийде.
0: Ні, просто, знаєш, люди кажуть, так, все, давайте, хлопці, організовуємося там, побити, відбити, чи там посадити за грати.
1: Ми ж цивілізовані люди, я думаю, що ми зробимо все цивілізовано. Ну, вони зроблять все цивілізовано. І тому воно прийде той день, коли ми побачимо, як воно станеться. Але він прийде, я точно знаю, чув, казала.
0: В тому напрямку рухаються.
1: Так.
0: Все правильно. Скажи, це твоя композиція, ти запропонував Олені, як той меч відбувся?
1: О, це там дві пісні було, це я про це розповідав у інтерв'ю. Дві пісні було, я жартую з цього приводу, була «Хочеш» і «Не хочеш». Так. Я не знав, що ця пісня, вона так класно підійде на весілля. Я не думав про це, люди самі так вирішили. От. І, до речі, ти знаєш, я це сьогодні так аналізую, насправді неважливо, якби вийшла та пісня, чи інша, чи хочеш, чи не хочеш, як я кажу. Вони обидві, напевно, би були класні для весілля. Олена обрала спочатку іншу пісню.
0: Uh-huh.
1: І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. І я переспався і думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну, знаєш, щось крутить всередині, що, знаєш, ну, ніби треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала до мене, кажу, Олена, так, сідай ще раз ось собі капучино, давай ще раз сяді і давай прослухаємо ще раз, окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу каже, окей, давай цілу. Я такий, єс.
0: Довірилася так, твоєму вибору ще також.
1: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я їй вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
0: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
1: Поїхали. Thank you.

Хоч я з тобою крізь життя, а хоч твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму.

0: Вау. Не знаю, мені ж про що захотілося говорити. Така, знаєш, ой, мурашки забігали, чесно тобі скажу. Чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів, от на твою думку, про українську музику. Зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються, чи треба було б краще? Може, когось відмітити хочеш, що, типу, він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів, і до мене на студію приходить, не буду казати прізвище.
0: Так, а чому? Ну, можливо, ми би звернули увагу на цю людину.
1: Ні. Добре, це Діма Ніков. Це один з молодих артистів, ну, знаєте його, напевно, точно. От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега-крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify, і я був в шоці від того. Він коли, ну, він до мене приходить часто, вони з хлопцями там репетиції проводять на студії в мене, і там із квартетом, із струни, ну, перед якимсь концертом вони готувалися.
0: Так, в нього тур там десь намічається.
1: Так. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один із них, із молодих, ну, якби, із молодого покоління. У нас дуже круті, мега талановиті люди. Ви ж всі знаєте, ще до війни давно дуже багато, переважно більша, ну, якби, переважна кількість композиторів писали пісні для того ринку, от, і я безмежно радий, що всі обрізали ці кінці. Мені дуже приємно спостерігати за багатьма. Хтось вже із більш відомих, той же Лауд, наприклад, мега крутий Влад Чувак, з ним давно знайомі, всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно. От.
0: Не назвеш?
1: Ні, не назву. Не назву, нехай люди знають, в нас їх
0: що вони є.
1: Не так багато, так, але мені соромно реально, тому що це, знаєш, я не люблю це музика задля грошей.
0: І музика, і позиція.
1: Так, але мені так дуже, я ж кажу, не хотілося б бачити таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Ну, але є, як є. Маємо,
0: поки вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть. А ще саме неприємніше, що люди на це, слухачі на це ведуться. Так?
0: Так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо теж говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати. Я буду говорити, бо я так думаю, я так вважаю, і я хочу, щоб наша країна процвітала, і в ній оці всі молоді таланти, круті люди, вони піднімалися, їх всі бачили і помічали.
0: Все, серденько, серденько ставимо, багато лайків мусите зробити, ну хоча б за таку заяву, чесне слово.

0: Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, ага. Так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, нічого, про який трек він таке написали? Ну,
1: давай, це було «Хочеш» або «Одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Здаюсь, не знаю.
0: Так, ми яку далі композицію маємо виконувати по плану?
1: Ага!
0: «Тонув очах».
1: «Тонув очах».
0: Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну.
1: Ні, ні, ні,
0: дуже
1: ні,
0: щиро
1: ні.
0: Вона
1: коментар знайомий, бо я дуже стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, ну, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою піснею.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я просто отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов, і здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так?
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називає, так? Тако, без СММ-ників і піарників, ти б себе як назвав?
1: Ти маєш на увазі...
0: Чи так би лишився? Який, хай називайте, хай буде. Чи не романтик? Ну, своє позиціонування таке.
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч би різкою, якби не... Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, ну, напевно, романтик точно, бо це близько. От. А який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: А не боїшся, що, знаєш, людям в головах тільки ти засядеш як романтик, а потім то як з акторами, як ти зіграв комедійну роль і не одну, а потім ти в драму йдеш і люди тебе не сприймають. Що тут вирішиш там щось активне таке заграти, може зміниш стиль, а скажуть, та де? То він ж романтик має бути.
1: Ну, я не знаю, ти знаєш, у мене були такі експерименти з небагатьма піснями, от, люди так трішки, знаєш, такі, ну так, так, так, скоро нова пісня, такі, знаєш, чекай, чекай, тут Тарас, вони такі, а що це було, знаєш? А що, ну, типу, це помітно по всьому, знаєш, по переглядам, по, типу, всі, ну, неочікувано, знаєш. І, до речі, наступна пісня, яка вже дуже скоро вийде, називається «Така молода». Ну, не знаю, вона для мене все рівно романтична. Така романтично-позитивна, ну, бо вона швидка, вона танцювальна, вона така жива. Ми, до речі, вчора з хлопцями її виконували на концерті. І дівчата там ззаді прям...
0: Робили вау.
1: Барну стійку там, да,
0: зносили
1: так. Ну, тому подивимось, не знаю. Я роблю, знаєш, от просто роблю, як відчуваю. А як воно там вже для людей виходить? Ну, сорі, вибачте.
0: Любіть Діброву таким, яким він є. Так. Отак. Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший, щоб іти до якихось гарних звершень, щоб тебе цінували, мати перегляди, прослуховування і повагу від слухача-глядача?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обрав легких шляхів. Це просто, це всі знають, і музиканти знають, наприклад, і від маленької деталі, від репетиції, від аранжування до якихось, як ти кажеш, там от, там, можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От. Все круто те, що щиро. Бо це природнє, бо це по-справжньому.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: то новачок, бездони твої. Я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх. Я їх завжди впізнаю. Завжди впізнаю.
1: Плескаємо, плескаємо. Це був Діброва на FM Галичина. Любіть українське,
2: так.
1: Кохайтеся, бо Україні потрібні українці. Беріть приклад з Діброви, в нього і в родині все супер. Слухай, дякуємо тобі за
2: дякую
1: цей
2: вам
1: фантастичний день. І, звісно, що чекаємо тебе неодноразово у нас тут у студії FM Галичина. Мене звати Юла Більська, усім дякую.
2: Дякую, друзі.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
2: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
1: Неділя, 19 липня, 17.00. З повтором у вівторок, 21 липня.
2: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
1: «Європейці» з Лесею Вакулюк на еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Стоп!
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: У дальніх рукавах.
5: В Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
10: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Дарця Веретюк – дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
15: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак, і в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
14: Неділя, 19 липня, 17.00. З повтором у вівторок, 21 липня.
15: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
14: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».
16: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Вітаємо, ви дивитеся подкаст «Польща за тиждень». Мене звати Владислав Яценко.
1: Я Євген Приходько.
0: У цьому подкасті ми традиційно розповідаємо про найважливіші події в Україні на Віслі за тиждень. Цього тижня, звісно, стрічки новин були наповнені також і антиукраїнськими інцидентами досить гучними. Почнемо із того, який найбільше був висвітлюваним, так і найбільше обурив як суспільство, так і політиків. Це ситуація, яка сталася у місті Бєльсько-Бяла.
1: Так, там, як відомо, на вихідних 11 липня під час поїздки в автобусі один із пасажирів почав агресивно висловлюватись до неповнолітніх дівчат з України, казати, щоб вони забралися в Україну, що вони нібито там виросли на, за його кошти.
0: Так.
1: Ну і ця історія, звісно, в понеділок вже набула дуже гучного розголосу. Тут варто зауважити, так, що це все зранку, ось якщо згадувати хронологічно цю історію, зранку почало дуже активно обговорюватись у польських соцмережах, зокрема в мережі X. О 9-й до прокуратури надійшла звернення, заява про можливе скоєння злочину на підставі 257 статті Кримінального кодексу Польщі про зневагу на національному ґрунті уже о 10-й годині. Поліція, теж бачучи, що в соцмережах розгортається дуже і бурхливе обговорення, і засудження цього інциденту, вже затримала підозрюваного. Це чоловік, який є ще й працівником цієї транспортної компанії, в автобусі якої він їхав, він перебуває на лікарняному вже півроку. Ну і варто теж відмітити, що за цих неповнолітніх дівчат так з України, яких атакував цей чоловік, заступився в водій автобуса.
0: Так. Це просто не потрапило на відео, теж, і тому теж були такі коментарі, що а чому водій не відреагував? Він відреагував, просто цього не було чутно саме на записі.
1: Ну, і взагалі тут маємо дві реакції. Водія автобуса, який тільки почувши галас в салоні, відразу звернувся до цього агресора, щоб він припинив, потім попросив його вийти з транспортного засобу. І також була реакція пасажирки, теж на це не відео можна помітити, яка їхала ззаду цих дівчат. Це теж громадянка України, яка не має жодного відношення до цих 11-річних так, українських дівчат, але вона відреагувала на цей хейт, і теж можна почути, що чоловік почав її ображати. Відповідно, зараз розслідування ведеться щодо цієї особи в контексті ось атаки щодо трьох громадян України, йому загрожено до 3 років позбавлення волі. Ну і це що стосується ось юридичного такого моменту і реакції поліції. Але теж це не обмежилось тільки цим, було дуже багато реакцій на політичному рівні.
0: Але, звичайно, це був найгучніший такий випадок, який дуже широко висвітлювався в медіа. Ось, наприклад, у місті Сосновець лише за 2 місяці сталися 3 жорсткі напади на осіб з України, і що цікаво, виявилося, що за всіма ними стоїть одна людина, це 40-річний Кшиштоф Б. Йому було достатньо почути українську мову десь, щоб впасти у лють і відповідним чином реагувати на людей, які розмовляють українською. Його жертвою стала навіть дитина. Зараз цей злочинець із уже багатим кримінальним досвідом затриманий. Так, він потрапив до слідчого ізолятора.
1: Ну і найближчі роки, відповідно, буде перебувати за ґратами. Ну, також у червні був інцидент з побиттям 14-річного українця на зупинці у Варшаві. Також у Гліві 46-річного чоловіка заарештували на 3 місяці після нападу з бейсбольною битою на громадянина України. За даними поліції, конфлікт почався з ксенофобських образ. Також цього тижня в Богданську був інцидент, коли на власницю, здається, квіткового магазину громадянку Польщі, білоруського походження, напали громадяни теж Польщі. Нібито через те, що вона українка, що це український магазин. Там зараз уже, звісно, ведеться розслідування. І, за словами жінки, відвідувачі прийняли її за українку, ображали. Потім один із них викрутив їй руку, пошкодив телефон і кілька разів ударив по обличчю, пишуть зараз медіа. Ми знаємо, що у селі Овінська під Познанню у ніч з 11 на 12 липня перехожі помітили банер з антиукраїнськими написами. Там було перекреслено теж на цьому банері український прапор. Польською там було написано «Конець Гощини», «Невдячне». Далі тут нецензурне слово. Українською це прикладається як «Кінець гостинності», «Невдячні». Зрозуміло, що і також це банер був в одному місці, в іншому місці помічений. Ну, поліція вже знайшла цих людей, затримали, які скоїли таку провокацію. Це два чоловіки.
0: І ще до слова про останні також напади, то у Вроцлаві теж була ситуація. Коли там зараз поліція розслідує напад на 19-річного громадянина України, під час розмови з батьками українською мовою до нього підійшов молодий чоловік та почав вимагати віддати електронну сигарету, причепився до нього, так, і після того, як українець відмовив, нападник, за словами хлопця, покликав інших людей, разом вони почали його бити. І, до речі, ти говорив теж про ту ситуацію у Гданську, там, де на громадянку Польщі, так, білоруського походження, напали, бо подумали, що вона українка. То схожа ситуація нещодавно була із громадянином Польщі, так, коли його побили, бо подумали, що він українець.
1: У Лодзі, так. Ну, ця новина дуже широко теж розійшлася соцмережами України, в Україні. І, я думаю, багато хто з глядачів бачив цю новину, що один поляк прийняв іншого поляка за українця і тому завдав йому там тілесних ушкоджень. Ну, ми бачимо натомість на цьому тлі теж реакцію польських політиків, які гостро засуджують подібні інциденти. Був теж виступ спікера Сейму Владиміра Чижастого перед засіданням Сейму, де він засудив подібні інциденти і сказав, що він хоче, щоб це прозвучало у Сеймі, що зараз триває полювання на українця, треба припинити ці всі антиукраїнські настрої, тому що спочатку йде образливе слово, потім ніші побиття, потім смерть. Про це теж говорять і психологи, зараз у польських медіа можна побачити, що є певна градація ненависті, і якщо не зробити якийсь стоп і не втрутитись у ситуацію, коли це відбувається на такому початковому, так, хейті у вигляді десь словесних образ або в соцмережах, то це рано чи пізно може переростати до ще більш сумних наслідків. Ми це теж знаємо з історії. Відтак, політики зараз намагаються реагувати, але я помітив іншу таку історію, оскільки ми знаємо, що Польща і польське суспільство сьогодні дуже поділене. Кожна тема, яка викликає ті чи інші емоції, дуже швидко стає заручником усієї польської поляризації. Тому політики використовують, власне, будь-яку таку тему для атак один на одного. Ми побачили це теж в контексті ось історії з Бєльськ-Б'ялою, коли відразу, наприклад, урядова коаліція почала атакувати опозицію, що ось ці всі антиукраїнські інциденти – це наслідок риторики політиків з правоконсервативного табору. В правоконсервативному таборі почали казати, ні, це наслідки вашим стилем управління держави, оскільки через те, що ви некомпетентні, люди, певні люди, які вчиняють ці інциденти, відчувають свою безкарність. Вже в ультраправому середовищі, звісно, там всю відповідальність перекладають на українців, що це самі винні, на Зеленського.
0: Спровокували
1: своїми рішеннями. Так. Тобто, там, але розуміємо, що якщо брати ось цей все ж таки не крайні заяви представників крайніх таборів, то ось по центру йде все ж таки більше фокус, що це теж політична історія, де кожен намагається на цьому побудувати свою риторику і політичні бали. Ну, як ми знаємо, політика, так, це така цинічна історія.
0: Ну так, на жаль, бо тут йдеться про насильство реальне, яке вийшло з інтернету, з заяв політиків, так? І воно тепер є в реальному житті. Щодо політичних реакцій, хотілося б сказати, що Кшиштоф Босак, один із лідерів Конфедерації, засудив напад у Бєлісько-Бялі, сказав, що не можна мовчати, коли атакують жінок і дітей. Але мені дуже запам'яталася реакція Магдалени Бєєт на реакцію Босака. Магдалена Бєєт, одна із лідерок лівих сил, вона в одному з інтерв'ю сказала, що її навіть здивувала реакція Босака, тому що саме Конфедерація несе значну частину відповідальності за агресію щодо українців, яка зараз відбувається, бо просто люди чують те, що їм кажуть ці політики. Вони дуже активні в соцмережах, алгоритми дуже люблять емоції, теж і сприяють поширенню активному цих агресивних іноді коментарів щодо українців, агресивних картинок, можна це все побачити. Не всі зважують за і проти, так? Не всі собі записують і не всі перевіряють інформацію. Тож, так, бачимо, як такі наративи, які люди слухають, просто переходять потім у ось такі, власне, моменти.
1: Ну так, ця риторика просто дає зрозуміти певній когорті людей, меншій когорті людей, я би сказав, так, тому що ці всі ось інциденти – це прояви певної частини суспільства, найменшої, яка десь собі на тлі тих чи інших заяв політиків усвідомила, що вони можуть тепер ось вчиняти такі інциденти, тому що ось в телебаченні чи з екрану телефону десь в Тіктоці чи в Інстаграмі той чи інший його близький до нього політик, так, ось так дуже гостро висловлюється на ту чи іншу тему, тому вони переходять ось якусь межу. В цьому є свої певні наслідки такої риторики. Також це все, звісно, зараз підігриває російська дезінформація, намагається розмити ці всі інциденти за допомогою наведення, наприклад, історії, коли українці вчиняють злочини проти поляків у Польщі. Згадується, наприклад, коли громадянин України побив 11-річну дитину в Кракові, так, мовляв, ось був такий інцидент. Чого ви тоді не реагували так гостро в соціальних мережах, а зараз так гостро реагуєте на історію з Бєлісько-Бялої, де атакували підлітків з України. Це російська дезінформація те підігріває, але, звісно, є і блогери, і діячі, які цю тему теж якби і коментують, і десь підтримують, і теж стають на захист цього чоловіка з Бєлісько-Бялої. Але все ж таки це ми говоримо про крайні такі випадки представників, наприклад, ультраправих сил, блогерів, так, і які певною мірою теж підігрівають потім, підігріваються діяльністю російських ботів.
0: Варто сказати, що всі ці інциденти об'єднує реакція на ці інциденти, власне. Завжди є реакція польських правоохоронців. Служби працюють, і ми бачимо дуже швидкі затримання після цих інцидентів. Ми бачимо також засудження політиків, бачимо засудження суспільства. Тобто це не є так, що польське суспільство так масово підтримує такі інциденти. Ні. Держава працює в цьому плані і працює над тим, аби цих інцидентів у майбутньому не було.
1: Ну і переходимо до наступної теми, вже внутрішньої теж такої політичної Польщі. Це ситуація в партії «Право і справедливість». Цього тижня дуже велика увага прикута до того, що відбувається в цій політичній силі. Ми вже неодноразово розмовляли про це. І ще, нагадаю, коли на початку року записували подкаст з прогнозами, то обговорювали, що партію чекає дуже багато викликів і невідомо, в який все ж таки напрямок вона піде. Пропоную все ж звернути увагу на рейтинги і від цього піти і поговорити про те, чому ж виникла зараз така ситуація. Цього тижня були опубліковані результати опитування щодо так партії, за кого там проголосують ті чи інші громадяни Польщі. На першому місці традиційно зараз іде громадянська коаліція, хоча зараз за останній час на тлі скандалів в сфері охорони здоров'я партія втрачає рейтинг, зараз має 28,6. На другому місці «Право і справедливість» 23%, на третьому «Конфедерація» 15,7%, на четвертому «Конфедерація польської корони» – це партія Грзегорза Брауна 10,2%, і на п'ятому «Лівіца», «Ліві», тобто 7,5%, і на шостому «Польська селянська партія» 5,2%, тобто ці партії, згідно опитування, долають прохідний бар'єр до польського сейму. Ну і що ми бачимо у цьому опитуванні? Ми бачимо, що сумарний результат конфедерації Грзегорза Брауна і конфедерації Менсена та Босака перевищує на 2% результат «Права і справедливості». Наскільки я пам'ятаю, такого ще не було, щоб, якщо сплюсувати рейтинги цих правоконсервативної ультраправої партії, щоб виникла історія, що вони переважують головного гравця на правій сцені «Право і справедливість». Вони десь були або близько, або на рівні, але це опитування показує таку ситуацію. Звісно, треба ще дочекатись інших опитувань з інших компаній, щоб підтвердити, чи так. Це дійсно тренд, чи це просто зараз на тлі і внутрішніх скандалів у «Право справедливості», і, можливо, теж правильної політичної там риторики конфедерації, що хтось нарощує, хтось програє рейтинги, і вони зараз балансують на цій межі. Якщо це підтвердиться, то у «Право справедливості» дуже-дуже негарні
0: обставини. Це все ще відбувається на тлі внутрішнього конфлікту, який триває у партії. Керівництво ПІС, фактично Качинський, ухвалив рішення, яке зобов'язує всіх членів партії вийти із політичних громадських асоціацій. Насамперед, це стосується колишнього прем'єра Матеуша Моровецького. У нього є асоціація «Розвиток Плюс». Він, до речі, оголосив про те, що наприкінці липня відбудеться великий захід, там, де щось цікаве ми почуємо, щось важливе почуємо стосовно його асоціації. Усім депутатам, сенаторам, євродепутатам ПІС дали 7 днів, щоб письмово підтвердити вихід з інших асоціацій.
1: Або будуть наслідки. А наслідки – це виключення з партії. Тобто Качинський буквально поставив ультиматум Моровецькому. Або, виходиш з партії «Право і справедливість» і не шкодиш своїй політичній силі, тому що це альтернатива вигляді асоціації Моровецького. Розмиває діяльність «Права і справедливості», або все ж таки виходиш з партії і займаєшся, вже створюєш свою політичну силу. Моровецький сказав, що він не буде зараз припиняти діяльність цієї асоціації, тому чекаємо на хід лідера Качинського, чи дійсно дійде до виключення і Матеуша Моровецького, його соратників, які так, бо ця асоціація якби повстала всередині «Права і справедливості». Туди входять близькі політики Моровецького, які були з ним разом з уряді. Це партійці «Права і справедливості», це Міхал Дворчик, це Петр Мюллер і ще десяток політиків і депутатів польського сейму, євродепутати і так далі. Вони повинні зараз теж задекларувати. Вони залишаються в «Право і справедливості», що все-таки йдуть з Моровецьким. І який наслідок цього буде, це дуже можливий сильний розкол всередині «Права і справедливості», і на цьому тлі партія може втрачати ще більше рейтинги, тому що люди це бачать, і куди вони будуть відпливати, цей електорат, до конфедерації. І може, можливо, ще хтось і до більш ще радикальнішої конфедерації Грзегорза Брауна. Будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Ну і йдемо далі. Звісно, цього тижня з'явилося дуже цікаве опитування щодо того, чи підтримують поляки надання військової допомоги Україні. Ми бачили останніх місяців дуже сильне напруження між нашими країнами, теж різне опитування. Ми бачили десь і погіршення настроїв щодо українців. Теж медійно дуже несприятливу картинку у вигляді ось цих антиукраїнських інцидентів, що сумарно складається, ну, не в дуже позитивно, так, якийсь образ. Але натомість, наприклад, більшість поляків зараз підтримують надання військової допомоги Україні.
0: Так, про це говорить опитування Ібріз для Жечпосполіта. Понад 52% поляків підтримують військову допомогу Україні, 45% виступають проти. Варто сказати, що наприкінці 2022 року передачу зброї Україні підтримували майже 78% поляків, а ось зараз трохи більше половини.
1: Ну, якщо подивитися теж на партійний розподіл цих голосів, хто за, хто проти, виборці урядової нинішньої коаліції, виборці партії коаліції понад 86% там підтримують надання військової допомоги Україні серед виборців опозиції, а туди зараз входять сумарно. Якщо разом ми візьмемо це «Право і справедливість», це разом партія ліва, це конфедерація, конфедерація польської корони, то там переважає все ж таки думка, що не варто передавати це озброєння, але натомість теж, якщо брати крайні оці поляризовані полюси, то ми бачимо, що рішуче за підтримку України виступає 22,6% громадян Польщі, виступають категорично проти, теж близько до цієї цифри відсоток, це 23,7%. Є ось група осіб у суспільстві, яка категорично налаштована за і є категорично проти. І ця кількість майже одинакова.
0: Я би тут ще у підсумку так цієї теми згадав би про слова міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, власне, про підтримку України у військовому плані. Він говорить, що найгіршим сценарієм для Польщі була би поразка України, адже саме українська армія стримує російську агресію, і на цьому він, власне, цю дискусію, можна сказати, і завершує. Що ж, це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Запрошуємо вас підписуватися на наші соцмережі, слідкувати за новинами на сайті. Мене звати Владислав Яценко.
1: Я Євген Проходько.
0: До побачення.
1: До відзвання.

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім. 35-36 градусів, жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили такий на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, що бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж 2 години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що «Розпакуй» покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші

0: точный удар.
1: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

День державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, Королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті

складу Польщі ці землі називалися Руське воєводство. Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще Руська трійця, Руська бесіда, Галицько-Руська матиця – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна Руська рада – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині, РУРП, розшифровується як Русько-Українська радикальна партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герої України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями – ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування, а також пересобницьке Євангеліє, один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
15: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
16: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
17: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
19: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні.

0: і слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом. Ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Енергія нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Новий «Ex-Black Vanilla»? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: У дальніх рукавах.
3: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Динаміка зберігається. Зокрема, будемо говорити про внутрішньоукраїнські шторми. І водночас будемо говорити про справи внутрішньоамериканські, так, які, звісно, впливають на нас. Будемо говорити про загадкову смерть американського сенатора Лінсі Грема і коригування позиції американського президента щодо російської агресії проти України. Звісно, будемо говорити не лише про це. Наші сьогоднішні гості – Марк Фейгін та Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Меттью Брайза. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре Брайза, в нашому ефірі.
1: Great to be with you. Слава Україні, містер Борковський.
0: Героям слава.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава, пане Брайза. Ну що, загадкова смерть сенатора Лінсі Грема. Так, ми розуміємо, встановлено офіційний діагноз, але водночас ми розуміємо, що він був одним з двигунів оновленої санкційної архітектури Сполучених Штатів щодо Росії. І Лінсі Грем був особистим ворогом Кремля. Як ви гадаєте, як смерть Лінсі Грема може вплинути на нові пакети санкцій і загалом на співпрацю між адміністрацією президента Зеленського і адміністрацією президента Трампа?
2: Ну що, маючи можливість та честь працювати з сенатором Грехом, особливо коли я працював в посольстві в Москві в середині 90-х років, я хочу сказати, що сенатор Грем був справді таким сильним стратегічним мислителем. Ну, не зовсім ворогом Росії, але він був таким стратегічним прагматиком, який чітко розумів, що Росія становить загрозу Сполученим Штатам і їхнім союзникам, зокрема, зважаючи на те, що вони бажали знищити Україну та її суверенітет. На жаль, трагічна, така загадкова і неочікувана смерть відбулася одразу після його візиту, кілька годин після того, як відбувся телефонний дзвінок між Трампом та сенатором Грем. Тобто вони говорили про певний прогрес щодо наступного пакету санкцій. І особливо вони йшлися про те, щоб Росія не закуповувала інших матеріалів та хімікатів. І тому також вони хотіли створити підтримку для зміцнення взаємозв'язків між Америкою та Україною. І загалом, з іншого боку, навіть є ще й більше співчуття щодо того, як сенатор Грехам підтримував Україну, її намаганнях вижити та процвітати, та зрештою, щоб давати відсіч російській агресії. І так, йому вдавалося відновити шлях для того, аби конкретні законопроєкти в Америці були прийнято. І, на жаль, те, що сенатор відійшов, загалом має погані наслідки, як і для тих у Сенаті, хто якимось чином намагається допомагати Україні. Я також вважаю, що сенатор мав таку великий важіль, якщо ми говоримо про ті дебати, які були щодо підтримки України, зокрема в республіканській партії.
0: Так, на превеликий жаль, смерть сенатора Лінсі Грема, вона матиме серйозні наслідки. В будь-якому разі ми розуміємо, що він був в Києві якраз після великого саміту в Анкарі. Так? Ну і зустріч між президентом Зеленським і Дональдом Трампом була успішною. Я не знаю, що ми отримали, крім обіцянки постачати патріоти, але водночас, наскільки я розумію, Сполучені Штати допомагають нам реалізовувати стратегію далекобійного стримування Росії. І от, якщо говорити про теперішню позицію Пентагону, Білого Дому, з урахуванням того, що наші далекі удари, вони виводять дуже серйозні російські об'єкти з ладу, так? І росіяни отримали великі наслідки цього.
2: Ви знаєте, мене приємно здивувало те, коли я слухав прес-конференцію між президентом Трампом, президентом Зеленським. Ми бачили, що цілковито змінилося ставлення з боку президента Трампа до України. Особливо, якщо ми згадаємо ту сумнозвісну зустріч у лютому 25-го року в Овальному кабінеті між президентом Трампом та Зеленським. Тоді ми бачили, як вони нападали на президента Зеленського.

0: і Джей Ді Венс, і президент Трамп. І я вам скажу, що я дуже багато таких зустрічей відвідав у овальному кабінеті, але такого я ще на своїй практиці не бачив. Адже, скажу, ми бачили, що настрої значно покращилися, особливо, коли ми говоримо про останню зустріч в Анкарі, і особливо, якщо ми порівняємо із лютим 25-го року. Президент Трамп говорив про президента Зеленського як про лідера, який зараз виграє, а не програє. І мені здається, раніше президент Трамп гадав, зокрема в 25-му році, він гадав, що він програє, і він сказав цю фразу, що в Зеленський немає карт. Але зараз президент Трамп виявив таку похвалу, таке захоплення президентом Зеленським та Україною щодо успіхів на полі бою проти Росії. І ми бачимо ті успіхи і у північній частині України, і у східній, на Донбасі, і навіть поблизу Сум та Харкова. Тобто Росія не має жодного прогресу, попри те, що несе колосальні втрати. І також, відповідаючи на ваше питання щодо глибинних ударів, скажу, що на противагу адміністрації Байдена я не чую жодних якихось побоювань з боку адміністрації Трампа щодо таких глибинних ударів глибоко в тил ворога. І я гадаю, що президент Трамп поважає успіх, який Україна зробила, успіх щодо цих середньо- та далекодальних, далекобійних ударів, які Україна задає по російській території. Особливо знищуючи логістику, унеможливлюючи Росії дотягатись до свого Криму логістично, і також, зокрема, удари морськими дронами у Азовському морі, також у Чорному морі. Тому ми бачимо, що війна, російська війна, зараз повертається на територію Росії, і це Трамп поважає. Також хочу додати, що, ви знаєте, мені не зовсім було комфортно, коли я чув, що президент Трамп казав, наприклад, що президент Зеленський і Путін, вони не мов би два хлопчики, які на майданчику щось там не поділили, вони просто відчувають, що їм потреба побитися, інколи їм треба просто дати побитися. Це певний сигнал з боку Трампа, який не виглядає так, що Росія мала би досягти своїх цілей в Україні. Тобто це величезна помилка. Насправді ситуація зовсім не так, то йдеться і про стратегічний, і моральний аспект того, що Україна мусить боротися за себе, давати відсіч Росії. І з іншого боку, це також демонструє те, що чим довше Україна продовжує такий успіх на полі бою, б'ючи по території Росії, по тих об'єктах, то це тільки розбиває повагу з боку Трампа.
1: Так, ну, повага з боку Трампа – це дуже добре, але хотілося б посилити і нашу систему протиповітряної оборони. Але, шановний пане амбасадоре Брайзе, якщо говорити про примушування Путіна до миру на українських умовах, як ви гадаєте, оце от методичне знищення стратегічних російських об'єктів, як воно загалом впливає і на ментальність Путіна, і на готовність Путіна вести ті чи інші перемовини. Якщо говорити про загальний баланс, так би мовити, російського пального в регіонах Росії, так ми розуміємо, на тимчасово окупованих територіях України, на півдні і в Криму, пального скоро не буде. І інтервенти це відчувають. Але ми розуміємо, що є ситуація за Уралом, є ситуація на півночі Росії, і з пальним там великі проблеми. Чи зреагують на це, на вашу думку, у Кремлі?
0: Звичайно, ми не знаємо, як і коли президент Путін зможе передумати і усвідомити, що Росія не зможе виграти цю війну. Це питання риторичне, і це лише йому вирішувати, адже він вгадає, що в нього якась божественна місія знищити Україну як країну. Але, звичайно, коли він усвідомить, що у нього нічого не вийшло, і коли він психологічно приймає цю реальність, або, можливо, обставини на полі бою також змусять його змінити свій підхід. То ці факти, які ми знаємо, це може бути і ціле співвідношення російських сил, зрештою, як і раніше діяли совєти, тобто вони всі рухалися в українському напрямку. І тому такими ударами далекобійними та ударами середньої дальності, звичайно, ви завдаєте потужного дефіциту палива в Росії. І особливо в Криму, там просто вже якась нагальна, невідкладна ситуація. Пального взагалі майже немає. Тому що так, такі потужні скорочення, потужні дефіцити, ми бачили величезні черги. Також хтось з росіян навіть використав вогнепальну зброю під час такої сутички, будучи в черзі. Тому ми бачимо, яка напруга загострилася в суспільстві. По-друге, є ще один фактор. Ми знаємо, що Україна зазнає такого успіху, особливо щодо знищуючи потужності, нафтопереробні потужності Росії, особливо б'ючи по танкерах у Азовській протоці. І також удари по Керченському мосту. Це також може мати відчутний ефект, зокрема, з використанням морських дронів для того, аби ізолювати Крим, для того, аби Крим не отримував постачання з боку Росії, перетворити Крим на такий острів. І також, наостанок, скажу, що коли Росії не вдалося виграти цю війну, Кримську війну, чи навіть російсько-японську війну, чи навіть Першу світову війну в 17-му році. Тобто ми бачили такі величезні національні протести в 17-му році під час революції більшовиків. І, відповідно, президент Путін знає всі ці факти. Він знає, як можуть настрої повернутися. І хочу сказати, що навіть в журналі The Economist, і ми, можливо, будемо про це говорити за кілька хвилин, було таке інтерв'ю про найпотужніших олігархів, найбагатших людей, які стверджують, що ми не зможемо виграти цю війну. Тому ті фактори, все це впливає на Путіна, він чує думки своїх радників і, звичайно, також напруга в суспільстві також наростає. Все це впливає на те, що Путін якомога швидше сів за стіл перемовин.
1: Так, шановний пане амбасадоре Брайза, я з вами погоджуюсь. Є низка обставин, які змушує Путіна сідати за стіл перемовин. Але замість цього він делегує Лаврову казати, що ні, переговірний процес неможливий. І паралельно є трек, про який ви згадували. Йдеться, зокрема, про дуже дивне інтерв'ю багатого впливового російського олігарха Мельниченка. Так, і він розрахований був, цей меседж, на західну аудиторію. А цьому передував візит Абрамовича до Києва, так? І ми розуміємо, що Абрамович надзвичайно активно працює не лише з західними елітами, але, наприклад, він має великі інтереси у Туреччині. Що означають насправді ті меседжі і як би це могло вплинути на контури того, чого немає? Йдеться про перемовини.
0: Щодо Лаврова, і так в мене була можливість працювати з ним кілька років, скажу, що він дуже розумний чоловік, і що він розуміє всі ці фактори, які ми вже з вами обговорили, але він є той, хто виживає постійно, він міністром уже десятиліття працює. І він просто виконує те, що вимагає бос. І так, звичайно, все це смішно, це немов би якийсь цирк. І, тобто, справді, а колишній президент, наприклад, Медведєв, взагалі поводить себе як клоун. Тобто, він робить ці такі погрози Європі, західним країнам. І тому, так, Лаврову залишається постійно повторяти те, що Путін не готовий піти на перемовини і тому подібне. Також ще розчаровує те, що є такі певний гіпократичний, лицемірний лицемірна критика України, особливо коли ми говоримо про ці танкери, які Україна потопила в Азовському морі. Вони це називають тероризмом, і це цей меседж іде всьому світові. Тобто Росія б'є по українських людях, звичайних мирних жителях, так, і не називає це тероризмом. Навпаки, вона називає дії України терористичними. Тому Лавров просто відпрацьовує свої гроші. Але щодо Абрамовича і Мельниченка, як на мою думку, Абрамович, його ним послуговується немов би таким посланцем. І, звичайно, основна ініціатива йде від Кремля. Він такий доволі розумний спосіб, як можна передавати меседжі від Путіна, через Лаврова, через Медведєва. Тобто, так, вони свою лінію гнуть, вони хочуть погроз, вони про них говорять і називають дії України тероризмом. Тобто, але ми знаємо, що Україна абсолютно успішно відпрацьовує по таких військових активах Росії. Але саме Путін вирішив піти війною на Україну, і тому це не тероризм. Щодо Мельниченка, тут бачите, економіст, він подав трішки інший контекст. Він жив уже 20 з чимось років за межами Росії. Він багато свої статки напрацював за межами Росії, але йому навіть не треба було в Росію повертатися. Але я думаю, що він намагається зараз здійснювати певні маніпуляції. Він ніби намагається сказати якусь там свою правду. Те, що він гадає, що Путін не може виграти цю війну. Він хоче, знову ж таки, він хоче просто донести, що Росія буде мати новий шанс на відбудову, як колись це мала Німеччина. Тобто ось, що він подає західним країнам. Він вважає, що може бути певний колапс російської системи, хто там прийде після Путіна, ніхто не знає. Тобто він вважає, що Росія має ще шанс не на тотальне приниження, але на те, щоб стати чи сісти за стіл переговорів своїми певними вимогами, які не є такими максималістськими, як ті, які Путін висуває, але загалом, які можуть прийти до певного результату. І я, ви знаєте, погоджуюся з такою перспективою. Адже я думаю, що дуже буде важко віднайти цю формулу миру, і особливо, якщо Путін буде притримуватися своїх максималістських вимог.
1: Ну, наразі ми бачимо, що Путін готовий іти до кінця. І тут ключове питання, чи він буде йти шляхом вертикальної чи горизонтальної ескалації. В будь-якому разі чеський президент Петр Павел припустив, що в нас є 2 місяці коридору для переговірного процесу. Так, тому що в вересні в Росії розпочнуться вибори, і після того всіх накриє велика глобальна ескалація. Зокрема, йдеться про перспективи загальної мобілізації у Росії. З іншого боку, ми розуміємо, що це може зламати російську систему, так, тому що це може загострити надзвичайно внутрішньоросійське протистояння. І, відповідно, як ви гадаєте, якою буде калькуляція чи арифметика Путіна? Так, тому що він не готовий вести перемовини, хоча певні меседжі, можливо, він посилає і через Мельниченка, і через Абрамовича. Але нам в Україні від цього не легше, тому що крім меседжів через Мельниченка, Путін посилає балістичні ракети, які вбивають простих цивільних українців.
0: Абсолютно вірно, але тут немає якихось певних протиріч з точки зору Росії, особливо якщо ми говоримо про різні тактики. З одного боку, Росія вважає, що найкращою тактикою для Росії це залякувати іншу сторону. І йому абсолютно успішно це вдавалося. Він залякав Байдена, він залякував у європейців протягом перших кількох років повномасштабної війни, особливо за погрозами застосування ядерної зброї. Особливо у відповіді, якщо буде якась додаткова підтримка Заходу України. І особливо він далі з часом погрожував таким чином. Але і Європа, і Сполучені Штати подумали, що Путін блефує, і що він не має жодного варіанту, щоб цю ядерну зброю використати, тому що ця зброя вже може бути застарілою. Але на полі бою, як він каже, що буде ескалація, але ви бачите, що часто це також був блеф, і його наступний крок, так, він хоче ескалувати, він хоче збільшити кількість мобілізованих до мільйона солдат. І далі мають бути оці парламентські вибори. Тобто він не може здійснити цю ескалацію так, як він це хоче. І навіть якщо він буде продовжувати мобілізацію, те, що ми бачили, як Україна розбиває російські війська на полі бою, тобто сенсу в цьому немає. Тому він справді в дуже складній ситуації. Він надсилає оці сигнали, він ніби випробовує іншу сторону, він хоч, тобто його погрози щодо ескалації та й загалом використання і щодо ударів по території НАТО, це просто такий спосіб залякати. Але зараз чітко, що він не залякує європейців. Чим більше він тисне, чим більше він демонструє, що він зобов'язався довести все це до кінця своїх дій, тоді ми бачимо також і іншу посилену відповідь з боку представників Європейської комісії. Також була підписана угода щодо виробництва дронів, а також були подальші зустрічі коаліції охочих з президентом Макроном та іншими очільниками, особливо з Великої Британії, Німеччини та інших щодо постачання ракет, крилатих ракет Україні. І також все ці ракети, такі оборонні системи. Тобто, і також ми бачимо, що США підтримує виробництво на українській території, як із систем, які захищають зараз європейські країни, так і з комплексів Patriot. Тому ми зараз бачимо, що це співвідношення сил, вони працюють на користь України. Росія не може виграти цю війну суто мілітарним способом. Вона втрачає також цю війну в економічному і політичному плані. Так, Путін шукає цей спосіб, як зберегти своє обличчя, і от тому він використовує таких своїх пішаків, як Абрамович або інших людей. Тому не може Путін зараз піти на ескалацію. Ну, хіба би він би там використав ядерну зброю, але як мій колишній начальник у Держдепартаменті Білл Бернс сказав Путіну, не може Росія, нехай тільки посміє Росія використати.
1: Вибори, так звані вибори в Російській Федерації у вересні і розмови про вибори в Україні. Це якось корелюється між собою, оті отреки?
0: Багато було розмов про вибори в Україні ще від початку того, як президент Путін закидував, що уряд та й президент Зеленський загалом не є легітимним очільником. Щодо, знаєте, мене зараз більше потрясли ці зміни, які відбуваються, кадрові зміни в уряді. Я тут зараз скажу про відставку міністра Федорова, він прекрасно відпрацював. Ми бачимо, яким чином він саме далекобійні дрони запровадив у військо, дрони, які задають удари середньої дальності. Щодо Росії, ну, важко сказати, чи є певні кореляції, якесь співвідношення між виборами там і в нас, але так, будуть вибори в Думі у Росії, і тому може бути, що навіть оці представники Думи можуть певний тиск чинити на Путіна для того, аби він почав деескалацію цієї війни, знову ж таки довести йому, що він має відступити, що він не може загальну мобілізацію здійснювати для того, аби посилити свої атаки на Україну. Тому, можливо, тут є якась перспектива оптимістична для України.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Бразі, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, екс-депутат Держдуми Росії, відомий відеоблогер. Слава Україні, Марк, радий вас бачити.
2: Героям слава, радий вітати всіх глядачів.
1: Ну що, ми не будемо зараз з вами займатися конспірологією, але ми почули, наскільки істеричною є кремлівський тріумф. Так, йдеться про доволі загадкову смерть сенатора Лінсі Грема, одного з авторів теперішньої санкційної політики Сполучених Штатів і одного з двигунів того, що називається посилення України і посилення українських оборонних спроможностей. Ну, відтопталися по тій темі всі, включно з, не хотів згадувати, включно з Дугіним, так би мовити. І Дугін довго намазував свої соплі по бороді для того, щоб пояснити, так що ось, от так от вони зараз будуть це все діло святкувати. Що, на вашу думку, означає смерть світлої пам'яті сенатора Лінсі Грема?
2: Ця радість, вона завжди дещо ірраціональна. Ви так радієте, начебто вам не доведеться помирати. Вони так поводяться, наче їх це не очікує. Дійсно, тут можна говорити, що ця радість ґрунтується на тому, що це вони його вбили. Проте я так не вважаю, тому що обставини про це не свідчать. Усе ж таки, напередодні його смерті, у суботу, у себе вдома, поблизу Вашингтона, він перебував із візитом у Києві. Жив у посольстві США. Я не знаю, але гадаю, це так, адже на території посольства США в Києві є така можливість. Його безумовно супроводжувала охорона американська. І його, вочевидь, захищали спецслужби українські. Жодних випадковостей з отруєнням, підмішуванням, швидше за все, статися не могло. Принаймні, це точно встановила б експертиза. Первинна експертиза показала природну причину смерті – розшарування аорти. Я схиляюся до думки, що причини смерті природні. Принаймні, виявити неприродні, неорганічні причини смерті можливо. Це не той випадок, коли повна невідомість. Ми у 21 столітті живемо як-не-як. І спецслужби, і судово-криміналістичні органи мають усі можливості, щоб усе з'ясувати. Швидше за все, причина природна. Інша справа, що Лінсі Грем був безумовно ціллю та об'єктом ненависті Кремля. Він був головою бюджетного комітету Сенату США, видатною постаттю. Причому він, попри свій трампізм, був дуже послідовним не лише в питаннях підтримки України, але й у підтримці Ізраїлю в протистоянні з Іраном, а також в інших таких темах. Це стосується також Куби. Це був ідейний консерватор-республіканець рейганівського типу. Дехто його критикував за те, що він у 2016 році сам брав участь у праймериз республіканської партії, дуже різко критикуючи Трампа, а через якийсь час сам став його прихильником. Політика у вільній демократичній країні, чи подобаються нам окремі політики чи ні, може бути і кон'юнктурною, і дещо цинічною. У цьому немає злочину. Це не те, що підтримувати війну і Путіна. Грем був близький до Трампа. Тим більше Трамп був головою республіканської партії і в період своєї першої каденції з 2016 по 2020 рік і другої з листопаду 2024 року й донині. Грем був лояльним сенатором від Південної Кароліни. Те, що Грем зберігав свою ідейну послідовність у підтримці України, викликає повагу. Це не можна назвати кон'юнктурою. Він намагався змінити позицію і самого Трампа, створювати баланс, наголошую, усередині американської адміністрації, в бік традиційної лінії на підтримку сил, що виступають за демократію, протистоять агресії. У цьому він схожий на Маккейна. Просто в Маккейні цього було ще більше. Він, до речі, критикував Трампа. З цього погляду це велика втрата. Усередині американської адміністрації зараз роль підтримувача України швидше за все підхопить колишній сенатор, глава Держдепу Марко Рубіо. Але там є й такі, хто має схильність до цієї лінії. На протилежній стороні перебуває віцепрезидент Венс, спецпредставник Вітков. Ми не до кінця розуміємо роль Кушнера, зятя Трампа, але в будь-якому разі смерть Грема – це велика втрата з політичного флангу підтримки України. Для нас це відчутна втрата.
1: Є ще один важливий сигнал, зокрема йдеться про олігарха Мельниченка. Так, з'явилося доволі дивне інтерв'ю. Йому передувало псевдоінтерв'ю чи інтерв'ю якогось там, не знаю, загадкового російського генерала, який на умовах анонімності почав там розповідати доволі дивні неприємні речі. Ну, але ті, хто стежать, так би мовити, за російськими вкидами, ну, дуже добре пам'ятають російський ресурс як генерал СВР, ну, немов би генерал служби зовнішньої розвідки.

0: Росії, який покаявся і вкидав таку лабуду, ну, що, я думаю, після третього вкиду вже не вірили навіть найтупіші. Але Мельниченко – це не остання людина. Це людина, яка входить в пул. І надзвичайно тяжко проаналізувати, що саме спонукало конкретно, але чай з Путіним він пив. От я, не хочучи, згадую іншого російського олігарха Абрамовича, який також попив чай з Путіним і також вирішив виконати якусь кремлівську місію. Так? Наскільки я розумію, нічого йому не пішло, але от дивіться, це історичний момент. Тобто ми наносимо дошкульні, надзвичайно важливі удари глибини Росії і по тимчасово окупованих територіях. Тут з'являється це інтерв'ю. Як нам, Марк, правильно розпакувати оті от меседжі, з якими чи сам Мельниченко пішов, чи йому делегували озвучити певні речі?
1: Зараз, через деякий час, певні деталі цього інтерв'ю в The Economist стали відомі. Можна зробити висновок, я так вважаю, що це був організований злив цієї думки. Тобто це було санкціоновано, безперечно. Інтерв'ю в Мельниченка брав такий собі Островський. Кореспондент The Economist, який мешкає в Лондоні, давній конфідент російської олігархії. Він постійно брав інтерв'ю в багатьох олігархів і був такою довіреною особою олігархів, особливо тих, що в Лондоні, а більшість їх жило саме в Лондоні, що вже не випадково. Тобто це не якийсь там західний незалежний журналіст, а свій. Він багато років керував корпунктом у Москві, тобто цілком не чужа людина. По-друге, чи помітили ви, що в цій статті інтерв'ю, адже вона зроблена в західному стилі, текст, що переказує позицію, чергується з прямою мовою. На Заході так краще читають. Це не сухе інтерв'ю, а переказ вперемішку з прямими цитатами. Путін взагалі не згадується. Про нього жодного слова, наче його не існує. Це дуже важливий момент. Тобто перше табу виконано. За жодних обставин не критикувати прямо Путіна. Не натякати, не давати приводу говорити, що Путін завів країну туди, куди він завів. Хоча сенсом статті є саме визнання помилкою війни з Україною. Про це прямо говориться. Помилкою було воювати з Україною. А чия ж це помилка? Що, сам Мельниченко війська відправляв? Йому взагалі начхати на все. На Україну, на Росію, на всіх на світі, крім себе. Як усім олігархам, їм на всіх начхати. Тому помилка – це констатація ситуації для Заходу. Так, ми визнаємо, це помилка. Не злочин, саме помилка. А далі починається залякування. А уявіть, якщо нас не буде? Ми це розуміємо так, що нас – це класу влади в широкому розумінні. Бюрократія, олігархів, Путіна. Росія розвалиться – раз. Ядерну зброю порозтягують – два. Ви отримаєте розконцентровану владу, яка дістанеться бозна кому. Це три. І четверте – Китай. Мовляв, майте на увазі, Китай посилиться, адже проковтне частини Росії. Висновок. П'яте. Ви повинні нам допомогти всі ці проблеми подолати і реінтегруватися на Захід. Це передбачає зняття санкцій, задовільні умови закінчення війни, де Росія не виглядатиме переможеною і влада не виглядатиме такою, що програла. Це маніфест збереження системи влади в Росії. Чимсь вони готові пожертвувати? А чим? Путіним вони готові пожертвувати? То жертвуйте, дорогенькі, працюйте над цим. Це ж не просто інтерв'ю якоїсь окремої людини. Це російський олігарх, восьма людина в списку Forbes. Нам відомо, що Мельниченко – людина Абрамовича. Вони тісно пов'язані. Дуже вірогідно, що саме Абрамович був тією особою, яка дала останнє мяу, як у нас кажуть, щоб він виступив із цим матеріалом. Не випадково, що це в Туреччині записували, де Абрамович буває постійно. Він через Туреччину літає, придбав розкішний будинок біля протоки. На цій віллі в нього опорний пункт, назвемо це так. До того ж, в Абрамовича гарні стосунки з Ердоганом. Теж не випадково, ймовірно, це все відбувалося на рівні консультацій. Я таке скажу, записуємо? Так. Гадаю, так усе і відбувалося. Чому? Це спосіб підштовхнути через Захід до поступок, які були прийнятні для зупинення війни, щоб ціна виходу з війни не збільшувалася. Ви пам'ятаєте історію з поїздкою Абрамовича в Київ і зустрічю з Зеленським? Її злив саме Путін. Це ж він прохопився, мовляв, один бізнесмен від мене приходив, намагався домовитися з Зеленським, а от нічого у вас не вийшло. Що ж це ви так? Поїхали, спробували Зеленському валізу грошей дати. Це саме так виглядало, як Путін це казав. А той не взяв. Що ж ви бралися за такі серйозні справи і нічого не зробили? Ай-яй-яй. Це продовження дозволеної лінії на те, щоб налаштувати Захід на взаємодію з олігархією, яка продовжує зберігати лояльність до Путіна. Тому цей варіант розвитку ситуації не дає продовження. Хоча для нас це дуже серйозний сигнал, що, схоже, владний клас має серйозні проблеми. Через день Путін, виступаючи на ОНФ, каже: «Ні, все чудово, ми наступаємо, усі цілі операції СВО так званої буде досягнуто». Тобто всередину Росії він продовжує поширювати ту саму дезінформаційну пропагандистську телегу про те, що ми не змінюємо свою позицію, а на Захід вони відправили Мельниченка повідомити про те, що вони все ж таки готові домовлятися. Але щоб не ганебно, щоб їм Донецьку область усе ж таки віддали. Анонімне інтерв'ю генерала, враховуючи, від кого це йшло, я розцінюю як інформаційну операцію супроводу. Я вважаю, що з інтерв'ю Мельниченка воно більш-менш пов'язано. Ось такі вкиди, що вже й військові розповідають, що все погано, Крим ізольований тощо. Підозрюю, що це за грошики інформацію зливають. Абсолютно фейково, до речі. Але вона потрібна для того, щоб забезпечити рівень подання інформації, авторизованої, верифікованої від Мельниченка. Повторюю, Мельниченко – це не Боня, не ремесло якийсь психотої. Це серйозна фігура, безперечно. Але поки що вони пропонують абсолютно неприйнятний спосіб виходу з ситуації.
0: А що вони пропонують? Ну, наразі ми бачимо, от, що Росія просто тупо гатить по Києву. Частину балістики ми нейтралізуємо, частина прилітає, вбиває мирних українців. Тобто, якщо це мирна пропозиція, ну, я думаю, що ми її не приймемо. Тобто, на папері вони могли би щось сформувати і посилати не Абрамовича домовлятися, а послати, я не знаю, там, хлопця з тренованою пам'яттю по типу Нарішкіна. Послали би в Анкару і десь, не знаю, в тому чи іншому закуточку він міг би передати тремтливими пальцями от те, що там йому би написали, якусь таку записочку. Так, як вони це бачать? Але ні. З іншого боку, теж маємо віддати належне. Ну, чи не вперше в Кремлі зрозуміли, що вони зробили помилку. І не тому, що вони, так би мовити, прокинулися, тому що вони отримали першу велику глобальну кризу, так? І, ну, реагують в регіонах. Тобто різні істеричні заяви є, і такого не було. Тобто це не вибухи емоцій інтелігентів. Тобто це не гельсінська група і так далі, це не якась там емності. Це оцей от люмпен, хтонь. Хтонь незадоволена. Навіть не тим, що вона гине на війні, там 30 тисяч в місяць мінусується, так, на лінії бойового зіткнення, а тим, що їм нема чим заправляти ладу калину.
1: Цінність Мельниченка з точки зору російської сторони в тому, що він формально не є представником влади. Це представник приватного капіталу, У нього приватні інтереси, хоча, звісно, пов'язані з державою. Він є серйозною фігурою у вугільній галузі, у виробництві хімічних добрив, азоту, який використовується у військовому виробництві. Саме це створило його величезний капітал. Але через війну він переживає кризу. Він біднішає. Так само біднішають і власники нафтопереробних, видобувних та інших підприємств, тому що все це веде в глухий кут. Олігархи намагаються також зняти з себе відповідальність за те, що в Києві вбивають людей. Мовляв, до чого тут ми? Чому ви нас обклали санкціями? Чому не даєте нам жити на Заході? Ми ж не стріляємо. Хоча це є хоч і не пряма, проте опосередкована участь, часто через сплату податків. Ось він ходив до Путіна і передав, здається, 30 чи 50 мільйонів доларів на якесь військове виробництво. Каже, змусили, що я можу зробити? Відщипнув чималу суму на якийсь Сатурн чи ще кудись, про це писали. Це свідчить про те, що окрім усіх сенсів, які йому доручили передати через цю статтю, для Мельниченка було важливо наголосити, будь ласка, розділіть відповідальність між тими, хто безпосередньо відповідає за війну і віддає накази, і нами, підневільними людьми, хоч ми й капітал, хоч ми й багатії. Безумовно, він виступає від імені всієї олігархії. Це точно не лише його позиція, 100%. Він передає їхні настрої. Вони всі думають так, як Мельниченко виклав Островському. Ви можете накладати на нас санкції, можете щось у нас забирати, але не покладайте на нас усю відповідальність. Розділіть її, диференціюйте.
0: Теж колись так думав Марк, до речі, так? Шпейр потім в Нюрнбергу розповідав, що він тільки будував заводи.
1: Так, він теж намагався відокремити себе від відповідальності. Хоча це, звісно, було неправдою. Розповідав казки, але його все одно засудили. На мою думку, він відсидів замало, але це вже інша розмова. Я це до того, що спроби зняти з себе відповідальність насправді не матимуть успіху. У Абрамовича на Заході заарештовано і заморожено приблизно 10-11 мільярдів доларів. У Фрідмана майже 20 мільярдів. Це величезні кошти. У Мельниченка також не менше. Тому для них важливо створити для себе можливість, щоб після завершення всього прийти і сказати: «Пам'ятаєте, була стаття в The Economist? Я ж тоді висловив свою позицію. Навіщо ж ви забираєте в мене останнє? Будинки, вілли, активи на Заході? Я ж зробив те, про що ви просили. Я ж назвав війну помилкою». Це дуже важливий гачок, хоча його часто недооцінюють. Для них важливо розставити такі мітки, такі поплавки, щоб потім їх висмикувати, залежно від того, як змінюватимуться обставини. Ми ж не знаємо, як розвиватимуться події, що буде з Путіним і що станеться далі. Для них важливо зберегти відносини з Заходом. Саме тому він лякає Китай, мовляв, усе забере Китай. Насправді він говорить, ми ж ваші, ми такі самі, як ви. Ми здобули таку саму освіту, маємо європейське мислення, західні цінності. Просто так склалися обставини.
0: Сталося, вони ж, пам'ятаєте, оті от всі трубадури китайсько-російської інтеграції, вони ще там років 5-7-10, вони ж розповідали, як вони прекрасно будуть разом з білим, з жовтим, даруйте, братом, так би мовити, підкоряти всесвіт. Ні, помінялась риторика. І от якщо, от, Марк, невеличке уточнення, але в будь-якому разі Мельниченко був санкціонований. Тобто він не міг видавати всі свої бачення і фантазії, ну тому що він знає, що прочитає його, так би мовити, меседжі, і один дід в Кремлі. Тобто принесуть йому червону папку, так би мовити, і там буде коротко написано. Називав, так би мовити, поганими словами. Або навпаки, дотримувався заздалегідь визначеного плану, зокрема і стосовно певних переговірних параметрів. Ну, їх поки що нема, ну але меседжі пішли.
1: Я вважаю, що з Путіним це найімовірніше погоджено. Швидше за все, Вайно готував і погодив таку операцію. Путін, попри свою у певному сенсі обмеженість і дотримання магістральної лінії, від якої не дозволено відхилятися, любить такі операції. Це суто ГБшне. А давайте спробуємо. Чому б ні? Таке саме було з Дерипаскою. Він теж робив різні заяви, обурювався ключовою ставкою Набіуліної, а потім у травні поїхав із Путіним до Пекіна у складі офіційної делегації. Його намагалися представити як комунікатора з окремих напрямків і галузей співпраці з Китаєм. Наче нічого й не сталося, ніби він не критикував економічну політику, яка є наслідком війни. Гадаю, усе це погоджено. Путін не читатиме якусь папку з зав'язками. Він усе знав заздалегідь, йому все це показали. Інша річ, що іноді людина впевнена, Путін упевнений, ніби контролює ситуацію, залишаючи за собою вирішальні важелі управління. Але коли починається ерозія, з'являється непередбачуваність розвитку воєнних подій і пов'язаних із ними економічних, соціальних та інших процесів, у певний момент стане зрозуміло, що Путін уже нічого не може зробити. Якщо цей процес запуститься і піде далі, умовно кажучи, буде зруйнований Кримський міст, Україна і надалі знищуватиме енергетичну інфраструктуру, а до зими почне виводити з ладу електростанції, підстанції та інші об'єкти, російська економіка може цього не витримати. І Путін однаково залишиться крайнім, хоче він цього чи ні. Так, система може спробувати посадити на місце Путіна Воронцову чи Тихонову. Теоретично це можливо заради самозбереження. А Путін стане пенсіонером, який житиме десь між Шанхаєм, Рубльовкою і Новогарьовим. Теоретично такий сценарій можливий. Чи думає про це сам Путін? Найімовірніше, ні. Він переконаний, що жорстко управляє ситуацією. Але це часто лише ілюзія. Не забувайте, цього року в жовтні йому виповниться 74 роки. Так, це не так уже й багато, але ось Лінсі Грем у 71 пішов. Тож чому Путін вирішив, що проживе до 150 років? Тому тут є свої нюанси.

0: не володію, принаймні, подібною інформацією. Але, ну, вони ж це мають розуміти, тому що, ну, Омськ ти ж не зможеш відбудувати так просто. А сьогодні Омськ, а завтра 6 мостів через річку Волга, так би мовити, і логістика лягає, так би мовити, не одним Кримським мостом це все буде живитись.
1: Звісно, Путін усвідомлює, що ситуація не така, якою він змальовує її у своїх публічних виступах. Він це точно знає. Каже, що він не розуміє, що йому доповідають неправдиву інформацію. Але як це неправдиву? Він отримує всі дані. Він розуміє, що відбувається з бензином, що відбувається з нафтопереробними заводами, що відбувається на фронті, що відбувається в Криму. А вже ж він усе це знає. Він лише говорить, так, усе це є, але то таке, ми все вирішимо. На своєму останньому виступі в ОНФ Путін заявив, що вони придумають спосіб постачання пального до Криму, який буде недосяжний для українських дронів. Я так розумію, він хоче прокласти трубопровід до Криму і подавати пальне безпосередньо трубою по дну моря. Це, звісно, певною мірою ускладнить Україні завдання з переривання маршруту постачання морем, але лише на певний час. Це теж питання, яке можна вирішити, можливо, за допомогою морських дронів. На Заході є такі технології, тож це навряд чи суттєво допоможе. До того ж, на це потрібен час, а час зараз для Путіна надзвичайно цінний. Хочу сказати, що для Путіна найкращим лакмусовим папірцем для оцінки ситуації стане те, чи оголосить він мобілізацію. Саме тоді ми зрозуміємо, чи боїться він соціального невдоволення. Якщо він погодиться на мобілізацію, це означатиме, що він ігнорує ризики і вважає, що йому нічого не загрожує. Навіть якщо він продовжить відправляти людей у цю м'ясорубку. Якщо ж він утримається від мобілізації, це означатиме, що він чудово розуміє, не можна перегинати палицю, не можна надто сильно тиснути на населення. Треба діяти обережніше, тому що люди можуть не витримати. Або цим невдоволенням скористається хтось із його оточення, хто надасть протестам додаткової сили. Саме тому потрібен якийсь лакмусовий папірець. Гадаю, уже в вересні ми все це зрозуміємо.
0: Ну, наостанок просто хотів би уточнити, наскільки ситуація з пальним в Росії є критичною. Не просто болючою, а критичною. Ну і загалом, якщо ми говоримо про путінський кримський синдром, наскільки, на вашу думку, вони істерять з цього приводу?
1: Що стосується Криму, то, звісно, за нього вони хвилюються значно більше, ніж за Росію. Адже порушено не лише логістику і постачання. Порушено всю економічну і соціальну інфраструктуру. Немає бензину, немає малих виробництв, немає малого бізнесу, нормальної роботи господарства. Усе працює за залишковим принципом. Якщо ще й Керченський міст буде зруйнований, тоді що? Танкери, які йдуть із російських портів до Криму, горять. Їх підбивають українські дрони. Це теж дуже болісне продовження цієї історії. Що стосується решти Росії, то там ще зберігається переконання, що вони з цим упораються. Але це переконання поступово тане. Тому що війна триває, удари дронів не припиняються. Якби все можна було зупинити на нинішньому етапі, тоді так, за певний час можна було б відновити виробництво, налагодити забезпечення пальним і вирішити інші проблеми. Але якщо удари не припиняються, ба більше, навіть посилюються, то жодного реального плану в них немає. Виступає Новак і фактично каже, ну, мо варити бензин у сараях, 72-й, 76-й. Але хіба автомобілі Майбах їздитимуть на 76-му бензині? Так, я розумію логіку, не в кожен сарай прилетить дрон, можна переносити невелике виробництво під землю. Але, по-перше, це не швидке рішення, по-друге, це зовсім не ті масштаби. Такі заходи не вирішують проблему повністю, лише локально, в окремих місцях. Тому, по суті, це не є розв'язанням проблеми. Нормального плану в них поки що немає. Китай не збирається постачати.

0: Та та їм готові нафтопродукти. Навіщо йому це? Бензин і дизельне пальне потрібні самому Китаю. Звідки тоді брати? З Індії. Але з Індії доведеться везти танкерами. А це дуже довгий маршрут. Уже повідомляють, що танкери прибувають, заходять у якісь порти, очевидно, на Тихому океані. Як саме вони проходять цей шлях через Індійський океан, не знаю. Але швидкого рішення вони не мають. Єдине швидке рішення – припинити війну і припинити удари по Україні. Саме на це Путін не погоджується. Усе інше – це складні рішення, для реалізації яких їм постійно чогось бракує.
1: Дуже вам дякую, Марк, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався, але я дякую всім, хто дивився, і дякую за підтримку. І, звісно, дякую нашим сьогоднішнім чудовим експертам. Марк Фейгін та Меттью Брайза працювали для вас. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську велич, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му і прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові?
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна ж влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕБ та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, над державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою, Тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
1: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія – як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці «Афрамакси» або «Суцемакси» через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів. І ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
0: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде – це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини, через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги. Але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діпстрайків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіосполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли сума негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію. І хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь, заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
0: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться, в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять в Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, як вона назвав, її, ну, виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія – це через Керченську протоку.
0: Так.
2: Кримський міст, Керченська паромна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія, тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополь і далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а що, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море – це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От я термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чия вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка Море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і пиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
0: Це... Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
2: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це,
0: економічний
2: це
0: мінус.
2: Удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою, Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі. Якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
0: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще, очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
2: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник у запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти вже сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
0: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це в межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
2: Знаєте... Були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
0: Так.
2: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках нашої Збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так. Структури СБУ і структури Міністерства Збройних сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це ж складна багатошарова операція, до якій залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в один мозковий центр. Так точно.
0: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
2: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
0: Так.
2: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на нього дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
0: Так, так, так.
2: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на Кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані, обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
0: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павле, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати – Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки, і саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
1: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
0: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал» поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ Хаммер».
1: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину, антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
0: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
3: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних недорогих високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
0: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
3: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
0: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І «Петріоти», і «Фрея» – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
4: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні, Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
0: На вулиці вже середина літа, ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
1: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
0: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на Іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них із Іскандерів, але з іншої сторони ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
5: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет, так? Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, в листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. В них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. І того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотом по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Да? Так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS, для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
0: Так, я теж звернув на це увагу.
5: Вияснити важко. А загалом співвідношення гурда є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
0: Ну і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікають саме кияни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього, тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
5: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде Іскандером, у Іскандера швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, да, потім падає. За рахунок цього вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, да? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько Іскандери до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
0: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто, не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
5: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції і таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі, досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію, нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому в 3 кілометрах на тому самому полі, да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої, і ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотники.
0: Безпілотники, так.
5: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
0: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
5: Я завжди був прихильником активної оборони. Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають «Іскандери», склади, а головне – підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це «Воткінс», основне виробництво. Да,
0: по якому ми вже цілили одного разу.
5: одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. Uh-huh. І там прилітає. Да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять. Uh-huh. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу. Тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході.
0: Угу.
5: І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Угу. Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет. Склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади, вони в Курській області розміщені. От ми можемо дістати наші, навіть FP-2 дістануть до цієї бригади, а FP-2 вже несуть, ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина.
0: Угу.
5: Тобто навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
0: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проект в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
5: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
0: Угу.
5: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
0: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація, очевидно.
5: І Aerospace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети такі, як Петріот, да? Uh-huh. Бо там сам ПТІ вважається, що якось же проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТІ, випуск ракети Астер-30 триває до 2 років однієї ракети.
0: Uh-huh.
5: Її возять з Франції в Італію і назад для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ще набагато гірше, ніж Петріот, який випускається там теж значний, там до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да, потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да?
0: Угу.
5: Вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да? Ну, особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
0: А й чим тут український досвід цікавий європейцям? Скажіть, будь ласка, в цьому процесі.
5: Не дуже цікавий. тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікаві будуть виробники ракет «Аріана», тому що наша ракета – це якийсь аналог «Петріота». Да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет. Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають бо в космосі, практично в космосі. Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», які, на яких вони запускають супутники, да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть, да? І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід, вони думали про незалежність від американського.
0: Так, так, ми пам'ятаємо ще часи Деголя, і зрештою не просто так Макрон фактично модерував цей процес, не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
5: Будь ласка.
0: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть

десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – південний. А тим часом на сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Рай-Олександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Рай-Олександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Рай-Олександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є зайняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локальну стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики

Таке теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл: Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївку і Запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер із Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, деокупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка-Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження і влітку, і це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі сходу та півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерні з паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
1: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак. То ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
0: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
1: Цей цвинтар був знищений. На цьому місці був створений цирк.
0: «Європейці» з Лесею Вакулюк на еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на еспресо.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
5: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Нормове – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно. Захист та зволоження ваших очей.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
8: Спонсор показу – нерухомість «Рія».

0: Сили оборони України перебивають логістику російської армії.
1: ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
0: Б'ють по ключовому сухопутному маршруту в Крим.
2: Тилова, вроді, траса.
1: Тилова, ніби траса, абсолютно тилова була, а тепер вона, відповідно, вже не тилова.
3: Основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь і Мелітополь.
0: У Криму атакують бази зберігання пального. Вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто.
4: Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби. І вона буде нефункціональна.
0: Перерізаються й шляхи постачання.
4: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам. От вони їх майже починили. Знову вдарили, хай знову чинять.
0: Мобільність угруповання РФ знижується.
3: Якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть.
1: Траса перекрита вся. Його знає, щось там літає, кажуть. Коротше, до Якимівки не доїдеш.

0: Дрони ВСУ активізувались
1: над сухопутним коридором від Ростова до Джанкоя. У Запорізькій області працюють засоби ППО та посилено заходи безпеки. ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
2: Згорілі бензовози та вантажівки. Це магістраль М-14, наразі ключовий логістичний маршрут для російської армії вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.
1: Такої напруги на трасі я давно не бачив. На узбіччях стоять згорілі цивільні машини після ударів дронів. А найстрашніше те, що за кілька годин до нашого приїзду прилетіло прямо на місце розвантажування. Мужики, хто катається Мангуш, Мелітополь, Донецьк, Маріуполь, не їдьте вночі. Не ночуйте на узбіччях, особливо якщо везете небезпечний вантаж.
3: Якщо везете опасний груз.
2: Російська армія вже давно використовує цю трасу замість Керченського мосту як сухопутний коридор для поставок на фронт і до Криму.
4: Мета, в принципі, я вважаю, найближчим часом основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь. І Мелітополь, відповідно, траса Е-105, тобто повністю перерізати. Яким чином? Нашими ударами по їх тилової зоні на тимчасово окупованій частині материкової України.
2: Знищення техніки на цій трасі першим продемонстрував перший корпус Національної гвардії України «Азов», який використовував американські дрони «Хорнет», які дуже важко збити, зазначають експерти мілітарного за підсумками моніторингу російських джерел. На маршруті Маріуполь-Сімферополь удари завдає і 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс», яка повідомляє про свою розробку – секретні удари крила, про які раніше не згадувалося у публічному просторі.
5: Тут же ж вже зміна парадигми. Це говорять не ГУР чи не СБУ, які виконують стратегічні задачі тим противника, а це вже фронтова корпус діє на цю глибину. Оце змінює ситуацію радикально.
2: Кількість уражень на лінії фронту силами оборони України зросла буквально всього за місяць. Дрони вражають військові цілі на відстані до 150-160 кілометрів у глиб окупованої території. Аналітики проєкту «Око Гора» нанесли на карту удари по трасі. Геолокацію позначив і французький осінт-аналітик Клімен Молін. Навколо Маріуполя нарахував понад 20 вантажівок, що зазнали обстрілу. А загалом на дорогах півдня України понад 125. 80 вантажівок згоріли повністю.
6: Опалі засади.
1: Потрапили в засідку, і ззаду горить, і спереду горить.
6: І спереду горить, і
2: російські ЗМІ на півострові рясніють такими фразами: коридор до Криму просто спалять. Ситуація дуже небезпечна. Крим відріжуть від Росії. Російські блогери стурбовані, чому траса перестала бути тиловою.
1: Ось, власне, цей наливник, який ви бачили на відео. Тобто ця тилова, ніби траса, абсолютно тилова була. Тепер вона, відповідно, вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника. Противник ріже трасу.
2: Романов зазначає, що Сили оборони України перерізають траси, які Росія вважала безпечними та тиловими. Що ЗСУ збільшують глибину проникнення дронів. Росія втратила ініціативу у малому небі. Цитую, ми маємо дуже сумні перспективи, особливо на запорізькому відрізку траси. Російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Сергій Гробачов вважає, що атаки на трасу – це реальна загроза, яка буде лише посилюватися.
1: Я вважаю, що ситуація дуже небезпечна, судячи з тих фактів, що є, вони літають уже дуже далеко, аж до Маріуполя. Навіть ми визнаємо, що за добу ми збиваємо від 350 до 550 дронів. Помножте цей показник на кількість днів у році. Я думаю, що це загроза, яка вже відчутна. Вона буде тільки зростати. Вже давним-давно спеціальна військова операція на території України мала б бути переформатована в щось інше.
2: Російська окупаційна адміністрація у захопленій частині Херсонської області обмежила рух більшості вантажівок трасою у напрямку Джанкоя на невизначений час, за винятком військових, спецвантажів, пального, ліків та техніки для відновлення інфраструктури. Але пального все одно не вистачає. У Мелітополі та на Кримському півострові бензинова лихоманка.
3: Щоб ви розуміли, саме основне заправка.
1: Щоб ви розуміли, найголовніша заправка вся по нулях. Тут сотий, 107, 95, 82, і те його, можливо, і немає. Все, мене заправили, і після мене більше пального не залишилося.
3: Пального не залишилося.
2: У Севастополі обмежили продаж бензину на АЗС до 20 літрів на один автомобіль. Дизельне паливо продають за талонами.
4: Я думаю, що це буде масштабуватися вздовж всієї траси М14. Ми будемо комбінувати одночасно як пуски дронів для нанесення ударів по цій логістиці і перерізання, так і полювання за засобами протиповітряної оборони, які будуть намагатися супротивник стягувати саме в цю зону, цю локацію, і відповідно якось протидіяти ударам наших дронів. Тобто ми будемо вирішувати в цій локації одночасно дві проблеми: перерізання логістики плюс продовження полювання за засобами ППО.
2: Російські ЗМІ Криму пишуть, що причиною втрати ініціативи в малому небі є відсутність прогнозування, повільність у прийнятті рішень та красиві звіти для командування.
1: Чому так сталося? Технічно все просто. Україна зробила потужний ривок у дронобудуванні. Її БПЛА-перехоплювачі почали збивати наші ретранслятори в небі, які у свою чергу були вухами й очима ланцетів. Противник перемістив інфраструктуру ближче до ЛБЗ. І ось уже укропташки атакують федеральну трасу Р-280.
2: А це вже удари по кримському тилу, по поїздах із паливом для армії РФ, завдані у травні цього року. Видно, як горять цистерни. Рух через станцію Джанкой було зупинено на 3 дні. З 22 на 23 травня пролунало 4 потужні вибухи. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», на станції навпроти вокзалу спалахнула пожежа. Під удар потрапив ешелон з паливом або з військовою технікою. А це атака на феодосійський нафтоналивний термінал на півострові. Нафтовий термінал у Феодосії найбільший на півострові. Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Криму для військ Росії, наголошують у силах оборони України. Обсяг нафтопродуктів, який може там зберігатися, до 193 тисяч кубометрів. Цей об'єкт регулярно піддається атакам сил оборони України. Ось як термінал виглядає зараз. Після влучень цистерни палають кілька днів. У шоці від того, що нафтобаза горить уже вп'яте, російський блогер Сергієв, який мешкає неподалік, у Коктебелі, і регулярно спостерігає за влучаннями у термінал. Він просить підконтрольного Росії главу Криму Аксьонова закрити базу.
1: Розумієте, коли я дивився на цю газову лампу, яка накопичувалася у нас у Феодосії після чергового удару вже вп'яте, у мене виникає до вас запитання. Скажіть, будь ласка, Сергію Валерійовичу, ну невже не можна вирішити питання з цією нафтобазою? Її треба закривати, усе місто просто виє, вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто, так? Розумієте, треба ж примудрятися заповнювати бочку, і її знову б'ють.
2: З початку повномасштабної війни, за повідомленнями Сил оборони України, по терміналу було завдано щонайменше 9 ударів, які досягли мети. З 33 резервуарів бази на кінець весни 26-го року цілими залишилося лише 5, як видно на супутникових знімках Planet Lab. Наслідком таких ударів є те, що у російських військових у Херсонській області періодично спостерігається дефіцит паливно-мастильних матеріалів, зазначає моніторинговий канал АТЕШ. Українські експерти вважають, що термінал все одно намагатимуться використовувати.
5: Якщо з космосу подивитися, нарешті вона не виглядає функціональною. Але дивитись знову ж треба, тому що з цього конструктора щось можуть зліпити. Для фронтової логістики цілком можливо, що якийсь незначний її частину можна з'єднати і знову продовжувати використовувати. Тому я сподіваюся, що наша розвідка уважно за цим он так постійно придивляється і не випускає це з свого ока.
2: Журналісти Крим Реалії нанесли на карту військових об'єктів Криму 11 паливних баз на Кримському півострові, які вдалося виявити. Біля кожної з них на карті можна побачити позначки про неодноразові удари. Однією з цілей Збройних сил України є склади пального для літаків. Наприклад, у Гвардійському поруч із військовим аеродромом розташована база пального Міністерства оборони РФ. Протягом останніх років по цій базі неодноразово наносилися удари. Восени 25-го року згорів один із резервуарів. У квітні 26-го року Генштаб ЗСУ також повідомляв про удар, але окрім інформації про вибухи, даних про масштаби руйнувань не було. А це нафтобаза «Юхторсан» у Севастополі. 18 квітня канал «Кримський вітер» опублікував фото пожежі на ній. З 14-го року це головний термінал російського флоту.
5: Це термінал, який колись використовувався для живлення першим ділом Севморпорту, морського рибного порту. Ну, і десь там відсотків 30 дійсно йде на порт, тому що порт уже не так функціонує, як колись функціонував, санкції все ж таки діють. Ну, а так все на Чорноморський флот. І, власне, ураження були спрямовані на послаблення, точніше, Чорноморський флот і російська армія. От, на послаблення їхнього потенціалу. Без солярки танки не їздять. От, і тут теж удари зрозумілі. Те саме стосується площу ці нафтобази на Гвардійському. Там же ж полк стояв Ту-22-х колись, от, величезний потуга, от, яка жрала керосин цей, як мама не горюй. От, зараз вона теж переважно, це ж військова, військові споживачі з аеродрома Гвардійське. Тобто теж удар має пряме відношення до послаблення спроможностей противника.
2: Удари по логістичних ланках постачання російських військ останнім часом стали регулярними. Ось дані аналітиків проєкту «Око Гора» за квітень, узагальнені на основі звітів Сил оборони України. Зафіксовано 168 ударів, з них 32 по логістичних складах, 17 по нафтобазах. Більша частина ударів спрямована на логістику. Серед регіонів за кількістю завданих ударів Крим на другому місці після Донецької області. Російські ЗМІ у своїх матеріалах розповідають про те, як ефективно працюють у Криму мобільні групи ППО.
1: Рідкісний український птах долетить від Дніпра до середини Криму. Ось і цього чорного чаклуна чародія збила мобільна вогнева група.
7: З вами спокійніше завжди.
1: З вами завжди спокійніше, і ми знаємо, що ви надійні, чесні хлопці.
2: Статистика дольотів рідкісних українських птахів, як висловився російський журналіст, свідчить про те, що вони прилітають регулярно і в будь-яку точку Криму. Десятками, а в деякі дні сотнями. Ось, наприклад, російські блогери зняли відео з українським безпілотником «Лютий», що летів над Фіолентом. Одна з найпотужніших атак БПЛА на Крим у ніч на 26 квітня 26-го року, коли російські чиновники Криму назвали цифру нібито збитих над Севастополем апаратів як 71. Тільки нещодавно в Криму здогадалися, що частину БПЛА Україна запускає за допомогою повітряних куль.
1: Над Севастополем збито повітряні кулі, які переносили швидкісні електричні безпілотники на кшталт американських «Хорнет» або їхніх аналогів. Кулі летять на 5-7 тисяч висоти до моменту входу в потрібну їм зону, після чого скидають БПЛА «Камікадзе». Цього разу безпілотники збито вже над містом. Це не перший випадок саме в Криму. І сьогодні їх більше.
2: Кримські користувачі телеграм-каналів висловлюють здивування, чого тільки немає в українських військових. І скаржаться на те, що армія РФ не впроваджує таку саму технологію. Кулі неможливо придушити засобами РФ. Про цю загрозу пишуть російські блогери. Російський журналіст і військовий експерт Володимир Шуригін каже, що кулі фіксуються у багатьох районах Криму. І про те, що безпілотники Україна почала застосовувати у більших масштабах по Криму.
1: Противник лише нарощує оберти. З відкритих джерел надходить інформація про те, що в планах Києва та його спонсорів збільшити кількість БПЛА, що застосовуються проти цілей на території РФ, до 1000-1500 на добу, що може призвести до вичерпання арсеналів ППО, ПРО будь-якої країни в світі.
2: Лише за весну Крим реалії зафіксували понад 40 ударів безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на окупованому півострові. Понад 30% із них по об'єктах логістики та постачання. Решта – атаки на ППО, військову техніку та склади боєприпасів. Редакція «Крим реалії» наносить на карту лише удари, щодо яких є підтвердження влучання. Один із висновків – ударів стало набагато більше. Але не всі є можливість верифікувати в умовах війни. Навіть маючи супутникові знімки та карту пожеж НАСА. А частина інформації – військова таємниця. Не всю фіксацію оприлюднюють і Сили оборони України. Ще одна ланка логістики, яка зазнає атак – поромне сполучення між Кримом і Росією. На початку квітня ГУР вивело з ладу залізничний пором «Слов'янин». Ось фото, як він горів. Раніше було завдано ударів по поромах «Авангард» і «Конротрейдер».
5: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам, от вони їх майже почалили, знову вдарили, хай знову чинять. Колись з одним експертом, та, здається, ми з вами говорили, я цей приклад наводив, по нефтянці, коли каже, систем нам треба працювати. Що значить систем? Ну, от щоб той нафтодоларів потік, який продукують ці нафтопереробні заводи, він перетворився на покинення. Щоб з бюджету вони тягнули на себе. Так і Керченська паромна переправа. Тепер вона тільки грошики висасує, а працювати не працює.
2: У Криму є й об'єкти логістики чи постачання, які приховані серед природних ландшафтів. Наприклад, підземне сховище ПММ у Севастополі під назвою «Штольня номер 1». Тут розташовані 4 нафтові резервуари висотою понад 32 метри.
1: У резервуари складу вільно поміститься вміст понад 7 залізничних ешелонів. Сховище було висічено у скельному масиві Маккензіївих гір у 70-х роках минулого століття. Воно використовувалося для потреб Чорноморського флоту.
2: Над базою купол із приблизно 30 метрів гірських порід. У сховищі паливо та мастило для кораблів, авіації та берегових підрозділів Чорноморського флоту.
5: Це все підземне сховище під бетонними плитами, от, яке розроблялося на випадок ядерної війни. От, до них добратися дуже складно. В Сухарку вони ходять, транспорти ходять, розвантажуються, завантажуються, бойові кораблі, майданчики, ці завантаження, розвантаження. Ось вразливе місце. Те саме нефтігавань. Так, да, оті бочки, вони під бетонним цим кришею даху. От, але ж шлангочки куди йдуть? Все одно вони для того, щоб щось працювало, воно має виходити на відкритий простір. От, і оце вразливі місця. Знаєте, як то... Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби, от, і вона буде нефункціональна. Так і російські окупаційні війська треба шукати, не, якщо до мозку їхнього не доберешся, він там маленький, а кістяк здоровенний.
2: Керченський міст залишається найскладнішим логістичним об'єктом, вважають українські військові експерти. Атаки з повітря на нього тривають, до нього добираються і морські дрони. І вражають цілі. Ось удари по патрульному сторожовому катеру ФСБ «Соболь» і протидиверсійному катеру «Грачонок» із загиблими та пораненими.
5: До слова, «Грачонка» з цим «Соболем» підстрелили, кажуть, прямо буквально під самими опорами мосту.
2: Сам міст вивести з ладу складніше. Він багатоступенево захищений власною ППО.
5: З моря маємо Чорноморський флот. Там 120 ця новоросійська бригада прикриває Овра. Все протичовновий дозор, оце дальній рубіж там. І дозор ППО, і дозор ПЧО стоїть. Це і прикордонники з Тімрюка. У них в Тімрюку база, власне кажучи. І ще й бригада цієї Золотовської розгвардії. Причому бригада ця якась дуже специфічна. Єдина в розгвардії бригада, в якій є там десантні катери, ці грачонки протидиверсійні. І все це добро плюс зональна ППО, як Чорноморського флоту, так і військово-космічних так званих сил. Все це довкола зосереджено. Тобто пробити дуже складно. Ну, але ж пробивають. Добираються.
2: Керченський міст залишається найважливішим об'єктом для ураження. Це завдання на майбутнє, вважає експерт Олександр Коваленко. Якщо російська армія не матиме сухопутного коридору та Керченського мосту, то угруповання російської армії опиниться в Криму ніби в пастці.
4: Якщо буде перерізана сухопутна логістика, якщо буде перерізана логістика через Керченський міст, то з цього і робимо відповідний висновок. А Крим дуже швидко опиниться в стані ізоляції. І не тільки Крим, до речі, в стані ізоляції опиниться і група військ Дніпро. Поки що є проблеми з реалізацією цього сценарію, я не буду їх озвучувати ось так в відкритих джерелах, але є проблеми, які не дають можливості швидко вирішити ці задачі. Особливо з Керченським мостом. Тому це задача на перспективу. А все, що буде супроводжувати виконання, створення умов для виконання цієї задачі, це знову ж таки удари по тимчасово окупованому півострову Криму, об'єктів достатньо.
2: Тим часом у російських ЗМІ лунають побоювання щодо наступу українських військ. Телеканал «Царград» вважає, що його можна очікувати в будь-який момент. Із Запоріжжя в бік Маріуполя та Мелітополя. Українські військові експерти зазначають, що якщо програма логістичного локдауну Сил оборони України збереже свої темпи, це може серйозно підірвати оборонний потенціал армії РФ.
4: І це реально. Тобто я вважаю, що якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть. А якщо вони не будуть мати нормальної логістики, абсолютно, це проблеми вже не тільки їх здатності проведення наступальних операцій, а навіть оборонних. Тобто ми можемо все чіткіше і гучніше говорити про те, що дійсно в якийсь момент може відкритися для нас вікно можливостей, щоб змінити ситуацію на півдні України.
2: Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, якщо темп результативних атак на логістику російської армії зросте, то серйозні зміни на Південному фронті України можуть відбутися до кінця 26-го року. Олексіна Дорогань, Григорій Пігнастий, Крим Реалії.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. І якщо можна взяти отакий портативний, ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми вже розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, звісно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу, отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте, отак. От зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну а мене, звісно, звати Юрій Фізер. І щотижня я разом із гостями, які долучаються до мене або по інтернету, або приходять сюди до студії, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Ми говоримо про наші здобутки, ми говоримо про наші невдачі, іноді говоримо навіть і про провали. Говоримо про те, на що варто звертати особливу увагу для того, щоб якомога швидше долучитися туди, де ми належимо історично, до об'єднання, яке називається Європейський Союз. Що для цього потрібно зробити, що робиться, ну і з чим виникають труднощі. Кожен гість через свою певну специфіку допомагає нам розібратися в окремих темах. Ну і сьогодні не виняток, два різних гості, і сьогодні говоримо про таке. Дві фундаментальні теми нашої безпеки та європейського майбутнього, які вирішуються просто цими днями. Спочатку проаналізуємо підсумки саміту НАТО та оголошену Марком Рютте масштабну 40-мільярдну програму інвестицій у захист від дронів. З'ясуємо, чому саме Україна може стати головним технологічним донором Альянсу, та яку нову зброю і ліцензії ми отримуємо або отримаємо від союзників. Ну а у другій частині програми заглянемо за куліси Брюсселя. Чому нам так важливо відкриття нового переговорного кластеру зовнішні відносини? Чи варто очікувати відкриття усіх кластерів до кінця літа? І оцінимо свіже та доволі неочікуване голосування Європарламенту. Політичні інтриги та оборонні реалії аналізуємо просто зараз. Ну і перед тим, як представити гостей і перейти до обговорення тем, які я вже заявив, я пропоную вам вже традиційно для кожної програми добірку новин, які дотичні до нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн в турецькій Анкарі. За його словами, під час зустрічі вони детально обговорили євроінтеграцію, енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону. При цьому окрему увагу приділили підготовці майбутньої дрон-угоди. Президент України повідомив, що робочі команди вже активно працюють над цим документом, а на зустрічі вдалося скоординувати наступні кроки та можливі терміни його підписання. Разом із тим узгодили спільні позиції перед найближчими міжнародними заходами. Володимир Зеленський наголосив, що всі наразі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, водночас додав, що незалежно від розвитку подій, Україна має бути повністю готовою захистити своїх людей і забезпечити власну стійкість. Україна та Молдова вже повністю готові до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. А ось про це заявив офіційний речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. За його словами, на даний момент виконано абсолютно всі умови для початку перемовин за п'ятьма напрямками, які залишаються. Саме тому у Брюсселі закликали держав-член блоку не зволікати, а активніше рухатися вперед у питанні ухвалення відповідних рішень. Представник інституції підкреслив, що європейська сторона повністю готова забезпечити максимальну підтримку цьому процесу, і при цьому пан речник відмовився коментувати деталі технічних дискусій щодо цієї теми, які наразі тривають у Раді Європейського Союзу. Європейський парламент закликав до конструктивної дискусії щодо просування європейської інтеграції України. Про це повідомляє прес-служба головного законодавчого органу ЄС. Відповідне рішення підтримали 460 депутатів. У спеціальному звіті європарламентарії високо оцінили успіха Києва в судовій реформі та боротьбі з корупцією в умовах війни. При цьому депутати рішуче засудили тиск адміністрації Сполучених Штатів Америки на Україну з метою проведення виборів під час бойових дій. Євродепутати наголосили, що голосування має відбутися виключно після скасування воєнного стану. Разом із тим у Брюсселі закликали надати державі передбачувану багаторічну фінансову допомогу для покриття витрат на оборону та відбудову. Наостанок доповідач Міхаель Галер додав, що стабільна робота антикорупційних інституцій залишається ключовою для вступу до Європейського Союзу. Європейський Союз збільшить фінансову допомогу Україні та посилить санкційний тиск на Росію після чергового масованого обстрілу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, наразі Брюссель активно фіналізує 21-й пакет санкційних обмежень проти Москви. Очільниця відомства наголосила, що Київ терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, тому це питання екстрено обговорювали на саміті НАТО в Анкарі. При цьому пані президентка нагадала про нещодавнє надання першого траншу на 4 мільярди євро для розвитку безпілотних технологій. Пані президентка підкреслила, що тиск на агресора зростатиме і надалі до повного припинення кровопролиття. Усі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку України. А ось про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції в Анкарі. За його словами, союзники зобов'язалися надати українській стороні щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання цього року і так само наступного. Очільник організації наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка має продовжуватися. При цьому зауважив, що Путін наразі перебуває в скрутному становищі, оскільки російська економіка перебуває в поганому стані. Ну, але наостанок генеральний секретар резюмував, що за таких умов рішення 32 лідерів продовжувати допомогу є абсолютно актуальним та вкрай важливим. Ну і я готовий переходити до обговорення заявлених на сьогодні тем, але перед тим, як представити свого першого гостя, я пропоную усім нам разом подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Саміт НАТО в Анкарі окреслив новий пріоритет Альянсу – масштабне переозброєння у сфері безпілотних технологій. Союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток систем захисту від дронів протягом наступних 5 років. Одночасно НАТО запускає програму «Дрон Едж» – платформу швидких закупівель та розширює підготовку операторів-безпілотників. На цьому тлі Україна дедалі активніше інтегрується у суспільний оборонно-промисловий простір Альянсу. Йдеться вже не лише про військову допомогу, про експорт технологій, створених під час повномасштабного вторгнення. Ключовим інструментом стала українська ініціатива «Дрон Діл». Її концепція передбачає не продаж окремих безпілотників, а комплексної системи протидії повітряним загрозам. До неї входять засоби виявлення цілей, програмне забезпечення, системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та інтеграція з існуючою протиповітряною обороною. Паралельно Київ розширює мережу міжнародних партнерств після саміту в Анкарі. Домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій укладено з Данією, Нідерландами та Естонією. Окремий контракт зі Сполученими Штатами передбачає закупівлю українських ударних комплексів для потреб Пентагону. Водночас тривають переговори щодо аналогічних угод із Німеччиною, Фінляндією, Норвегією та Канадою. Фактично змінюється сама модель співпраці України з НАТО. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння, то тепер дедалі частіше виступає постачальником технологічних рішень. Український досвід бойового застосування безпілотників дозволяє скорочувати цикл від розробки до впровадження нових систем, який у західних оборонних програмах звичайно триває роками.
0: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, і в першій частині сьогоднішньої програми говоримо про таке. На саміті НАТО лідери Альянсу оголосили про запуск масштабної ініціативи «Drone Edge» та інвестиції у понад 40 мільярдів доларів у захист від безпілотників. Водночас Україна дедалі чіткіше перетворюється із прохача зброї на головного постачальника унікальних воєнних технологій для Заходу. Як на бойові спроможності вплинуть шведські «Гріпени» та американські ліцензії на ППО, і чому наш досвід, досвід нашої армії, тепер змінює воєнну доктрину НАТО, говоримо прямо зараз. І до ефіру долучається генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках Володимир Гаврилов. Пане Володимире, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Я вас вітаю.
0: Пане Володимире, ну давайте розпочнімо з того головного, про що я сказав, про цієї доволі гучної заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте на саміті в Анкарі про виділення понад 40 мільярдів доларів на захист від дронів та п'ятикратне збільшення кількості операторів БПЛА. Як ви, зважаючи на вашу фаховість, оцінюєте цю ініціативу і наскільки вона продиктована саме українським бойовим досвідом? Тобто я хочу зрозуміти, знаєте, головне, чи не перебільшуємо ми масштаби, коли говоримо тут в Україні про це. Тому що я чому це питаю? Тому що колись нам говорили про те, що нам дадуть танки леопарди, вони змінять все. І мається на увазі на полі бою, і пришвидшить нашу перемогу. Так от, ось ця угода, чи вона реально може змінити все на полі бою і пришвидшити нашу перемогу, а разом із цим нашу інтеграцію до НАТО і до ЄС?
2: Рішення про 40 мільярдів – це дронич програми НАТО. Вона більше зосереджена на тому, щоб дати спроможності країнам НАТО захищатися від дронів. Тому що на сьогоднішній день багато варіантів було, коли злітали до них дрони типу «Шахет» або навіть наші, які виконували завдання на територіях Росії. І вони зрозуміли, що в цьому питанні захисту себе від дронів вони абсолютно не готові. Відповідно, весь досвід нашої війни і наше рішення їх підштовхнули до того, щоб зробити саме цю внутрішню таку програму. І гроші 40 мільярдів – це досить великі гроші. І амбіції теж досить великі. Але для того, щоб її реалізувати, їм прийдеться, у них варіантів немає, дуже плотно працювати з нами, з Україною. Тому що вони повинні отримати досвід застосування таких протишахетних, протидронових систем, які вже в нас поповну працюють на фронті. Ця програма нам на сьогодні, багато натівська програма, не додасть до наших зусиль, тому що ми набагато попереду саме в підходах до захисту від дронів, але вона нам дає величезне вікно можливості більш плотної інтеграції з країнами НАТО, тому що вони будуть просити нас допомагати саме в як правильно використовувати ці дрони. І допоможе нам швидше увійти їхні програми у вигляді там тренінгів, у вигляді різних спільних підприємств і так далі, що для нас важливо як доступ до якихось додаткових технологій, які нам допоможуть просто прискорити те, що ми і так робимо кожен день.
0: Пане Володимире, але дивіться, ми, наскільки я зрозумів, згідно з цією угодою, будемо ділитися своїм досвідом дроноводним, своїми технологіями, тобто ми будемо їх віддавати. І ви кажете, що ми в відповідь будемо отримувати досвід. Лише досвід? Ну і лише цю співпрацю якусь глибшу, чи ще щось можемо мати?
2: Ні, досвід ми від них ніякий не отримаємо, тому що у нього його немає. Ми можемо від них отримати тільки окремі технологічні речі. Самі технології виготовлення дронів, їх застосування, все це у нас є. У нас є певні, там, скажімо, дефіцит окремих компонентів, які ми закупляємо в Європі, або навіть закупляли колись і в Китаї, хоча ми зараз відходимо від китайських компонентів. От. Але деякі компоненти ми ще закупляємо в Європі, а більшість програмного забезпечення воно робиться в Україні. Тому на сьогоднішній день фактично нам просто важливо мати надійні канали постачання з європейського ринку і американського саме цих компонентів до тих пір, поки ми самі не будемо мати повний цикл виготовлення компонентів для дронів на території України, а також готовності продавати ці компоненти для інших партнерів в Європі та Америці. Цим вже займаються наші компанії. Тому фактично мова йде про те, як навчити країни НАТО використовувати ці дрони, як правильно будувати системи ситуаційного бізнесу, як правильно побудувати тренінги, як правильно будувати різні елементи прискорення постачання тих чи інших компонентів. Саме в цьому у них величезна проблема. І без нашого досвіду, без наших порад, вони фактично будуть витрачати марно гроші на виробництво великої кількості якихось дронів, які не будуть ефективними вже там через півроку чи рік. Їм треба в цьому буде навчитися. Але бажання у них нарешті з'явилося, ресурси у них з'явилися. І це вікно можливості треба по максимуму нам використати, щоб, по-перше, і свої послуги їм запропонувати.

0: ключовий партнер?
1: Ми критичний партнер для них на цьому етапі. Вони нічого без нас не зроблять наступні 2-3 роки, це точно, і, можливо, навіть до 5. Далі вони вже почнуть потихеньку розуміти, про що справи, розвиватися якось. Але на сьогоднішній день адреналін ЗМІ, креативність, досвід у нас тільки в цій лінії.
0: Ще про одне. Останні місяці зафіксували випадки, коли українські дрони через дію російського РЕБу збивалися з курсу і залітали в повітряний простір країн Балтії. Наскільки запуск цього оборонного маркетплейсу НАТО допоможе скоординувати наші дії з сусідами на східному флангу, щоб уникати таких інцидентів? Тобто ця координація, наскільки вона покращиться?
1: Так, тут є певні виклики і для нас, і для наших партнерів, тому що дійсно наші дрони працюють особливо в північній частині Росії, там де зосереджені їх нафтогазові термінали, і вони працюють дуже близько до кордонів з нашими партнерами. І неминуче були і будуть, можливо, випадки, коли наші дрони в силу різних причин, в першу чергу, ви вже згадали, це РЕБ, російська, можливо, ще якісь технічні проблеми, будуть залітати на територію цих країн. І в цьому питанні у нас має бути повна координація з їхніми військовими, з тим, щоб вони розуміли процедуру, як діяти в цих ситуаціях. Ми повинні розуміти, яким чином ці процедури для них побудувати. Там я не буду розкривати всіх тих технологічних, технічних речей, але це вимагає від нас дуже плотної координації з партнерами саме по таких випадках. Це стосується також країн, таких як Румунія, де є загроза російських морських дронів, які заходять в Дунайські. І там же працюють наші дрони морські по певних російських цілях. І шахеди теж російські там літають, і наші залітають інколи, можливо, в спільний простір в тому регіоні. І тому тут нам треба дуже плотно працювати саме з нашими партнерами по системі, перша, ситуаційної обізнаності, щоб вони розуміли, що це таке у них залітає. І, по-друге, можливо, там робити деякі кроки для того, щоб мінімізувати загрози такого рівня для їх території і не створювати прецедентів для якихось політичних скандалів, там, звинувачень і так далі.
0: Пане Володимире, давайте, щоб закрити цю дронову тему в сьогоднішній розмові, ще мені скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зацікавленість партнерів, то вони зацікавлені взагалі в всіх дронах українських, ну, технологіях, чи їх більше цікавлять, наприклад, дрони-перехоплювачі, але менше цікавлять ударні дрони?
1: На сьогоднішній день це зрозуміло і логічно. Їх в першу чергу цікавлять дрони, які можуть захистити їх інфраструктуру вже в мирний час і в воєнний час, якщо такий буде. Вони розуміють, що ударні дрони, вони актуальні тільки в період якоїсь кризи війни. В мирний час потреба в ударних дронах дуже маленька, але там має бути тільки процедура їх швидкого нарощення по виробництву. Тому по ударних дронах вони тільки повинні зрозуміти, як збільшити, масштабувати їх виробництво в випадку загострення якоїсь військової ситуації. Що стосується дронових перехоплювачів, антидронових систем, вони будуть потрібні завжди. І в мирний час, і в воєнний час. І тому в першу чергу зрозуміло, що у Європейського Союзу і НАТО зацікавлені саме в антидронових підходах і рішеннях. І то, що ми вже згадали, DroneAge програма, вона призначена саме для цього.
0: Зрозуміло, але не дронами єдиними, тому переходимо до інших питань. Такої конкретної технічної допомоги від союзників. Швеція нарешті передає в Україні винищувачі Gripen-32. Там 16 нових до 29-го року, 16 вже вживаних, вже на початку наступного року нібито мають передати. З військово-дипломатичного вашого погляду, чому цей процес тривав так довго? І як саме поява цих літаків змінить паритет сил у нашому небі, якщо змінить?
1: У нас завжди була на початку війни проблема з повітряними силами, тому що ми мали старий парк літаків, і відповідно ми почали відразу звертатися до різних країн про допомогу саме в цьому. І було вже на початку, в 22-му році, три варіанти. Три варіанти – це американський F-16, шведський Gripen і французькі літаки класу Mirage Rafale. Відповідно, просування по цих напрямках, по цих ідеях, воно тоді відбувалося в залежності від ситуації в цих країнах і в залежності від позиції Америки, тому що ми, деякі країни Європи мали

0: F-16, але вони не могли їх передати без дозволу Америки до нас. І тому перше F-16 ми отримали не від Америки, а від європейських країн, але з погодження з Сполученими Штатами. Що стосується Гріпена, Швеція, на той момент цей теж розглядався варіант, але тоді Швеція ще не була країною-членою НАТО. Відповідно, там був нейтральний статус цієї країни, і отримання такого роду літаків, воно було обмежено ще політичним фактором. Плюс там все ж таки Гріпен не є таким розповсюдженим літаком з точки зору бойового досвіду, як F-16. F-16 по всьому світу працює. Гріпен, він більше такого, скажімо, європейського спрямування. Але сама платформа дуже чудова, і наші пілоти, які побачили Гріпени в ті часи, вони сказали, ми б хотіли літати з точки зору такого комфорту і обізнаності ситуаційної на Гріпенах, тому що там все дуже просто, сучасно і ефективно. Ціна питання була, ну, можливо, навіть дешевше, ніж F-16, але все таки. На сьогоднішній день, через те, що Швеція вже знаходиться в НАТО, відповідно, ці рішення про передачу Гріпені, вони прискорилися, плюс Швеція завжди нас підтримувала в питанні, в цій війні. Гріпен має чудові речі, які на сьогоднішній день F-16 там не може забезпечити. Це протиповітряна оборона на великій дистанції, відстані. Тому що шведи мають ракету протиповітряну «Метеор», яка стоїть на цих Гріпенах, яка спроможна збивати оці літаки класу Су-35, які використовують КАБи проти нас на відстані більше 100 кілометрів. Американські F-16, вони той блок, та модель, яку нам поставили з Європи, він не має такої спроможності. Відповідно, ми фактично його використовуємо тільки для збиття крилатих ракет. Це дуже важливо. F-16 дуже ефективний проти крилатих ракет російських класу «Калібр», там X-101, але він не може дотягнутися до отих російських літаків, які кидають нам КАБи на південних і східних рубежах. Відповідно, перемовини з американцями про отримання додаткового там варіанту, воно затягнулося, воно пов'язане з різними там політичними рішеннями адміністрації президента. І в цій ситуації варіант Гріпена, він виглядає, так скажемо, непогано. Ясно, що він тягне за собою там певні питання по логістиці, тому що це літак іншого класу, по утриманню, по підготовці пілотів. Але у нас вже величезний досвід, як навчати на F-16 на «Міражах». Тому, я думаю, тут не буде проблеми дуже швидко засвоїти і «Гріпен», тому що він простіший в засвоєнні, ніж ці літаки, що я згадав. Але якщо він нам буде поставлений в комплекті з цією ракетою проти повітряної «Метеор», то воно дуже сильно вплине на ситуацію саме по відгону російської авіації подалі від лінії зіткнення. І це для нас дуже важливо. І Швеція в цьому зацікавлена, щоб дати таке просування своєї моделі на ринку. Ну, а для нас війна підштовхує для того, щоб це робити.
1: Пане Володимире, але щоб знову ж таки тепер цю тему гріпеновську закрити, я ще, дозвольте, зачіплюся за вашу відповідь. І от за цю ракету «Метеор», яку так само будуть давати нам з цими гріпенами, яка зможе збивати на далекій відстані російські Су-35, які скидають на наші регіони КАБи. Але в такому випадку, а чи ті Су-35, якщо гріпени будуть ближче підлітати, чи ті Су-35 не мають цих радіолокаційних систем настільки гарних, що вони зможуть збивати гріпени на такій відстані?
0: У 135-го нема такої спроможності, у них є така спроможність більше там літаки Су-57, такого плану теоретично там є ракети, які мають теж таку високу дальність застосування. Ми ще не бачили їх в дії, життя покаже, але в цілому тут питання не в радарі, тут питання в дальності ракети. Ну, радар теж має значення, тому що він має підтримувати зв'язок з ракетою на цій відстані. Тут питання, щоб сама ракета мала спроможність своїм двигуном дотягувати на такі відстані 100-150 там і далі кілометрів. Це буде прецедент. Ясно, що будь-які спроби наші достати росіян будуть примушувати їх щось робити, але це війна, це конкуренція, технології, рішень, як це ми робимо і в дроновій темі. Тому у нас на столі мають бути всі інструменти, які ми будемо використовувати, і далі буде залежати тільки від мистецтва тактичного наших авіаторів, наших повітряних сил, як правильно застосовувати ці літаки в комбінації з усіма іншими системами, які ми отримали від наших побратимів і партнерів. Наприклад, від Швеції ми отримали систему дальнього виявлення повітряного базування, аналог АВАКСу, яка фактично інтегрована з Гріпеном, і, можливо, це буде додатковий такий посилюючий фактор всій програмі.
1: Так, ну і переходимо до іншої теми. Окремим проривом називають отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони за і підтримки адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, принаймні, про це ми не бачили ще поки що угоди, не було ніяких витоків, є лише слова самого президента Сполучених Штатів Америки і є слова президента України. Зрештою, і не тільки їх, і польська сторона про це говорила. Як запуск такого ліцензійного виробництва вплине на нашу стратегічну автономію, ну і як швидко ми зможемо розгорнути ці потужності?
0: Ну, тут ми маємо бути реалістами, тому що ПАК-3, ракета, перехоплювач, вона є одною з самих найскладніших у світі, в тому числі в виробництві. І вона включає компоненти різних компаній американських. Відповідно, по всіх цих компонентах потрібно мати свої угодження, погодження і свої, так скажемо, контракти і терміни постачання. Є певний досвід інших країн по розгортанню виробництва саме ПАК-3 на своїй території. Наприклад, Японія, компанія Mitsubishi цим займалася декілька років, але вони виробляють невеликій кількості ці ракети, тому що там вони залежать від компонентів, ну, типу головки самонаведення, яка виробляється компанією Boeing, і відповідно компанія Boeing виробляє ці головки не тільки для Японії, а й для своїх, для американських виробників, тому там є певна теж проблема. Тому тут треба до цього підійти дещо, так скажемо, по-іншому, можливо, тому що Україна, на відміну від інших країн, які цим намагаються займатися, вона має більше адреналіну, про що я говорив, і ми працюємо 24 години 7 днів на тиждень. Тому ми можемо ті речі, які інші країни роблять там місяцями, роками, робити дуже швидко. Плюс питання розгортання цього виробництва, ясно, що на нашій території можуть бути певні моменти, щоб ми не робили там, можливо, компоненти цих систем, а тільки десь збирали. Але у нас мають бути дуже сильні зв'язки з нашими партнерами в Європі, які вже мають певні можливості по виробництву ракет такого класу. І просто там треба буде посилити, можливо, партнерство з тою ж Німеччиною. В Німеччині є завод, який виробляє ПАК-2, наприклад, для Петріота по ліцензії. Тобто у них є досвід виробництва основних комплектуючих для цієї ракети і її збирання. Відповідно, якщо у нас, наприклад, були партнерські відносини з німецькою компанією через німецький уряд про те, щоб на цих спроможностях німецьких розгорнути виробництво нашими українськими фахівцями вже ПАК-3, який буде йти в першу чергу для нас, а потім вже після війни і для інших країн Європи, це один із варіантів. Ми могли це зробити набагато швидше і швидше, ніж робити це на нашій території. Тобто треба використати максимально того, що є. Польща намагається цим займатися, з ними має бути комунікація на цю тему. Якщо ми будемо тільки самі цим займатися і тільки на нашій території, це буде довго, небезпечно і непередбачено. Тому тут неминуче має бути кооперація з європейськими партнерами, але саме важливо, що якщо політичне рішення, то що Трамп сказав про передачу нам ліцензії на ПАК-3, воно буде формально реалізовано у вигляді його якогось указу там або іншого документу, це величезний прорив допуску України до найскладніших американських технологій, ліцензії на які вони віддають тільки окремим країнам і партнерам у світі, а Україна виявилася, заслужила це.
1: От тут головне дочекатися, так як ви сказали, якогось документа дочекатися, тому що при всій повазі до президента Сполучених Штатів Америки, інколи в нього буває так, що він одне може сказати сьогодні і інше сказати завтра. Тому треба подивитися, бо це вкрай важливо для нас, вкрай необхідно для нас, треба цей документ побачити. Але політична воля, як ви вже сказали, ми бачимо цю політичну волю. Тепер документи. Йдемо далі. Ви, як колишній заступник міністра оборони та керівник воєнно-дипломатичної академії, чудово знаєтеся на внутрішній кухні Альянсу. Чи готові західні оборонні гіганти в співпраці, в партнерстві з українськими виробниками реально ділитися такими потрібними нам технологіями та ліцензіями? Чи вони й надалі намагатимуться тримати Україну суто в ролі покупця готової продукції?
0: Якраз в цій сфері у нас зараз більшість проблем з

0: зосереджено в Європі, в країнах з традиційним класичним оборонно-промисловим комплексом, який звик виробляти те, що просять їхні військові. А їхні військові ще до сьогоднішнього дня традиційно просять те, з чим вони звикли воювати. Танки, артилерія, авіація, броньовані машини – все таке важке, складне, дороге, але в сучасній війні абсолютно нерелевантне. Для того, щоб їм фактично все перелаштувати на досвід України, виходячи з того, що ми тут робимо, їм треба зробити дуже багато політичних рішень, тому що це політичні рішення. Їм треба буде дуже багато поміняти у військових з точки зору переосмислення, щоб військові переосмислили моделі ведення бойових дій, на яких вони далі роблять замовлення для оборонної промисловості. І тут величезний виклик є для оборонної промисловості Європи, тому що ті технології, які вони думали, що вони дуже важливі в сучасній війні, вони вже не є такими релевантними. І є багато дешевих бюджетних рішень, які можна зробити ту ж саму задачу по-іншому. І вони не готові до того, щоб відходити якісь бюджетні прості речі, тому що це втрата прибутків, втрата ринків і багато іншого. І тут буде величезний такий трансформаційний період, дуже довгий для Європи, тому що війни у них немає, їм треба щось все одно робити. Де їм треба переходити від старого мишлення, від старих технологій, які вони вважають сучасними, насправді ці технології вже не релевантні. Зараз ми відходимо в щось інше. Зараз ми відходимо в варіант, коли платформи будуть дуже дешевими, але програмне забезпечення, мозок цих платформ буде дуже дорогим. І ми заходимо ще в штучний інтелект, який взагалі просто дуже багато що буде змінювати. Ми займаємося цим суто через війну і необхідність виживання щось робити, і ми надалі далеко пішли в цьому. І наша оборонна промисловість вже не думає тими парадігмами, як там європейські. Тому зараз нам не до Європи, по великому рахунку, старих технологій ведення війни, вони не дуже потрібні, не дуже цікаві. Нам дуже цікаві будуть їхні рішення в ситуаційному бізнесі, це радарна тема, в рішеннях по штучному інтелекту, там непогано в Європі працює багато стартапів, інших компаній на цю тему. Ну і там де ще деякі окремі речі пов'язані там з радіоелектронною боротьбою чи іншим. Що стосується танкової тематики, там якоїсь бронетанкової артилерії, ще щось, воно нам вже не цікаво від Європи. Ще залишається ясне питання ракетне. От ракетне, тому і в Європі не вистачає саме ракет балістичних. У них нема своїх балістичних ракет. А війна показала, що вони треба. Протиповітряна оборона, якої в Європі немає, крім там самті французької, італійської, і у німців там є Айріс свій. Це тема, де ми можемо дійсно попрацювати. Тобто для України тоді у нас зводиться інтерес до європейських технологій, суто протиповітряної оборони, балістика і пов'язана з цим ситуаційна бізнес. Наскільки вони готові з нами ділитися, я не думаю, що Європа буде готова з нами ділитися саме питання технологій протиповітряної оборони, ракетних технологій, там ще щось. Але тут трейд-офф так званий, тобто тут має бути взаємовигідна торгівля. Ми вам даємо рішення, як працювати проти дронній темі, а ви нам за це давайте продавайте ліцензію на виробництво, наприклад, там якоїсь ракети, яку нам дуже довго виробляти, а простіше купити ліцензію і виробляти. Продавати ліцензії будуть, ділитися безкоштовно не будуть.
1: Ну і шкода, так як ви сказали, що цей бізнес європейський так глибоко в'ївся в оборонку, і що часто якраз саме бізнес стримує деякі важливі моменти. Ну і підсумовуючи, давайте підсумуємо результати саміту НАТО, який відбувся в турецькій Анкарі. Що має зробити Міністерство оборони України вже завтра, щоб максимально швидко конвертувати у ту задекларовану допомогу в переможну перевагу на полі бою?
0: Наше Міністерство оборони досить зараз активно працює в трансформації системи управління саме по лінії Міністерства оборони по Збройних силах. Вони переводяться це в сучасні цифрові технології, спрощуючи процеси, інші підходи. Це створює певні там напряги всередині Міністерства оборони, тому що там є ще стара школа, яка звикла працювати по старих підходах. І заходить нова школа, цифрова, яка просто мислить по-іншому. От, і тому для нашого Міністерства оборони саміт НАТО, він цікавий з точки зору отримання такої впевненості про те, що за нами стоїть цей блок з точки зору ресурсів, з точки зору доступу до якихось технологічних рішень невеликих. Оце для нас важливо, тим, щоб ми могли на найближчі два роки планувати всі наші дії, стратегічні, внутрішні, фінансові та інші. І ми отримали цей дуже потужний сигнал з Анкари про те, що НАТО з нами. На найближчі два роки все там розписано, що і як, а два роки – це досить потужний період. І він дуже критичний в цій війні, саме ці два роки для нас. Тому Міністерство оборони просто зараз, я думаю, треба більше увійти в комунікацію по конкретних проєктах в країнах НАТО, дуже плотно працювати по платформі «Рамштайн», яка там зараз у нас давно вже працює на тему надання нам допомоги. І дуже сильно заходити саме в питаннях інноваційних проєктів всередині Європи, щоб їм розказувати, як це робити, і отримати відповідно доступ до всього, що вони можуть нам додатково дати.
1: Пане Володимире, дуже вам дякую за участь у програмі, дякую за ваші фахові коментарі і пояснення, які стосуються нашої військової співпраці із партнерами, зокрема європейськими партнерами. Дуже вам дякую. Володимир Гаврилов був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. А наша євроінтеграція триває, і перед тим, як представити свого другого гостя і обговорити другу заявлену на сьогодні тему, я пропоную нам всім разом подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Після відкриття першого кластеру основи Україна наблизилася до відкриття інших, а саме зовнішні відносини. Після технічного свалення послами ЄС це стане другим етапом повноцінних переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Шостий кластер є одним із найменших за обсягом. Він охоплює лише два переговорні розділи – зовнішні відносини та спільну зовнішню безпекову і оборонну політику ЄС. Йдеться про те, наскільки держава-кандидат здатна проводити зовнішню політику в координації з Брюсселем, виконувати санкційні режими, дотримуватися спільної торговельної політики та брати участь у безпекових ініціативах Європейського Союзу. Саме в цьому напрямку Україна демонструє один із найвищих рівнів готовності серед усіх переговорних кластерів. За оцінками Європейської комісії, Київ уже виконав необхідні умови для відкриття кластера. Україна майже повністю синхронізувала свою зовнішню політику з рішеннями ЄС, приєднується до більшості санкційних пакетів, бере участь у спільній політиці безпеки та оборони й активно інтегрується до європейського оборонного простору. Політичне відкриття шостого кластера стане ще одним сигналом, що процес євроінтеграції, попри повномасштабну війну, переходить від декларацій до практичних переговорів, стверджують експерти. Європейська комісія неодноразово наголошувала, що Україна технічно готова відкривати й інші переговорні кластери. Однак остаточне рішення щоразу залежить від одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.
1: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, наш поступ до Європейського Союзу і програма, в якій ми про цей поступ говоримо. І в другій частині про таке. Новий великий переговорний кластер для України та Молдови «Зовнішні відносини» відкривається. Цьому передувало зняття технічного вето Будапештом та доленосне голосування в Європарламенті, який підтримав наш євроінтеграційний поступ 460 голосами. Чи спроможний Київ утримати цей шалений дипломатичний темп і відкрити всі інші переговорні розділи до осені, та які чутливі підводні камені ховаються за лаштунками брюссельських кабінетів? Про це говоримо прямо зараз. І до нашого ефіру долучається політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві Андреас Умланд. Пане Андреасе, вітаю вас, дякую вам, що долучилися.
3: Дякую за запрошення.
1: Пане Андреасе, давайте почнемо з такого. Комітет постійних представників Європейського Союзу погодив запуск процедури відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини». Чому саме цей кластер перший відкрили, шостий відкривають? Чому саме цей кластер, який стосується зовнішньої політики та торгівлі, став наступним? І наскільки важкими будуть переговори щодо нього? Я чому це питаю? Тому що в цьому переговорному кластері ми будемо говорити про певні проблеми і суперечки із партнерами, з якими ці проблеми і суперечки є. Тому наскільки важкими будуть переговори щодо нього, якщо вони будуть важкими?
3: Я думаю, вони будуть, на жаль, важкими, і тому я себе так уявляю, і зараз вже відкрили саме ці кластер. Тут йдеться просто про певні теми, які в цьому кластері, і таких 35 тем, вони теж статтями називаються, які обговорюються в процесі вступу України в Європейський Союз. Це нічого не особливого. Тут кожна країна, яка вступає в Європейський Союз, має закрити, так це називається, ці 35 статті, які в таких шості кластерів. І так, тут зовнішньополітичні проблеми, вони, мабуть, така складна тема для України, для вступу. І тому хорошо, що зараз вже починаються розмови про все це, щоб це вирішити вчасно, щоб потім закрити якби цей кластер, і можна було би вже інші теми, економічні, соціальні, юридичні, стосуватися і якось до кінця розмов, до кінця перемов дійсно вирішити так спірні питання.
1: А ви можете пояснити логіку, чому після першого кластера відкривається не другий, потім третій, четвертий, п'ятий, а аж потім шостий, а після першого відкривається шостий?
3: Ну, там немає, в цих цифрах немає, якби, такі обов'язково, це просто назви цих кластерів, і вони отримали такий номер, і це немає якийсь там сенс або якийсь там певна логіка в цьому немає. Це, до речі, для мене не зовсім ще зрозуміло, чому саме ці кластер зараз відкрили, чому не всі кластери відкрили, як Україна сподівалась. І, ну, я думаю, в цьому періоду це краще, ніж нічого. Тобто відкрили цей перший кластер в червні, зараз відкривається другий кластер. І це не те, що Україна хотіла. Вона хотіла, щоб всі теми відкрилися, але це краще, ніж нічого.
1: Ну, знаєте, оце якраз і тривожить, коли ви кажете краще, ніж нічого, тому що хотілося б, щоб воно було щось так, як воно повинно би було бути, ви кажете краще, ніж нічого. Але, ну, справді, воно краще, ніж нічого. Давайте тепер про інше. Європейські дипломати неофіційно називають цей шостий кластер, цитата навіть, останнім відносно простим етапом для України. Чи згодні ви особисто з такою оцінкою, і чому наступні, зокрема, аграрний та внутрішній ринок, можуть стати більшим викликом, ніж навіть цей шостий?
3: Ну, це тема зовнішньої політики, я не вважаю, що це вона така проста. Я думаю, це теж буде складно. Але тут поки не йдеться про якусь конкуренцію між Україною і країнами Європейського Союзу, як, наприклад, в аграрної сфері. І там, звичайно, я думаю, будуть групи інтересів в Європейському Союзі, тобто це фермери, які будуть розглядати українських фермерів як конкурентів. І це буде в чомусь, мабуть, політично ще більш така складна тема. Ну, раніше, до речі, такі самі були складні ситуації. Скажімо, коли Польща приєдналась до Європейського Союзу, там теж були великі інші інтереси проти вступу Польщі в Європейський Союз. І це теж аграрії в основному були. І з Україною зараз буде такий процес. Ну, як він потім буде складатися, поки важко казати, але, ну, тут в Україні, я думаю, там буде якийсь перехід, для України буде перехідний період. Тобто ці там французькі фермери, там польські фермери і так далі, вони будуть захищати свої ринки і це буде для України складна ситуація, але я думаю, вона вирішиться.
1: Ну і цей крок став можливим після того, як Угорщина 3 липня несподівано зняла свої технічні заперечення щодо скринінгу. На вашу фахову думку, чи свідчить це про зміну загальної стратегії уряду Петера Мадяра щодо України, чи просто Будапешт маневрує перед Брюсселем такі кульбіти Мадяра?
3: Ну, це, мабуть, треба запитати у експерта по угорської політики. Я не знаю угорську, на жаль, мову, і не можу там всі деталі зараз сказати. Але є певний запит в Угорщини на те, щоб Угорщина, угорський уряд був тут такий більш скептичним на європейському контексті, в Європейському Союзі. І, ну, і Мадяр якби відповідає на цей запит. Я думаю, це в основному результат довгих років пропаганди, орбанської пропаганди проти України, яка створила в угорському суспільстві таке, ну, нереальне бачення України, і якийсь страх там з'явився перед Україною, і ну, Мадяр, якби, я думаю, відповідає на це. Але все ж це зараз інша ситуація, ніж коли ще Орбан був прем'єр-міністром Угорщини. І я не думаю, що Угорщина буде такою проблемою для України, як це раніше.
1: Ну і щоб закрити цю тему, офіційний Київ ставить перед собою надзвичайно амбітну мету – відкрити абсолютно всі переговорні кластери до осені цього року. З огляду на європейську бюрократичну машину, яку ви знаєте, на позицію скептиків, наскільки, на вашу думку, реалістичним є такий графік?
3: Я думаю, це реалістично. Це, скоріше, я би сказав, політичне рішення, ніж бюрократичне. І, звичайно, Україна має відкрити всі ці кластери. Процес, в будь-якому випадку, він вже почався, і зараз тільки йдеться, як швидко цей процес закінчиться. І тут є якби дві виклики для України. По-перше, це ось ця імплементація європейського законодавства в Україні, і це про це йдеться в цих перемовинах. І це великий виклик для України, для українського уряду, для українського парламенту. Це внутрішній, скоріше, виклик, ніж зовнішній. А зовнішній виклик ще такий, що я не думаю, що Україна зможе вступити в Європейський Союз, поки не вирішено якимось чином питання безпеки України. Тобто, я думаю, там в кінцевому рахунку це буде через декілька років, коли стане питання про підписання угоди про вступ України в Європейський Союз і ратифікацію потім ці угоди. До того треба якимось чином вирішити безпекове питання. Це може бути через вступ в НАТО, це може бути створення нової організації, яку зараз запропонував, наприклад, європейський комісар по обороні Андріус Кубілюс, так званий Європейський оборонний союз. Але це питання треба якимось чином вирішити ще до самого підписання угоди про вступ в Європейський Союз.
1: Так, ну і давайте тепер перейдемо до іншої події. У Страсбурзі 8 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу реформ в Україні. 460 євродепутатів проголосували за. Як ви оцінюєте цей політичний сигнал, зважаючи на те, що понад 130 депутатів висловилися проти?
3: Ну, Європейський парламент традиційно дуже проукраїнський, і в основному він підтримує вступ України в Європейський Союз як можна швидше. І, ну, і зараз, на жаль, така ситуація, що в багатьох європейських країнах виграють на виборах правопопулістські, лівопопулістські партії, вони таким чином має більше своїх депутатів в Європейському парламенті, і тому зараз трохи змінюється ця традиційна проукраїнська, це традиційне проукраїнське ставлення Європейського парламенту. Але тим не менш, я думаю, ну, це не грає таку велику роль. Поки що, я думаю, в цьому році у України дуже хороші вже зараз досягнення, відкриття двох кластерів і початок, вже конкретний початок вступу. Це такий трохи, звичайно, депресивний процес, але він такий складний для всіх країн, які вступають в Європейський Союз. Це не особливість для України. Він триває декілька років, і ось ці різні групи інтересів, вони мають там свої маленькі теми, які вони хочуть, щоб вони там в цих перемовинах теж обговорювались. Але це не особливість України, вона це для кожної країни, яка вступає в Європейський Союз.
1: Зрозуміло. Ну і в цьому звіті є один момент, на який варто звернути увагу і почути вашу думку. У звіті євродепутати висловили жаль через рішення України перейменувати одну з військових частин на честь героїв УПА. І вони назвали це, цитата, ігноруванням чутливих питань для польської сторони. Чи не свідчить це про те, що історичні суперечки з Варшавою тепер системно проникатимуть у документи на рівні усього Євросоюзу? І як цю проблему вирішувати на цьому рівні? Тобто, що повинна робити українська влада в даному випадку на європейському рівні, а не лише у взаєминах із Польщею?
3: Це хороше питання і складне питання. Я боюсь, що поки, скажімо, сьогоднішній президент Польщі Навроцький буде президентом, ось так і буде, що кожен раз він буде піднімати це питання політики пам'яті. Насправді це зараз дивне такий епізод, тому що перейменування там однієї частини українських збройних сил, ну, це невелика зміна в українській історичної політики. Ну, можна казати, що, наприклад, теж прапор Збройних сил, він це прапор УПА, і це можна було би зробити темою, але це вже раніше сталося, але зараз сталося. Це важке питання, там треба багато якби розказувати про складність цієї теми, не тільки в Польщі, але і в інших європейських країнах, тому що там є дуже таке схематичне бачення всього цього, і ну, і тут просто немає знання про українську історію, і звичайно, там теж працює російська пропаганда. І, ну, наприклад, небагато людей знають, що там УПА теж воювала з нацистським режимом. Теж співпрацювала частково, але і теж убивці співпрацювали, але теж воювали. Тобто це понаскладна була ситуація, і ось про це європейські парламенти і спільноти вони дуже мало знають, і я думаю, в цьому і вся проблема.
1: Пане Андреасе, ну і підсумовуючи, лідери Європейського Союзу раніше викреслили з фінальних документів фразу про відкриття решти розділів, цитата, якомога швидше. Яку тактику має обрати українська дипломатія, щоб не дозволити Брюсселю перетворити наші переговори на нескінченний процес? Ну, це я питаю у випадку, якщо все ж таки ми не зможемо відкрити всі кластери до кінця літа. Але прошу вас дуже коротко.
3: Ну, так, я думаю, в будь-якому випадку ці перемовини, вони, на жаль, будуть тривалими. І хотілося б, щоб вже в цьому році знайшлась би якесь рішення, щоб вже зараз включити українських представників роботу Європейського Союзу. Такі ідеї вже є від, наприклад, німецького канцлера Мерца. І треба тут знайти якісь таке рішення, щоб в деяких перспектив в деяких справах вже Україна була б раніше включена в європейські процеси, і ще до того, як вона стане повноцінним членом Європейського Союзу.
1: Пане Андреасе, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що пояснили складні іноді для розуміння моменти з цієї співпраці на європейській кухні. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був гостем другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку за браком часу. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
5: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: стоп.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

Сьогодні Донбас реалії їдуть у Краматорськ. Я Ярослав Кречко, і разом з вами ми спробуємо зрозуміти, що відчувають люди у місті, до якого повільно, але все ж наближається російська армія. Дорога в Краматорськ – це суцільні коридори з антидронових сіток. Фактично, на Донеччині майже не залишилось транспортних шляхів без такого захисту, а значить, тут все менше безпечних доріг.

0: О, все.
1: Що таке тероборона? Тероборона – це як військові, тільки дикі.
2: Що таке тероборона? Тероборона – це як військові, тільки дикі. Я нескромно скажу, я в сім'ї мисливця виріс, стріляю дуже добре. Ось я похвалюся, у мене є відчуття зброї, тому що я з дитинства стріляю. А тут якраз боротьба з дронами. Ти ось постійно в напрузі, у тебе вуха, в тебе очі, ти в напрузі. Постійно прислухаєшся, придивляєшся.
1: Прислухаєшся, туди присматриваєшся. Краматорськ, це, ну, можна так сказати.
2: Краматорськ, можна так сказати, це моя батьківщина, тому що я тут 75-го року. 75-го року ми приїхали сюди з Камчатки.
1: Все там пообмінно тоді було таке.
3: Я корінний краматорчанин.
4: Я корінний краматорчанин.
3: Я трошки повоював за нього. З 22-го року.
4: Трошки повоював за нього. З 22-го року, з 7 березня, я вже був у Часовому Яру. І 23 жовтня я списався.
3: Октябрь. Я списався.
5: Думали тоді?
6: Тоді думали, що фронт наближатиметься до Краматорська?
3: Якщо чесно, ні.
4: Якщо чесно, ні. Ну, а що ти зробиш? У 22-му всі боялися арти, а зараз усі бояться пташок.
3: Арти, а зараз всі бояться птичок.
7: Я в воєнкомат ще в 22-му пішов.
8: Я у військкомат ще у 22-му пішов. Глянули на мою групу, глянули на травми, сказали, йдіть додому. Потрібні будете, значить, викличемо.
7: Ми будемо, значить, визовів. Ну, так і не визвали, ну...
8: Ну, так і не викликали. В результаті сюди прийшов, у ДФТГ. Бути корисним, скажімо так, чим зможу.
6: Давно ви в Краматорську?
7: Ні, я із Донецька.
8: Ні, я із Донецька. У 15-му році виїхав із Донецька.
6: Як вам Краматорськ за той час, відколи виїхали?
8: Він з 15-го по 22-й дуже змінився на краще.
7: В лучшу сторону, а тут же ж. Німеться під.
8: А тут же ж німеться під. І зараз жалко дивитися на місто.
7: Смотреть на город.

0: До Великої війни в Краматорську проживало близько 150 тисяч людей. Зараз населення фактично скоротилося втричі. Але коли ходиш вулицями міста, може здатися, що тут насправді небагато змінилося за останній рік чи два. Працюють кафе, магазини, аптеки, банки. Словом, є все необхідне. Але наближення фронту, воно в деталях. У місті також з'являються антидронові сітки, а ще влада, наприклад, евакуює місцеві пам'ятники. Вже забрали монументи Шевченку, Стусу і Бикову.
1: Краматорськ – це там, де досі можна попити смачну каву, замовити суші. Ну, пробачте, для мене йде там 1300 якийсь там день сурка просто. Встали на евакуацію і знову ж, що погані відчуття – це проїжджаєш Краматорськ і десь там щось срабатує, що я зараз їду по Костятинівці чи Покровську, чи селі давали там кілька місяців чи років тому. І от таке саме відчуття, коли виїжджаєш в автівці, котра була тільки-но вражена дроном, в'їжджаєш в Краматорськ, а тут косять траву, підрізають там деревця для красоти і щось всередині каже, нічому люди не вчаться.
2: Звісно, в мені якийсь відсоток живе оптимізму, але цей відсоток день від дня він стає все меншим, меншим і меншим. Адже день від дня я бачу все більше і більше руйнувань у Краматорську, я бачу день від дня все більше і більше смертей, все більше і більше каліцтв. І, звісно, мені хотілося б вірити у те, що Краматорськ не спіткає доля Бахмута, доля Костянтинівки, не спіткає доля Дружківки. Але надії на це дуже мало в мене.
3: Це Краматорськ.
4: На мою думку, місто дуже відчуває те, що війна наближиться. Ось тому, що всі знають, що все це йде почергово, і після Дружківки буде вже Краматорськ. Всі розуміють, що війна приближується, що вже дрони літають, що більше вже обстрілів, тому всі напружені, всі переживають те, що скоро потрібно буде відсюди виїжджати.
5: У мене взагалі таке ставлення до Краматорська зараз неоднозначне, тому що це моє рідне місто. Але я зараз тут дуже мало часу проводжу. Я бачу більше Дружківку, Миколаївку, фронтові місця, де люди вже точно розуміють, де вони знаходяться.
6: Дружківка. Прильот Кабу нещодавно був. Люди казали, що тут жив чоловік.
5: Краматорськ, як я це бачу, зараз максимально старається виключити зі своєї голови думку про те, що війна йде. Вони, можливо, мені здається, але я бачу, що багато людей, коли спілкуюся з ними, вони просто ігнорують факт, що ще все ж таки війна йде, і, можливо, хоча не хочеться це вірити, вона неізбіжна тут. Але я бачу повністю ідентичний сценарій, як колись був у Турецьку, у, не скажу, що до нього, але ось Торецьк, Покровськ, Костянтинівка, зараз це Дружківка, абсолютно ідентичний сценарій, як починалась в тих містах війна.

0: Обычно в такое время здесь бы вот...
1: Зазвичай у такий час тут би пройти було неможливо, та іншим разом в день по площі йдеш – жодної людини. В принципі, то тут гуляють, ближче до вечора тут буде багато народу. Але люди стали вже побоюватися цих дронів.
0: Вони тут кожен день, ну, скажімо, наші ребята дежурять.
1: Вони тут щодня. Наші хлопці чергують і дрони-перехоплювачі, і на тому тижні десь у парку щось долетіло.
0: Ну не пускають. У них реально ціль звалити флагшток.
1: У них реально мета звалити флагшток. Ну це символ, зараз такий час, що і так сумно, та якщо вони це повалять, це ж настрій такий поганий вже буде.
0: Настрій такий буде, ну ні.
2: Сейчас вот эта вот жужжащая зараза, она ж практически по несколько раз в сутки что-то взрывает.
3: Зараз ось ця зараза, що гуде, вона ж практично по кілька разів на добу щось підриває загалом-то. То машину вона підірвала, ось у дворі дві машини нещодавно підірвали. Добре, хоч ніхто не загинув, але тим не менш. І буквально на моїх дільницях, мого ЖЕКу, я приходжу ніби на робоче місце, дивлюся, шматок випаленої землі. Кажу, що це? А мешканці відповідають, о, а тут же стояла вантажівка. Кажу, точно. Ну, у мене все, що великі машини, то це КАМАЗ. І точно він стояв. Питає, це військовий був? Кажуть, ні, це ж ніби льох, і він працював.
2: Або тягачем, або ну чим.
3: Або тягачем, або чимось там якось, я вже не знаю. Кажуть, ми сидимо, ну, пенсіонери, вийшли ввечері посидіти, дивимося, летить і дищить. І кажуть, добре, що не там, де бак у цієї машини, а як то під задні колеса. Ну, викликали пожежну, ніби загасили. Ну, все, машини немає.
2: Туди хопачки. Ну, визвали пожарку, як би потушили. Ну, все, машини немає. Здесь как бы предоставлена часть моего цикла. Цикл называется «Не моя, моя война».
3: Тут ніби представлена частина мого циклу. Цикл називається «Не моя війна». Я хотіла виразити ніби своє бачення цієї війни, як вона починалася, почуття мої, мого міста, мого народу. Я використовую різну техніку, це сам живопис.
2: Ну, сама живопись, я акрилом рисую більше.
3: Я акрилом малюю більше, але це техніка колажу. Якраз це початок бомбардувань, це ніби фотографії перших прильотів. Тут ніби наші будинки, краматорські.
2: Прильотів, це, ну, якби наші дома краматорські. Вот это вот... Как раз був прильот на проспекті Міра, дом.
3: Ось це якраз був приліт на проспекті Миру. Будинку практично немає. Я потім йду, а там катальпа росте. І вона листочка дала взагалі.
2: І вона листики дала, в общем-то. У мене там фотографія є ще така. От це мені якби навіяло зробити таку картину.
3: Ось це мені ніби навіяло таку картину. Ось це усе розруха, а тут час і все летить під три чорти. Але все одно буде відродження. Та Україна ніби була, буде і буде жити далі.
2: Буде жити.
4: Краматорськ з 2014 року в умовах окупації Донецька по суті став обласним центром. Люди, з якими ми спілкувалися, кажуть, місто з того часу дуже змінилося.
2: Ми отлично пам'ятаємо цей референдум, як полгорода біжав з тими російськими флагами, звали ту Росію.
3: Ми чудово пам'ятаємо цей референдум, як півмісто бігло з цими російськими прапорами, кликали цю Росію. Ми чудово розуміли, чим це закінчиться. Всім говорили, не ходіть, буде як Придністров'я. Ну ти що, як? Та це ж Росія, Росія ж прийде, будуть зарплати, пенсії. Нас ніхто не слухав загалом. І ми були 2 місяці в окупації, але ми ще не розуміли, що це таке. І вони не так лютували. Вони загалом там, ну, крали переважно, трусили ювелірів. Вони і ювеліри перші з міста змилися. Ось там грабували, машини відбирали. Ось таке загалом було. Ну, безвладдя.
2: Відбирали, от таке, в общем-то, було.
5: Я не дуже можу згадати, що було до 14-го року, тому що все ж таки я був підлітком тоді. Я бачив свій будинок, свою вулицю, друзів. Сталася війна 14-го року, а то ми тоді, будучи підлітками, на це дивились ось такими от глазами. Нам було все цікаво, ми ж пацани, бачимо там, як літають ракети. Ми до цього ставились як до кіно у реальному житті. Хоча, звісно, батьки казали, що це небезпечно, не можна бути на вулиці. Вони максимально відсторонювали нас від небезпечності, але то було якось по-іншому.
6: 22-му році ми не евакуювалися за родиною, ми залишились в Краматорську.

0: Ні. А ми ще ніби не розуміли по звуку, що це. Зараз то розуміємо, вже прозищить щось, ми вже опачки, вже знаємо щось. А тоді це було страшно, і потім дим, і люди біжать по вулиці тріумфальній. І вони це як набилися в мій магазин, усі в крові, усі взагалі, в шоці загалом. Ось ніби так це було. І все це було дуже страшно.
1: Ось це було дуже страшно.
2: Порівнюючи навіть з 22-м роком, люди, коли евакуювались, вони розраховували, що бойові дії, війна 2-3 тижні пробуде, тому і охочіше виїжджали, рятуючи своє життя, і бачили ці колони активний наступ, тому люди просто тікали. А зараз це евакуація, а подекуди просто переїзд. І люди розуміють, що якщо вони зараз вийдуть, то велика вірогідність, що вони сюди ніколи не повернуться. Величезний відсоток саме таких людей. Я порівнюю це як з деревом, яке взяти, там 50-40 років воно, чи 70-80 навіть було в одній землі, в одній почві, а потім його пересадити, навіть якщо його поливати, удобрювати, то, на жаль, велика вірогідність, що воно все одно зав'яне або не буде розвиватись. Так само і з людьми. Як я іноді по злому шуткую, що хтось сперечається, чи є життя після смерті, так і на Донеччині часто люди сперечаються, чи є життя за межами Донеччини. Тому що багато хто з маленьких містечок, з сел, вони не виїжджали за межі Донецької області десятиліттями. Тобто в райцентрі там бували декілька років тому, в обласному. Тобто все ж таки зводиться к тому, що перше – це моральна складова. Людям дуже важко кудись переселятись.
3: Загалом з Донеччини щодня виїжджає кілька сотень людей, здебільшого з прифронтових територій. Але зараз через дрони евакуація навіть з 10-кілометрової зони – величезна проблема. Від околиць Краматорська фронт знаходиться на відстані близько 15 кілометрів. І нині все ж з міста їдуть не надто охоче.
2: Якщо ви будете мешкати тут тиждень чи два чи три, тоді воно помітно, що менше транспорту, менше асортимент. Видно, як сусіди виїжджають, то все більше вантажівок, котре завантажується речами і виїжджають. Люди бачать, що підприємства виїжджають, зникають транспорт місцевий. Тобто поки, нічого нового, те саме було колись і в Покровську, і в Костянтинівці, і в Бахмуті, і в Дружківці. Тобто для нас, евакуаторів, це якесь дежавю, все це ми бачили в інших містах, в інший час. На жаль, все йде до того, що і Слов'янськ, і Краматорськ буде те саме. Можливий більш навіть поганий варіант – чи сценарій, тому що, розумієте, коли там одночасно впродовж кількох тижнів треба було евакуювати Добропілля, де там декілька тисяч людей, і агломерацію Слов'янськ-Краматорськ, де десятки тисяч людей, і будуть перекриті дронами евакуаційні шляхи, ось в чому буде величезна складність, може бути, і відмінність. Тому що дрони літають все далі, і їх становиться все більше і більше.
4: Мені дуже складно це приймати, цю реальність, яка все ж таки сюди наближається. Ми надзвичайно багато сил віддали, щоб цього не було, але, на жаль, війна така штука, що не все від нас залежить. Плани є, виїжджати однозначно. Триматись тут за просто стіни ми не будемо, звісно, але нас тримають тут люди. Поки потрібна наша допомога, ми повинні тут лишатись. Якщо все ж таки, звісно, безпекова складова – рішаючий фактор, але ми продовжимо надавати допомогу у місті. Дружківка, Краматорськ, всі села навколо – все одно ми продовжуємо працювати. Навіть якщо прийде момент евакуації нашої особистої, це не означає зупинити нашу допомогу людям.
5: Я залишаюся для того, щоб максимально повно показувати світові нас,

0: наслідки воєнних злочинів армії Росії тут, на Донеччині. Я знаю цю землю, я знаю цих людей, і мені це болить. І мене мотивує те, що це моя рідна земля, і я хочу розділити її біль, і я хочу показати той біль, який Росія сюди принесла і продовжує нести. Що стане для мене Рубіконом, коли треба буде виїжджати? Я не хочу про це думати. Я на городі в себе посадив руколу, посадив кріп, у мене росте петрушка тут, у мене є собака, у мене багато тут друзів. І про Рубікон я поки не думаю.
1: Ми вже живемо в цій війні. Ми вже якось ось звикли, погано це чи добре. Якщо перші були ці прильоти, розруха, то зараз це дуже страшно, але вже ми якось звиклися. П'ятий рік ми живемо, і що вже буде далі? Ми вже для себе вирішили, потрібно буде виїжджати. Ми вийдемо, звісно, ніхто не залишиться в окупації, якщо сюди прийдуть ті війська. Якось ми вже прийняли для себе рішення. Якщо потрібно буде виїжджати, доведеться виїжджати. Зрозуміло, не хотілося би. Це ж наше місто, все рідне, парк, палац. Коли вдарили по палацу, то у нас же унікальний палац, і це просто сльози були. Ну це така цяця. Ось наш палац. Ну не хочеться це все залишати. Що мене тут ще тримає? У мене ж зарплата капає на картку, ось що мене тримає загалом. Потім ще, лякає кудись їхати, чи знайду я там роботу, чи не знайду. Ось це якось ось лякає, але потім місто живе, то ми поки тут. А ознаки, коли місто вмирає, це, по-перше, закриваються банки, закриється нова пошта, все.

0: Оце щось, яка, якась гадость.
1: Ну, на камеру не попало.
2: Але ми все одно заспіваємо, правда ж?
1: Конечно.
2: Давайте, дивіться.

0: намагаюся гуляти тут якомога частіше, якщо виходить, то щоранку і щовечора. Насправді це природа Донеччини, тут шматок донецького степу, тут запах полину, ковила, кульбабки, ще море якихось квітів, назв яких я зовсім не знаю. Але ти дихаєш цим, це от саме дух свободи. Коли ще дме вітер, то це просто, це тебе наповнює, розвантажує і справді додає сил. От того літа я просто іноді лягав так от в траву. І так лежиш, дивишся в небо, і тобі стає легше. Особливо після прильотів, коли ти бачиш кров, бачиш битих людей. Захід сонця теж дуже-дуже красивий. Поетично буває, буває апокаліптично. Наприклад, вчора були такі чорні хмари, якась така червона пляма світла була, ну, було трохи моторошно. І от я постійно про це думаю, не хочеться все це втратити. Не хочеться віддавати це цим от зайдам зі Сходу. Ну і насправді тут відчуваєш, що у тебе лишається єдина надія на Збройні Сили України, на волонтерів і на Бога. Все. Більше ніхто нам не допоможе все це лишити і зберегти. Приходять поцілуватися, пофоткатися.
1: Тобто Краматорськ, він живий?
0: Живий. Краматорськ дуже зранений. Він фактично щодня стікає кров'ю, багато турнікетів накладено на нього, але він живий. Він от живий, і коли питають, ну, у чому сутність донецького характеру, ну, це впертість. Ну, Краматорськ впертий, по-донецьки впертий. Це от наша земля, і ми тут будемо стояти попри все. І от він впирається в цю землю і дихає. І поки тут цей прапор стоїть, от поки Краматорськ, я думаю, живий.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
1: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
0: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
1: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
0: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».
2: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

14:00 в Україні. Час новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо з ситуації у Харкові. Там вже троє загиблих від ранку. Ще щонайменше 36 людей поранені. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Близько полудня росіяни з авіації обстріляли обласний центр. Троє людей стали жертвами атаки. Станом на зараз відомо про 20 постраждалих. Троє з них у важкому стані. А вранці під обстрілом був Ізюм. Там 17 постраждалих. Серед них однорічний хлопчик. Дитина та його мама отримали гостру реакцію на стрес. Пошкодження 5 багатоповерхівок та 20 автомобілів. Ліквідація наслідків атак триває. І сьогодні вночі Росія здійснила одну із наймасштабніших балістичних атак на Київ від початку повномасштабної війни. Столицю атакували щонайменше 42 балістичні ракети. Влучання, падіння уламків та пожежі зафіксовані одразу у 5 районах міста. Загинула щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення. У стаціонарах міських лікарень перебувають наразі 9 постраждалих, 3 поранених у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Повністю знищено виробничі потужності та склад української компанії «Укртас». Президент Володимир Зеленський наголосив, головний пріоритет сьогодні – посилення захисту від балістичних ракет, адже саме системи протиповітряної оборони щодня рятують життя українців. Двоє постраждалих є і на Київщині. У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкта, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Також є пошкодження житлових будинків.

0: Одна людина загинула та троє постраждали вранці. Росіяни сімома кабами атакували Суми, поінформував очільник області Олег Григоров. Загинув чоловік, який на момент удару перебував у власній оселі. Пошкоджень зазнали комерційні підприємства, станція техобслуговування та автомийка. На Херсонщині є двоє загиблих. Загинули через ранкову атаку вони окупантів. Ворог атакував керованими авіабомбами житлові будинки. Із-під завалів будинку витягнули тіло 75-річної жінки, а 58-річного чоловіка атакував на вулиці ворожий дрон. Він загинув на місці. Також внаслідок обстрілів четверо людей постраждали. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін. Наразі відомо про більш ніж 20 пошкоджених будинків. Також понівечені господарські споруди, автомобілі та теплиці. І російські терористи вкотре атакували безпілотником пасажирський поїзд. Сталося це вранці у Запорізькій області. Легкі поранення дістала провідниця. Але завдяки завчасній евакуації вдалося уникнути жертв, наголосив очільник області Іван Федоров. Крім того, вранці у Вільнянську окупанти атакували дроном автівку загону швидкого реагування Червоного Хреста. Наразі інформації про постраждалих не надходило, але транспорт повністю знищений. Також понівечена багатоповерхівка. А ми повертаємося до столиці. Хочемо наразі дізнатися, як тривають наслідки ліквідації після нічної атаки. Хочу нагадати, що у Києві один загиблий і 15 людей отримали поранення, 9 людей перебувають у лікарнях столиці, 3 у важкому стані. Тож з нами на зв'язку наша журналістка Діана Польова, яка зараз розповість про ситуацію. Діано, вітаємо тебе. Маємо наразі проблеми зі зв'язком, будемо налагоджувати, а поки що я хочу закликати вас усіх, щоб ви долучилися до збору. Пам'ятайте про те, що підтримувати наші Збройні Сили наразі дуже важливо, тож військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша амбітна ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума, звичайно, велика, збираємо її довго, але ви розумієте, що потреби на фронті не стають меншими. Якщо ви маєте можливість долучитися до збору гривнею, усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Об'єкти паливної інфраструктури та російські танкери стали ціллю далекобійних українських ударів. Сьогодні сили оборони уразили 4 нафтобази у Ставропольському краї Російської Федерації, а також 3 танкери тіньового флоту країни-агресора в акваторії Чорного моря. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, відомо, морський дрон Служби безпеки України «Мамай» атакував танкер «Ауеро», який транспортував російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Внаслідок атаки на всіх 3 об'єктах виникли масштабні пожежі, зафіксовані вибухи та займання резервуарів із пальномастильними матеріалами. Зараз все ж таки спробуємо зв'язатися з нашою кореспонденткою, яка працює у столиці. Діана Польова, розповість нам про ситуацію, яка зараз є у Києві після нічних ворожих обстрілів. Ворог випустив щонайменше 42 балістичні ракети, що є рекордом під час повномасштабного вторгнення. Тож, Діана, чи є вже ти з нами на зв'язку? Зараз спробуємо Діану підключити. Нагадаю про те, що 9 людей перебувають наразі у лікарнях столиці, 3 з них у важкому стані. І Діана перебуває у Солом'янському районі Києва. І, Діано, чи є? Чи вже чуєш ти нас? Давайте послухаємо, що чули очевидці в цю ніч.
1: Я нарахувала десь близько 20 вибухів тільки по нашому районі. У нас балконні двері були відкриті, і вони весь час, коли йшла вибухова хвиля, Вони то відкривалися, то закривалися. Вікна дребежали, будинок дребежав. Я так перелякала, що тільки встигла забігти в вестибюль на четвертому поверсі, там присіла і сиділа. І так кожен зі мною теж сусіди. І оцей самий момент сильний був, коли прилетіло тут по сусідству, то будинок наче хтось підняв і назад поставили. І потім через балкон ми побачили великий зарив. Було так страшно, просто. І я собі просто читала молитву.
0: Тож, ми будемо в наступних наших випусках намагатися долучити нашу кореспондентку, щоб вона розповіла про ситуацію у столиці. Я нагадаю, що 5 районів наразі зазнали масштабних руйнувань, і наразі ми потребуємо підтримки в тому, щоб у нас була протиповітряна оборона, і про це сказав і президент України сьогодні. Ми рухаємося далі. Вони евакуюють поранених, підвозять боєприпаси, доставляють провізію, дедалі частіше виконують небезпечні завдання замість людей. Наземні роботизовані комплекси стають невід'ємною частиною сучасної війни. Як готують операторів таких машин і чому попит на навчання стрімко зростає, розкаже наша кореспондентка.
2: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
3: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
4: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
3: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
4: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовимо екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
3: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
4: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
2: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
3: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
2: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
4: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно-технологічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
3: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
0: І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось о 18:00.

0: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
1: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
0: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
1: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
0: «Європейці» з Лесею Вакулюк на еспресо.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
6: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
7: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: «Нормовен», «Нормовен», легкий сміх, здоров'я вен.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
10: Якобс – підтримка бадьорості українців.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стріснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: атакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: вмикає топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій вже з нами. Вітаю.
10: Вітаю.
9: У нас сьогодні... Росіяни, багато хто сказали, що в них сьогодні поганий день, невеселий день, а все пов'язано це з тим, що в нас були вражені підмосковні склади Wildberries.
10: І в Тамбовській області.
9: І в Тамбовській області теж. І це цікава річ, тому що, я так розумію, що це якийсь плюс-мінус аналог нашої розетки, але Росії все
10: ж набагато більше.
9: У них завжди централізація якась така максимальна. І вони ще й навіть на тих складах, тобто якісь там тисячі, десятки тисяч клієнтів там цієї умовної російської розетки, навіть не буду називати російською розеткою, розетка має образитися в такому випадку. На Wildberries тримали там дуже багато своїх товарів, там якісь мільйони найменувань.
10: Мільйони найменувань, сотні мільйонів, навіть не рублів, а доларів, втрати. І очевидно, що велика втрата комплектуючих від дронів. Тому що достатньо провести простий експеримент. Ось в каталозі цієї чудової організації набрати комплектуючі для дронів, якісь там ще вироби, назви, яких ми з вами не знаємо, просто тому що дрони не виробляємо. А люди, яким це займаються, можуть абсолютно спокійно проекспериментувати, і ви побачите, яка кількість номенклатури. Ну, ми можемо, в принципі, з вами навіть поекспериментувати і чітко сказати, як це все насправді виглядає, щоб не бути голослівними. От, взяти. Я готувався до Wildberries. От, прекрасно. Треба було окуляри брати. Оптоволоконні катушки для дрона. От, подивіться, скільки. Wow. Так? Uh-huh. Красиво? Uh-huh. Далі дивимося. Зброси для дронів. Uh-huh. От, дивимося. О, ціла там сторіночка. Так? Далі дивимося. Щось ще в мене було. Ну, тобто, це була тільки друга сторінка. А є в мене і третє, і четверте. Ну, тобто ви зрозуміли, просто отака система. Накольник, накольник і хвостовик. Ну і таке інше. Тобто не будемо тут засмічувати ефір технічними російськими термінами. Але просто, щоб це не було так, що ми от потрапили по якомусь складу, де малий і середній бізнес, зберігав свої чудові вироби, а ми не дамо людям зробити кросівки, отримати якісь там чайники, блюдечка. Ні, безумовно, це теж там є. Не будемо гратися в те, що там цього немає. І, безумовно, ви знаєте мою позицію. Я взагалі вважаю, що для закінчення війни потрібно, щоб російська економіка взагалі встала на коліна. Вся. Із чайниками, блюдечками, краденими у нас унітазами, зробленими в Росії. Але це військовий склад. Так виглядає сьогодні економіка, що переважна більшість деталей, потрібних для дронів, навіть для ракет, це товари подвійного призначення. І ви ніколи не дізнаєтеся, де це буде використано завтра. І очевидно, що переважна більшість з цієї номенклатури, вона йде на створення тих самих дронів, які завтра будуть кошмарити житлові квартали Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, інших українських міст. Тому я дуже радий, що це відбулося. Що ми від нафтопереробки і військово-промислового комплексу перейшли до логістичних складів, тому що це теж частина військово-промислового комплексу. Вся російська економіка – це частина військово-промислового комплексу, тому що вона вся працює на війну. Просто одна справа, коли ми говоримо, що вона працює на війну опосередковано. Знаєте, який був найбільший конфлікт з російськими так званими лібералами? Коли я написав в одному з таких прогресивних російських видань, його вже, на жаль, і немає, тому що його було закрите Роскомнадзором, а потім і за кордоном, він не мав такої великої аудиторії, тому Грані.ру. І я там написав, що кожен, хто купує трамвайний квиток в будь-якому російському місті, фактично сплачує свої гроші в російський бюджет. Немає сумнівів, що все це підтримує агресивну машину. І всі дуже ображалися. Ну що ж робити? Що ж бідним людям не їздити на трамваї? Ну, звичайно, бідні люди можуть їздити на трамваях, на тролейбусах, навіть на своїх машинах можуть їздити, якщо бензин знайдуть. Але найголовніше в тому, що ці люди, якщо хочуть нормально їздити на трамваях, тролейбусах і на машинах, мають самі зробити щось, щоб їхня держава не була агресивною і не вбивала інших людей. Якщо вони масово цього б захотіли, масово, ніякий силовий апарат їх би не стримав. У нас є досвід чеченських війн, коли росіяни масово виходили і протестували, їхня влада шукала домовленостей. А коли вони сиділи і говорили, не ведіть там порядок, були килимові бомбардування. Тому не будемо робити вигляд, що російське суспільство не здатне щось змінити. Масово здатне, просто не здатні, на жаль, змінити ці порядні люди, яким дійсно не байдуже. Не у зв'язку з трамваєм і тролейбусом, а у зв'язку того, що у них є цінності, вони в меншості в цій країні. Так от більшість цієї країни може обійтися без кросівок і без чайників з блюдечками, може обійтися без власного бізнесу, може збанкрутіти. У мене немає емпатії в цій ситуації на нуль. Тому що якщо мова йде про банкрутство російської економіки і про те, що ці люди не зможуть якимсь чином прогодувати свої сім'ї виживанням нашої країни і виживанням людей в українських будинках, які б'ють безпілотники, я вибачте, вибору людей в Україні, а не пасивних спостерігачів російських злочинів. Це погано. До речі, це те, за що, якщо хочете, Ізраїль критикують. Як ви можете бути такими байдужим до страждань мирних палестинців? Я теж не байдужий до страждань мирних палестинців. Мені неприємно все це бачити. Але я завжди пам'ятаю, що мирні палестинці, на превеликий жаль, голосували за Хамас, який ніколи не приховував свого бажання конфронтувати і воювати з Ізраїлем. І нічого вже не могли зробити, щоб роззброїти цих бандитів. Це велике нещастя для мирного населення, якщо воно пасивно спостерігає за тим, як його влада дуріє. Ну, тут те ж саме. Це такий, ви розумієте, Росія, це ж сектор Газа збільшений в фіг знає скільки разів. Але кожен російський громадянин, який байдуже дивиться на страждання українських дітей і жінок, стає фактично, якщо не співучасником, то мовчазним свідком дій терористичної організації, яка прокидається його державою.
9: Ну, власне, злочини Другої світової війни, вони визначили, що колективна відповідальність може бути застосована.
10: Вона може бути застосована, навіть коли ніхто не хоче її застосовувати. Просто така логіка війни. Ми можемо потім це засуджувати. Ми завжди потім це засуджуємо. Але коли йде війна, і коли певний агресивний режим ставить під питання саме існування цієї держави, з якою він воює, ця держава намагається захищатися з усіх можливих сил. До речі, от я пам'ятаю таку чудову фотографію в одному з демократичних сербських видань в день, коли війська Хорватії увійшли до так званої сербської країни, до Вуковару. І все сербське населення, яке там було, не чекаючи навіть там розвитку подій, тому що вони прекрасно розуміли, що вони робили із своїми хорватськими сусідами. Ну, не вони всі особисто, а їхні парамілітарні сили, оці всі Караджичі, Меладичі, вся ця наволоч. Вони просто пішли до Сербії. Спочатку до сербської частини Боснії, там, потім до Сербії. І це була така величезна фотографія людей з валізами. Ну, от, жахливий, жахливий кадр. На який на десятки кілометрів розтягнулися машини, люди, жах. І там була така, значить, цитата на цієї фотографії. Всі серби будуть жити в одній державі. Слободан Мілошевич. Тому що все це почалося із заяви Слободана Мілошевича на Косовому полі. Я сам це пам'ятаю, чув на власні вуха. Що всі серби мають жити в одній державі. Тобто всі землі, які населені сербами в Югославії, мають бути приєднані до Сербії. А якщо там живе змішане населення, його потрібно вигнати. Так от виникає питання, якщо б Слободан Мілошевич не поров всю цю пургу, з якою багато хто в Сербії досі погоджується. От нещодавно одна з міністерок нинішнього уряду Олександра Вучич сказала, що якщо вона була Мілошевичем, вона сама б організувала етнічне чищення в Косово. В 2026 році, не в якомусь іншому. І щоб Слободан Мілошевич все це не молов, не робив, проголосили б незалежність Хорватії. Там була велика сербська меншина. Велика. І яку ніхто нікуди не міг би рухати, як ви розумієте. Хорватія претендувала те, що вона демократична держава, вона поважає права. Менше навіть зараз хорватські сербські партії мають місце в не те, що в парламенті, в уряді. Від них залежить стабільність уряду. Уявіть собі, якщо б їх там було 10-15%, вони об'єднувалися за цим сербським принципом. Вони були б однією з найбільш впливових політичних сил в цій хорватській державі. Вимагали, щоб була там і сербський варіант мови поважався, щоб сербську культуру поважали, впливали б на хорватські уряди. І не було б цієї катастрофи. Але жах в тому, що серби, які жили на цих територіях, вони підтримали Білград. Їм на думку не прийшло, що вони можуть разом із своїми хорватськими сусідами будувати хорватську державу. Ну і от. І от результат. Таких результатів дуже багато, як ви розумієте, в усій історії. Якщо б серби не робили б етнічне очищення Косово, Косово зараз, очевидно, не було б незалежною державою, було б важливою частиною Сербії. Так сербам довелося б рахуватися з албанцями, будувати разом із ними цю державу. Але не було б роз'єднання цих територій, не було б проблем тих сербів, які залишилися жити в Косові. Тобто це все робить агресор. Не той, хто обороняється, і під час цієї оборони відбуваються страшні речі. Ви ж бачите, що на цьому Гаазькому трибуналі засуджують не тільки тих, хто нападав, але й тих, хто оборонявся. Але завжди треба пам'ятати, чому це відбулося. Кому б в Україні прийшло б в голову в 2014 році стріляти по російських заводах, пароходах, логістичних складах, і щоб ви сказали комусь в січні 2014 року, а знаєте, ми тут підірвемо склад в Підмосков'ї, і всі будуть цьому аплодувати, коли буде величезні пожежі, які буде видно з усіх кінців. Та як це може бути? Та не може такого бути. Та ви що, щоб ми воювали з росіянами? Та ні. І уявити собі отаке криваве протистояння було абсолютно неможливо. Неможливо, пам'ятаєте, що навіть психологічно у армії української не було навіть уяви, що вона може воювати з російською армією. Я був впевнений, що якщо війна почнеться, то українська армія не буде воювати. Чи ми будемо відступати? Я про це писав у 2008 році. Цю статтю частково часто цитується, але ось цю частину тексту завжди пропускають, коли я кажу, що українська армія не буде воювати з російською армією, так як з нею не воювала нормальна грузинська. І ми втратимо Крим, і не тільки Крим. Тобто це було чітко сказано, чорним по білому, в тексті 2008 року. І, на жаль, те, що я написав, так і відбулося. Пам'ятаєте, що у 2014 році головною ідеєю наших військових було вивести їх з Криму? Вивести. Ніхто навіть не думав, що можна вступити в силове протистояння з росіянами, що можна в них стріляти, що можна підривати їхні кораблі. І потрібний був час, слава Богу, що був Майдан і були добровольчі батальйони, щоб армія зрозуміла, що це її реальні вороги, що цих людей можна вбивати. Ну це ж братці, це ж такі ж самі, як я. Ми ще вчора були поруч. Як це можна? А вони, як ви бачите, особливо не заморачувалися. Ну от в чому проблема-то.
11: Цим Вальдорісом зараз я бачу, що дуже багато тих людей, чиї там товари теж згоріли, вони записують різні відосики, де якось намагаються, не знаю чомусь, але хочуть виговоритися. Сказати, що воно щось там згоріло, що...
10: Ну, звичайно, для людей це величезна економічна проблема. Як, до речі, у людей, в яких щось згоріло на складах Нової пошти, правда? Що ці люди якось не думали про це? Вони, коли цікаво, коли щось падало на Нову пошту, що вони думали? Ти хахли. Ах, упрямий є. Ну, хорошо.
11: І тут раз і от так от. І є такий лейтмотив, що багато хто повторює про те, що ми зрозуміли, що ніхто не може захистити бізнес в цій країні.
10: Як дивно, ніхто не може. А раніше хтось думав про ваш бізнес. Робили собі і робили, тому що не заважали. А коли, я вибачаюся, компанію «Юкос» роздраконили, то що ви думали, оці от маленькі муравейчики? Чи якщо можна в один день заарештувати власника найбільшої нафтової компанії Росії, посадити його у в'язницю по вигаданих звинуваченнях. Я нагадаю, що один з ветеранів ЮКОСу досі відсиджує там пожиттєве покарання за вигаданий злочин, за вигадане вбивство, замовне. А Ходорковський відсидів, Бог знає скільки. Невзліна засудили до пожиттєвого ув'язнення за вигадане вбивство. І я можу вам багато чого розповісти про той час. Це був що, захист бізнесу? Значить, виходить, що коли вони бажають, то вони можуть величезну компанію, знаєте, кажуть, містоутворююча компанія. Це була державоутворююча компанія. Вони її можуть просто незаконно, всупереч всяким законам це було. Це доведено міжнародними судами, що ж акціонери ЮКОСа вже це виграли всі справи. Просто вкрасти і забрати собі. От ми зараз говоримо, от Роснефть, от Сечину вигідно, значить, продавати нафту, тому коли немає нафтопереробки. А що таке, я вибачаюся, Роснефть? Це ЮКОС, по суті, вкрадений Путіним і розділений між Сечиним і Абрамовичем. От і вся історія бізнес-успіху. Як ці люди стали мільярдерами чи там державними олігархами? Тому що вкрали. Ніхто з них копійки не заробив, розумієте? Роман Абрамович, який сюди там приїздить і виглядає бізнесменом, він копійки за своє життя не заробив, розумієте? Я говорив, класик дерев'яної будки не побудував. Просто для нього все вкрав Путін. Ну, знаєте, якщо ви полюєте і оцю собаку кудись посилаєте, мисливську, і вона вам приносить зайця, якого ви навіть не вбили, то ви, звичайно, можете своїм цим сусідам-баронам розповідати, що ви геніальний полювальник. От бачите, зайцю вас можете от повісити на стіні. Але ж це ви не цькували собаку. Ви ж ніхто, ви стріляти не вмієте. Ну от воно. І тепер, коли ці люди раптом дізнаються, що у них бізнес не захищений. А раніше вони дізнавалися, що у них, виявляється, небо не захищено. А тут же навіть справа не в нас. Вони всією цією своєю чудовою країною широкий душою. Ігнорували цей нещасний Білгород. Він вже давно в зоні атак. Угу.
12: західні журналісти, мені здається, що немає жодного західного журналіста акредитованого в Москві, який би туди поїхав би, не поїхав би, не зустрівся з людьми, не записав би репортаж, не показав би, як там люди живуть. В Росії все це було байдуже, хоча це ж історія. Ну, в принципі, ми ж з вами вчилися цій професії. Це історія. Люди під бомбами, під безпілотниками, люди, у яких звучать сигнали повітряної тривоги. А у інших в цій країні не звучать. Це ж цікаво, як вони живуть, чи хочуть вони переїхати, як вони призвичаїлись. Ж ні Москва. Ви ж бачите, ні Москва. А коли, значить, потрапляє український дрон в завод нефтопереробний в Капотня, то наша з вами колега Юлія Лативіна говорить, ну, це ж ні Москва. А що таке Москва? Я хочу запитати. Пам'ятник Пушкину?
11: Спаська вежа.
12: Спаська вежа, так. Звичайно, це Москва. Але там не переробляють ні нафту, то таке.
11: Ну, завжди можна сказати, що Спаська вежа не вся Москва, от коли вже зірка на куполі, от тоді та це вже воно. Ну, наприклад.
12: Ну, наприклад, звичайно, але просто для них Москва це щось дуже маленьке. Таке, знаєте, для них Москва це Путін. Ну, так, якщо подумати. От, тому що вони бачать оцей жах, оцю пожежу з власних вікон і кажуть, ну це ж не в Москві. Ну, яка порядна людина буде жити в Капотні? Ну, дійсно, ну яка? Жити треба на Патріарших прудах. Чи в крайньому разі, як ця Латиніна, на Кіпрі. Це Москва.
11: Кіпр – це Москва. Але ну, класна історія в цьому та, що тепер є, я думаю, з'явиться розуміння, що за удари, умовно кажучи, по новій пошті буде горіти, будуть горіти склади Wildberries.
12: Ну, я навіть не так би сказав. Я вважаю, що склади Wildberries треба підривати в будь-якому разі, тому що потрібно знищувати російську логістику і російську економіку. Просто потрібно знищити. Треба просто перестати сумніватися.
11: Але в нас тут трошки сумнівів багато є цього тижня. Це пов'язано з тим, що в нас досить раптово і несподівано помінявся уряд. Ми вже зараз приблизно збираємо докупи все, що ми дізналися про цю історію. Просто зараз тривають протести. У нас знову картонковий майдан. І в 20-й годині в Києві сьогодні має бути якась особливо масова акція. Я не знаю, насправді, скільки людей буде. Ось, але вже зараз, вже кілька годин тому вже люди збиралися. Це велика тема, вона так чи інакше цього тижня була, напевно, провідною. Ми найбільше говорили про це. І тут є, напевно, багато моментів, на яких треба зупинитися. Я пропоную почати, напевно, з простого питання. Навіщо Зеленський взагалі пішов на всю цю історію? Чи це була авантюра з його боку? Якісь ва-банк, я не знаю.
12: Чому ва-банк? Він вирішив позбутися міністра оборони, який його перестав влаштовувати або у зв'язку з власною популярністю, або у зв'язку з конфліктом з головнокомандуючим Збройними силами України, або із тим і з іншим разом. Яка це авантюра? Який це ва-банк? Це абсолютний стиль Зеленського. І знову таки, ви знаєте, що я якраз є одним з тих журналістів, який сказав про відставку Федорова за кілька місяців до того, як вона відбулася.
11: Та, я пам'ятаю, яка була реакція.
12: Ну, реакція була.
11: Ви буквально сказали, що сьогодні Федоров, завтра хтось інший. І це розлютило людей.
12: Та, і от як це, ну, звичайно. Тому що люди не здатні мислити системно. Люди, які голосували за Зеленського, а я думаю, що таких людей дуже багато на протестах, не здатні мислити системно. Тому що, коли я це говорив, я взагалі не мав нічого особистого щодо Федорова. Я взагалі про нього почав думати тоді, коли мене почали про це запитувати. До моменту, поки я не виступав на цьому зібранні, я взагалі про Федорова не думав навіть однієї секунди в своєму житті. Я не пам'ятав, що він існує. Не тому, що він поганий менеджер, а тому, що створення гаджетів або, скажімо так, удосконалення дронів не є частиною моєї професійної компетенції. Цим мають займатися і ці журналісти, і військові експерти. А я говорю про системну проблему, про проблему випадковості. І це головна проблема, а зовсім не проблема Федорова.

0: Федак, здається, як є прізвище. Ви пам'ятаєте є прізвище?
1: Чесно сказати, хоч я ніби цим і займаюся.
0: Ну, от бачите, який дня. Жах. Це жах.
1: Не встигаєш просто до них звикнути. Галущенко я ще пам'ятаю.
0: Ну, хай, ну, добре. Після Галущенка тоді був міністром юстиції.
1: Так.
0: З якогось незрозумілого
1: дива.
0: Людина, яка всі роки була міністром енергетики, стала міністром юстиції. Чого? А оця пані, ну, не буду зараз... перевіряти прізвище її, хоча мені соромно, звичайно, це дискваліфікація, але я не знаю, чия. Дискваліфікація моя, чи дискваліфікація когось іншого. Так от, ця пані, вона пішла в відставку на тлі Міндич-Гейту, правда?
1: Так.
0: І срочно Гринчук, Світлана Гринчук.
1: Світлана Гринчук.
0: От, і срочно... цей Шмигаль зайняв це місце, як такий, знаєте, кризовий менеджер. І тоді з'явився Федоров. Але ж тут є ще одна історія. Шмигаль на цей час був, незрозуміло чому, першим віце-прем'єром і міністром оборони. А перед цим, він був прем'єр-міністром, а його першою заступницею була Юлія Свириденка. А потім їх поміняли місцями. З якого такого фіга? І чому ніхто не пояснив, для чого це зроблено? Чому Шмигаля поміняли на Свириденка, і його ж призначили її першим заступником, хоча перед цим все це було навпаки. І ще питання. Попереднього міністра юстиції Рустема Умерова зробили секретарем Ради національної безпеки і оборони. А зараз секретарем Ради національної безпеки і оборони зробили міністра внутрішніх справ Ігоря і Клименка, так його?
1: Клименка.
0: Ігоря?
1: Я чесно сказати.
0: Бачите, що ми
1: самому теж
0: нам
1: соромно.
0: Потрібно Клименко. Перестати вести ці програми, тому що ми просто стали з вами дискваліфікованими абсолютно спеціалістами.
1: Ігор Володимирович.
0: Ну, прекрасно, слава Богу. Тому що я сьогодні вже помилявся в одному з ефірів, значить, я правильно сказав. Слава Богу, Господи. Господи, як це все запам'ятати? Господи. Я радянський уряд, з якого було 150 міністрів, пам'ятав краще, ніж цей. Коротше. Його призначили секретарем Ради національної безпеки, тому що хотіли призначити міністром оборони, але оскільки це викликало якусь суспільну реакцію, то його не призначили міністром оборони, але вже встигли зняти з посади міністра внутрішніх справ, знайшли йому срочно нову роботу. А що з Рустемом Умеровим? Га?
1: Може, поїде все-таки в Америку, він давно хотів.
0: Може, послом?
1: Ніби такі розмови йдуть.
0: Але якщо б Клименка... не призначили міністром оборони, щоб не було такої реакції на його заміну Федорову, то він би, то мер би залишився секретарем Ради національної безпеки і оборони, а послом би шукали іншу людину. Ви розумієте, що все це просто якийсь жах, катастрофа?
1: Я так розумію, що є дуже обмежена кількість людей, яким людина, яка ухвалює це рішення, довіряє, а і тому і є певна кількість теж, в принципі, конечна посад, на яких цих людей можна пересаджувати в випадку, якщо відбуваються якісь... Але це насправді... це анекдотично. От я шукаю слово. Це анекдотично.
0: Ну от я ж ніде не сказав, ви вигадуєте якісь речі. Я ж просто факти зараз виклав, так? А до речі, якщо ми не знаємо, чого зняли з Шмигаля, може ви знаєте, чого зняли з Свириденка? Що з нею не так?
1: Я знаю, що в неї вона була непопулярною серед фракції «Слуга народу».
0: Це має якесь значення, коли ця фракція голосує за Будько, кого пропонує Зеленський, навіть не знаючи його прізвище? А можна ще одне питання? А чому зняли посла в Сполучених Штатів Стефанишину? Скільки вона там пропрацювала? Рік? І тільки нещодавно затвердили в Штатах, вона вручила вірчі грамоти Трампу. Вона вручила взагалі вірчі грамоти Трампу? Вірчі грамоти.
1: Я, до речі, теж не встаю за цим всім навіть стежити. І це теж, бачите, такий момент, що ми перестали всерйоз приймати ці посади і людей, які відповідно на ті посади приходять.
0: Не вручила 19 вересня 25-го року. 19 вересня 25-го року вручила вірчі грамоти Трампу. Угу. От, а сьогодні яке число? 18 липня 26-го року. Значить, ми протримали посла України в Сполучених Штатах.

0: це в повноваженнях? Півроку? А скажи, будь ласка, от посада цього посла Сполучених Штатів, вона не більш важлива, ніж посади якихось там різних міністрів. Вона може порівнятися по значенню з міністром оборони, адже від того цієї номенклатури, яку нам передадуть чи не передадуть Сполучені Штати, дадуть нам ракети для Петріота, будуть там щось виділяти. Залежить не менше від роботи Міністерства оборони. Міністерство оборони, звичайно, дуже багато може зробити, але ми залежимо від цього. Від американської допомоги і позиції не менше, ніж від власної роботи. Чому ми взагалі всі про це не думаємо? У нас кожен посол в Сполучених Штатах зараз не затримується. Ну, єдине, що кому там вдалося працювати майже всю каденцію, це Оксані Маркаровій. Попередньо її попередник, пан Єльченко, був теж дуже недовго, його призначили. І теж є буквально там за півроку змістили. Перевівши з посади постійного представника в ООН, людину перевели з посади на посаду посла США, потім теж звільнили.
1: Мені здається, Єльченко не був з команди Зеленського.
0: А хто був з команди Зеленського, з дипломатії? Що Кислиця був з команди Зеленського? Він не опинився випадково після того, як попрацював в ООН за Міністерство закордонних справ.
1: Єрмак був з команди Зеленського.
0: Ну він же не був послом США.
1: Послом США ні. Але...
0: Всі ці люди не з команди Зеленського, вони кадрові дипломати. Ніхто з цих людей... Ані Єльченка, ані Кислиця, ані Сибіга, ані Кулєба. Вони не з команди, ані Пристайко. Вони ніколи не були з команди Зеленського. Це звичайні кадрові дипломати. Це ж не політики якісь. Це Федоров, він з команди Зеленського, а дипломати вони не з команди Зеленського.
1: Ну, по Стефан Нішині, то, що ми точно можемо казати, в неї є вже друга, готується, кажуть, що підозра, а одна вже є. Та.
0: І от... Ну, хорошо.
1: Питання було на що її, в принципі, знаючи про ці нюанси, призначати...
0: Ну, добре, давайте повернемося до Федора. Значить, фактично ми з вами з'ясували, що це абсолютно спортлото, лотерея. І це проблема, розумієте? Ось шляхом ось такого броунівського руху.
1: Так.
0: З'явилася на чолі Міністерства оборони людина, яка сприймається суспільством як ефективний менеджер. Ще й тому, що, по суті, ми зараз не будемо навіть говорити про самого Федорова, очевидно, здібного менеджера, це ясно по його роботі в Міністерстві цифровізації. Але ж треба сказати, що саме на каденцію Федорова припав новий етап війни. Коли Україна саме з травня почала активно наносити далекобійні удари в глуб російського тилу. Ви ж погоджуєтеся, що це могло б відбутися в будь-якому разі? І будь-який міністр оборони в цій ситуації був... приречений непопулярний. Знову таки повторюю, ми можемо говорити про великий внесок міністра в ці речі. Але влада, президент має розуміти, що такий міністр асоціюється з перемогами. Правильно? Як Залужний асоціювався з тим, що нам вдалося захистити країну у 2022 році, не здати її. Тепер питання, як це сприймають у Зеленському. Пам'ятаєте, як це сприймали Залужного? Що це має сприймати, асоціюватися з ким? Зеленським, правильно? З Зеленським. Це Зеленський врятував країну, і йому не було потрібно таксі. Він сказав, мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя. Клас! А тут якийсь Залужний плентається під ногами. Іди в Лондон. Те ж саме з Федоровим. Зеленському потрібно, чи команді Зеленського, ну якщо так абсолютно вже реально говорити, щоб цей травень, цей новий етап війни асоціювався із Зеленським. Зеленський, до речі, робить крок, як досвідчений піарник. Він оголошує 90 днів примусу Росії до миру, пам'ятаєте? Щоб це асоціювалося із ним. Він примушує далекобійні удари, ось це і є примус. А населення, як і у випадку з Залужним, тому що населення легко шукає нових героїв в такій ситуації. Це вже довго герой. Хочеться якогось, це ж екшен. І, звичайно, тут Федоров починає дратувати. Значить, мало того, що він дратує, так ще й... розбіжності з Сивським. Хоча ми з вами не знаємо, хто ці розбіжності організував, чи розбіжності Федорова і Сивського. які не зміг розрулити Зеленський, чи це розбіжності Федорова і Сирського, які Зеленський організував. Вибачте. Ми цього не знаємо. Але знову-таки поставте себе на місце Зеленського, який живе цими рейтингами і цими популярністю. І тут його найближчий хлопець, можна сказати, з його команди, його СММ-ник, його піарник, організатор всього цього жаху, який ми спостерігали у 2019 році, стає несподівано популярніше за нього. Це навіть не Залужний, який військовий, який не з його... Ну як, він його призначав, але це не його людина. А це такий випадок, коли тінь знає своє місце. А вона не хоче ця тінь знати своє місце, вона ходить і либиться. Ну, давай собі. Значить, навіть питання не в тому, що його треба зняти з посади. Його потрібно переставити кудись, щоб він не відсвічував. Проста ідея. А людям вона не подобається, тому що у людей з'явилася надія. Вони з цією людиною, може, навіть безпідставно. Ми навіть не про це не говоримо. Хоча я думаю, що ні, тому що, ну, знову таки, повторю, можливо, ця людина хороший організатор. Це, ми це не зрозуміємо. Для цього потрібно провести аудит Міністерства оборони, щоб це зрозуміти точно. Але вони з цією людиною пов'язують надію, як діє українська влада в будь-який момент, коли з'являється якась людина, з якою суспільство пов'язує надію, виганяє цю людину. Так що, це нормальна працююча система?
1: Власне, надія і довіра – це, мені здається, ключові теж моменти цієї історії. І люди, які сьогодні виходять, зараз виходять на 8-му годину, десь йдуть до банку, вийдуть до Франка театру в Києві, напевно, у Львові є такі акції, в Дніпрі, я бачив, що навіть в Харкові збираються, в Одесі, де обстрілів багато і так далі. Я ще не знаю, насправді, хто ці люди до кінця, тому що зараз дуже багато ще є картонок з прізвищем самого Федорова. А там, мені здається, що дуже багато є картонок вже із прізвищем Сирського. Можливо, навіть акценти починають зміщатися в цей бік.
0: Можливо, можуть бути в офісі зацікавлені, щоб акценти зміщалися в цей бік. Щоб розрулити ситуацію таким чином, щоб з'явився новий командуючий. І щоб з'явився новий міністр оборони, який буде, умовно кажучи, не такий популярний. І щоб люди заспокоїлися, що їм віддали голову Сирського, що може виявитися абсолютно неефективним з точки зору кадрового рішення, тому що ми не знаємо, кого призначити на його посаду.
1: Ну, так.
0: Але тепер буде працювати правило Федорова. Уявіть собі, що це все так і закінчиться. Умовно кажучи, міністром оборони стане там... якийсь новий чиновник, той самий Євген Хмара.
1: Хмара там.
0: Та, у нього там з'явиться якийсь заступник, який буде займатися дронами, все це буде працювати. І українська армія буде отримати якісь переваги на фронті з новим командуючим, умовно, там генералом, не знаю, там Драпати. Немає значення. І тут знову буде така ситуація. Або це буде поганий командувач, і його всі будуть не любити, а Зеленський буде його тримати, або це стане раптом хороший, популярний командувач, з яким будуть пов'язані якісь сподівання, тому що, бачите, зараз всі забувають про очевидні заслуги Сирського. Він не є популярним, і ця непопулярність, вона ж не сьогоднішнього дня народження, вона народження відставки Залужного. У людей було підспудне роздратування з приводу відставки Залужного, але тоді вони не протестували, по суті, зараз вони протестують з цього приводу. Це не просто Федоров-Сирський, це віддалений, відсрочений конфлікт навколо відставки Залужного, коли вони ще не виходили на протести. Психологічно ще не були не готові. Тому що цю плотину, знову-таки, дякуючи майстерності влади, прорвало греблю. Прорвало, коли були протести з приводу НАБУ.
1: Рік тому.
0: Так. Отже, і тоді його знімуть. Через рік. Командуючий ЗСУ, якщо він був популярний, знімуть через рік. Пошлють послом в Люксембург. І знову будуть протести. Якщо не змінити цю систему, отак це і буде працювати. І тепер питання номер раз. Це взагалі працює на наше виживання, на нашу перемогу, на наше збереження на політичній мапі світу. Ні. Це працює у зворотний бік. Неефективна система управління. Працює у зворотний бік. Хто винен? Я винен? Ви винні? Навіть не виборці Зеленського винні. Їм, що вони, що про них можна взагалі сказати? Що вони взагалі розуміють в цьому житті? Але Зеленський мав би це зрозуміти за ці роки.
1: Ми йдемо на коротку паузу, але продовжимо цю тему залишатися.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Знервовані? Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
14: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: В Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
10: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак, і в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
9: Неділя, 19 липня, 17.00. З повтором у вівторок, 21 липня.
10: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
9: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».
11: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Що ж, ну, а ми продовжуємо і повертаємося до тем картонкового майдану, про те, що попередній картонковий майдан до певної міри показав, як це можна робити, а зараз все йде вже за цією схемою. Цей картонковий майдан, він відрізняється від того, що був? Які його шанси на успіх?
2: Я скажу, що відрізняється. В ситуації з НАБУ і САП, і спробую їх підпорядкувати вертикалі, по суті президентський, Україна порушила власні зобов'язання перед західним партнером. І західні партнери здійснювали достатньо інтенсивний тиск на українську владу, пояснюючи, що з ними так поводитися не треба, коли вони дають гроші, і що вони зацікавлені в боротьбі з корупцією, і що боротьба з корупцією – це безпека їхніх грошей. Так? І вони при цьому спиралися на громадську думку, що ми це не просто так говоримо, що у нас там якесь завихрення. У вас люди теж саме говорять. Ми всі хочемо, щоб була реальна, ефективна боротьба з корупцією, яка можлива тільки в рамках антикорупційних незалежних інституцій. Ми цього хочемо, тому що ми бережемо гроші наших платників податків. Ваші платники податків це хочуть. Чому ви цього не розумієте? Це серйозна розмова, коли з цим про це говорять посли групи Семи. І оскільки ми зустрічалися з послами групи Семи, коли мова йшла про проблеми з свободою медіа, була зустріч групи журналістів з послами групи Семи. Я бачив, як це все працює. Їм можна пояснити інституційні речі, вони розуміють інституційні речі. Тому цей протест, можна сказати, досяг результату, тому що це була синергія. І тому що зараз немає такого українського керівництва, яке могло проігнорувати і вулицю, і Захід. А з міністром оборони з цією ситуацією все не так просто. Ви ж не можете зняти трубку і сказати президенту України. Ви знаєте, вам нам не подобається кандидатура, яку ви рекомендуєте там. Чому ви зняли цього міністра, поверніть його. Так можуть робити тільки в Москві. В Брюсселі собі таке не дозволять ніколи. Вони можуть якось сигналізувати, але вони не можуть здійснювати прямого тиску, тому що це проти правил. Ні, не можна сказати, що зовсім не можна. Коли у них є претензії до конкретної кандидатури, яка працює. От була ситуація, не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли після вступу Болгарії до Євросоюзу, але це було вже в Євросоюзі, вони вимагали від Софії усунути з посади тодішнього міністра внутрішніх справ Болгарії, який зусумічений з сполучильником місцевої мафії, на секундочку, і казали, що вони не дадуть їм грошей з європейських фондів. І не дали. І цей міністр змушений був піти у відставку сам, тому що його зняти ніхто там не міг. Ну, просто ні, не міг. Але він пішов, тому що не розумів, що він не зможе в цій ситуації просто працювати. Але це призначення. Це можна сказати, ви знаєте, ви призначили людину з корумпованим шлейфом. Ми просто не будемо вам давати грошей, тому що наші гроші.
1: І Болгарія вже була в ЄС, тобто вже частину суверенітету своєї.
2: Так, свого вже делегувала. Так. От. Але це ситуація абсолютно унікальна, тому що це не відбувається сьогодні. Тобто ЄС так працює. Пам'ятаєте, що вони бойкотували Австрію, коли вперше ця партія ультраправа, тоді Йорга Хайдера увійшла до уряду. Все це може бути, але вони не можуть впливати на відставки. Вони можуть вважати, що хорошу людину відправили відставку, з якою вони добре комунікували, але їм потрібно зрозуміти, кого призначить. Оце важливо. Вони можуть сказати, призначити цього. Чи цього вони можуть сказати, що ми не будемо з цим працювати, але вони не можуть сказати, з ким вони хочуть працювати. Це інша історія.
1: Ну, в мене ще є така гіпотеза, що все-таки цікаво, що тут Федоров вже ж дав прес-конференцію, точніше брифінг. Це виглядало більше як прес-конференція навіть. де він звинуватив Сирського. Одна з найвідоміших цитат, що замість того, щоб займатися там війною, він займається розколюванням суспільства. І його в цьому самому так само звинувачують. Наприклад, зараз Сирського сьогодні, що теж симптоматично підтримав Юрій Бойко, голова ОПЗЖ. Так що подумати, ОПЗЖ саме і дали голоси під цей новий уряд знову, відповідно, опосередковано за відставку.
2: Ну, я хотів би вам нагадати, що за нового прем'єр-міністра голосувала Європейська солідарність.
1: За нового прем'єр-міністра, так.
2: От, до речі, ми можемо говорити, що це прем'єр-міністр національної злагоди?
1: Ну,
2: якщо за нього проголосувала колишня ОПЗЖ і Слуги народу, і Європейська солідарність.
1: Напевно, так.
2: Ну, то от, значить, цього Сергія Корецького є карт-бланш такий, я б сказав.
1: Угу.
2: Якщо за нього проголосували всі політичні сили. Це вперше.
1: На суб'єктність карт-бланш.
2: Це ж вперше?
1: Так.
2: Ну, то, може, ця людина є з такою суб'єктністю, може виявитися, я б сказав, людиною з більшими амбіціями, ніж його попередники, за яких Порошенко не голосував.
1: Чи на як Федорова, який же досі, в принципі, задовольнявся своєю ролью там, от, такого технохлопчика, який так все вирішує, приходить і наводить лад. Хоча виявляється, що він... Я аж тепер почав цікавитися його біографією. Я знав, що він потрапив через те, що робив якісь послуги, замовляли в нього, власне, 95-й квартал, і так вони, він познайомився з тим оточенням Зеленського, а потім йому порекомендували його вже на компанію. Але виявляється, він, тобто це ініціативна людина з амбіціями, тому що він став лідером студентського руху в Запоріжжі, коли ще був студентом. Це теж про щось свідчить, напевно. Але ну, мені цікаво, в принципі, чи тут зараз не утворюється також і певний культ особи. Ті люди, які сьогодні, які вийшли, власне, за Федорова, я деколи...
2: Дружина бачу... Федорова вважає, що за культ особи. Скажу так, а їй видні, що вона все ж таки його дружина. Звичайно, знову-таки, тому що люди не хочуть вирішувати системних проблем, їм простіше сподіватися на чергового месію.
1: Угу.
2: Ще раз кажу, це ці самі люди, які голосували за Зеленського персонально. Або, умовно кажучи, їхні аналоги, які просто молодші на 5 чи 7 років.
1: Але могли б проголосувати в 19-му році, якби вже мали.
2: Могли б проголосувати, так. І це значить, що мінус покоління.
1: Тобто Федоров – це, умовно кажучи, молодий, покращений варіант Зеленського в 26-му році.
2: Так, ну, так, і знову таки. Ні, ну, я не треба спрощувати. Ще раз кажу, Федоров для людей – це, може, надія на те, що швидше завершиться війна, що ми будемо ефективніше робити, діяти. І швидше закінчиться війна. Тут, насправді, Зеленському треба було його не чіпати. І пройшло б ще півроку, рік. Все це б стріляло, потрапляло, і нічого не закінчувалося. А мобілізація посилювалася. І всі вважали, що це винний міністр оборони. Ну, що толку від твоїх доньок, коли все одно мобілізація йде, бусифікація продовжується, а ти там говориш, що все гаразд. Просто невчасно. Треба було знімати не через півроку, а через півтора. Коли вже не було б ніякого іміджу.
1: Ну,
2: це просто Зеленський завжди поспішає.
1: А чому ж він півтора роки не потерпів?
2: Напевно, рейтинг став високо йти. А потім у Зеленського може бути ілюзорне уявлення про те, що відбувається з війною. Він може думати, що дійсно вибори скоро відбудуться. І тоді, якщо Федоров захоче піти на вибори, він може у нього виграти. Вже буде боротьба між Федоровим і Залужним, де Зеленському тут місце в цій історії.
1: Зеленський давав багато обіцянок, серед них була не йти на другий термін.
2: Я думаю, що всі обіцянки Зеленського, які дали піддані, були в піддовоєнний період, не мають ніякого значення. І потім всі президенти такого типу говорять, що вони не будуть йти на другий термін. Ну, Такаєв сказав, що він взагалі не буде йти на другий термін. Не просто сказав, він це в Конституції записав. Він ініціював референдум з приводу нової Конституції, де чорним по білому написано, що президент Казахстану може бути президентом тільки один термін. Це от реакція на скільки там років Назарбаєва на посаді президента. 20 з гаком. Ну, а тепер виявляється, що якраз ця нова конституція обнулила перший термін Такаєва, і у нього наступний термін буде першим.
1: А там ще щось можна придумати.
2: А там ще щось можна придумати, розумієте? Так мовити, або Віслюк помре, або падешах. Так що тут, слухайте, ну Зеленський може вам сказати, що він дійсно не збирався йти на другий термін, але він не думав, що буде велика війна. Він вважає своїм обов'язком відбудувати країну, провести реформи, змінити, тобто виправити все те, що знищила війна. Він вважає, що він з його досвідом. Ви ж не відмовите його, що у нього є досвід.
1: Звичайно.
2: Тільки він може це зробити. Так що це все просто логічно напрошується в такій ситуації.
1: Да. Стосовно цього уряду, та, який якийсь все-таки запрацював, ми говоримо про те, що він може стати суб'єктнішим і так далі, але маємо зараз так чи інакше виконувачі обов'язку і так далі. І, напевно, це вже зле. Це вже
2: Міністерство
1: зле.
2: Оборони і Міністерство закордонних справ.
1: Так? Ключові міністерства і зараз та, для отримання безперервної допомоги, для того, щоб, в принципі, дивитися, що відбувається в армії. Плюс, до речі, оця історія Федорова, вона ж оголила той момент, що в нас велика є біда з громадянським суспільним контролем над тим, що відбувається в Збройних силах. Особливо, коли маємо такого головнокомандувача з його плюсами, та, але, очевидно, які тяжіють до авторитарного стилю управління, як Сирський.
2: Ну, армія в будь-яких ситуаціях не дуже великий прихильник суспільного контролю. В найдемократичнішому суспільстві ми це можемо побачити, тим більше воююча армія. Який у вас великий суспільний контроль над ізраїльською армією, скажімо? Ні, він є, але все одно завжди є серйозні розбіжності, навіть великого там політичного рівня. Начальник Генерального штабу Збройних сил армії Ізраїлю дозволяє собі писати відкриті листи прем'єр-міністру країни з приводу законів, які ухвалюються в парламенті. Це таке. Так що тут завжди це непросто. Але, знову-таки, для того, щоб був ефективний громадянський контроль, це має працювати Міністерство оборони над інструментами такого контролю. Розумієте?
1: Сама ця комунікація, яка вся, як це все відбулося? Тут багато теж говоримо про те, що ну якось воно має все одно інакше відбуватися. По-перше, навіть депутати більшості дізналися про те, що у нас відправляють у відставку уряд, і буде якийсь новий, десь якихось там телеграм-каналів в кращому випадку.
2: Ну так в тому-то і справа. Президент не може відправляти відставку уряд. Це депутати можуть його відправляти у відставку.
1: І вони не знали, що вони будуть його відправляти, але потім раптом дізналися, що вони будуть його відправляти. І захотіли відправити, і тут же ж відправили.
2: Значить, це означає, що система державного управління знаходиться в стадії руйнації. Тому що може бути так. Президент може захотіти відправити відставку уряду, але це чужий уряд, це не його уряд. Він може відправити у відставку тільки міністра оборони. Ну, як відправити? Теж не може відправити, може ініціювати.
1: За погодженням з парламентом звільнення.
2: За погодженням з парламентом, звичайно. От. Може поставити питання про звільнення міністра оборони і міністра закордонних справ, тому що це його квота. Він навіть виконуючи обов'язки не може призначити міністра оборони, міністра закордонних справ. Це робить прем'єр-міністр,
1: так.
2: Подає.
1: Причому має саме обирати серед перших заступників.
2: Угу.
1: А не ВО СБУ голови. У нас про це Магера казав, що це, в принципі, ну, як мінімум, фривольне поводження з конституцією.
2: Звичайно, це не конституційний акт, безумовно. От, так що, тобто людину можна призначити першим заступником, а потім зробити міністра виконуючого обов'язки. Це так має працювати.
1: Бачите, ну але от повертаючись до цих протестів, тобто коли в нас були протести щоб захистити НАБУ і САП, там принаймні все було зрозуміло. У нас є, в принципі, всі українці підтримують боротьбу з корупцією і розуміли, що це важливий момент. Тобто не треба було багато пояснювати. Тут у нас персоніфіковані є органи, ось є на них ну демонстративна буквально зухвала атака. І зрозуміло, що робити. А от з Федоровим, от я просто намагаюся зрозуміти. Частина людей, звичайно, от бачить цього Зеленського 2.0, та, там, як ви кажете, виборці Зеленського розчаровані, там це і так далі. Але частина зараз вимагає відставки Сирського. Цей теж цей наратив, він виник, він його все більше і більше. Тим більше, що дуже багато військових зараз про це кажуть.
2: Ну, є військові, які про це не кажуть, як ви розумієте, які підтримують Сирського, і це теж військові з авторитетами, таке інше. Тобто тут є, і знову таки, це не військові мають вирішувати, це Верховний Головнокомандувач Збройними силами має вирішувати. Це його прерогатива, люди мають погодитися з тим, що якщо вони довірили цьому президенту бути президентом Верховного Головнокомандувача, він це буде вирішувати, не вони.
1: Але
2: це питання комунікації. Воно не вирішене, я ще раз кажу, от всі ці питання, які я задав, про Свириденка, про Шмигаля, про Галущенка і його наступницю, вже знову забув, Федак. От, і про Федорова, це все питання комунікації. Її немає. Просто іноді здається, що в офісі президента ставляться до тих замін, як для якогось телевізійного сезону. Зараз хороша серія, значить, з Федором взагалі така вийшла. Чудова серія «Слуги народу» під назвою «Та боремося з міністром оборони». Серія така «Міністр оборони» йде відставка. А політика – це не серіал. Я весь час нагадую. І Зеленський, його виборці думали, що має бути як в серіалі. А політика не має нічого спільного з телевізійним серіалом. Політика – це мистецтво можливого і мистецтво компромісів. Компроміс полягає в здатності примирити ворогуючі інтереси силою власного авторитету і впливу. Якщо цього немає, якщо ти хочеш залишатися в зоні комфорту, просто виганяти того, хто популярніший за тебе, чи того, хто просто не може домовитися з іншим, то значить ти маєш делегувати повноваження по вирішенню цих проблем комусь іншому. Єрмаку, мовно кажучи, голові офісу. Значить, голова офісу має це робити. Той самий Буданов тоді має знаходити спільну мову із Федоровим і Сирським, якщо ти не хочеш. І тоді ти в іншій зоні комфорту, але її створює для себе Буданов. Для тебе. А якщо все це ось так просто, по-дитячому, це така дитяча безпосередність. А от вони мене дратують. Що вони там б'ються? А, давай звідси. З пляжа. Нафіг з пляжа.
1: По-доброму треба було звільнити двох, сказав Зеленський там.
2: Ні.
1: Чи Стармаром.
2: Ні. Це теж дитяча поведінка. Це у вас вже дитяча поведінка.
1: Ні, ну це слова Зеленського.
2: Так. По-доброму треба було звільнити двох. Да? Він вже голоса сказав.
1: Ну, на зустрічі зі Стармаром.
2: Так, я вже це пропустив. Боже, який жаль, я не хочу, я хочу вже на якусь іншу планету. Господи, господи. Ой, який жах. Господи. Добре, що я новини ці не бачив. Я думаю, що він це тільки депутатом «Слуги народу» сказав. Він це Стармару просто говорить.
1: Я не знаю, мені здається, я можу зараз помилятися теж, мені здається, що це були слова, які пролунали під час брифінгу зі Стармаром. Це перший був момент, коли журналісти мали поставити запитання Зеленському, і він мусив щось вже коментувати по тій історії.
2: Ну, понятно, так. Ну, уявляєте собі Стармара, який думав, так можна було, напевно, якщо б Стармар таке робив, він був прем'єр-міністром Великої Британії до сьогоднішнього дня. Ну, якщо серйозно. Ні, не потрібно звільняти обох, потрібно зберегти обох. В цьому ж дає мистецтво політики. Це ж мистецтво.
1: Ну, але з іншого боку, це ж, зрештою, це до певної міри просто менеджмент. І от з мого там досвіду, хай не дуже великого, але менеджменту, я просто знаю, що люди починають рубатися буквально за повноваження, і в них виникає конфлікт, навіть якщо вони перед тим були друзями хорошими. І якщо виявляється раптом, що в них є нерозмежовані повноваження, відповідальність, коли вони відповідають за одне і те саме, а якщо там ще й фінансовий
2: міністра
1: інтерес...
2: Міністра оборони і головнокомандуючого ЗСУ маєте на увазі?
1: Я маю на увазі це, тому що...
2: Так правильно, але у будь-якого міністра оборони і будь-якого головнокомандуючого ЗСУ будуть такі тьорки. І не тільки у них. Послухайте, от у вас є армія, яка отримує озброєння. Ну так це працює, так? Угу. Якщо це не ставка Верховного Головнокомандуючого на чолі з товаришем Сталіна. Хоча там теж були, як ви знаєте, конфлікти. От, там просто не було Міністерства оборони як такого, там просто військові всім керували, ну, по суті. А і був цей Сталін.
1: Генералісмус.
2: Генералісмус, так. Да. Спробуй сказати, що мені це не подобається. Ну, не подобається, то у нас є підвальчик. От. Якщо серйозно, то в будь-якій армії демократичного типу, так це така проблема. Ми займаємося закупівлями, а ми хочемо отримати те-те-те. І відразу виникає конфлікт, тому що не може бути однаковий погляд. Оцих бюджет, гроші, уявлення про війну, а оцих безпосередні задачі. Як ви собі уявляєте синергію в цій ситуації? Вона неможлива. Але для того є Верховний Головнокомандуючий. Щоб знаходити спільний знаменник і ухвалювати рішення, які можуть не подобатися обом, але примушують обох працювати професійно. Це і є управління. Управління – це не зачітка відеозвернень. Це ось такі вирішення таких проблем. Якщо ти не вмієш, ти не маєш туди пхатися. Ну, це ж елементарні речі. Це не менеджмент. Це тому ти справа. Це не менеджмент. Це управління. Хоча і великі корпорації, ти теж, що в тебе є ці два відділи, твоя задача – примирити їх керівників, а не звільнити. Але в бізнесі ти можеш когось звільнити, когось взяти. То... Це не так, як в політиці. Це, от, в принципі, Трамп же так само себе поводиться, як Зеленський. Він звільняє, якщо йому щось не подобається, але це неефективно.
1: Ну, але, можливо, все-таки це справді зіткнення двох різних світів, умовно кажучи, сирський з його якимись консервативними підходами, з його досвідом там совєтської армії.
2: А можливо, але проблема в тому, що ці світи мають на нинішньому етапі один одного доповнювати. Ви не зможете перемогти голими дронами без людей, які будуть дронами керувати. Рано чи пізно ви програєте, тому що у вас не буде достатньо людей, не буде достатньо дронів, і ворог прийде у вас в Київ. І ви не можете без дронів, без ефективних. Тому що якщо ви не знищите економіку ворога, він все одно прийде до вас в Київ, скільки б у вас не було людей. Так я ж тому кажу, якщо я президент України, він каже, я знаю, як це... як це синергувати. Якщо я не знаю, як це зробити, значить, я розповідав, який вихід прем'єр-міністру делегувати повноваження. Для цього потрібний самостійний прем'єр-міністр. Не Шмигаль, який дійсно хороший менеджер може бути. Не Свириденка, яка могла бути хорошим менеджером. Політично значимий прем'єр-міністр. Якщо, який тоді змушений буде перебрати на себе ці функції президента, якщо прем'єр-міністр не знає, президент не знає, як з ними працювати, цими функціями.
1: Але за, до речі, Конституцією, як на мене, ці функції, це і є функція?
2: Це пряма функція. Ні, я у Зеленського цих функцій не відбираю. Я взагалі вважаю, що це його пряма функція. Але виходить, що він з цією функцією не може впоратися, тому що він просто може когось відправити у відставку, чи двох хоче. Це не мистецтво управління.
1: Але з іншого боку, є кабінет міністрів. Очолює кабінет міністрів виконавчу владу прем'єр-міністр за законодавством. Відповідно, кому підзвітний міністр оборони? Зеленському, президенту, точніше, чи прем'єр-міністру?
2: Обом, тому що він призначається президентом, визначається парламентом, голосується, висувається президентом, але призначається парламентом і таким чином є членом кабінету. Якщо не пам'ятаєте, як Янукович не допускав міністра закордонних справ України Огриска на засідання уряду?
1: Ні, я ж забув.
2: Бачите, так було. Тому що він був прем'єр-міністром при живому президенті Ющенко.
3: І ж так можна?
2: З президентським міністром так можна себе поводити. Якщо в тебе є вага. А якщо ти такий самий клерк, як міністр оборони, то, звичайно, ви всі будете виходити на прем'єр-міністра, на президента або на когось з його офісу.
1: Чи є шанс, що люди, які зараз на цих протестах, все-таки усвідомлено сформулюють вимоги так, що ми хочемо зміни правил гри? Що справа не у Федорові, справа
2: Ні, не
1: навіть
2: думаю.
1: Не в Сирському.
2: Але для них справа у Федорові і Сирському, у більшості людей. Вони не, може, це зміниться. Але вони абсолютно персоналістськи налаштовані. Персоналістськи налаштовані люди програють. Тому що вони не хочуть системних змін. Коли була історія з НАБУ і САП, це була історія про системні зміни. Тому це і було виграшно. Ну, уявимо собі, що ці люди виграли. І Зеленський повернув Федорова на посаду міністра оборони. Це може бути? Ну, може бути, у нас немає зараз міністра оборони. Не виконуючи обов'язки, він повиконує обов'язки. А Зеленський запропонує Федорова. І які у них будуть стосунки, як ви думаєте, якщо буде відомо, що Федорова нав'язали Зеленським. От Федоров туди піде і буде знати, що буде аудит, що з ним будуть стежити ДБР, що будуть записувати його кожну розмову, що будуть дивитися кожний контракт. Просто, щоб його за рік відправити в...
1: Взагалі кажуть, що Федорова суперсила полягала в тому, що він вмів прийти до Зеленського і справити враження. Показати яскраві слайди, так його зарядити оптимізмом, якось там ентузіазмом. І Зеленському це страшенно подобається, подобається. Він так каже, ого, клас, супер, давай роби. От, а, ну, напевно, ця магія вже не буде працювати.
2: Ну, очевидно, бо Зеленський, якщо Зеленському його нав'яжуть, Зеленський його буде ненавидіти. І що це буде за робота? Ну, тут правий колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якщо президент пропонує цього міністра і змушений погодитися на його кандидатуру під тиском вулиці і західних союзників, то це самостійний політичний факт, і вони будуть один з одним боротися. І Федоров теж буде розуміти, що його безпека у послабленні Зеленського. Що якщо Зеленський буде слабким і буде його боятися, він виживе. Якщо Зеленський буде сильним, то його посадять. Не, просто посадять. Ну, або зроблять фігурантом корупційного розслідування, тільки не набушно.
1: Я от не мав такого розкошу бути особисто знайомим з Михайлом Федоровим. І я найбільш промовиста риса, яка характеризує його як людина на даний момент, станом на зараз для мене, це сьогоднішній допис його дружини, який пан Віталій вже згадав. Там я, якщо можна, я зацитую просто.
2: Там, будь ласка.
1: Я хочу жити в країні, де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах, а холодним розумом. І далі. Де читають не якісь там матриці долі в Трец, а Економіст і Reuters. І я так подумав, ну якщо Федорова така мудра дружина, це вже не зле, як мінімум, так, з одного боку. А з іншого боку, все це дуже добре, але хіба не Федоров, власне, був тою людиною, яка, ну, принаймні, технічним архітектором виступила всієї цієї історії спілкування з людьми через телеграм-канали, розкрутки різних цих трух і карткових домиків.
2: Тобто... Звичайно. Звичайно. Він створив цю схему, яка зараз працює з одного боку проти нього, а з іншого боку на нього. Він бачить те, що працює проти нього. Але є й те, що працює за нього. А дружині Федорова треба зрозуміти просту річ, з якою, напевно, важко змиритися. Але вона має це зрозуміти. Він їй більше не належить, якщо він захоче продовжувати свою політичну кар'єру з тим життям, яке у неї було. Їй доведеться попрощатися. Її дитині доведеться попрощатися з дитинством. Все закінчилося. Ви знаєте, колишній вже померлий президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес багато років очолював ізраїльський уряд, був міністром закордонних справ, займався інтенсивною політикою ізраїльською. Був таким одним з ветеранів цієї політики. Коли він вже був дуже похилим у віці, я вже не пам'ятаю, скільки йому було, під 90. Його рекомендували обрати президентом Ізраїлю. Причому мета була однією. У тих, хто хотів бачити його президентом Ізраїлю, вивести його, зрештою, з ізраїльської політики. Що всі вважали, що поки він знаходиться в активній ізраїльській політиці, нікому не буде спокою. Це була така людина. А якщо він вже буде президентом, ну, принаймні, там, до 90 там, скількох років, він буде просто арбітром нації і не буде нікому заважати жити.
1: До речі, це нам теж на замітку, яку нам треба робити реформу на майбутнє урядову.
2: І Перес прийняв це призначення, тому що, ну, слухайте, якщо людина займала всі посади, які вона взагалі тільки бачила. Була прем'єром, міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром того, міністром цього, нобелівським лауреатом стала. Що ще потрібно? Що ще можна зробити? Можна піти на пенсію? Не хочеться. Але президент Ізраїлю, він живе в Єрусалимі. У нього резиденція в Єрусалимі. А прем'єр-міністр може жити в Тель-Авіві. Міністр живе в Тель-Авіві. Шимон Перес все життя прожив в Тель-Авіві. Але для того, щоб бути президентом Ізраїлю, це недалеко, але треба переїжджати в резиденцію в Єрусалимі. Його дружина. Казали йому, що Шимон, я хочу, ми в такому віці з тобою, що я не хочу переїжджати в інший будинок, в інше місце. І що робить Шимон Перес? Він переїжджає. По суті, закінчується сімейне життя, яке продовжувалося з 6-7, не пам'ятаю, скільки десятиріч. Це вам не сімейний стаж Федорова, це просто все життя, сторіччя. Президентська посада варта цієї месця для багатьох людей. Тому дружина Федорова має з цим погодитися. Якщо вона вважає, що її чоловіка такі амбіції, такі плани і таке інше, ну хай попрощається з тим, що було раніше. Так більше ніколи не буде. І будуть люди, які будуть її відтісняти від тіла. І буде вона з кимось сперечатися, і буде вона його не бачити тиждень. І дитина буде змушена шукати собі ровесників, друзів абсолютно в іншому. Це не дочка міністра, це ж дочка ікони. Так? Що ж поробиш? Не хочеться, не треба лізти. Нікому. Треба припинити амбіції, займатися IT-бізнесом.
1: Ну, Федорова був вибір, але він обрав вибір зробити учну конференцію і почати говорити.
2: Ну от, це не означає, що там буде політична кар'єра, ви ж розумієте. За наступні роки війни може з'явитися ще кілька символів надії, я ж кажу. Якщо буде раптом головнокомандуючи ЗСУ і з ним будуть пов'язані якісь успішні історії, він може стати ще одним символом. Ніхто цього не знає, як це буде.
1: Угу.
2: Але на сьогоднішній день це отак. Так що правда заключається в тому, що людина, яка з'являється в момент, коли у суспільстві з'являється нова надія, завжди виглядає таким дивовижним чином. Можна сказати, що це був той момент, коли у нас не було надії на те, що це от зміниться серйозна війна. А потім ця надія з'являється. Причому, знову таки, компетентність людини в даному случаї – це другорядна річ. От яка була компетенція, вибачте, не хочу, звичайно, порівнювати з Федоровим, хай він не ображається, у Орлеанської діви. Федоров не діва, звичайно. У Жанни д'Арк. Яка в неї була компетенція? Вона просто була неосвічена дівча, але з її появою на чолі армії фактично французи почали собі повертати щось, державу, яку вони на той момент вже фактично майже втратили. Напевно, тодішній король Франції, як його там звали, господи, Карл VII. Хотів би, щоб це з ним було все пов'язано. Він помазаник Божий, його скоро коронують, він поверне Францію. Я з великими труднощами згадав ім'я і номер. Глядач біля телевізору точно не пам'ятає цього. А Жанну д'Арк що?
4: Хто?
2: Всі знають. Навіть не знають, хто це така. Просто Жанна д'Арк, ах! Це приблизно як торт Наполеон, правильно? А це і виключно елемент надії.
4: Не варто його недооцінювати.
2: Не варто його недооцінювати. Проблема Зеленського в тому, що він недооцінює таке. Або хоче, щоб з ним був пов'язаний завжди елемент надії. А так це не може працювати. Вже був елемент надії був Зеленським пов'язаний у 2019 році, ого-го який. В 2022 році був елемент подій, пов'язаний з Зеленським. Він герой. Він не хотів таксі, як ми вже згадували. І саме тому, що цей елемент надії ще продовжував існувати, Зеленському вдалося пережити кризу елементу надії до Залужного, його власну кризу. Але можливо це все. Можливо це все. І Зеленському потрібно було б, щоб зберігти свою роль патріарха, не знімати Федорова, а навпаки його підтримувати. Бути таким батьком політичної кар'єри молодої орлеанської діви. Королем Карлом. А це цікаво. Але ні. Він цю діву послав за крама родини.
1: До чого це нас може призвести? Давайте вже в наступній частині поговоримо.
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: смакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. –
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
16: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерц гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерц гліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
17: ФМ Галичина. Слухай своє.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф.

0: Що ж, ну а ми повертаємося і продовжуємо, власне, тему нашої політичної кризи. Можна, напевно, так сказати, що це все-таки політична криза. І вона...
1: Як не дивно, да, відносно сутності політики. Я б сказав, що це управлінська криза, а не політична.
0: Управлінська?
1: Так.
0: В чому відмінність?
1: Політична криза – це коли є відставка уряду, коли розпад коаліції, коли... Немає якихось реальних важелів управління. Тут все є. Тут є просто криза суспільної довіри, яка пов'язана з неправильним ухваленням управлінських кадрових рішень. Тобто я вважаю, що це все ж таки схоже більше на управлінську кризу і на кризу суспільної довіри. Політична криза – це щось інше.
0: За відсутності політичного життя дуже складно цю управлінську кризу якось пофіксувати, поремонтувати.
1: Ну, тому ти проблем. Так, це правда. Криза довіри теж правильний, напевно, термін. Просто я думаю, що знову-таки для мене політична криза – це відставка уряду. Скажімо, внаслідок того, що розпалася коаліція, уряду немає більшості в парламенті. Тут це відбувається, як в Радянському Союзі. Президент сказав, вони проголосували, ніяких проблем немає. Тобто все це, немов би, працює як годинник, тільки викликає суспільний протест. Значить, це от така криза довіри.
0: Я от на вихідних минулих вирвався все-таки і побував на презентації цього фільму, який зробив Олександр Зінченко, і про ніч Конституції. Угу. То якраз були ще 85 років Ярослава Кензера, який дуже багато його матеріалів використані були в фільмі. Ми з паном Ярославом дуже давно знайомі. І там є момент, коли виступає головатий. Десь під ранок.
1: Сергій Головатий, да,
0: Сергій Головатий. Конституційного
1: суду.
0: Так, він був міністром юстиції тоді, і він був один з авторів, та, Конституції. І він каже депутатам, що ви ж все вирішуєте, ви зараз проголосуєте і все. І ніхто нічого не зможе змінити, бо тут всі рішення приймаються в парламенті. Будьте ж ви суб'єктними нарешті. І я думаю, ну, і це тоді Конституції не було. Тоді в нас була справді суперпрезидентська держава, де призначав буквально Павла Лазаренка, призначав вже ж тоді Кучма, а не там парламент.
1: Звичайно, та указом.
0: Так. І тоді Лазаренко забрав весь уряд на якесь термінове засідання, просто неможливо було його перенести в Черкаси, виїзне. Тому ніхто з членів уряду не був присутній, і вони не могли голосувати, бо тоді члени уряду, виявляється, вони були і депутатами, одночасно сумісниками, вони мали голосувати, бракували вічно кілька голосів буквально. І я до чого скажу, що а зараз же все є в депутатів, все є. Вони можуть творити історію.
1: Окрім власної суб'єктності, всі ці депутати так чи інакше були суб'єктними. Вони могли творити історію. По-перше, вони були мажоритарниками. Кожен з них обирався сам по собі. Так, хтось за допомогою якихось там, умовно кажучи, подарунків, м'яко кажучи. Але це були, кожен з них був самостійною постаттю в виборчому електоральному процесі. Раз. Друге, там не було очевидної більшості. Президент мав величезний вплив, але він мав невирішальний вплив. Третє, навіть ті депутати, на яких мав вирішальний вплив президент, вони могли вважати, що вони проіснуватимуть і без президента. Вони мали, може, не погляди, але позиції в регіонах. Серйозні. А тут абсолютно інша ситуація, це ж парламент анонімів. Хтось з них дуже мало стали якимись реальними учасниками процесу, але переважно більшість нам нікому не... До речі, ви пам'ятаєте, що Михайло Федоров взагалі був обраний депутатом Верховної Ради України?
0: Ну, так. Але він там, здається, буквально якісь пару годин був. Угу. То було формальність. Так,
1: він
0: так.
1: Був депутатом, він був головою Запорізької організації партії «Слуга народу».
0: Та він по списках пройшов.
1: Так. От. Значить, ці люди голосували типу за нього в Запоріжжі. А він навіть не депутат. Там якась інша людина депутат стала в ситуації. Ну, от і таких прикладів чимало. Тому що вони можуть, ці люди? Нічого не можуть. Вони навіть не розуміють, навіщо їм все це. Ви ж пам'ятаєте, що найбільша криза, коли вони почали блокувати закони, це коли антикорупційні органи почали дізнаватися про ці гроші в конвертах. Угу. І головна дискусія була, вона ж абсолютно офігенна. Вона була про те, що як ви смієте, ми не отримаємо гроші за те, що ми голосуємо за якісь закони. Це неправда. Ми просто отримуємо так зарплату. Не жити ж там на депутатській. Ми ж таке

0: чули, пам'ятаєте, чи майже публічно.
1: Ну, так само, як пані Свириденко, які всі, хто з нею перетиналися, і журналісти навіть подякували насправді, що вона принаймні не делікатне слово якесь підберу, не зіпсувалася на тій посаді і точно не потрапили в якісь гучні корупційні скандали. Але навіть для неї придумали ж схему, які платити там 300 тисяч, скільки гривень. Та,
0: і, до речі, знову-таки, коли таке було в Росії з так званою справою письменників, не пам'ятаєте?
1: Ні.
0: Була справа письменників, коли в програмі «Врємя» і тодішній ведучий Сергій Даренко оприлюднив, що Анатолій Чубайс, тодішній голова Держкоммайна, чи ні, він був перший віце-прем'єр, і інші люди з його команди, ось цей одіозний Альфред Кох, який був тоді головою Держкоммайна, а потім прислуговував вже в путінський режим, брав участь там у розгромі телеканалу НТВ, і інші якісь там люди з цієї команди Чубайса, що вони написали, не мов би, якусь книжку про приватизацію ваучерну, і отримали за це офігенні гонорари. А сама книжка, чи то вийшла, чи то не вийшла, це була брошура. Ну, тобто, це була схема. І вони всі пішли геть з уряду. Це був удар по репутації, корупція. А у нас про цю схему Мілованівську поговорили, причому Мілованов вже, типу, він же ж великий такий, прямо американський професор, прямо сонце над ланами. Просто щось таке з себе корчить. І він, значить, створив цю схему для прем'єр-міністра і ще для когось міністерства. Там хтось ще був, міністр економіки? Чи хтось ще? Я вже не пам'ятаю.
1: Я не вивчав це питання.
0: І для нас це норма.
1: Ну, так. Ну, завіта норма, так.
0: Так.
1: Норма.
0: Тобто, навіть для Єльцинської Росії, для путінської Росії ясно, що вони можуть будь-які книжки видавати і будь-які гроші отримати. Але для цієї Росії 90-х, які ще вважали, що ми ж тепер будемо чесно жити, не як номенклатура, це була компрометація. І всі вважали, що це так олігархи помстилися Чубайсою компанії за те, що ці от обманули їх на цих ваучерних аукціонах. Там що не всі могли їх, розумієте, перемогти. Ну, от така була історія. А тут так просто живемо, що таке.
1: Ні, ну я розумію, що насправді...
0: Вона ж не вкрала ці гроші, правда?
1: Ну, не... Так.
0: Ну, вже і дякуємо, Тарматі, дякуємо, що не вкрали. А могли б вкрасти, ви ж прем'єр-міністр.
1: Але з іншого боку, в нас були схеми такі. Ну, не важко назвати схемою. Ну, от коли, наприклад, була 1000 оця Вовіна так звана, та... Ну, я спочатку нічого не рухав, а потім подумав, на щось їй перекажу вже, бо вона там рік тліпалася, а, ну, не то, щоб мені зовсім...
2: Навіщо вам збільшувати інфляцію, хай би вона пропала?
1: Ну, ніби та вона, але я подумав, може, я їй на щось перекажу, а почав переказувати, а виявилося, що там так от сільово тобі підтягують якісь афільовані структури, наприклад, з цією київською школою Мілованова. Економіки.
0: Мілованов всюди у нас є, да? За то, плата за Трускавець приходить без поправок.
1: Ну і я теж розумію, що, умовно кажучи, це ті самі гроші, які би їм мали би насправді просто чесно платити, як зарплату прем'єр-міністру. Тому що 300 тисяч гривень, ну то не є якісь там захмарні гроші для людей цього то кола, просто... в якому вона обертається.
0: Так, це звичайно, просто держава грає з населенням соціальну справедливість, якої немає. Тобто тут вона грає справедливість, а там вона платить правдиві гроші. І всі, ну що, ну що. Але ж це все розраховано на лохов. Тобто ви розумієте, що це ось лохи. У них таке уявлення, що ми всі тут рівні, тому що ми всі з Радянського Союзу. У нас, умовно кажучи, прем'єр-міністр і робітник мають отримувати одну зарплату, що це інтелігенти у нас мають отримувати більше. Ну і ми погоджуємося, вони ж за нас голосують. Що нам робити, якщо вони такі? Але тут ми схемку вигадаємо. І, до речі, вони нам слово не скажуть, тому що схемки вони поважають. Коли ми їм говоримо, слухайте, ну якщо вони будуть отримувати $1000, як ви, розпоряджатися сотнями мільйонів доларів, вони ж вкрадуть, ну хай крак. Головне, щоб ми не знали. Я відвернуся, розумієте? Це поведінка, от я сказав, українського суспільства, як поведінка чоловіка, який знає, що його дружина зустрічається з іншим, але у нього головна ідея, щоб цей інший пішов з дому до того, як він піде з роботи.
1: А якщо ще й сусіди не знають, то ідеально.
0: Ідеально. Ідеально. Головне, щоб обідва на столі. Ну, що поробиш? Що я зміню? Що я зміню? Не розлучатися ж мені з ним. Оце воно.
1: Ну, бачите, це навіть

0: ця історія зі скелею, це, здається, мало хто саме про цей аспект казав, але казали теж, що я маю на увазі про цей скандал з вбивством цих двох братів.
1: Та, я розумію.
0: Та, в Калинівці.
1: Це вже 155-та,
0: колишній начальник генштабу Скелі, але зі Скелею теж продовжують і сьогодні навіть якісь додаткові йдуть історії. При тому, що Скеля сьогодні відрепортувала, що вони встановили в Костянтинівці прапор в центрі міста. Теж питання, тобто це так збіг такі обставини, чи це намагання теж якось перебити.
1: А може це просто збіг війна, коли чи військова частина з одного боку може бути під питаннями про те, що в ній відбувається, з іншого боку може бути ефективно?
0: Але там був такий, мені здається, комунікаційний просто прокол, тому що сказали, ну нащо про це казати? Ну тобто сенс був не в тому, що... Та цього немає. Ну добре, є, ну давайте не будемо розмухувати.
1: Ну від демократичні армії тими сильніші, вони завжди говорять про свої хворі місця. Ми б ніколи не дізналися про Гуантанамо і поведінку американських військових. Але ж це самі американці це почали розслідувати, дізнаватися, що було. Подивіться, як працює ізраїльська військова юстиція. Тоді військовий знає, що він не може цього робити. А коли ти покриваєш, то відбувається катастрофа. Відбувається катастрофа, яку ми знаємо по Другій світовій війні і про поведінці радянської армії в Німеччині і іншого найгіршого побутового території. Звичайно, там теж були моменти, коли вони розбиралися, але масово вони цьому потворствували, щоб не поплюжити репутацію радянського бійця. І в результаті цей радянський боєць, ти може на території Радянського Союзу був знепоплюжений репутація в усьому світі. Він як варвар сприймався. Незважаючи на те, що всі розуміли, яке варварство робили на території Радянського Союзу гітлерівці. Тому що думали, що це одне інше з'їсть, воно не з'їдає. Він варвар, але і ти варвар. А якщо армія починає це ефективно зупиняти, сама займається своїми хворобами, і суспільство в цьому підтримує, то це і армія з честю. Це ж питання честі. Розумієте, звідки взагалі вигадали питання честі, вибачте? Тільки тому, що це єдине, що може зупинити людину зі зброєю. Якщо людина зі зброєю, чим ти її зупиниш? В часи, коли війна і немає влади, поліції, всієї цієї такої фігні, яка працює в мирний час. А тут... Тут господар ситуації, людина з рушницею, ну, умовно кажучи, колись там з шаблею була. Його можуть зупинити дві речі. Бог, але, як правило, Бог в воєнний час нікого не турбує, він турбує тільки в мирний, просто можна, ви знаєте, що людей спокійно і в церквах, і в різних там храмах вбивали, ну, з античності. Ахейці зруйнували Трою з усіма її храмами, які були храмами їхніх богів. І нічого. Тобто це не працює в воєнний момент. Значить, залишається честь. Це спеціально вигадане поняття, яке охороняє життя беззбройної людини в момент, коли вона зустрічається з озброєною. Якщо людина озброєна, не має честі, тобто, як і всі інші поняття людської цивілізації, це штучне. Як декалог господін. Це штучне, тому що ти можеш цьому всьому не слідувати. І нічого не відбудеться. Тому що щось відбудеться після твоєї смерті, але це треба ще до смерті дожити. Але в принципі ти можеш, якщо немає в тебе бажання, страху перед Богом або честі, цьому всьому не слідувати. Що буде? Тобі кажеш, не вбий, а якщо тобі нічого не буде? Ну, вбив і вбив. Ну, не вкради. Ну, що тобі буде, якщо тобі нічого не буде? Вкрав і вкрав. Значить, є поняття страху. Або перед державою, але вона не діє в момент війни. Або перед Богом, але ти про нього можеш забути, коли всюди вбивають людей, твоїх товаришів. Всюди смерть. І ти не знаєш, чи доживеш до ще 5 днів. І тоді, після декалогу, який не працює в цей момент, залишається честь. Збройні сили охороняють честь, тому що це єдиний механізм відсутності можливості для знищення того, у кого немає можливості відповісти. Все. Якщо ти вважаєш, що про це не потрібно говорити, значить ти цю честь скасовуєш на рахунок просто утаємниченості. Тобто ви можете все робити, тільки не попадайтесь. От як ми вже говорили.
0: Ну, а власне, ці речі, вони, звичайно, штучні, але це те, що і робить нас людьми.
1: Звичайно, ці штучні речі роблять нас людьми. Тому що якщо вони не були привнесені в суспільство, ну, добре, скажемо, що люди, які вірять в Бога, щоб вони нам не дорікали. Якщо б Господь не спустився до Мойсея з цими скрижалями, що було б? Як би виглядала людина? Ніяк би вона виглядала, не було б ніякої людини. Давно б всіх перебили б. Ну, до цього, звичайно, була античність за її нормами, але все завжди в норми встановлювалися.
0: Так.
1: Ну, і чому я кажу, що вони штучні? Тому що вони там погані, чи такі, що не відповідають людській природі. Тому що вони були встановлені. Людина з ними не народилася. Ми не народжуємося з честю, з сумлінням. Угу. В античності взагалі сумління не було. Це християнська, іудейська християнська норма, сумління. Що це таке? Нам потім погано, коли ми щось погано робимо. Що це таке? Це наш страх фактично перед Богом, в якого ми можемо не вірити. Але ми це відчуваємо. Це сумління. Ми його вигадали. Ми з ним не народилися. Значить, якщо ми з цими вигаданими речами живемо, ми є люди. Якщо ми від них відмовляємося, ми звірі. Чи може бути людина в звірській подобізні? Може бути. Путін. От у нього нічого цього немає. І ми бачимо результат. Так що... І це важливий для нас урок. Тому ми маємо думати про наші Збройні Сили, як про важливу організацію, в якій честь присутня. Військова, офіцерська честь. Це завжди було те, що викликало повагу. Знає, коли людина говорить, я це не зроблю, я офіцер. Це що? Це ж так людина себе сприймає. А здавалося б, ну і що? У тебе там погони, що таке? Що таке? Чому ти маєш інакше себе поводити? Тому що ти розумієш, що за тобою є сила. Ти можеш багато чого, чого не можуть інші люди. І якщо ти цією силою розпоряджаєшся безчесно, ти перетворюєшся з офіцера на злочинця. І ніяка форма, ніякі заслуги тебе не рятують. Ви ж бачили, що навіть в найжахливіших арміях світу, в тому ж Рейхсвері гітлерському, були офіцери, які притримувалися поняття честі. Їх навіть не засуджували військові трибунали. Тому що розуміли, що вони просто воювали за законами війни і дотримувалися цих понять. Вони залишилися з репутаціями. Ми досі говоримо про їхній військовий успіх, хоча вони служили Гітлеру.
0: Ну так, генерал Ромель, генерал Гудеріан.
1: Так? Як не дивно, правда? Хоча ми мали, боже, це ж чудовисько. Але це люди були, які дотримувалися певних норм навіть в такій жахливій країні, з таким жахливим режимом. Чи, до речі, радянські маршали. Ми ж по-різному говоримо про маршала Жукова і про маршала Рокоссовського, правда? Вони в нас викликають різні емоції, хоча це радянські маршали з цими зірками Героя Радянського Союзу на формі. Але ми розуміємо, що Жуков не цінував життя своїх солдат, що він все переходив, а маршал Рокоссовський намагався воювати так, як військовий. Різні люди в одному штабі викликають різні емоції досі.
0: Стосовно, власне, того, що треба казати про ті речі, не замовчувати їх. Ну, в нас було міністрів, скільки вже за війну, Резніков, в нас був, потім був...
1: Умєров,
0: Шмигаль, і ось...
1: Це четвертий,
0: так.
1: Буде п'ятий, або не буде.
0: І вони всі бачили, напевно, проблеми якісь, але ніхто не робив прес-конференції з розвінчуванням, так би мовити, і з викриванням сеансами. Тобто це зробив перший Федоров.
1: Це правда, але це, по суті, були не публічні люди. Окрім того, не забувайте, відставка Резніка відбулася на тлі гучних корупційних звинувачень. Які прес-конференції? Йому взагалі потрібно було піти в тінь. Що він і зробив. Навіть якщо це не безпосередньо на нього не розповсюджувалося, але це означало, що він не зміг в такий критичний момент організувати нормальне функціонування Міністерства оборони поза корупційних схем. Хоча, як пам'ятаєте, Резніков також користувався великою суспільною підтримкою на початку. Окремо від команди Зеленського.
0: Угу.
1: Його багато хто підтримував, говорили, що він чудовий міністр. Пам'ятаєте все це?
0: У нього було дуже добре, він дуже добре налагодив, і це його величезна заслуга. Наприклад, ті перші Рамштайни співпрацю, він через те, що він добре знає англійську і
1: але це був такий момент, який, в принципі, не дозволяв йому просто підтримувати публічність. З Умєровим схожа ситуація. Він пішов у відставку. на тлі всієї цієї історії з початком корупційних справ в оточенні Зеленського, якщо ви пам'ятаєте.
0: Ну так.
1: І він не йшов не з команди, його перевели на посаду секретаря РНБО. А Шмигаль взагалі нікуди не йшов, які брифінги. Його перевели. Він був першим віце-прем'єром, який мав додатковий міністерський портфель, який він поміняв. Що йому було говорити? Ну, я не вчусь. Він перший віце-прем'єр, який брифінг. Про що? Про те, що він буде зараз очолювати Міністерство енергетики? Ну, чудово. Брифінг мав би Галущенко проводити. Ну, так він тепер там до Олексія Гончаренка ходить на ТЦК. Це його брифінг. До речі, дуже цікаво. От, і виявилося, що єдиною людиною з цих, хто, по-перше, йшов у відставку, а по-друге, йшов у відставку на вістрі такої, я б сказав, надії бездоганної репутації. Не людини, замішаної в корупційних схемах, а людина, яка бореться з корупційними схемами. Все навпаки, виявився Михайло Федоров. Тому це дуже просте рівняння, чому це з ним саме відбулося. Хто ще міг би собі дозволити так розмовляти з цих попередніх міністрів оборони? Практично ніхто. Я ж кажу, тому за помилка Зеленського в тому, що він просто втратив з незрозумілих мені причин терпіння. Якщо б Федоров був би міністром оборони ще рік, я вас переконую, що могло бути все абсолютно інакше. Куди він поспішав, як якийсь там швидкісний потяг? Для мене це загадка. Тобто, що таке відбувалося? Тобто, може, в нього в голові щось там з виборами відбувалося? Я не знаю. Може, здавалося, що зараз там Путін все ж таки погодиться з перемир'ям, а він буде з популярним Федоровим буквально от передвиборчою ситуацією, жах. Ну, я не знаю. Мені важко сказати. Скажімо так, цинічно, з політтехнологічної точки зору, це просто помилка. Якщо ти вважаєш, що є людина, яка перевищує тебе популярності, ти маєш почекати, поки ця популярність скисне. Ще один момент, це от, ну, може це дійсно невміння розв'язати розбіжності між Федоровим і Сірським. Йому просто це набридло, тому що він півроку намагався, у нього не виходить. І це знову-таки дитяча реакція. Давайте я одним... Я хочу знову в комфортну ситуацію. Я в домікі, не буде Федорова, не буде цих всіх... Не будуть мені морочити голову.
2: Мені здається, що ми... От вже годину нам хочемо знайти хороше пояснення.
1: Не можна знайти хорошого пояснення дурості. Ну, не можна. Ні, не буду навіть називати це дурістю. Не можна знайти хороше пояснення непрофесійного підходу до управління державою у війні. Це не про Федорова, просто історія. Ще раз повторю. Взагалі не про нього.
2: Коротка вже пауза і вже підіб'ємо підсумок нашій розмові про ситуацію зараз і кризу, управлінську кризу, зокрема, яку ми зараз спостерігаємо.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж 2 години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що «Розпакуй» покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
1: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
0: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
1: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
0: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Сили оборони України перебивають логістику російської армії.
1: ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
0: Б'ють по ключовому сухопутному маршруту в Крим.
2: Тилова,
0: ніби траса, абсолютно тилова була, а тепер вона, відповідно, вже не тилова.
3: Основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь і Мелітополь.
0: У Криму атакують бази зберігання пального. Вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто.
4: Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби. От, і вона буде нефункціональна.
0: Перерізаються й шляхи постачання.
4: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам. От вони їх майже починили. Знову вдарили, хай знову чинять.
0: Мобільність угруповання РФ знижується.
3: Якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть.
0: Траса перекрита вся. Його знає, щось там літає, кажуть. Коротше, до Якимівки не доїдеш.

0: Дрони ВСУ
1: активізувались. Дрони ЗСУ активізувались над сухопутним коридором від Ростова до Джанкоя. В Запорізькій області працюють засоби ППО та посилено заходи безпеки. ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
2: Згорілі бензовози та вантажівки. Це магістраль М-14, наразі ключовий логістичний маршрут для російської армії вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.
1: Такої напруги на трасі я давно не бачив. На узбіччях стоять згорілі цивільні машини після ударів дронів. А найстрашніше те, що за кілька годин до нашого приїзду прилетіло прямо на місце розвантажування. Мужики, хто катається Мангуш, Мелітополь, Донецьк, Маріуполь, не їдьте вночі. Не ночуйте на узбіччях, особливо якщо везете небезпечний вантаж.
3: Якщо везете опасний груз.
2: Російська армія вже давно використовує цю трасу замість Керченського мосту як сухопутний коридор для поставок на фронти і до Криму.
4: Мета, в принципі, я вважаю, найближчим часом основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь. І Мелітополь, відповідно, траса ЄС-5, тобто повністю перерізати. Яким чином? Нашими ударами по їх тилової зоні на тимчасово окупованій частині материкової України.
2: Знищення техніки на цій трасі першим продемонстрував перший корпус Національної гвардії України «Азов», який використовував американські дрони «Хорнет», які дуже важко збити, зазначають експерти мілітарного за підсумками моніторингу російських джерел. На маршруті Маріуполь-Сімферополь удари завдає і 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс», яка повідомляє про свою розробку – секретні удари крила, про які раніше не згадувалося у публічному просторі.
5: Тут же ж вже зміна парадигми. Це говорять не ГУР чи не СБУ, які виконують стратегічні задачі в тилу противника, а це вже фронтова корпус діє на цю глибину. Оце змінює ситуацію радикально.
2: Кількість уражень на лінії фронту силами оборони України зросла буквально всього за місяць. Дрони вражають військові цілі на відстані до 150-160 кілометрів у глиб окупованої території. Аналітики проєкту «Око Гора» нанесли на карту удари по трасі. Геолокацію позначив і французький осінт-аналітик Клімен Молін. Навколо Маріуполя нарахував понад 20 вантажівок, що зазнали обстрілу, а загалом на дорогах півдня України понад 125. 80 вантажівок згоріли повністю.
6: А пані засади?
1: Потрапили в засідку, блядь, ззаду горить, і спереду горить,
6: і спереду горить, і
2: Російські ЗМІ на півострові рясніють такими фразами. Коридор до Криму просто спалять. Ситуація дуже небезпечна. Крим відріжуть від Росії. Російські блогери стурбовані, чому траса перестала бути тиловою.
1: Ось, власне, цей наливник, який ви бачили на відео. Тобто ця тилова ніби траса абсолютно тилова була. Тепер вона, відповідно, вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника. Противник ріже трасу.
2: Романов зазначає, що Сили оборони України перерізають траси, які Росія вважала безпечними та тиловими. Що ЗСУ збільшують глибину проникнення дронів. Росія втратила ініціативу у малому небі. Цитую, ми маємо дуже сумні перспективи, особливо на запорізькому відрізку траси. Російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Сергій Гробачов вважає, що атаки на трасу – це реальна загроза, яка буде лише посилюватися.
1: Я вважаю, що ситуація дуже небезпечна, судячи з тих фактів, що є, вони літають уже дуже далеко, аж до Маріуполя. Навіть ми визнаємо, що за добу ми збиваємо від 350 до 550 дронів. Помножте цей показник на кількість днів у році. Я думаю, що це загроза, яка вже відчутна. Вона буде тільки зростати. Вже давним-давно спеціальна військова операція на території України мала б бути переформатована в щось інше.
2: Російська окупаційна адміністрація у захопленій частині Херсонської області обмежила рух більшості вантажівок трасою у напрямку Джанкоя на невизначений час, за винятком військових, спецвантажів, пального, ліків та техніки для відновлення інфраструктури. Але пального все одно не вистачає. У Мелітополі та на Кримському півострові бензинова лихоманка.
0: Щоб ви розуміли, саме основне заправка.
1: Щоб ви розуміли, найголовніша заправка вся по нулях. Тут 100-й, 107, 95-й, 82, і те його, можливо, і немає. Все, мене заправили, і після мене більше пального не залишилося.
0: Пального не залишилося.
2: У Севастополі обмежили продаж бензину на АЗС до 20 літрів на один автомобіль. Дизельне паливо продають за талонами.
4: Я думаю, що це буде масштабуватися вздовж цієї траси М14. Ми будемо комбінувати одночасно як пуски дронів для нанесення ударів по цій логістиці і перерізання, так і полювання за засобами протиповітряної оборони, які будуть намагатися супротивник стягувати саме в цю зону, цю локацію, і відповідно якось протидіяти ударам наших дронів. Тобто ми будемо вирішувати в цій локації одночасно дві проблеми: перерізання логістики плюс продовження полювання за засобами ППО.
2: Російські ЗМІ Криму пишуть, що причиною втрати ініціативи в малому небі є відсутність прогнозування, повільність у прийнятті рішень та красиві звіти для командування.
1: Чому так сталося? Технічно все просто. Україна зробила потужний ривок у дронобудуванні. Її БПЛА-перехоплювачі почали збивати наші ретранслятори в небі, які у свою чергу були вухами й очима ланцетів. Противник перемістив інфраструктуру ближче до ЛБЗ. І ось уже укропташки атакують федеральну трасу Р-280.
2: А це вже удари по кримському тилу, по поїздах із паливом для армії РФ, завдані у травні цього року. Видно, як горять цистерни. Рух через станцію Джанкой було зупинено на 3 дні. З 22 на 23 травня пролунало 4 потужні вибухи. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», на станції навпроти вокзалу спалахнула пожежа. Під удар потрапив ешелон з паливом або з військовою технікою. А це атака на феодосійський нафтоналивний термінал на півострові. Нафтовий термінал у Феодосії найбільший на півострові. Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Криму для військ Росії, наголошують у силах оборони України. Обсяг нафтопродуктів, який може там зберігатися, до 193 тисяч кубометрів. Цей об'єкт регулярно піддається атакам Сил оборони України. Ось як термінал виглядає зараз. Після влучень цистерни палають кілька днів. У шоці від того, що нафтобаза горить уже вп'яте, російський блогер Сергієв, який мешкає неподалік, у Коктебелі, і регулярно спостерігає за влучаннями у термінал. Він просить підконтрольного Росії главу Криму Аксьонова закрити базу.
1: Розумієте, коли я дивився на цю газову лампу, яка накопичувалася у нас у Феодосії після чергового удару вже вп'яте, у мене виникає до вас запитання. Скажіть, будь ласка, Сергію Валерійовичу, ну невже не можна вирішити питання з цією нафтобазою? Її треба закривати, усе місто просто виє, вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто, так? Розумієте, треба ж примудрятися заповнювати бочку, і її знову б'ють.
2: З початку повномасштабної війни, за повідомленнями Сил оборони України, по терміналу було завдано щонайменше 9 ударів, які досягли мети. З 33 резервуарів бази на кінець весни 26-го року цілими залишилося лише 5, як видно на супутникових знімках Planet Lab. Наслідком таких ударів є те, що у російських військових у Херсонській області періодично спостерігається дефіцит паливно-мастильних матеріалів, зазначає моніторинговий канал АТЕШ. Українські експерти вважають, що термінал все одно намагатимуться використовувати.
5: Якщо з космосу подивитися, нарешті вона не виглядає функціональною. Але дивитись знову ж треба, тому що з цього конструктора щось можуть зліпити. От для фронтової логістики цілком можливо, що якийсь незначний її частину можна з'єднати і знову продовжувати використовувати. Тому я сподіваюся, що наша розвідка уважно за цим он так постійно придивляється і не випускає це з свого ока.
2: Журналісти Кримреалії нанесли на карту військових об'єктів Криму 11 паливних баз на Кримському півострові, які вдалося виявити. Біля кожної з них на карті можна побачити позначки про неодноразові удари. Однією з цілей Збройних сил України є склади пального для літаків. Наприклад, у Гвардійському поруч із військовим аеродромом розташована база пального Міністерства оборони РФ. Протягом останніх років по цій базі неодноразово наносилися удари. Восени 25-го року згорів один із резервуарів. У квітні 26-го року Генштаб ЗСУ також повідомляв про удар, але окрім інформації про вибухи, даних про масштаби руйнувань не було. А це нафтобаза «Юхторсан» у Севастополі. 18 квітня канал «Кримський вітер» опублікував фото пожежі на ній. З 2014 року це головний термінал російського флоту.
5: Це термінал, який колись використовувався для живлення першим ділом Севморпорту, морського рибного порту. Він десь там відсотків 30 дійсно йде на порт, тому що порт уже не так функціонує, як колись функціонував, санкції все ж таки діють. Ну, а так все на Чорноморський флот. І, власне, ураження були спрямовані на послаблення, точніше, Чорноморський флот і російська армія. От, на послаблення їхнього потенціалу. Без солярки танки не їздять. От, і тут теж удари зрозумілі. Те саме стосується площі ці нафтобази на Гвардійському. Там же ж полк стояв Ту-22 колись, от, величезний потуга, от, яка жрала керосин цей, як мама не горюй. От, зараз вона теж переважно, це ж військова, військові споживачі з аеродрома Гвардійське. Тобто теж удар має пряме відношення до послаблення спроможностей противника.
2: Удари по логістичних ланках постачання російських військ останнім часом стали регулярними. Ось дані аналітиків проєкту «Око Гора» за квітень, узагальнені на основі звітів Сил оборони України. Зафіксовано 168 ударів, з них 32 по логістичних складах, 17 по нафтобазах. Більша частина ударів спрямована на логістику. Серед регіонів за кількістю завданих ударів Крим на другому місці після Донецької області. Російські ЗМІ у своїх матеріалах розповідають про те, як ефективно працюють у Криму мобільні групи ППО.
1: Рідкісний український птах долетить від Дніпра до середини Криму. Ось і цього чорного чаклуна-чародія збила мобільна вогнева група.
3: З вами спокійніше завжди.
1: З вами завжди спокійніше, і ми знаємо, що ви надійні, чесні хлопці.
2: Статистика дольотів рідкісних українських птахів, як висловився російський журналіст, свідчить про те, що вони прилітають регулярно і в будь-яку точку Криму. Десятками, а в деякі дні – сотнями. Ось, наприклад, російські блогери зняли відео з українським безпілотником «Лютий», що летів над Фіолентом. Одна з найпотужніших атак БПЛА на Крим у ніч на 26 квітня 26-го року, коли російські чиновники Криму назвали цифру нібито збитих над Севастополем апаратів як 71. Тільки нещодавно в Криму здогадалися, що частину БПЛА Україна запускає за допомогою повітряних куль.
1: Над Севастополем збито повітряні кулі, які переносили швидкісні електричні безпілотники на кшталт американських «Хорнет» або їхніх аналогів. Кулі летять на 5-7 тисяч висоти до моменту входу в потрібну їм зону, після чого скидають БПЛА «Камікадзе». Цього разу безпілотники збито вже над містом. Це не перший випадок саме в Криму. І сьогодні їх більше.
2: Кримські користувачі телеграм-каналів висловлюють здивування, чого тільки немає в українських військових, і скаржаться на те, що армія РФ не впроваджує таку саму технологію. Кулі неможливо придушити засобами РЕБ. Про цю загрозу пишуть російські блогери. Російський журналіст і військовий експерт Володимир Шуригін каже, що кулі фіксують у багатьох районах Криму, і про те, що безпілотники Україна почала застосовувати у більших масштабах по Криму.
1: Противник лише нарощує оберти. З відкритих джерел надходить інформація про те, що в планах Києва та його спонсорів збільшити кількість БПЛА, що застосовуються проти цілей на території РФ, до 1000-1500 на добу, що може призвести до вичерпання арсеналів ППО, ПРО будь-якої країни в світі.
2: Лише за весну Крим реалії зафіксували понад 40 ударів безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на окупованому півострові. Понад 30% із них по об'єктах логістики та постачання. Решта – атаки на ППО, військову техніку та склади боєприпасів. Редакція «Крим Реалії» наносить на карту лише удари, щодо яких є підтвердження влучання. Один із висновків – ударів стало набагато більше, але не всі є можливість верифікувати в умовах війни. Навіть маючи супутникові знімки та карту пожеж НАСА. А частина інформації – військова таємниця. Не всю фіксацію оприлюднюють і Сили оборони України. Ще одна ланка логістики, яка зазнає атак – поромне сполучення між Кримом і Росією. На початку квітня ГУР вивело з ладу залізничний пором «Слов'янин». Ось фото, як він горів. Раніше було завдано ударів по поромах «Авангард» і «Конротрейдер».
5: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам, от вони їх майже починили, знову вдарили, хай знову чинять. Колись з одним експертом, та, здається, ми з вами говорили, я цей приклад наводив, по нефтянці, коли каже, системно треба працювати. Що значить системно? От щоб той нафтодоларів потік, який продукують ці нафтопереробні заводи, він перетворився на покинь. Щоб з бюджету вони тягнули на себе. Так і Керченська паромна переправа. Тепер вона тільки грошики висасує, а працювати не працює.
2: У Криму є й об'єкти логістики чи постачання, які приховані серед природних ландшафтів. Наприклад, підземне сховище ПММ у Севастополі під назвою «Штольня номер 1». Тут розташовані 4 нафтові резервуари висотою понад 32 метри.
1: У резервуари складу вільно поміститься вміст понад 7 залізничних ешелонів. Сховище було висічено у скельному масиві Маккензіївих гір у 70-х роках минулого століття. Воно використовувалося для потреб Чорноморського флоту.
2: Над базою купол із приблизно 30 метрів гірських порід. У сховищі паливо та мастила для кораблів, авіації та берегових підрозділів Чорноморського флоту.
5: Це все підземне сховище під бетонними плитами, от, яке розроблялося на випадок ядерної війни. От, до них добратись дуже складно. В Сухарку вони ходять, транспорти ходять, розвантажуються, завантажуються, бойові кораблі, майданчики, ці завантаження, розвантаження. Ось вразливе місце. Те саме нефтігавань. Так, да, оці бочки, вони під бетонним цим кришею, дахом. От, але ж шлангочки куди йдуть? Все одно вони для того, щоб щось працювало, воно має виходити на відкритий простір. От, і оце вразливі місця. Знаєте, як то... Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби, от, і вона буде нефункціональна. Так і російські окупаційні війська треба шукати не... якщо до мозку їхнього не доберешся, він там маленький, а кістяк здоровенний.
2: Керченський міст залишається найскладнішим логістичним об'єктом, вважають українські військові експерти. Атаки з повітря на нього тривають, до нього добираються і морські дрони. І вражають цілі. Ось удари по патрульному сторожовому катеру ФСБ «Соболь» і протидиверсійному катеру «Грачонок» із загиблими та пораненими.
5: До слова, «Грачонка» з цим «Соболем» підстрелили, кажуть, прямо буквально під самими опорами мосту.
2: Сам міст вивести з ладу складніше. Він багатоступенево захищений власною ППО.
5: З моря маємо Чорноморський флот. Там 120 ця новоросійська бригада прикриває Овра. Все протичовновий дозор, оце дальній рубіж там. І дозор ППО, і дозор ПЧО стоїть. Це і прикордонники з Тімлюка. У них в Тімлюку база, власне кажучи. І ще й бригада цієї Золотовської розгвардії. Причому бригада ця якась дуже специфічна. Єдина в розгвардії бригада, в якій є там десантні катери, ці грачонки протидиверсійні. Все це добро плюс зональна ППО, як Чорноморського флоту, так і військово-космічних так званих сил. Все це довкола зосереджено. Тобто пробити дуже складно. Ну, але ж пробивають. Добираються.
2: Керченський міст залишається найважливішим об'єктом для ураження. Це завдання на майбутнє, вважає експерт Олександр Коваленко. Якщо російська армія не матиме сухопутного коридору та Керченського мосту, то угруповання російської армії опиниться в Криму ніби в пастці.
4: То якщо буде перерізана сухопутна логістика, якщо буде перерізана логістика через Керченський міст, то з цього і робимо відповідний висновок. А Крим дуже швидко опиниться в стані ізоляції. І не тільки Крим, до речі, в стані ізоляції опиниться і група військ Дніпро. Поки що є проблеми з реалізацією цього сценарію, я не буду їх озвучувати ось так в відкритих джерелах, але є проблеми, які не дають можливості швидко вирішити ці задачі. Особливо з Керченським мостом. Тому це задача на перспективу. А все, що буде супроводжувати виконання, створення умов для виконання цієї задачі, це знову ж таки удари по тимчасово окупованому півострову Криму, об'єктів достатньо.
2: Тим часом у російських ЗМІ лунають побоювання щодо наступу українських військ. Телеканал «Царград» вважає, що його можна очікувати в будь-який момент. Із Запоріжжя в бік Маріуполя та Мелітополя. Українські військові експерти зазначають, що якщо програма логістичного локдауну Сил оборони України збереже свої темпи, це може серйозно підірвати оборонний потенціал армії РФ.
4: І це реально. Тобто я вважаю, що якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть. А якщо вони не будуть мати нормальної логістики, абсолютно, це проблеми вже не тільки їх здатності проведення наступальних операцій, а навіть оборонних. Тобто ми можемо все чіткіше і гучніше говорити про те, що дійсно в якийсь момент може відкритися для нас вікно можливостей, щоб змінити ситуацію на півдні України.
2: Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, якщо темп результативних атак на логістику російської армії зросте, то серйозні зміни на Південному фронті України можуть відбутися до кінця 26-го року. Олексіна Дорогань, Григорій Пігнастий, Крим Реалії.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Вітаю, я Микола Княжицький. 16 липня 1990 року. В цей день Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Саме вона заклала правову основу для проголошення незалежності у 1991 році та виходу України зі складу СРСР.
5: Ми йдемо святкувати проголошення незалежної суверенної української держави.
6: Нашим народним депутатам слава!
4: Липня 2019 року набрав чинності історичний закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
7: Підтримуємо за Україну! Голосуємо! За Україну! За перемогу українську! 278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!
4: Він замінив радянський закон 1989 року, який вперше закріпив статус української мови як державної, а також так званий закон Ківалова-Колісніченка 2012 року, який під виглядом захисту регіональних мов фактично відкривав шлях до витіснення української з багатьох сфер публічного життя. Як бачимо, збіг дати 16 липня не випадковий, а дуже символічний. Державна мова і державний суверенітет в українській історії завжди йшли поруч. Спочатку Верховна Рада ще української РСР ухвалила закон про мови.
8: Голосуйте! За 355, проти 4, утрималися 1.
4: Це стало одним з важливих

0: Права, свій суверенітет і незалежність в Донецькій і Луганській областях парламент захистив від державної мови. Бо що таке державний суверенітет? Це кордони. Але наші кордони не лише стовпчики на землі. Це також гуманітарні межі. Це наша мова, яка сигналізує всім шовіністам і імперцям довкола. Стій – це земля українського народу. Людей, які писали декларацію про державний суверенітет та акт проголошення незалежності, справедливо називають батьками-засновниками. Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло і Богдан Горені, Степан Хмара, Ірина та Ігор Калинці – це лише кілька імен з довгого списку людей, яких переслідувала Москва і які все одно привели Україну до свободи. Закон про державну мову був би неможливим і без Андрія Парубія, голови Верховної Ради 8-го скликання, який провів його через парламент в момент жорсткого політичного спротиву.
1: Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова, 47, було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Парубія.
0: Після його вбивства особливо боляче дивитися фільм «Мова свободи. Закон, що змінив Україну». В ньому Андрій дав своє останнє велике прижиттєве інтерв'ю і докладно згадував, як ухвалювали мовний закон.
2: Тут закону про мову були не тільки регіонали. На жаль, багато в таких ніби патріотичних середовищ, які в цілому були за українську мову, але вони вважали, що закон може розколоти Україну, що закон може призвести до, як вони говорили, параду суверенітетів обласних рад Сходу і Півдня, які будуть приймати рішення на своїх обласних радах про неприйняття закону, і це може призвести до колапсу державності, до розколу всередині держави і, яке це улюблене слово, не на часі. Не на часі. Та, що це? Все правильно, хороший закон, а не зараз.
0: Минуло вже багато місяців, майже рік, але ця втрата досі болить. І ми маємо говорити відверто, то була помста. Помста за його безкомпромісну позицію, за те, що він продовжив справу батьків-засновників української незалежності. Як голова Верховної Ради Андрій Парубій виявив титанічну політичну волю. Він тримав удар в час шаленого спротиву п'ятої колони в парламенті.
3: Цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Фракція «Опозиційного блоку» пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну.
0: Його вбили, бо Кремль мститься тим, хто будує українські гуманітарні фортифікації. Ті, які не можна знищити ракетами. Але справа Андрія живе. Закон працює. Наш обов'язок – берегти цей спадок і рухатися далі.
4: Ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ті часи закінчились. Не буде мораторію на українську мову, буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава. 278 за. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців.
0: Саме у Верховній Раді 8-го скликання ми з колегами здійснили справжню гуманітарну революцію. Було ухвалено низку законів, які змінили український культурний, мовний та інформаційний простір. Ми створили Український культурний фонд. До цього державні гроші на культуру часто розподіляли вручну в кабінетах і за непрозорими правилами. УКФ змінив цю систему. З'явилися відкриті конкурси, гранти і незалежна експертиза. За роки роботи фонд профінансував тисячі культурних проєктів. Від масштабного українського кіно до локальних фестивалів у регіонах. Це запустило ринок і дало роботу тисячам українських митців. Ми прийняли закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Революційний закон створив системну основу для українського кіновиробництва. Конкурсні механізми, пряме державне фінансування, інструмент рібейтів, тобто повернення частини витрат для кіновиробників. Після цього українське кіно стало значно помітнішим в прокаті, на фестивалях і в міжнародному просторі. Мавка, Довбуш, Памфір, десятки інших стрічок довели. Українське кіно може бути і масовим, і якісним, і конкурентним. Ми ухвалили закони про декомунізацію. Ці закони заборонили комуністичну та нацистську тоталітарну символіку, відкрили архіви радянських репресивних органів і запустили масштабне очищення української карти від імен катів та окупантів. Було перейменовано майже 1000 міст і сіл та понад 50 тисяч топонімів. Це було очищення українського простору від тоталітарного маркування та повернення Україні її власного простору. Ми запровадили квоти на українську мову в радіо і телеетері. Російське лобі

0: Чало про дискримінацію і занепад, але сталося протилежне. Ефір заповнила сучасна українська музика. З'явилася нова музична індустрія, яка сьогодні збирає стадіони, звучить у військових підрозділах і підтримує бойовий дух нації. Ми дали новий поштовх українській книжковій сфері. Для цього створили Український інститут книги, запустили державні програми підтримки книговидання і поповнення публічних бібліотек. Ми обмежили доступ на український ринок для пропагандистської друкованої продукції держави-агресора. Так українська книжка отримала простір, якого її роками позбавляла російська культурна експансія. Навіть ось таке механічне перерахування гуманітарних законів займає багато часу. Але за ними колосальна робота. До повномасштабного російського вторгнення ми встигли створити нову культурну архітектуру України. Про те, як Москва роками намагалася втримати Україну в ролі культурної провінції через серіали, шоу-бізнес, книжковий ринок, мову і символи, я вже докладно розповідав у документальній стрічці «Моя прекрасна колонізація».
1: Ті артисти, які появлялися на тих каналах, де все було яскравіше і більше було грошей, вони були російськомовні в більшості випадків.
2: Я пам'ятаю, що потрапити, скажімо, в ефір програми «Мелорама» на каналі «Інтер», ми могли тільки повернувшися з фестивалю в Москві.
3: Як ми втратили свою музику, як ми втратили свої книги, як ми втратили своє кіно, як ми втратили своє телебачення? І де врешті знайшлися ці сили і яким чином нам вдалося виграти цей раунд інформаційно-культурної війни?
0: Повномасштабна війна довела абсолютну правильність цих рішень. Вона не зупинила нашу роботу, навпаки підтвердила, гуманітарні закони теж можуть бути бронею. Зупинятися не можна. Саме тому, виконуючи суспільний запит і долаючи спротив, нам вдалося заборонити діяльність в Україні Російської православної церкви, яка лукаво називає себе Українською православною церквою Московського патріархату. Це ще один вимір нашої самостійності. До державного і мовного суверенітету додається духовний. Адже неможливо уявити незалежну державу, в якій суди, поліція чи армія підпорядковуються Москві. Так само абсурдно було б роками терпіти ситуацію, коли церковна структура з мільйонами вірян зберегла зв'язок з патріархатом країни-агресора, який благословляє війну проти України.

0: Цей закон не про обмеження свободи совісті. Він про національну безпеку, про очищення української землі від імперської інфекції, яка десятиліттями маскувалася під канонічність. Але очищення простору – це лише половина справи. Друга половина – це створення жорстких і чітких правил гри, які унеможливлять будь-який внутрішній реванш у майбутньому. Саме тому я зареєстрував і послідовно просуваю в Верховній Раді ще два фундаментальні законопроєкти, які мають перевести нашу гуманітарну політику з режиму оборони в режим наступу. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію. У багатьох демократичних країнах приниження, ненависть і заклики до ворожнечі щодо цілих груп людей давно не вважаються думкою чи свободою слова. Наприклад, в Ізраїлі та країнах Європейського Союзу кримінальне право застосовують до серйозних проявів расизму і ксенофобії. Так само публічна зневага до української мови, культури, історії, державності і самого права українців бути окремим народом не може зводитися до адміністративного штрафу. Це має бути криміналізовано. Бо це маркер держави, яка поважає себе і народ, який вона представляє. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору. Голодомор 1932-33 років офіційно визнаний законом України геноцидом українського народу. За таке рішення проголосували в парламенті багатьох держав, також Європейський парламент. Заперечення цього факту – це не альтернативна історична думка. Це пряма співучасть в злочині сталінського, а тепер і путінського режимів. Хто заперечує геноцид, той готує ґрунт для його повторення. Наша боротьба триває на всіх фронтах одночасно, і кожен ухвалений закон, кожна вилучена російська книжка, кожна закрита філія Російської православної церкви – це ще один метр відвойованої території нашої ідентичності. На завершення хочу від щирого серця привітати кожного з вас з річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 36 років тому наші попередники зробили один з найважливіших кроків до незалежності. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу. Добудовуємо дім української свободи. Ми платимо за це надзвичайно високу ціну, але ми обов'язково переможемо, бо за нами правда, мова і наша земля. До зустрічі!
1: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стреснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова. Один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і у нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі.
7: Присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. Асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль,
6: ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним.
7: На чині панахиди я була в вишиванці. Я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то в нас таке дозволило, що це таке має бути?»
6: Я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни не тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять.
7: Цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
6: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які стали ці козацькі хрести, красиві, до речі.
7: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю.
6: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики?
7: От дивіться, російські військові цвинтарі, тобто там такі, ну, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що, дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
6: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Після того, як на фронті загинула її найближча людина, вона вирішила, що має зробити все можливе, аби в Україні гідно вшановували полеглих героїв. Вона виступає за те, щоб військові цвинтарі були в одній стилістиці. Мовляв, це важливо і для історії України, і для майбутніх поколінь. А ще наполягає на тому, що нинішні військові поховання не повинні продовжувати совєтської традиції, бо в нас, українців, є своя давня. Якого кольору має бути надгробний пам'ятник? Темного чи світлого? Якою має бути церемонія прощання? Сумною чи радісною? Чи треба військовим складати заповіти? І чому тема смерті серед українців усе ще дуже табуйована? Сьогодні ми про це говоримо з графічною дизайнеркою, дослідницею теми смерті і військової комеморації, а також співавторкою проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарцею Веретюк. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Такий сумний привід до того, щоб зробити таку хорошу і потрібну справу оцього увіковічнення пам'яті наших героїв.
7: Сумний і водночас важливий, і все одно це вимога часу, і цю роботу все одно комусь треба робити.
6: Але що саме було отим поштовхом?
7: Відправною точкою, як ви і вказали, абсолютно вірно, була особиста втрата і проживання моменту і роздумів над тим, як має виглядати його місце спочину, його останній пункт дислокації, і коли ми говоримо про військових, так часто використовується це словосполучення. І я зрозуміла, що я, приходячи на це місце, не хочу відчувати скорботу, пригніченість, таку якусь відстороненість і повний відчай. Я хочу відчувати вдячність до своєї найближчої людини за її вибір піти на війну і захищати і мене, і своїх друзів, своїх побратимів, і свою країну, зрештою, і націоналістичні цінності. І це значно вагоміше відчувати вдячність настільки колосальну, ніж відчувати персонально якусь скорботу від втрати. От. І це, власне, і було так відправною точкою, аби переосмислити, як вийшло в результаті комемораційну структуру багатьох міст цієї країни. Почалось з одної конкретної могили.
8: Але ти графічна дизайнерка, людина творча, і, напевно, тобі хотілося, і я знаю дуже багато таких, чула вже цих історій, знову ж таки, сумних, сумними приводами, коли батьки чи найближчі люди кажуть, моя дитина загинула, моя найближча людина загинула, невже я не зроблю їй якогось величного пам'ятника, аніж якусь схожу на когось, на чиюсь іншу надгробну плиту однакову з кимось?
7: Мені дуже відомий, насправді, цей мотив, оскільки я його теж, я вільно можу, власне, про це говорити, тому що я цей момент теж проживала. Бо коли це дуже свіжа рана, тобі важко мислити конструктивно, тобі важко мислити категоріями державності, ти в моменті персонального пекла, буквально, емоційного. І все, що ти можеш, або провалитися в це пекло, або починати трансформувати цю енергію, ну, бо злість, біль і все решта – це теж енергія. І ти можеш або віддатись цьому, або почати її трансформовувати в роботу, так? Абсолютно. Ну, тобто, це про сублімацію свого роду, вочевидь. Безумовно, перші, там, не знаю, 2-3 місяці думати конструктивно про це, як має виглядати місце пам'яті, було неможливим навіть для мене, людина, яка звикла працювати з візуальними системами і думати про якусь там композиційну гармонію загальну і так далі. Тобто я все одно мислила категорію, я своєму зроблю найкращий пам'ятник, у мене ж стільки знайомих скульпторів, архітекторів, я сама ілюстратор, я точно щось намалюю класне, у мене все гаразд із просторовою уявою, і з роботою, і з об'ємами в просторі, я точно справлюся, я зроблю йому таке, як ні в кого. Одною з ідей, власне, було теж така, ну, рвана скеля, умовно кажучи, не оброблена, з віконцями вітражними, маленькими, кольоровими, враховуючи азимут сонця, промінчики мали би потрапляти через них на плиту перед цим каменем, утворюючи веселковий міст. Ну, це таке трошки по скандинавській міфології, та, про веселковий міст у Вальгалу і таке все решта. От, але...
8: Концептуально.
7: Дякую. Дякую. Власне, воно мені там снилось, як це можна зробити. Ну, тобто, це прям так... Уява була буквально завантажена в цей процес. Я розуміла, що мене рік, і треба буде щось ставити, якось це місце облаштувати. І, відповідно, моя уява працювала в цьому ключі. Але минуло, ну, там, кажу, 2-3 місяці, і я така... Чекай, давай, ну, я трохи зніму корону з голови. Так, він особливий, але це для мене, а для когось іншого особливий його, і кожен з них особливий для когось іншого. Потім я згадала, що таке військові цвинтарі на всі, які я відвідувала раніше, і така, ого, чекай.
8: В Україні?
7: Ні, не тільки в Україні, за кордоном теж. Тобто... Знову ж таки, навіть для людей, які не відвідують ці цвинтарі, але їх так часто можна побачити в закордонному кінематографії, ну, тобто, майже, насправді, в будь-якому фільмі, навіть художньому, про будь-які військові події, в кінці все одно, як факт примирення, і, до речі, це теж важлива комемораційна така лінія висвітлення цих місць у художніх фільмах. Ну, власне, так це і працює, як система, як один із елементів, один з пазликів комемораційної системи транслювання цієї картинки і показ, що нам це важливо у нашому кінематографі художньому впродовж десятиліть і десятиліть по завершенню вже, власне, і військових дій, і поховань цих військових. Тобто пересічний глядач все одно рано чи пізно натикається на цю картинку і десь підсвідомо вона відкладається, навіть якби не їздити і не дивитися. От, але оскільки в моєму досвіді професійному колись було 3 роки екскурсії заходом країни, ну, відповідно, і військових цвинтарів теж я бачила досить. От, і я собі така нагадалася, Дарці, ого, навіть тебе загребло цією емоційною хвилею, що ти забулася, що таке ідея нації, ти поставила свою приватну амбіцію понад це, серйозно? Ну, я вжахнулася від самого факту, що я зловила це в собі, але така, добре, будь-який програш, це треба перетворити в перемогу над собою. І, відповідно, згадавши, що таке військова некрополістика, я почала працювати над темою, взнавати більше, ну, бо попередньо я не працювала із військовою некрополістикою як такою, але працювала із візуальними системами і просторами. Відповідно, мені, попри мою там якусь надивленість, певний її рівень, довелося дослідити тему глибше, зрозуміти, як це в різних країнах організовано, наскільки ці традиції локалізовані і адаптовані під локальні культури, а які узагальнюючі риси є для всіх умовних західних цивілізацій. От, і, ну, стало очевидним першим, перш за все, це колір пам'ятних знаків. Тобто, якщо ми говоримо про Commonwealth Graves, тобто цвинтарі країн співдружності, чи загалом про західну традицію поховання військових, ми завжди бачимо білі матеріали. Ну, умовно білі, світлі, умовно кажучи, бо це може бути і туф, і вапняк, і пісковик, і мармур, і бетони світлі, по-різному. Але це завжди про світло, це завжди багато зелені навколо, аби могти відпочити оком. Це завжди уніфікація. Це завжди мінімалізм і строгість форм. І це завжди дуже грамотне зонування цих локацій. Бо військові меморіальні цвинтарі – це не просто сектори поховань. Це простір, який виконує багато функцій. Крім того, що це місце спочину. От, ці такі 5 загальних рис притаманні всім цвинтарям західної цивілізації. На відміну і на противагу до цього є умовно пострадянський простір. І йому, власне, характерні чорні пам'ятні знаки або із чорного габро, або із темних гранітів. Тобто це завжди така масивна, трохи така навіть вульгарна
8: така тисне
7: історія. Так, вона тисне. І фразу, яку я часто використовувала в різних містах, коли їздила проводити майстер-класи сім'ям полеглих, аби пояснити їм цю різницю, я пояснювала, що коли ти в просторі, який наповнений світлом, тебе вирівнює у пошані, ти гордий за тих хлопців, що вони змогли. Вони духом міцніші за тебе, вони пішли на фронт, і вони воювали за свої цінності. А коли ти в просторі, наповненому чорними барвами, тебе пригнічує і згорблює. Тобто там тебе вирівнює, а там тебе буквально згорблює. Це дуже таке фізичне відчуття. Якщо говорити про фізичні відчуття, знову ж таки, коли ми говоримо про світлі будматеріали і такі більш матові поверхні, є таке буквально бажання тактильності, та? Тобі хочеться там доторкнутися до цього хреста козацького, тобі хочеться цю текстуру відчути пучками пальців. Це дуже конкретні такі заземлюючі і водночас сенсові речі, контакту буквального. Блискучі холодні поверхні граніту темного не викликають, вочевидь, таких відчуттів. І це теж сім'ям на майстер-класах дуже зрозуміло, коли ти говориш такими простими категоріями оперуючи. Не там словами комеморація, некрополістика, меморіалізація. Їм не потрібні ці терміни. Їм потрібно зрозуміти різницю сенсів, оперуючи тими категоріями, які їм звичні.
8: От. Але от ці майстер-класи, про які ти згадуєш, які ти чула, не знаю, найчастіше фрази? Так, спочатку і в кінці. Бо спочатку я підозрюю, що був якийсь, можливо, опір. Або що вона знає, чому вона нам це розповідає.
7: В Тернополі, до речі, як не дивно, опору не було. І це для мене було таким, не знаю, як правильно сказати, напевно, моментом піднесення і зарядження на всі наступні роки, які я цим займаюся. От наразі вже 4-й рік. Бо я насправді готувалась до того, що зараз будуть купа протиріч, зараз будуть шкандалі, зараз буде ще купа аргументів не надто мудрих. Водночас, я йшла цей процес із думкою, що добре, ти щось знаєш, що не знають ці люди, але є те, що знають ці люди, а не знаєш ти, бо у вас різний фах. Ото і все. Це не про емоції, це не про те, що там я права, вони не праві. Я знаю, а от вони якісь там недолугі чи неосвічені, чи ще щось. Ні. Ти просто йдеш цей процес з думкою, що треба донести інформацію. І ти маєш знайти інструмент і достатній важіль, аби цю інформацію донести так, аби вони її сприйняли.
8: Угу.
7: Воно, можливо, десь трошки некоректно, бо звучить ніби як маніпуляція чи ще щось. Але керуючись метою подбати про національну пам'ять глобально, доводиться іноді нівелювати якісь особистісні моменти. От якщо брати конкретно до історії з судами, угу. Так, тобто мені доводиться на камери говорити і про цей момент позитивно, що ми маємо там нагоду взяти з цього урок, як робити не треба, чи ще щось. Але, звичайно, що бути в цьому процесі зовсім не так позитивно, і налаштовувати себе на цей педагогічний лад буває непросто, м'яко кажучи.
8: Це ти згадуєш суди, ось ця історія про те, що одна родина в Тернополі вирішила для свого сина, що в них буде окремий пам'ятник.
7: Там наразі не одна, це одна родина, які, власне, є в судовій системі. Ага. Також, бо там батьки і вся родина працюють в судовій системі і в прокуратурі. А, власне, полеглий був керівником обласної прокуратури. І це, несе певні наслідки і задає рамку самому судовому процесу. Да? Тобто судитись проти суддів і прокурорів не такий вже й простий процес. Якщо особливо ти не маєш ніяких там ні посад, ні важелів впливу безпосередніх на ситуацію, а просто, умовно кажучи, там графічна дизайнерка, яка на волонтерських засадах долучилась до розробки проєкту. Але нічого, нічого. Таке життя. От, тобто вони долучили ще дві сім'ї, аби не виглядати так, що вони одні проти всіх решти борються. Вони все ж таки змогли їх ангажувати. Але знову ж таки треба розуміти, що люди у процесі проживання гострої фази втрати,
8: угу.
7: Їм світ не милий. Не те, що якийсь там пам'ятник подобається, а якийсь не подобається. Тобто налаштувати їх, що світлі пам'ятники – це погано, і давайте робимо з чорного граніту, і ми вам допоможемо, і виготовимо вам. В фазі гострого болю дуже легко, насправді. І, вочевидь, вони порахували, що це прийнятно в такому моменті їх на це налаштовувати. І ці дві сім'ї піддалися. Але, знову ж таки, коли ці сім'ї дають покази як свідки у судових процесах, вони навіть не можуть сформулювати, що саме вони хочуть. І намагаються там підчитати в своїх позовних заявах, що ж вони вимагають від суду, від міської ради, від ритуальної служби.
8: Якщо подивитися на цвинтарі за кордоном, теж мала нагоду. Бо цвинтарі – це теж як якесь таке місце, де
7: особливе
8: подивитися і зробити якийсь висновок про цю країну, про цю громаду, не знаю, про це село чи про це місто. Я була на цвинтарі в Хорватії, невеличкий цвинтар маленького містечку. Я була на цвинтарі у Франції, бо шукала колись могилу Володимира Винниченка, як журналістка робила репортаж. Була на цвинтарі також в Австрії, в селі якомусь невеличкому. І ці цвинтарі – це звичайні цвинтарі, цивільні, так би мовити. Ці могили, вони скромні, вони більш-менш схожі одна на другу. Якщо ж у нас зайти на цвинтар,
7: так.
8: Або навіть я їхала сьогодні на запис цієї програми і проїжджала повз магазин, який продає, пропонує надгробні плити та ритуальні послуги. І таке. І ще там позолочене має бути. І аж ми знаємо, що на цвинтарях, на цих надгробках ще буде якийсь вірш писати обов'язково. Або якось бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова, там якось після якоїсь стрілянини братки, чи один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і у нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі. Ми навіть тут, в цивільному житті, не дуже можемо домовитися.
7: Тому що асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль. Але, ну, такий світ, умови вільного ринку, тобто кожен хоче заробити, і тому ми, як держава, не можемо впливати на культуру як таку, але ми мали би впливати на якість освіти, вочевидь, людей, починаючи з садочку. Власне, дуже важливим моментом і важливою цільовою аудиторією місць пам'яті є діти, студенти та екскурсійні групи, які туди мають приходити і мають мати можливість, крім як відчути щось на цій локації, але і взнати інформацію, чи з інформаційних стендів, чи з музейного експозиційного простору. Власне, це дуже важливо, бо на багатьох центрах за кордоном, особливо військових, власне, музейна зона дуже важлива.
8: Ось це бажання зобразити близьку людину, яку ти втратив, на надгробній плиті в повен зріст.
7: Це компенсаторика.
8: Але
7: чому? Ну, дивіться, наприклад, мені, наприклад, взагалі було не принципово, чи буде фотографія на пам'ятнику моєї найближчої людини, чи не буде, тому що ну, його образ і так постійно зі мною, мені не потрібно дивитися на якусь картинку, там, чи графічне зображення, чи фотографію, аби відтворити. Вона в мене в пам'яті. Якби ця людина була мені менш близька, менш важлива, я би боялася, що я можу це забути, то так, напевно, мені було б важливо бачити цю картинку, щоб не забути.
8: Але, знову ж таки, ти сказала про культуру. Скільки має ще пройти поколінь, щоб
7: нас... Це не про час. Це так само, як працювати можна від ранку до вечора, а можна головою. Це або держава працює з освітою свого населення і рівнем освіти загалом суспільства як таким, або не працює.
8: Ну, добре, зараз нас дивляться біля екранів телевізора, чи хтось там дивиться на Ютубі цю програму і каже, а що тут такого поганого, якщо я зображу свою близьку людину в повен зріст, чи фотографію, чи скульптурою поставлю її?
7: Перш за все, в контексті цього питання ми маємо пам'ятати, що військові некрополі мають обов'язково бути уніфіковані. В чому суть уніфікації? Ми можемо ставити дуже дорогі, зрештою, більшість ми полеглих мільйонери. Ми можемо дозволити собі ставити геть золота ті пам'ятники, але ще в тому сенс. Сенс в тому, аби зберегти пам'ять для тих, хто вже не буде знати ні полеглих, ні нас, не буде нашими родичами, ні в якому вже поколінні, ну, там, чи в якомусь, але далекому. Уніфікація дає можливість сегрегувати сектори військових поховань візуально від всього решта простору. Бо весь решта простору, навіть якщо це цивільне кладовище, яке оточує цей сектор, чи ще щось, там вже характерна ця мішанка, різні кольори, різні форми, різна міра деталізації, пам'ятнику, присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. А військовий цвинтар, навіть якщо його запустити, не доглядати і так далі, навіть через століття буде видно, що ці пам'ятники однакові, і яка би не була недалека людина, вона все одно подумає, напевно, це щось значить. Чомусь ці пам'ятники однакові. Тобто навіть якщо вона взагалі нічого не буде знати про військову некрополістику, про цю війну, хай там на той момент вона вже багато століттях закінчиться, але вона буде бачити камені однакової форми. І точно в неї закрадеться якась думка, що, напевно, в цьому є якийсь сенс і треба щось погуглити, якщо Гугл тоді ще буде, не знаю.
8: Але я не знаю, чи...
7: Тобто уніфікація – це перш за все візуальне виокремлення і за рахунок цього збереження в просторі мітки всіх цих сенсів, які зараз колотяться всі ці 12 вже 13-й рік.
8: Але для рідних, які втратили, в них є ось цей момент.
7: Вони в них думають, є запит бачити відображення, так, я розумію. Ну, тобто, коли я хочу передивитись фотографії чи ще щось, я передивляюсь фотографії в приватному порядку. Знову ж таки, людям, які не знали полеглого військового, це зображення, ну, добре, воно щось повідомить. Воно там на кілька годин, можливо, закарбуються риси обличчя в пам'яті. Але, ну, будьмо чесні, я людина, яка працює з військовою некрополістикою вже роками, на жаль, чи може навпаки навіть на щастя, Я не можу тримати в пам'яті всі портрети полеглих і навіть лиця полеглих, зважаючи на відвідування моргів регулярне і так далі. Я не пам'ятаю цих облич. Але мені не соромно, бо ну, такий захисний механізм мозку. Ми не можемо тримати в пам'яті облич людей, з якими ми не контактуємо безпосередньо, або яких ми не знали за життя і не контактували з ними досить тривалий час. Тобто, приватно подивитися фотографію – це, звичайно ж, нормальна практика, безумовно. Але якщо ми говоримо про ту цільову аудиторію, яка вже не родини полеглих, а інші відвідувачі меморіальних місць, а ми маємо розуміти, що перш за все меморіальні кладовища ми робимо не для родин. Як би це, можливо, цинічно не звучало би, але ми робимо це для наступних поколінь. Вони не втримають в пам'яті цих фотографій, навіть якщо вони будуть дуже великі, навіть якщо це буде банер, не знаю, там, 3 на 3 метри оці куби, там, Івано-Франківську, там, чи в Кам'янці-Подільському і так далі. Це не має сенсу. Люди, які з ними не контактували за життя, вони не запам'ятають цих облич. От, сенс є зберегти ім'я в камені, бо потім за цим збереженим ім'ям можна знайти біографічну довідку в тих чи інших джерелах, в якому форматі би вони не були. Чи це паперові архіви, чи це інтернет-ресурси, чи будь-які інші формати, які там будуть через століття, ми навіть не можемо собі зараз цього уявити. Але за ім'ям ми знайдемо і фотографію, і відео, і все решта.
8: Базово ми говоримо...
7: Тобто це інформативно. Mm-hmm. А окрім того, дуже важливим моментом є те, що наразі немає технології, яка би зберегла фотографію більше, ніж там, ну, років на 30-40, можливо, навіть якщо це фотоскло, чи якщо там це гравіювання на металевих пластинках, чи на кераміці нанесення фотографії. Навіть якщо ми робимо це зображення чорно-білим, а таким чином воно стає найбільш тривким до вигорання на сонці, все одно це мова про ну, десятки років. І якщо цього ніхто не замінить, а таке може бути, то в нас просто буде вищерблений квадрат, на якому раніше розміщалась фотографія. І це буде погіршувати вигляд пам'ятника, як мінімум.
8: Базово ми говоримо про козацькі хрести, так, як приклад для наслідування.
7: Так, в контексті українських військових некрополів ми говоримо про козацькі хрести як базовий референс.
8: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які стали ці козацькі хрести, красиві, до речі.
7: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю. Нас просто не люблять це цінувати, не вміють, не знають, що це щось важливе.
8: Чому для нас ці хрести, я зараз узагальнюю, бо зрозуміло, що є люди, які кажуть, ні, мені це подобається, але для нас як...
7: Їх не так багато, можна це... Це треба вміти любити.
8: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики, і навпаки бачимо красу і естетику в цих страшних брилах чорного граніту, які до нас примігрували з Совєтської, з Росії, звідти, з Азії десь?
7: Бо це насадження матеріальної культури. Будь-яка нова норма, яка була впроваджена і прожила три покоління, стає абсолютно прийнятною. І взагалі базово треба розуміти, що будь-яка зміна, навіть дуже якісна, дуже сенсова, максимально аргументована, абсолютно зрозуміла раціональним мозком, буде сприйматись як вихід з зони комфорту, якщо попередньо було щось навіть очевидно дуже гірше. Це вихід з зони комфорту, це змінити норму. Дитині, яка вперше вчить табличку множення, дуже некомфортно. Вона чинить супротив, я вам гарантую, майже кожна дитина. Будь-яке нове базове навчання і перелам парадигми – це дискомфорт. І оскільки радянська і пострадянська культура пропонувала користувачам не що інше, як чорне габро і темні граніти, то і зараз питомо і зрозуміло, що для військових цвинтарів по інерції ми використовуємо саме ці матеріали, абсолютно не зважаючи і навіть не маючи думки про те, що наш ворог має ідентичну систему поховань. І це жахливо. І навіть коли ти показуєш картинки, от дивіться, російські військові цвинтарі, наприклад, ну там найбільш ілюстративне – це Мутіщинське федеральне кладбище, тобто там такі, ну знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, геть з бронзовими погруддями на кожному з них. От, але, ну, ясно, що це таке більш помпезне їхнє. А в звичайній одінарі їхні цвинтарі військові, це так, як і в нас, чорні плити з гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздічок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак. Дивіться, світлий камінь, мінімалізм, строгі форми. То ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
8: Але все-таки від Совєтського Союзу і від практик поховань військових Совєтського Союзу ми відійшли, бо ми ж зв'язочки не ставимо на могилах.
7: Ну, це один з елементів, але це, знаєте, кожна картина – це, перш за все, базис, на якій є якийсь акцент. Так, акцент ми прибрали, але стилістику малювання картини і інструментарій залишили, на жаль, радянські. Тому так, з цим треба працювати тяжко і довго, і було би добре, якби цим займалася, власне, центральна влада, а не приватні низові ініціативи на волонтерських засадах. Тому що, не маючи ресурсу, не маючи важелів впливу, і просто постійно навіть мегаякісні, хай там, матеріали в медіа викладаючи, це надто складно, аби в моменті отак от пропрацювати свідомість всієї нації.
8: Чи нема в тому якоїсь фінансової вигоди фірмам, які виготовляються на дробні плити, для яких зараз цей період, це просто період жнив, бо повномасштабне вторгнення і така от наша сіра реальність чи чорна реальність? І
7: якраз сіро-чорна, по-костовська, так.
8: Ага. Але може в нас більше граніту, а менше пісковика?
7: Ні, так не можна сказати прям чітко, по-перше, тому що більшість пісковикових родовищ якісні є законсервовані. І відбулось це закриття родовищ і скасування загалом галузі каменярства народного якраз за часів Радянського Союзу. Оскільки, як і будь-яка інша народна матеріальна культура, це намагалися просто знищити. І зазвичай, коли ми говоримо про знищення матеріальної культури, згадують там про підірвані і розриті до фундаменту бульдозерами там костели, тобто культові храмові споруди, в тому ж, наприклад, там Тернополі, з якого я, це парафіяльний костел, який був, львівська аудиторія зрозуміє, про що я, був братом-близнюком храму Ольги та Ержебети у Львові, ідентичні були два храми одного і того ж архітектора. Але попри це, водночас і наші цвинтарі також нищились. Яскравим прикладом можна навести одеський, наприклад, цвинтар. Він був в середмісті, там так само були білі фігурки з того ж самого там ракушняка, вапняка, хто мав більше грошей, мармуру, з пісковика. Ну, тобто, цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, тобто це все дуже швидко там відбулося, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
8: Боже.
7: От настільки. Але, знову ж таки, цей приклад про Одесу, він не є винятковим, це була звична історія. Наприклад, у Тернополі на місці старого, найстарішого з цвинтарів, який тоді існував, була створена школа номер 13. От так от.
8: Але в цьому контексті такого цинізму я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, які виборювали, боролися за волю, за незалежність України, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять. Чи не зарано ми почали говорити про цей пантеон і створювати?
7: Розмова точно не зарано, вона навіть запізніла, як на мене, бо їй треба було починати з перших днів незалежності. Ну, але в нас переміг Кравчук, а не Чорновол, тож ми зараз це обговорюємо через 30, вже от 5 років після того, як мали би почати. Чи не зарано саме перепоховання? Питання дуже дискусійне і з безпекових міркувань в тому числі. Водночас Україна досі радше попри, ніж завдяки, має величезну кількість пам'яток архітектури, в тому числі і храмів, і замкових споруд, фортифікаційних, костелів, дуже багато всього. Те, що ми його не надто зберігаємо і даємо цьому руйнуватися, це окрема тема. Водночас тут є що і без пантеону бомбити. Недавній приклад Львова і Бернардини, цьому приклад теж яскравий. Вони знайдуть, що якщо вони поставлять собі це за мету. Чи поставлять вони це собі за мету, якщо у нас буде пантеон? Так, вочевидь, так. Але я думаю, що тут питання кількості.
8: Угу.
7: Ну, тобто, якої концентрації і кількості національних героїв вони будуть очікувати, аби це стало ціллю? Я думаю, що їм вистачить і трьох, та, яких вони, трьох їх найзапекліших, найулюбленіших ворогів. Мельника, напевно, не знаю, Бандеру, Шухевича, вочевидь, там, Петлюру. Я думаю, що ну, так, троє-четверо вже буде достатньо, щоб вони туди щось, якийсь снаряд запустили. Водночас ми і маємо приклад, коли по самому НВМК вже був прильот. Тобто ППО спрацювало, але впало на території НВМК біля адміністративної тимчасової споруди.
8: НВМК, добре, що не на пол. Розшифрувати для тих людей, які не...
7: Це національне військове меморіальне кладовище біля Києва, так, в сторону Одеської траси, поблизу населеного пункту села Мархалівка. Перепоховувати все одно треба з когось починати, бо це довгий і перш за все юридично довгий процес. І по... взмаху чарівної палички перепоховати всіх за один раз, коли ми будемо мати вже до цього готове там місце, законодавство і так далі, ми справді навряд чи зможемо. Тобто так, починати процес варто. А водночас, коли ми говоримо, чи саме з Мельника потрібно було починати перезахоронення, то ні, нагальної такої потреби не було, оскільки земельна ділянка під поховання його і Софії, власне, була у безкоштовній оренді до 2053 року. Можливо, варто було би спочатку, до речі, перш за все, задати рамку, кого саме ми перепоховаємо і куди, і яка територія нам по площі треба, чи це пантеон державотворців, чи це військовий національний пантеон найвизначніших воїнів наших, чи це загалом меморіальне національне кладовище, яке включає і останки там, не знаю, художників, митців, письменників, науковців. Тобто, поки ми не вималюємо цю рамку, поки ми не будемо розуміти, кого і яку кількість ми хочемо перепоховати, ми насправді не можемо говорити і про вибір якоїсь конкретної ділянки, бо ми не знаємо, яку нам площу треба. Навіть якщо ми там чуємо аргумент, ну, ми і так не знаємо, яка нам потрібна площа, бо ж Україна, сподіваємося, продовжує існувати багато століть чи там тисячоліть, і ми не можемо відразу це закласти, але, ну, добре, якщо ми знаходимося навіть в цій точці часу і простору, то в нас вже є якась кількість, і хоча б на неї ми ж маємо орієнтуватися, бо не орієнтуватись взагалі ні на що, а потім говорити, ну, ми не знали, ну, якось не надто дальновидно, як на мене. Перепоховувати однозначно треба, чи варто було починати саме з Мельника дискусійно, бо з одної сторони це задає планку, з іншої сторони не було критичної такої потреби. Окрім того, там не надто гарна історія так з пані Наталією, яка доглядала це поховання, яка взнала про це в останній момент, і відповідно і був резонанс до такої гострої дискусії в інтернеті. Водночас все одно це вийшло на краще, бо дискусія проявилася і це стало питанням національної ваги для всього суспільства. І в результаті, я впевнена, як мінімум кілька сотень людей, хай поверхово, але ознайомилися із біографією ще двох видатних українців, пана Андрія Мельника і пані Софії. Бо треба ж розуміти, про кого ж то свариться весь інтернет. І точно хтось мусив хоча б кілька абзаців прочитати. Я думаю, що таких, ну, якщо не кілька тисяч, то кілька сотень. І це вже класно, бо це вже комеморація. Основна проблема питання створення національного пантеону полягає в тому, що ми не знаємо, що ми створюємо наразі. Це якийсь такий
8: олів'є,
7: і така мішанка із пантеону державотворців, військового пантеону, національного меморіального кладовища з науковцями, людьми мистецтва і всіма іншими видатними, там політиками, наприклад, чи волонтерами. От теперішня доба багатьох публічних волонтерів зробила вкрай важливими для існування нашої державності теж. А що ми робимо? А яка кількість цих людей буде? Ми чомусь зазвичай робимо все через обернену до логіки послідовність, назвімо це так, для ефіру. Ми спочатку перепоховуємо, кажемо, що це перевалочний пункт, потім ще пару раз перепоховуємо, напевно, а потім будемо думати, де нам це зробити, яку нам треба площу і кого ми там перепоховуємо. Тобто, як на мене, сенсово було би спочатку визначитись, перш за все, що ми робимо, потім пропрацювати рамку, за якою ми відбираємо, кого ми там хочемо бачити і вшановувати. Потім ми створюємо список, щоб розуміти кількість. Тоді ми розуміємо, яка площа, тоді ми шукаємо цю площу в тій чи іншій зоні міста. Знову ж таки, треба розуміти, ми знову втрачаємо фокус від питання могили невідомого вояка, як центрального монументу всієї країни, яка би не була доба. Бо коли ми навіть говоримо про пантеон державотворців, вочевидь, це те ж саме чільне місце, центром якого має бути могила невідомого вояка. Бо невідомий вояк – це не якийсь там конкретний, неідентифікований вояка, який поліг, і ми його не змогли привести там ДНК з кимось співставити. Це символ всіх, хто віддав життя за саму державність, за її існування будь-якої доби, будь-яких війн, всіх етапів нашої державності. І саме тому могила невідомого вояка символічна – це центр і навіть пантеону державотворців. Це важливо розуміти. Але ми знову про це не говоримо чомусь.
8: Щодо комеморації, я на початку програми, на початку запису сказала про те, що в тебе дослідження цієї теми почалося з того, що ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним, та, якби ми собі звикли бачити, як виглядають похорони. Чому так? Чи ти можеш розповісти цю історію?
7: Я почну радше з загальної рамки про те, що таке взагалі збереження пам'яті і персоналізація цієї пам'яті відносно кожного полеглого. А тоді вже конкретно, напевно, перейду до свого прикладу, аби він був зрозуміліший, а не відразу сприйняв все з таким спротивом, скажімо так. Зараз глядачі все зрозуміють. Коли ми говоримо дуже гарно, завжди там на камеру, важливо зберегти справжню історію, яким він був, чим він займався до війська, які були хобі. Зазвичай це все порожні слова, на жаль. Бо в більшості випадків батьки полеглого просто хочуть зберегти такий ідеалізований образ золотого правильного хлопчика. От родився, хрестився, пластував, воював. Загинув.
8: Або дівчинки, тому що дівчата.
7: Або дівчинки, так, я перепрошую, звичайно. Тобто відбувається такий оксюморонний абсолютно парадокс, коли намагання сім'ї написати біографію виливається у те, що ми насправді деперсоналізуємо цих всіх полеглих воїнів. Бо ці біографії виглядають писаними чатом GPT під копірку. Ідеальний геройський герой. Так, ніби його справжньої історії і його справжнього вкладу недостатньо. І це жахливо. Це жахливо. Тобто, і це те ж саме десь, коли ми говоримо, чи є сенс в уніфікації пам'ятників, але кожен каже «мій особливий». Але оця навіть фраза «мій особливий», так, вона правдива, однозначно, але «мій особливий», «мій особливий», «мій особливий» – це вже уніфікація. І якщо в меморіальній, матеріальній культурі це має сенс, то коли ми говоримо про біографії, саме тут ми можемо зберегти фактаж. І він часто дуже такий абсолютно кінематографічний буває. Але ми чомусь дуже часто йдемо в сторону створення ідеального героя, такого забронзовілого, без тільки з правильними фактами. От він такий весь вичурний, от такий статний, дуже сильний, свідомий, щоб на загибель був до цього готовий.
8: Це щось теж таке совєтське, ні? Може, з тих фільмів совєтських, які ми бачили, які
7: так,
8: нам тут промивали
7: взагалі,
8: міст.
7: Базово це, вочевидь, має коріння неприйняття. Неприйняття правди, бажання показати щось в кращому світлі, ніж воно було насправді. І цим, насправді, що найжахливіше і найгірші наслідки має і на майбутнє для нашої війни, ми цим лише поглиблюємо кожен раз прірву між цивільним населенням і геройськими героями. Вони справді герої. Вони справді герої. Цього факту ніхто не забере і не нівелює. Водночас, коли ми говоримо, що от, це бронзові герої, а оце от, ну, там цивільні, то цивільні думають, ну, мені до них далеко, я військо не піду. Я не такий. Вони чують цю ідеальну історію, бачать цей образ золотописаної ікони батьками, і кожен про себе думає, я так не зможу. І ми маємо безпосередній вплив, як бачите, комеморації на хід і наслідки війни. Це дуже важливо. Водночас в контексті впливу на війну, раз ми вже зачепили цю тему, якщо ми гідно вшановуємо наше військо, то і живі військові, і потенційні майбутні військові бачать, що їх потрібно не лише як ресурс, поки вони живі, що про них, якщо навіть вони загинуть, буде кому подбати. Це дуже прям важливо. Тобто ясно, що це не ключовий фактор, це один з цілого ряду, з цілої системи. Ну і це і має бути цілою системою, яка би спонукала людину прийняти те чи інше рішення. Але це справді важливий аргумент і для мотивації нашого війська, як ми вшановуємо наших полеглих. Власне, у контексті того, що я розповіла, що повертаючись до персональної історії і не надто, як ви абсолютно вірно зауважили, стандартного і чину похорону, і прощання після нього випадку Віталія Дереха, тобто найближчої людини, про яку ми говоримо, яку я

0: друзів, для тих, хто справді жив з ними це життя, знають, який він був насправді, де не було якоїсь там цензури чи табуювання якихось тем. Ми хотіли згадати все те, що неслось, і, власне, що відбувалося, доки він був живий, доки він пішов на війну, і як він був на ній, бо ж, ну, коли ти по життю до війни маєш дуже спірні різні вподобання, хобі і так далі, які насправді в ході війни роблять з тебе ефективного воїна. То якраз завдяки цьому і на війні ти маєш заряд, який дає тобі можливість бути ефективним. І бути дієвим. І не мати якихось там запобіжників, механізмів самозбереження. Бо, наприклад, якщо ти зі школи вчишся з класу 8-го виготовляти в домашніх умовах в міксері вибухівку, то, ну, складно цю поминальну вечірку, чи як би вона не була названа, робити такою правильною, скорботною про бронзового героя. Ні, це була абсолютно жива людина, і саме цим і він і був цінний. І саме тоді, коли ми дозволимо собі приймати правду тою, якою вона є, ми лише тоді зможемо зберегти персоналізацію кожного полеглого. І, як на мене, саме в цьому суть.
1: Але я, до прикладу, розмовляла цій студії з Іванкою Демит, яка не прийшла на похорон свого сина так, як ми звикли бачити маму на похороні своєї дитини в чорній хустці, так, і тільки так, і в чорному, вся в чорну зодягнена. Або ж я була на церемонії прощання Ірини Цибух, яка заповіла, це молода дівчина, яка журналістка, але пішла медикинею, госпітальєркою була і підірвалася на міні. І вона сказала, що вона хоче, щоб на її похорони прийшли люди у вишитих сорочках. І так це виглядало, як якесь свято, якийсь Великдень чи День Незалежності. І я бачила в коментарях, як мені люди писали, що ну і що, що вона так от прийшла. Ну, вона так собі захотіла, то якесь дивацтво. А так, в нас було так заведено в чорному приходити на похорону, так і має бути. Чому все ще є якісь такі стереотипи і упередження? І є якісь такі, не знаю, як от мають рідні поводитись на похороні своєї близької людини? От тільки так і не інакше.
0: Коротко відповідаючи на питання, як мають поводитись, як завгодно. Поки в нас немає конкретного церемоніалу, запровадженого державою, який би прям це нормував жорстко в рамку, то ну, родичі вправі поводитись так, як вони себе відчувають. Водночас, знову ж таки, коли ми дивимося фільми, так, про там, зазвичай Арлінгтон або ще якесь одне з відомих кладовищ, там, чи в Нормандії одне з військових кладовищ, ми бачимо церемонію, на якій родина, так, очевидно, що вони засмучені, там є сльози на обличчі, але вони гідно і ніби дуже стримано проживають цю подію, радше внутрішньо, ніж зовнішньо. В нас же це, знову ж таки, десь подібно до пострадянського простору і до Російської Федерації. Це воплі, це дуже гучні якісь такі викрики емоційні. Можливо, людям справді так легше прожити цей момент. Ну, і це, напевно, можна зрозуміти, прийняти. Я насправді не знаю. Ну, немає норми. Немає норми. Водночас, в Штатах і Європі просто є церемоніал. І там всі розуміють, що це не додасть гідності церемонії. І, можливо, варто її перетерпіти, бути гідним життя і вибору військового, а не там проклинати день, коли він пішов на війну, да? Бо це знецінення його вибору. І це теж важливий момент. Але це дуже важко пояснювати. І тут доводиться практично кожне слово підбирати, аби не образити нікого. Дуже вдало було зауважено приклад Іванки Демит і приклад Ірини Цибух про вишиванки, про якесь не надто стандартне вбрання родини, там не чорне і хустка і так далі. Знову ж таки, з свого прикладу, на чині панахиди я була в вишиванці. І проживаючи цей момент, дуже складний емоційний, я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то вона собі таке дозволила, що то таке має бути?» При тому, що вишиванка не була там якою...

0: якоюсь кольоровою чи ще щось. Це була класична чорно-червона вишивка. Та, ну, такі моменти. Це життя. Це життя. А вже на самому чині похорону це була, власне, чорно-червона геометрична сорочка. І за неї я теж вислуховувала поза очі. Але, ну, я вже не чула цього на самому похороні, але потім чула в перерозповідях друзів, які, ну, були свідками цієї розмови. Чому вона собі дозволила кольоровий одяг? А я собі мала на меті пам'ятати символіку, бо прапор під час війни в нас не жовто-синій, він у нас червоно-чорний. І я хотіла триматись за це, аби триматись, бодай, за щось. Бо я не бачила сенсу зовнішніх, яскравих якихось емоцій втрати. Бо наша, що це кому дасть, якщо він цього не розуміє і так, що в цей момент відбувається? Тому момент із тим, чи має бути це внормовано, напевно, ні, бо це було б жорстоко. Але чи варто державі, маючи адмінресурс, працювати із культурою пам'яті і доносити, яким би був доцільний церемоніал, так варто.
1: Ще одна річ наостанок же нашої розмови, і, в принципі, це про завершення, чи те, що відбувається після твого життя, про заповіт. Чому в нас, чи в нас військові пишуть ці заповіти? Так, як, наприклад, це зробила Ірина Цибух, яка написала, що і як має відбуватися по її загибелі, передбачаючи, що вона може статися. Як в нас до смерті, яке в нас далі ставлення, хоча ми маємо ледь не щодня по всій країні, по
0: так,
1: щодня. Дуже багато похоронів.
0: Так. Перш за все, треба розуміти, що ми можемо працювати з будь-якою категорією, з будь-чим взагалі, лише тоді, коли ми про це можемо відкрито і нетабуйовано говорити. Корінь всієї проблеми неякісної комемораційної системи і неякісної політики пам'яті про цю війну в тому, що тема смерті табуйована і досі забобонна. Не говори про смерть, не накликай біду, тра-та-та, на що там думати про те, як тебе мають похоронити, який має бути чин похорону, як до цього мають ставитись твої родичі, якщо ти ще живий, на що це все. Не треба думати про смерть наперед і так далі. Але мозок людини працює в такий спосіб, що поки ми про щось не можемо сказати простими словами в голос, ми і осмислити це не можемо. Наше сприйняття, перш за все, вербальне. Ми або маємо в мозку чітку візуальну і словесну структуру, і відповідно і якісно працюємо з цим, або ми не маємо такої можливості, бо «но-но» не можна. І так, це база всього. Власне. І воно має вплив на абсолютно всі аспекти, починаючи від евакуації кортежів, закінчуючи тим, як ми організовуємо музейні простори. Ну, і ясно, що всі інші ділянки цього шляху полеглих теж. І військові цвинтарі теж. Чи ми хочемо його бронзового в повендріст поставити, от геройський герой, чи ми хочемо зберегти символ і спільне місце пам'яті, комунікації, якісного інформаційного наповнення. І хочемо дати, як людина має там себе відчувати. Чи ми от мій особливий.
1: Тарцю, я тобі дуже дякую за цю розмову про тему, яка в Україні все ще не є такою, про яку можуть легко говорити українці, про тему смерті. Але це важливо, щоб розуміти, що залишиться після нас, особливо після тих, хто віддав своє життя саме за цю країну. А глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні була графічна дизайнерка, дослідниця теми смерті і військової комеморації, а також співавторка проєкту «Меморіальне кладовище» у Тернополі Дарця Веретюк. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Мене звати Леся Вакулюк. Шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі як реакцію на теми розмови і залишайтеся з нами. За тиждень в нашій студії буде новий цікавий гість.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой свої.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». У студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів і будемо говорити сьогодні про наступне.
1: Обстріли як метод терору. Росіяни здійснили одну із найбільших балістичних атак на Київ від початку повномасштабної війни. Які наслідки? Є загиблі й десятки поранених. Окупанти поцілили у логістичний центр нової пошти у передмісті Харкова. Операція «Молочка». Українські дрони знищили 75% спроможності Керченської паромної переправи. Коли рух зупиниться повністю?
0: Отже, півгодини тому росіяни атакували керованими авіабомбами Запоріжжя, завдали удар по житловому кварталу. Є масштабні руйнування. Внаслідок удару повністю зруйновано один із під'їздів будинку, повідомляють місцеві ЗМІ. На місці вже працюють рятувальники, триває розбір завалів та пошук людей. Інформації про постраждалих наразі немає, повідомив очільник області Іван Федоров. Вранці окупанти вкотре атакували безпілотником пасажирський поїзд. Легкі поранені дістала провідниця, але завдяки завчасній евакуації вдалося уникнути жертв. Крім того, у Вільнянську окупанти атакували дроном автівку загону швидкого реагування Червоного Хреста. Наразі інформації про постраждалих не надходить. Ходило, але транспорт повністю знищений. Також понівечена багатоповерхівка. Росіяни атакували ракетами Одещину. Місцеві оприлюднили відео пожеж у морі. Попередньо є влучання у судно, яке перебувало на рейді поблизу обласного центру. Над морем – клуби диму. Місцеві медіа повідомляють, що відбувається евакуація людей на шлюпках і перевозять їх до одного із судна на інше. А судно заповнює вода. Щоправда, офіційної інформації щодо наслідків та постраждалих наразі немає. А тим часом зросла кількість жертв російського удару по передмістю Харкова. У лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані, сповістив очільник області Олег Сінігубов. Таким чином, уже є четверо загиблих. Жертвами також стали чоловіки 24, 45 та 62 років. Це співробітники нової пошти, а також водій партнера-перевізника, повідомили у компанії. Близько полудня російські терористи атакували ракетами інноваційний сортувальний термінал поштового оператора у селищі Коротич. Крім того, 20 людей поранені. За життя двох продовжують боротися лікарі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у складському приміщенні. Також пошкоджено фасад будівлі термінала. З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали вже 6 ударів по сортувальному терміналу нової пошти у Коротичі.
2: Черговий обстріл поштового терміналу, цивільна інфраструктура. Попередньо 3 дрони-ракети «Бандероль» постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Є загроза повторних ударів, що, звичайно, ускладнюють роботу і рятувальників, і, відповідно, поліцейських.
0: Вранці під обстрілом окупантів був Ізюм. Кількість постраждалих зросла до 20 людей, серед них однорічний хлопчик. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Гостру реакцію на стрес отримали 20 постраждалих, зокрема дитина та її мама. Ще 10 людей зазнали вибухових травм і поранень склом. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та 20 автомобілів. Ліквідація наслідків атак триває. І зросла кількість поранених у Києві, 17 людей травмовані. Також відомо про одну загиблу, це 89-річна жінка, повідомили у Нацполіції. Сьогодні вночі Росія здійснила одну із наймасштабніших балістичних атак на Київ від початку повномасштабної війни. Столицю атакували понад 40 балістичних ракет. Влучання, падіння уламків та пожежі зафіксовані одразу у 5 районах міста. У стаціонарах міських лікарень перебувають 9 постраждалих, 3 поранених у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пряме ракетне влучання повністю знищило завод підприємства та склади української компанії «Укртак». Це виробник військової амуніції. Один із найбільших постачальників бронежилетів для Збройних сил України, Нацгвардії, спецслужб та рятувальників. Правоохоронці прийняли близько 350 заяв від жителів столиці щодо пошкодження майна. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та авто. І на місцях влучань у столиці зі світанку працювали і наші журналісти. Про ліквідацію наслідків атаки розкаже Діана Польова.
3: Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Солом'янський район, місто Київ. На цій локації від ранку працюють рятувальники та комунальні служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки нічної атаки фіксують одразу в 5 районах столиці, зокрема в Святошинському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському. Росіяни вдарили балістикою по пішохідному переходу поблизу станції метро Лук'янівська, а також поблизу прилеглих житлових будинків.
4: Я нарахувала десь близько 20 вибухів тільки по нашому району. У нас балконні двері були відкриті, і вони весь час, коли йшла вибухова хвиля, вони то відкривалися, то закривалися. Вікна дребежали, будинок дребежав. Я так перелякала, що тільки встигла забігти в вестибюль на четвертому поверсі, там присіла і сиділа. І так кожен зі мною теж сусіди. І оцей самий момент сильний був, коли прилетіло тут по сусідству, то будинок наче хтось підняв і назад поставили. І потім через балкон ми побачили велике зарево. Це було так страшно, просто. І я собі просто читала молитву і все.
3: Тож бачимо, що росіяни продовжують цинічно тероризувати міста, бити по житлових будинках, ну а мешканці столиці поступово оговтуються після наскладної ночі.
0: Дякуємо Діані Польовій. Рухаємося далі до Київщини. Там двоє постраждалих. У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкта, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Також є пошкодження житлових будинків. Одна людина загинула та троє постраждали. Вранці росіяни сімома кабами атакували Суми, поінформував очільник області Олег Григоров. Загинув чоловік, який на момент удару перебував у власній оселі. Пошкоджень зазнали комерційні підприємства, станція техобслуговування та автомийка. І зросла кількість травмованих у Херсоні. Ще троє людей дістали поранення внаслідок атаки на місто. Зокрема, по обіді дрон атакував цивільну автівку. Поранені – чоловік та жінка, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Крім того, вранці ворожий дрон на вулиці атакував 58-річного чоловіка. Він загинув на місці. Є жертва ранкової атаки у Білозерській громаді. Керовані авіабомби поцілили у житлові будинки. Із-під завалів одного із них витягнули тіло 75-річної жінки. Ще четверо людей поранені. Наразі відомо про більш ніж 20 пошкоджених будинків. Також понівечено господарські споруди, автомобілі та теплиці.
5: Ось сюди все летіло, ми, правда, ось вже повбирали. Ось тут я лежала, воно, бачите, воно вилетіла ця конфорка, це все, ось тут ось, воно видно, де я лежала. Ось, бачите, ось тут я лежала. Я не знаю, як мене Бог спас, що я сталася жива.
0: А тим часом маємо оперативну інформацію щодо обстрілу Запоріжжя. Станом на зараз відомо про трьох поранених. Півгодини тому росіяни атакували керованими авіабомбами місто, завдали удар по житловому кварталу. Є масштабні руйнування. Внаслідок удару повністю зруйновано один із під'їздів п'ятиповерхівки. Також зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою. На місці вже працюють рятувальники. Триває розбір завалів та пошук людей. Будемо вас інформувати, як щойно буде з'являтися нова інформація. Ми просимо вас долучитися до збору і не забувати підтримувати наші Збройні Сили. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша амбітна ціль залишається незмінною – 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся до збору. Усі реквізити – ви бачите зараз на екрані, QR-код залишається, тож кожен з вас може відсканувати і долучитися гривнею. Тож, за останню добу ворог випустив по Україні рекордну кількість балістичних ракет та понад сотню дронів, зробивши своєю ключовою ціллю Київ. Хочу нагадати, що у ніч проти 19 липня зафіксовано понад 40 вибухів. Ворог випустив понад 40 балістичних ракет і 125 дронів, застосовуючи балістику «Іскандер», «Циркон» та ракети зі шрапнелю для максимального ураження. Окрім столиці, під важкими ударами КАБів, реактивних дронів та артилерії опинилися і Суми, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одещина і Донеччина. Сьогодні в день ворог атакував Одещину, випустивши близько 20 ракет. Цілили по суднах в Чорному морі поблизу Одеси. Тож про нарощування терору і чи тактика змінилася саме зараз, будемо говорити з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України, військовим аналітиком. Пане Олександре, я вас вітаю сьогодні в нашому етері. І сьогодні зафіксовано різкий стрибок, можна так сказати, так, інтенсивності атак саме балістикою «Іскандер-М» та С-400, протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», також Х-59-69, 125 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. І аналітики вже навіть підрахували, скільки коштував цей удар. Окупанти використали озброєння на суму орієнтовно від 360 до 400 мільйонів доларів. Що вони хотіли показати цим ударом і що з ним пов'язано взагалі?
6: Ну, справа в тому, що пов'язано, ми прекрасно розуміємо, і в принципі про це говорив і президент України, що зараз це чи не єдиний такий козир і інструмент Росії, ну, в поєднанні з тим, що вони намагаються все ж таки прориватися і на фронті, ми це розуміємо, але ж за рахунок обстрілів, за рахунок ударів, користуючись тим, що було розуміння, що обсяги там постачань ракет-перехоплювачів «Петріот» можуть зменшуватися. І дійсно, ми бачили тенденцію, коли фактично з травня, якщо ми беремо зараз тут українську столицю, коли найбільше застосовувалися балістичних ракет, ну, сумарно можу сказати, що найбільший сплеск був в травні, там понад 90 ракет, але ж тоді були не тільки балістичні, тоді були і крилаті, і калібри, і Х-101, які запускалися з повітряного базування. В даному випадку, скоріш за все, ворог теж готувався здійснити атаку крилатими ракетами, але напередодні удар, який був сил оборони, зокрема, внаслідок якого був знищений один Ту-95, дещо, ну, скажімо, змінили плани ворога і як мінімум відтермінували і не дали їм провести комбіновану атаку. Тому ставку зробили максимально на балістику. Знову ж таки, розуміючи, що, можливо, ракет-перехоплювачів і систем може бути недостатньо для того, щоб все збити. Ну і, власне кажучи, завдали удару. Можу, до речі, сказати щодо ракет-перехоплювачів, то фактично ми бачимо, що після саміту НАТО, який відбувся і де домовлялися про оперативні потреби, потім зустріч, яка відбувалася в тому числі в Європі, в Парижі, коаліції охочих, зрештою, ну, вочевидь, ми почали отримувати ракети, тому що збиття є. На жаль, це не настільки великий коефіцієнт, як би нам хотілося, 25-30%. Але, скажімо, це не нульовий, як було там два обстріли тому, коли збити не вдалося взагалі нічого. Тому можна сказати, що ракети поступають, але інтенсивність вогню плюс те, що ворог почав завдавати ударів частіше, використовувати номенклатуру ракет С-400, воно фактично, ну, скажімо, збільшує кількість цих цілей повітряного нападу. Ну і, відповідно, звичайно, створює додаткове навантаження для систем ППО зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Що, ну, можна сказати характерного про ці удари? Ну, виходячи з того, які звіти подає російські Міноборони, розуміємо, що вони там прибріхують і дописують, але вони вкотре наполягають на тому, що вони шукають об'єкти виробництва озброєнь. При цьому, знаєте, що, ну, це вже виглядає маразматично прямо, тому що завдавати ударів постійно в район Лук'янівки в Шевченківському районі і пояснювати це тим, що там є якесь секретне виробництво, розуміючи, що вже стільки було там ударів, і навіть якби воно там колись було, його б давно вже звідти вивезли. Ну, це ж очевидно, як мені здається, враховуючи ситуацію. Але ми бачимо, що ні, вони наполегливо намагаються шукати, причому в чому є проблема і що демонструють ці обстріли. Крім того, що вони не точні доволі часто, і в цьому є проблема, особливо ракет С-400. Це ж зброя терору фактично. Вона летить по площах. Особливо, якщо вона оснащена не касетною частиною, як «Іскандер», а, наприклад, дійсно уламками малими шрапнелю тієї ж, то звичайно, що це для цивільних громадян становить дуже великі загрози. І по містах такі ракети, ну просто це великий злочин застосовувати, розуміючи, що цивільні будуть страждати. І другий момент, що вони завдають ударів, і їх цілком влаштовує, якщо прилетить в житлові будинки чи в будь-який цивільний об'єкт, тому що все рівно більше руйнувань, і вони вважають, що це руйнує наш спротив. Але є ще одне питання, це те, що ворог завдає удари, коли вони намагаються говорити про те, що вони шукають військові об'єкти, об'єкти виробництва там українських ракет, дронів і так далі. Вони їх реально, ну, в мене таке враження, що беруть зі старих карт, якихось ще радянського зразка, підприємства, які вже давно не працюють, не існують, а на їх місцях з'явилися житлові квартали. Ну, тобто вони завдають удари, де колись, ну, виробництво там було останній раз в 89-му чи в 90-му році. І вже там по 25-30 років, ну, там нічого немає, там вже виросли житлові квартали і житлова забудова. А вони завдають удари, що теж свідчить про, скажімо, спрощення, тобто вони отримують задачу про те, що треба завдати масованих ударів. Ну і б'ють, і потім звітують про те, що ви ж бачите, ми там завдали ударів, незважаючи на те, що там уже давно житлові квартали. Але ми так само розуміємо, що фактично, крім цього терору, ворог дійсно намагається знайти об'єкти оборонної промисловості. Ворог дійсно дуже остерігається того, що в нас може з'явитися посилення ракет, в тому числі і балістика. Вони, ну скажімо так, хочуть зірвати нашу програму по далекобійних дронах, по тому, що завдає ударів по території Росії, зірвати наші інші програми, які є, і фактично під прицілом. Як і якщо ми беремо зараз Сумщину, Харківщину, це інфраструктура Нафтогазу, ну і цивільна інфраструктура, Південь у нас зараз, ми бачимо, що це портова інфраструктура, там ворог переслідує цілі, вони хочуть фактично ускладнити для нас максимально процес, коли в сезонність буде пікова навантаженість на морські перевезення, ну зрозуміло, вони хочуть нам створити серйозні проблеми, плюс атакуючи цивільні судна там, очевидно, що просто хочуть створити такий рівень небезпек, коли, ну скажімо, судна іноземних держав або будуть остерігатися заходити в наші порти, або, ну скажімо, ціна цих послуг буде зростати, відповідно, роблячи ці перевезення не зовсім конкурентноздатними.
0: Пане Олександре, ви раніше згадували ось про різні сценарії обстрілів задля картинки перемоги, так? І в тому числі ви говорили про те, що, от, наприклад, які можуть бути сценарії наступні. Те, що може, наприклад, будуть обстріли найчастіше саме влітку, так, коли люди використовують саме кондиціонери, так, і тоді росіяни будуть застосовувати як можна більше озброєння задля того, щоб бити по наших енергетичних об'єктах. Потім ви говорили про те, що восени піде все це на спад, а потім взимку знову розпочнеться ось такий, скажімо, у них напад агресії, так, коли обстріли посиляться. Чи справжується зараз ось ваші ці всі прогнози, про які ви говорили?
6: Ви знаєте, справджується в тому сенсі, що влітку, ви бачите, вони інтенсифікують обстріли. Ну, от, власне кажучи, це дивна річ, можливо, і я теж, коли аналізував цю ситуацію, роблячи якраз прогноз про те, що, ну, тенденція до того, що будуть зростати. Єдине, що, можливо, по цілях не зовсім справджується, що тут, скажімо, не настільки зараз енергетична інфраструктура у ворога під прицілом, але що стосується інтенсивності і що стосується концентрації ударів, тобто використовувати максимальну кількість балістики по одному місту під час обстрілу, ну як ми бачимо в даному випадку на сьогоднішній день, ну вони це це застосовують, це справджується, на превеликий жаль, звичайно, бо це не дуже хороший прогноз. Але головне зараз питання от осені, чому я казав про те, що восени дещо може піти на спад. Розумієте, тому що все ж таки, коли були обстріли минулі роки по об'єктах критичної інфраструктури, перед тим, як ворог інтенсифікував вогонь, у них були певні паузи. Ну, певні періоди такі, коли вони зменшували кількість того, що застосовують. Чому? Тому що вони накопичували для того, щоб максимально завдавати ударів якраз там в опалювальний сезон, взимку, восени, пізньої осені і так далі. Зараз, ну, така тенденція складається, що вони використовують максимально все, що можуть. І не видно того, щоб вони дуже там щось накопичували прямо на осінь, намагаючись восени використати все, що буде, для того, щоб максимально концентровано вдарити по енергетиці. Зараз кидають все, навіть із 400, як ми бачимо, додалося. Ну, зрозуміло, що ворог це ще й сприймав. Чому зараз? Вони сприймали як вікно можливостей, розуміючи, що не можуть виникати дефіцити з ракетами-перехоплювачами. Відповідно, вони розраховували на те, що прямих влучань буде більше, і наслідки, звичайно, будуть ну значними. Ну, ми бачимо, що вони, на жаль, значні, тому що збивають ракети, але ж... І коли ворог застосовує багато, то й багато не вдається збити. Так само. Тому зараз тенденція така, що вони активізувалися максимально. Я думаю, що розрахунок на те, щоб намагатися, скажімо, зламати наш спротив влітку, тому що після вересня ж, ну, ключовий момент, про який зараз дискутують, чи буде мобілізація збільшуватися в Росії, чи не буде, чи можливо, Путін буде готуватися до кінця осені там до якихось перемовин, щонайменше про припинення вогню. І до того періоду вони за рахунок ескалації хочуть створити такі умови, за яких натиснути на нас так максимально, в тому числі через ось ці обстріли терористичні, для того, щоб ми там були готові на якийсь перемовний процес, звичайно, враховуючи умови Росії. А ми, в свою чергу, що робимо, чому інтенсифікуються дії з нашого боку, в тому числі не тільки по діпстрайках, по ударах по території Росії, по окупованому Криму, морська блокада, це блискучі дії, які СБС зараз робить, ну, а в тому числі шукаючи і рішення певні на фронті для того, щоб знищувати ворога там, не давати їм просуватися, для того, щоб, в свою чергу, наші умови були забезпечені. Тому зараз ось такий період ескалації, який, звичайно, ми теж намагаємося використати максимально на користь для нас.
0: Я вам дякую, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ну і сьогодні, після обстрілу Києва, Міноборони країни-агресорки написали, що не збираються дійсно зупинятися і що вони вже заряджають нові пускові установки. Тож просимо усіх, не лише киян, а й мешканців всієї України, берегтися і ходити до укриття. Ми ж будемо рухатися далі до наступних новин і об'єкти паливної інфраструктури та російські танкери стали ціллю далекобійних українських ударів. Сьогодні сили оборони уразили 4 нафтобази у Ставропольському краї Російської Федерації, а також 3 танкери тіньового флоту країни-агресорки в акваторії Чорного моря. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, відомо, морський дрон Служби безпеки України «Мамай» атакував танкер «Еверо», який транспортував російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Внаслідок атаки на всіх 3 об'єктах виникли масштабні пожежі, зафіксовані вибухи та займання резервуарів із спально-мастильними матеріалами. Українські дрони знищили 75% спроможності Керченської паромної переправи. Як заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр, за 2 останні тижні у межах операції «Молочка» вдалося уразити 4 пароми, які регулярно курсували між портами Кавказ та Крим. Наразі на ходу залишився лише один, який був на підстраховці. Зокрема, судна «Ейськ» та «СКС ООН», за даними Броуді, не підлягають відновленню, а пароми «Панагія» та «Лаврентій» придатні до використання лише на буксирі. За даними наших військових, 80% вантажів, які перевозили пароми, забезпечувало Міноборони країни-окупанта. І термінова інформація. Вже стало відомо про одну жертву у Запоріжжі. Також відомо, що під завалами багатоповерхівки перебувають ще щонайменше двоє людей і жінка та дитина, поінформував очільник області Іван Федоров. Також вже є інформація про трьох поранених. Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, також зафіксоване влучання поруч із дев'ятиповерхівкою. Нагадаю, близько години тому російські терористи атакували місто авіабомбами. Ліквідація наслідків триває. І у Києві четвертий день тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. На площі Івана Франка продовжують збиратися люди, які виступають проти звільнення очільника Міноборони. Там перебуває і наш Дмитро Дідора, може розповісти нам про те, що ж відбувається зараз на площі. Дмитре, я тебе вітаю, рада тебе бачити. Тож, розповідаючи, багато людей сьогодні прийшли на протести і чи змінилися сьогодні написи на картонках?
7: Вітаю, Іро, я теж тебе дуже радий бачити. Вітаю всіх наших глядачів телеканалу «Еспресо». Я зараз дійсно перебуваю поряд із театром Франка, на площі Франка. І ви можете бачити позаду мене, скільки зараз тут перебуває людей. Окрім того, хочу зазначити, що увесь газон поряд із площею Франка, він ніби усіяний оцими картонками, які люди, скоріш за все, залишили тут з вчорашнього дня. Люди вигукують, що вони хочуть, аби повернули екс-очільника Міністерства оборони Михайла Федорова. Також вони кажуть про відставку головкома Сирського. Побачив я тут дуже багато людей. Це і молоді люди, це і батьки з дітьми, це і з улюбленцями. І ось зараз ви чуєте, що періодично протестувальники співають гімн України та оголошують хвилину мовчання. Пропоную почути, які вимоги і чому люди сьогодні зібралися вже в четверте.
8: Ми будемо виходити до останнього, поки не будуть прийняті всі рішення, які саме, власне, просять міняти народ. Ми проти того, аби військові не давали свободу слова. І найголовніше, що тут заради того, щоб у майбутньому нашим дітям не прийшлося знову виборювати свою свободу.
9: Я сам передамо, щоб вернули Федорова на своє міністерство оборони. Це людина, яка показала себе, ми відчули за півроку його роботи.
7: Також я вже те, що побачив, тут люди вже самоорганізувалися, вони привозять воду для протестувальників і також картон, на якому люди зможуть намалювати ті чи інші гасла. Гасла доволі різні, хтось просить повернути очільника Міноборони, деякі пишуть, що Сирського потрібно відставку, є і креативні гасла. Пропоную зараз послухати волонтерів та людей, які самоорганізувалися, аби підтримувати тих, хто приходить до театру імені Франка.
10: Та загалом дуже банальна історія, що під час такої великої акції треба, щоб люди могли спокійно і водички попити, бо вони дуже сильно говорять, і певна активність відбувається, і разом з цим треба допомогти картоночки. І ми так самоорганізовано вирішили те, що ми будемо сконцентровані на цій точці, і просто допомагати. Це банальна історія.
7: Як розповіли мені люди, вони будуть стояти сьогодні тут до останнього, тобто до, можливо, комендантської години, скоріше за все, буде за протягом метрополітену. І, як зазначили протестувальники, ближче до 20-ї тут стає вже більш людно, оскільки люди підходять на протести. Станом на цю хвилину у мене все, Іро. Повертаю тобі слово.
0: Дмитре, і у мене буде до тебе буквально коротке питання. Відкрий таємницю. Чи ти прийшов з пустими руками, чи все ж таки зі своєю картонкою?
7: дякувати, що я розповів, що тут можна взяти картонку, я обов'язково це зроблю. І, можливо, в мене народиться теж якесь гасло.
0: Дякую тобі за цю розповідь, за це включення. Дмитро Дітора, наш кореспондент зі столиці, тож о 20-й годині там стає ще більш людяно. Люди йдуть на акцію протесту. Наразі це усі новини на цей час. Таким цей день побачила наша команда. І мені залишається додати, як завжди, що не забувайте підтримувати наші Збройні Сили і залишатися з телеканалом «Еспресо». Я бажаю вам тихого вечора.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: У дальніх рукавах
13: з «Київстар» вибличче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
6: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
5: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
6: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
5: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
6: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
5: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
6: Дякую за розуміння. Слава Україні!
7: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на Еспресо. І цього разу ми поговоримо про велику тему, про збереження демократії, як нам не виростити ще одного Путіна, але українського, і як взагалі покращити управління війною, тому що зараз відбуваються картонкові майдани, де люди уже не приховуються і скандують Сирського у відставку. Тобто, до чого це все може призвести? І перша підтема – це оцей трикутник у нас буде Сирський, Федоров і Зеленський, де один пішов на виліт. І найцікавіше, що пішов на виліт не Олександр Сирський, фігура, яка достатньо одіозна, яку тривалий час пов'язують із нашими там неуспіхами, поганим управлінням у наших військах, а якраз давній соратник Володимира Олександровича Зеленського – Федоров. Той самий Міша Федоров, який був головним маркетологом на виборах 2019 року. І саме, я нагадаю, Міша Федоров займався соцмережами, які і допомогли Зеленському створити такий образ непересічного, прикольного лідера, свого хлопця з народу. І на це купилося дуже багато різних аудиторій українських громадян, які врешті пішли і проголосували за Зеленського. Не тільки як президента, а і потім ще підтримали монобільшість фракції «Слуги народу». Тому це якраз заслуга була Михайла Федорова. Більше того, давайте згадаємо, Михайло Федоров був одним із таких топів у цьому списку фракції «Слуга народу», і його тривалий час розкручували як людину, яка справді там тямить в цифровізації, вона така непересічна. Давайте згадаємо проєкт «Дія», коли нам розповідали про те, що диджиталізація – це наше все. І, до речі, тривалий час, коли там говорили про якісь вибори, періодично, кожні півроку відбувається оце загострення на темі виборів, то говорили, що «Слуги народу» можуть піти на якийсь ребрендинг, і от оця оновлена партія там точно буде її керівником, лідером, чи хоча б там у першій трійці Міша Федоров. Більше того, говорили, що коли будуть оце якісь вибори, планові, дочасні, перші поствоєнні, то обов'язково на бігбордах в центрі увагу привертатиме фотографія Михайла Федорова. Але зараз увагу привернула хіба прес-конференція Михайла Федорова, де він півтори години розповідав про те, що не так з Сирським, що не так з управлінням військ, і, до речі, розповів про ці всі болі, про мобілізацію, які обговорюють люди на кухнях. А тепер уже і на вулиці понесли всі ці проблеми управління військами про Сирського і про те, як у нас окремі клани хочуть збагатитися на війні. І от зараз люди дискутують про те, чи повністю обривав Міша Федоров мости із Володимиром Зеленським. Ну, найперше, повертаємось до тієї самої прес-конференції, і там було дуже цікаво і маркерно, що кілька разів під час оцих півтора годин Михайло Федоров повторив, що він вдячний президенту, без президента не вдалося би зробити те, що було зроблено з ним в плані там цифровізації навіть Міноборони. Тобто ця людина засвідчила такий омаж президенту України, і насправді тут є два мотиви. По-перше, щоб не бути прям ворогом Володимиру Зеленському, тому що всі, хто знає Зеленського, кажуть, що це людина така достатньо злопам'ятна і не хотілося б там попасти в опалу до президента України, а потім читати гадості про себе в телеграм-каналі, чи там чекати, прийде до тебе ДБР, СБУ чи ні. Другий момент. Михайло Федоров, він давно має таку характеристику, що це така тиха вода, яка і греблю рве. І цілком ймовірно, що Михайло Федоров вирішив піти з посади, не погоджуватись, до речі, на позицію радника, це вже його офіційна позиція президента України, не буде він радником, але все-таки зберегти більш-менш хоч якісь там маленькі, якщо не мости, то кладки до президента України Володимира Зеленського. Ну і тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Зараз люди виходять на вулицю не за Мішу Федорова, не тому, що Міша Федоров став новим кумиром українців. Просто під час керування Міноборони Михайлом Федоровим багато хто побачив надію в тому, що нам вдасться знайти оцю технологічну перевагу у російсько-українській війні і все-таки отримати перемогу на цьому етапі нашої боротьби за незалежність. Коли ми згадаємо будь-яку там колонку, таку візію,
Валерія Залужного, він завжди каже, що хто перший отримає технологічну перевагу у цій війні, той і пожинатиме плоди перемоги. І оце літо подарувало нам приємні такі моменти, коли ми почали наносити удари по тилах Російської Федерації, коли почали виносити російську військову базу на окупованому півострові Крим. Оці кружечки, які записують росіяни про те, як у них все погано з дизельним паливом, як вони там страждають і там плачуть, що у них там по 2 години світла немає, вони насправді дуже оптимізували українських людей, які самі потерпають від обстрілів балістики, від того, що ми не дуже розуміємо, які наші перспективи завтра, але це хоча б дає надію. І Михайло Федоров, він був утіленням цих світлих надій про те, що можеш, десь буде у нас порядок, і може все-таки ми здобудемо ту саму технологічну перевагу у цій війні, про яку так багато говорить і пише Валерій Залужний, як людина, яка прийшла з армійського середовища, була головкомом, до речі, першого етапу під час повномасштабного вторгнення до того, поки Валерій Залужний теж не попав в опалу до президента, і таким чином вирвемо якось цю перемогу. І от Михайло Федоров, коли він вийшов на цю прес-конференцію, він явно підготувався, і там навіть така прозвучала цитата, що ці слайди до того бачив президент України Володимир Зеленський. Але, очевидно, всі ті речі і заготовки, які озвучив суспільство Михайло Федоров, українського гаранта не так торкнули, як тих людей, які тепер цитують цю прес-конференцію, нарізають її на новини і крутять уже в Тік-Току як окремі ролики. Отже, що було дуже вражаюче, це оці слайди за спиною Михайла Федорова про 11 ключових проблем в українській армії. Це справді ті проблеми, про які не прийнято говорити вголос, але про які всі знають. І от Михайло Федоров став тією людиною, яка прийшла і сказала, що у нас є оці 11 проблем. Більше того, що зараз величезна проблема в тому, що у нас такий начальник генштабу, пан Гнатов, і такий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Це Федоров дуже чітко озвучив. Більше того, він дуже чітко пояснив на цій прес-конференції, хто ж у нас відповідає за мобілізацію. Виявилось не так, як раніше,

нікуди не зник, і він є, тому що повага до тебе як до людини – це є основа боєздатної армії. Якщо ми хочемо справді виграти цю війну, а не капітулювати і погоджуватись підписати огидний мир, який нам нав'яже Російська Федерація по формулі Анкоріджа, чи придумають якусь нову формулу через півроку. Коли ми говоримо про цей конфлікт, який виник між Федоровим, Сирським, і над ними стояв Володимир Олександрович Зеленський, то тут було кілька моментів. По-перше, Сирський і Федоров – це люди з абсолютно різних епох, з різним бенграундом і різним становленням у житті, як таких окремих кар'єрних одиниць. І мені здається, не існувало якоїсь реальності, де ці б двоє могли порозумітися. Більше того, от там, як описують, як відбувалися ці ставки за участю головнокомандувача, то дуже часто Сирський показував пальцем на Федорова і казав, що в нас там щось не так пішло з цими операціями, які ми робимо, тому що нам Міноборони щось не забезпечило. А Федоров навпаки казав, що ми все забезпечили, просто Сирський не вміє керувати і справлятися з тією матеріальною базою, яку ми забезпечили, з матеріальними ресурсами. І Зеленський замість того, щоб проявити, що він топ-менеджер, що він може управляти процесами і він може закрити рота своєму міністру і своєму головнокомандувачу Збройних сил України, самоусунувся і спостерігав, що там будуть робити хлопці. Хоча, до речі, у своєму короткому коментарі президент Зеленський сказав, що без мене ж вони не сядуть. Тобто, цілком, ймовірно, його такий конфлікт влаштовував. Це перша причина. Друге, давайте не забувати, що останні пару тижнів суспільство сколихали дуже неприємні історії про те, що відбувається в українській армії. І тут на гора вирізла і ця історія із конфліктом з ТЦК на Сихові у Львові. Дуже неприємна історія з подвійним дном, тому що виявилося, що там були навіть люди, які пішли в СЗЧ, а самі є військовослужбовцями, і вони брали участь в цих сутичках. Більше того, з'явилися деталі, що там відбувається у Скелі. А Скеля, вона дуже тісно пов'язана саме з брендом Олександра Сирського, що теж додавало такого оріолу, прости господи, м'ясника нинішньому головнокомандувачу Збройних сил України. Далі дуже некрасива історія із 155-ю бригадою і її колишнім комбригом, який, знаєте, є вихідцем із 90-х. І в 2026 році побуткові конфлікти за участю своєї дружини звик вчиняти за допомогою оцих напівракетирських методів, коли можна просто людину, яка тобі не подобається, взяти, захопити, відвести в ліс, пристрелити і десь там закопати на полігоні. З такими кадрами ми 100% не виграємо війну і точно ні про які там стандарти НАТО говорити не можна. А це дуже зле для нас, тому що Російська Федерація дуже чітко розуміє, якщо вона не може там одномоментно взяти Донбас, то треба вмикати всі можливі ІПСО. І зараз цих ІПСО просто купа. Там тобі мільярдер розповідає про те, що Росію треба берегти і просто... Нема ніякої геноцидальної війни, це просто Росія виборює своє місце. Там давайте не забувати, що, наприклад, в сусідній Польщі дуже активізувалися ультраправі, у яких є традиційні зв'язки із росіянами, і зараз дуже активно накачують в Європі тему на рівні Європарламенту про те, що це ж українці така зла нація, яка могла чинити геноцид 100 років тому. Тобто це зміщення нашого образу жертви на... Так, вони ж такі самі агресори, теж чинили геноцид проти своїх сусідів. І от тут, безумовно, нам би дуже допоміг найпізнаваніший бренд Збройні сили України, Сили оборони України, але з ними великі є проблеми. І проблема в тому, що окремі люди не хочуть відмовлятися від старих тем. От дуже цікаво, що коли видання The Economist писало статтю про конфлікт Сирського і Федорова, вони згадали дуже важливий момент про аудит, який відбувся на початку приходу Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони. І от там були дуже чіткі цифри про те, що відбувся цей аудит і знайшли, значить, проблеми.

із використанням 300 мільярдів гривень або 6,6 мільярдів доларів. І от Михайло Федоров показав ці цифри і Сирському, і Зеленському, але щось пішло не так. Очевидно, що деяких політиків і деяких дотичних до розбіжностей цих цифр військових цей аудит не влаштував. Більше того, мені вдалося поговорити з деякими сороками із оборонного бізнесу, які в темі цього конфлікту між Федоровим і Сирським, і вони ще сказали мені таку версію, чому все це відбулося. Чому от раптово трапилася відставка уряду, зміна міністра оборони, і зараз дуже активно шукають, кого ж поставити на це царство. Щоб і Сирському було добре, і Зеленському було добре, і якось воно, війна вигравалася сама по собі, і Зеленський не відповідав традиційно за питання мобілізації, за яке, до речі, він не має відповідати за Конституцією. А справа в тому, що от сороки кажуть, що внаслідок цього аудиту дуже постраждали виробництва такого собі депутата провладної фракції, як Давид Арахамія. Він у нас там відомий виробник, який має теж зацікавленість у дроновому бізнесі. І виявилося, що коли Михайло Федоров встановлював ці нові стандарти, які ми дрони закуповуємо, а які ні, то виявилося, що продукція імені Арахамії не така уже і якісна. І віддали перевагу іншим виробникам. Зараз, коли ми подивимось будь-яку там політичну новинну стрічку, то можна побачити низку новин, скільки грошей нам виділяють різні європейські країни, західні партнери на те, щоб ми робили ці дрони у себе вдома. Там Данія мільярд видала, Урсула фон дер Ляєн приїхала, теж оголосила про дронове співробітництво, і там величезні суми грошей виділяються. І як ви розумієте, такий куш він не може бути без уваги тих людей, які звикли дуже добре заробляти на війні. І от ці сороки із оборонної сфери кажуть, що Арахамія і його колеги дуже сильно розізлились на Михайла Федорова, тому що людина ж начебто своя, але оцей аудит він дуже попсував насправді перспективи фінансові. І тут варто зважити, що на цьому етапі у Давида Арахамії збіглися інтереси, як кажуть, із Андрієм Єрмаком, який теж дуже злий після своєї відставки, і, до речі, Михайла Федорова теж вважає своїм ворогом. Тому що коли постало питання звільнення Андрія Єрмака із посади очільника Офісу президента України, то, до речі, Михайло Федоров був тією людиною, яка сказала президенту, що да, треба скидати цей баласт, тому що Андрій Єрмак на даному етапі тягне вас персонально на дно. І виявилося, що Андрій Борисович теж цього не пробачив. Тому ситуативно, як подейкують мої джерела, Арахамія і Єрмак зараз союзники. І рішення поміняти уряд, змінювати міністра оборони і оберігати всіляко Сирського обоє сприйняли на ура. Тому що таким чином Андрій Єрмак може показати, що він нічого не забув і він має вплив. І всі ті, хто були проти нього, можуть лишитися не лише без посад, а й без поваги вашого президента Володимира Олександровича Зеленського. А для Арахамії, як подейкують ці мої джерела, це спроба зберегти свої заробітки і далі просувати свої вироби в систему оборони. А про те, якої вони якості, це ми упустимо. Ну, принаймні, це так стверджують люди, які знають, в чому ж суть конфлікту між Сирським, Зеленським і Михайлом Федоровим. І найцікавіше, що Михайло Федоров до останнього не вірив у свою відставку. Він справді думав, що Зеленський допоможе вирішити цей конфлікт, який розпочався за доступ до ресурсів всередині його команди. Але бачимо, що президент обрав певну сторону, що показує пріоритети самого президента. Там ще була дуже цікава інформація про те, куди можуть діватися оці кошти, які так заробляються на війні, але це буде темою наших наступних випусків, тому що хочу отримати ще додаткові пруфи.
Але будьте обережні до всіх цих телеграм-каналів і криптовалютчиків, які дуже часто розповідають про шалені статки, тому що не так просто вони беруться. Ну, а Михайлу Федорову я вдячна особисто за цю прес-конференцію, тому що він окреслив дуже важливу річ. І, до речі, що важливо, коли Михайло Федоров коментував питання своєї відставки західним медіа, він постійно підкреслював, що дивіться, мітинги зараз на вулиці виходять не за мене, не персонально за Михайла Федора. Вони виходять за те, що люди хочуть бачити перспективу і люди хочуть не втрачати надію на перемогу. У людей уже раз так вкрали надію на перемогу. Я нагадаю, що це було в той момент, коли в січні-лютому 2024 року викусували Залужного і врешті їм це вдалося. Викусити головнокомандувача Збройних сил України, який якраз був надією українців на перемогу. І тут так само Михайло Федоров став такою фігурою, чиє прізвище почало асоціюватися з нашими потенційними технологічними перевагами у цій війні. Тому те, що Михайло Федоров підкреслив, що люди виходять не за мене, а за те, щоб була справедливість, і щоб колись в осяжному майбутньому ми почули, що війна таки завершилася, оце дуже важливий меседж. Ну, а з того, що цікаво, Михайло Федоров на своїй прес-конференції сказав, що сили оборони України воюють на тактичному рівні, що корпусна система не до кінця запрацювала, і це величезний мінус. Тому що корпусна система – це могло те, що могло якраз таки допомогти нашій живій силі краще координувати свої спроможності на фронтовій лінії. Тут же розрив бригад і корпусів. Як сказав Федоров, є бригади, які навіть не можуть розібратися, скільки у них є батальйонів, виривають батальйон з однієї бригади і кидають в іншу. У такій системі неможливо побудувати систему управління. І це справді дуже важливий момент. Далі, про те, що ніхто ні за що не відповідає. Завжди все спускають відповідальність на когось, завжди винен хтось інший, завжди буде розслідування і визначимо, хто винний. Оце теж дуже нездоровий процес в українській армії в період, коли нам потрібно зберігати себе, зберегти незалежність у війні на виживання і збереження української політичної нації. І загалом для збереження нації, тому що чому Росія почала цю війну? Тому що вони хочуть зробити нас русскими і позбавити нас ідентичності. Далі Федоров каже, що постійна заміна командувача, вона не призводить ні до чого доброго. Що є ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. І тут він, до речі, згадав дуже цікаве прізвище, як Михайло Драпатий. Михайло Драпатий – це уславлений, дуже крутий український військовий офіцер високого рівня, якого, до речі, тривалий час, уже роки два точно, називають першим претендентом на головнокомандувача Збройних сил України замість Олександра Сирського. І, до речі, де на якому відтинку фронту не з'являється Михайло Драпатий, там завжди порядок. Там завжди організація системи відбувається, там завжди вираховується, чи є там десь мертві душі, і якщо є якісь мертві душі приписані, то все це ліквідовується. І, безумовно, окремим персонажам, які звикли заробляти на війні і армії, це може не подобатися. Більше того, Федоров каже, що дуже тяжко реалізувати системні проекти, тому що завжди ти в такій системі, яку побудували нинішній начальник Генштабу і пан Сирський, натикаєшся на питання, а нащо це взагалі треба? Більше того, от це дуже важливий момент, стирання людського капіталу без аналізу. Рішення, кого підтримати, кого не підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймають на основі даних. Їх приймають на основі лояльності. І це дуже погано, тому що, я нагадаю, мобілізаційний ресурс у нас в Україні не гумовий. І нам потрібно берегти тих людей, які або уже є в лавах армії, або можуть долучитися до лав української армії, але маємо пам'ятати, що ми все одно не Російська Федерація, де мобілізаційного ресурсу чоловіків, яких можна мобілізувати, набагато більше. Ну і тут давайте розберемося з дуже важливою темою, чому ж Зеленський, попри оце все сказане, це реальні проблеми нинішньої української армії, обирає не Федорова, а Сирського. Ну, найперше,
президент Зеленський сам став заручником ситуації, яку він створив після того, коли виник казус Валерія Федоровича Залужного. Я нагадаю, що коли Залужного ставили головнокомандувачем Збройних сил України, це ще було до початку повномасштабного вторгнення, то чимало хто вважав, що це людина не дуже медійна, не дуже публічна, просто там такий генерал. І він сильно не буде популярним серед українського народу, тому ніхто не вбачав, що це може бути потенційний конкурент. Але коли під час повномасштабного вторгнення, особливо першого року, Валерій Федорович причудово себе проявив, його певні рішення справді допомогли нам втримати нашу незалежність і втримати від окупації українську столицю, місто Київ, то дуже швидко Валерій Федорович почав перетворюватись на харизматичну, потужну фігуру із величезним кредитом довіри українських громадян. І от, як свідчать архівні новини, уже з квітня 2022 року до Зеленського дуже часто в кабінет почав приходити ніхто інший, як Андрій Єрмак, який почав нашіптувати, як знаєте, гріма із «Володаря кільця», своєму шефу про те, що ви дивіться, там Залужний може політичну кар'єру почати, та ви подивіться, які в нього рейтинги, треба з цим щось робити. І в результаті Зеленський вирішив, що переможцем і героєм цієї війни має бути один, тому Залужного треба викидати із системи, щоб український народ його забув. Ну і придумали йому відправити його послом до Великої Британії, щоб він був подалі в Лондоні і щоб певний час оцей кредит довіри здобути в 2022-2023 роках, воно все стиралося і Залужний перетворювався в таку скучну паркетну фігуру. Питання, чому він перетворюється, це вже до його піарників і тих людей, які працюють безпосередньо з Валерієм Федоровичем. І от після того Зеленський вже вирішив не ставити харизматичних людей на посаду головнокомандувача ЗСУ. Навіть не те, що там харизматичних, а талановитих і таких, які б могли проявляти самостійну ініціативу. Тому ми і не бачимо зараз на посаді головнокомандувача Збройних сил України таких фігур, як Білецький, Денис Редіс Прокопенко, чи Михайло Драпатий. Тому що оці креакли Офісу Президента порахували і вже донесли президенту, що не дай же ж Бог, ми поставимо цих людей, які мають медійність, мають пізнаваність, і чому я називаю ці прізвища, вони мають електоральні симпатії і рейтинги довіри, то через півроку уже все, буде інша харизматична фігура, буде інший любімчик українського народу, і Володимиру Олександровичу годі сподіватися на те, щоб іти там на якісь президентські вибори і перемагати. Тому Сирський – це справді така ідеальна фігура, ідеальний громовідвід від самого президента, коли питання стосується проблем мобілізації, проблем із ТЦК, коли є проблеми із певними операціями на полі бою, які або затягувались, або тривали дуже довго. От з кого там питати про Бахмут чи про Курську операцію? Сирський, будь ласка, от є Сирський, з нього і питайте. Дуже зручно, насправді, коли Зеленському треба скинути відповідальність із себе. Більше того, Сирський славиться тим, що в нього досить такий твердий характер, і він сам теж любить виривати із оцієї армійської грядки тих людей, яких він вважає конкурентами. От у минулому на публіку виходили скандали його із паном Сухаревським, який очолював СБС до пана Мадяра Бровді, чи про його конфлікти періодичні, ситуативні із тим самим Михайлом Драпатим. І в результаті виникають такі негативні історії, як про скелю, як про 155-ту бригаду. І це, на жаль, в тому числі топить і бренд Збройних сил України, який має феноменальну все одно підтримку в українському суспільстві, попри все. Ну і Зеленський насправді тут отримав в якості Сирського типу як себе, але в армії. Тобто людина бореться з конкурентами, людина жорстко там домагається того, що ми хочемо,
людина має певний авторитарний стиль управління, і тому вони насправді почуваються добре удвох. Тому для Зеленського, в принципі, і нема потреби когось на когось міняти. Його все, як то кажуть, устраює в мемі. Більше того, давайте ж не забувати, як у нас Банкова любить прибирати інших потенційних конкурентів, які от з'являються як лідери довіри українців. От давайте нагадаю, як позбулися, наприклад, Василя Малюка, який після операції «Паутина» став дуже популярним. Дуже популярним серед українського населення, серед української молоді, в Тіктоці, до речі, і в Треці. Спочатку Малюк дуже замазався на темі НАБУ і САП, коли саме з рота Малюка злітали оці коментарі про детективів НАБУ, які типу русські агенти. Ну, а далі, попри оцю таку політичну лояльність, пана Малюка все одно прибрали із Служби безпеки України, і вже тривалий час, ну, півроку точно, ми взагалі не чуємо, де ця людина і чим вона займається. З Кирилом Будановим історія цікавіша. Кирило Буданов – це колишній очільник ГУРМО. Людина, яку теж ставили на посаду з рахунку, що оцей точно буде немедійний, він такий оце непонятний, буде там тихо сидіти і робити все те, що йому скаже Банкова. Але повномасштабне вторгнення і низка операцій за участю ГУРМО подарували Буданову самостійність і уже самостійну кар'єру. І для того, щоб бренд Сили оборони України не додавав йому зайвої ваги, Кирила Буданова, я нагадаю, на початку січня 2026 року було прийнято перекинути з ГРУМО на місце Андрія Єрмака в Офіс Президента. І от там уже пан Кирило, от коли ти читаєш новини, має балансувати. То він там мобілізацію обережно коментує, то от коли виник оцей скандал між Федоровим і Сирським, то він дуже оптично так пояснював, що ну ви ж дивіться, має бути єдиний фронт, ми маємо тут стояти спина до спини і взагалі якби не час для сварок. А все чому? Тому що Кирило Буданов теж міркує, що краще не наражати себе на небезпеку, і десь уникнути зайвої реакції, тому що хто його знає? А раптом виникне завтра ідея у Володимира Олександровича Зеленського взяти Буданова і перекинути його на генштаб Збройних сил України. Чи запропонувати йому місце Сирського. А там уже ти маєш відповідати про те, які дрони у тебе закуповують, чи задоволений Араханія тим, що у нього можуть не купувати, наприклад, якісь вироби. Треба щось вирішувати із втручанням Єрмака, до речі, у питання діяльності Збройних сил України. Тобто низка питань. Тому у підсумку, для чого Сирський потрібен Зеленському? Щоб пропетляти на вибори і на тлі інших кандидатів, щоб Зеленський був тортом. Сирському така позиція зручна, тому що завдяки цьому президенту він отримав все те, що він і хотів. Прекрасну кар'єру в українській армії. Ну, а про перемогу хай думають інші і роблять її теж інші. А цим все устраює, у них все нормально. Тому це історія не про зміни, не про те, що ми робимо якісь висновки із зроблених уже помилок, а про лояльність і про те, що, на жаль, повномасштабне вторгнення і певна закритість українського суспільства через обмеження військового часу стали ідеальним мутним оцим дном, де окремі люди виловлюють водичку і не збираються це полишати. От, до речі, на тлі цієї історії про Сирського, Зеленського і Федорова мене зацікавила одна новина про те, що буцімто 16 липня Сирський і Андрій Єрмак зустрічалися на командному пункті управління одної із прифронтових областей. Оці ми знаємо, що Андрій Єрмак не просто політичний пенсіонер, а це людина, яка ходить під підозрою на БУСАП. Це людина, яку випустили під заставу, але ж ніхто не зняв з неї всі ці обвинувачування. І мені цікаво, що ж там було прописано у умовах цієї застави,
якщо людина не знаходиться в Києві, не знаходиться за місцем припису свого, а поїхала на командний пункт управління в одну із прифронтових областей. І скажіть мені, будь ласка, чому у нас в командному пункті управління одної з прифронтових областей в бункері головнокомандувача ЗСУ знаходяться абсолютно ліві люди, які вже не мають повноважень? Він вже не керівник Офісу президента України. Ну, тобто є купа питань стосовно того, як саме ми управляємо військами і куди ми тяжіємо. Які ми висновки робимо з цього? До речі, поки коментарів цієї теми немає, але там, до речі, запит понадсилали наші колеги, в тому числі з «Української правди», подивимося, що вони там понавідписують. Що робив Андрій Єрмак на командному пункті управління? Знову там Андрій Єрмак намагається керувати українськими військами уже після своєї відставки? Ну так давайте завтра покличемо бомжа, і він теж буде в командному управлінні допомагати головнокомандувачу приймати ті чи інші рішення. Це насправді дуже сумно, і це якраз повертає нас до цієї прес-конференції Федорова, де дуже чітко розписані проблеми в управлінні військ і про те, що всі знімають себе відповідальність, не хочуть брати цю відповідальність, і є розхитування навіть тієї системи, яка б могла запрацювати. Ну, а зараз ми сходимо на невелику рекламу, а далі поговоримо про картонковий Майдан і чому окремим ветеранам телефонують і кажуть, а чого ви ходите на ці Майдани, а ну повидаляйте пости. До чого це?

Всім привіт, друзі! Повертаємося після реклами. Це тепер про головне підсумки з Мариною Донилюк Єрмолаєвою. Нагадую, що це суб'єктивні підсумки. І тут хочу ще пояснити дуже важливу тему про картонковий Майдан 2.0, який виник якраз на тлі відставки уряду і скандалу між Олександром Сирським, Михайлом Федоровим і того, що Володимир Зеленський обрав ту сторону, яку вважав за потрібне, але цю сторону не обрало українське суспільство. І от тепер маємо продовження всіх тих подій, які відбувалися минулого липня, в липні 2025 року, коли трапився перший картонковий Майдан, і тоді люди вийшли на вулицю, тому що вони були незгодні із спробою Банкової знищити НАБУ САП, з оцим голосуванням одіозним у Верховній Раді, і тоді люди просили повернути все взад і не ламати нашу антикорупційну інфраструктуру. Тепер же картонковий Майдан вийшов на вулицю, тому що, підкреслюю, люди хочуть справедливості для сил оборони України, люди хочуть визначеності, скільки нам ще воювати, і люди хочуть розуміння, чи можемо ми отримати технологічну перевагу у цій війні і завершити її на користь Україні. І люди, які виходять з цими картонками, вони не проплачені, їх ніхто не там не кликав. Це не організована якась політична акція, це стихійне явище, яке виникає от на теренах там Трец чи Тіктоку, і люди йдуть, тому що відчувають потребу. Вони хочуть збереження демократії. І от що дуже важливо, коли ти там читаєш ці картоночки на колишніх коробках із Нової пошти, то ти бачиш, що люди вже відверто пишуть, що можна ми поміняємо президента. Я не хочу, щоб цей президент був вдруге президентом. Сирського у відставку. А що я хочу зберегти демократію. Тобто дуже чіткі лозунги, без перегибу, без закликів до повалення влади. І от, на жаль, мені здається, що Банкова взагалі не робить висновки, що якраз є тригером для українського суспільства. Чому ці люди виходять і чому, до речі, ота стара ідея і рішення за 2025 рік, що давайте ми там зробимо постанову, щоб молоді люди, хлопці до 22 років могли там вільно виїздити з України під приводом, ну це ж треба зберігати оцей генофонд української нації, воно не працює. Тому що зараз, коли ти дивишся різні відео і картинки з різних міст України, так видно гендерний такий дисбаланс. Справді, жінок, дівчат виходить більше. Але це не означає, що українські жінки чи дівчата, вони якісь не такі, і вони гірші, і вони не можуть провести мітинг за збереження демократії і покращення управління нашими військами. Тому це такий сигнал для Банкової, що просто постановами і дозволами для молодих хлопців, чоловіків виїздити за кордон, ви не зможете знищити протестний потенціал українців. Є запит, є, знаєте, потреба. Українське суспільство, воно тим відрізняється від росіян, що нам не байдужі наші проблеми. І плюс країна, яка має в анамнезі досвід майданів, цей досвід, він нікуди не подівся. Так, є певні обмеження воєнного стану, але це не означає, що люди не читають політичних новин і не розвивають у собі критичне мислення. А, і що цікаво, от серед купи моїх знайомих, на мітинг вийшло дуже багато молодих мам, ну, з дітками, яких не можна лишити вдома, чи глибоко вагітних. Тобто це ті люди, які точно лишаються в Україні, точно пов'язують своє майбутнє з Україною і яким не байдуже. Не байдуже, що український президент і його посіпаки творять діч і намагаються це видати за покращення, чи я цар, я права імію. І от тут дуже важлива тема про те, як Банкова взагалі не відстрелюється і намагається комусь закрити рот. Отже, зараз в інтернеті з'явилося дуже багато інформації про те, як ветеранам, які вже демобілізовані з українського війська, чи військовим, які перебувають у відпустці, телефонують із командування, із ВСП і питають, а що це ви робили на мітингах? І що це ви там щось писали на картонках?
Чи взагалі, чого ви засвітилися на цих мітингах? Про це, до речі, писали Юрій Бутусов, колишній головний редактор видання «Цензурнет», який тепер військовослужбовець Хартії. Про це писала Аліна Михайлова, відома військова медикиня. І про це писав, до речі, Сергій Гнізділов, який теж у війську і який багато описує про проблеми саме внутрішні в українських військах. І от мені цікаво, чи це не продовження отієї політики, чи, можливо, реалізація політики, про яку говорив щойно призначений очільник Міністерства ветеранів Віталій Кім. А я нагадаю, коли ця людина ще була керівником Миколаївської обласної військової адміністрації, то він видав причудове інтерв'ю виданню «Главком», де сказав наступне, що, мовляв, я дуже проти того, щоб ветерани оце поверталися в наші міста, села і займалися політикою. Тому що, мовляв, у них ПТСР, у них загострене відчуття справедливості, а це буде заважати оце приймати рішення. Тому я вважаю, що такі фахівці, вони мають оце займатися більше армією, а не лізти в політику. Це було таке дуже неадекватне інтерв'ю. І з огляду, що традиційно такі письмові інтерв'ю даються на вичитку людині, яка була спікером, то якщо Віталій Кім не побачив нічого поганого у своїх словах, це означає, що в людини справді такі переконання, що військовим не місце у політиці, що військові вони мають почуття от загостреної справедливості, тому їм не місце у міських радах. І от я взагалі не бачу нічого поганого, коли ветеран, який відслужив, який втратив здоров'я і сили на російсько-українській війні, вирішив піти на картонковий майдан у своєму рідному місці, як то Суми, Запоріжжя, які взагалі-то прифронтові, і висловити свою позицію. Я не бачу нічого поганого, коли ветеран із Львова, наприклад, взяв свою дружину, взяв свою маленьку дитину і пішли підтримати картонковий майдан. Що в цьому поганого? Де тут порушення закону? І вибачте, я ще раз підкреслюю, що чим відрізняються ці картонкові майдани, наприклад, від революції 14-го року чи 2004-го? Там не вимагають повалення влади, там не, люди не скандують «Зеленський іде геть» чи типу, «втікай до Ростова». Там люди висловлюють свої думки стосовно оцих урядових рішень і спроби закрутити гайки нашій демократії. Це протизаконно? І по-друге, що це за намагання таке загнати українських військових в якісь рамки і зробити із них безмовних рабів? Тому що, повертаючись до цитати Віталія Кіма, як він сказав, що отакі фахівці зараз більше потрібні на війні, а не в політиці. І знову ж таки, хто вирішує, що люди, які зараз перебувають в лавах української армії, вони не фахові і вони не розуміються на політиці? Я нагадаю, що коли ми дивимося на добровольців, мобілізованих, там є величезний пласт людей, які раніше були вагомими діячами українського суспільства. Вони були журналістами, вони були істориками, вони були політологами. Вони були прекрасними айтішниками. Да, вони зараз військовослужбовці. Вони зараз дуже обережно висловлюються стосовно політичних питань. Але це не означає, що їм байдуже на питання демократії в країні і того, що зберігають не зовсім ті процеси, які нам потрібні для перемоги у геноцидальній війні із Російською Федерацією. Чому ці люди мають закрити рот і перетворюватись в таку, не знаю, символічну скелю, коли ти безмовний раб, і ти не можеш висловлюватися про ті події, які тобі не подобаються. Більше того, от в інтернеті з'явилося таке повідомлення, що, мовляв, от від Генштабу надіслали такі чи то постанову, чи то рекомендацію, як правильно треба писати пости і виходити з публічної комунікації військовим. Правда, потім всі ці наші генштабісти почали там пояснювати, що це взагалі не так і це не відповідає дійсності. Але ці чутки вже пішли, і далі воно буде обростати конспірологією.
Тому що коли Сергій Гнізділов чи Аліна Михайлова пишуть про те, що справді хтось телефонував і намагався з'ясувати, а де зараз оце знаходиться оцей ветеран демобілізований, воно виглядає абсолютно дико і тупо. Дуже дико і тупо. Більше того, оцими історіями дзвінків когось там підставляють і тих людей, які справді показують результат. От, до речі, Аліна Михайлова сказала, що хтось із командування сил безпілотних систем телефонував, це зараз скажу, як цього, Дмитру Козянському, за те, що він пост написав, що приходьте там на мітинг. А тепер, до речі, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді має писати лонгріди і пояснювати, і з'ясовувати, а хто ж саме там із того командування щось там писав? Хто цікавився колишнім військовослужбовцем? І це ж дивіться, скільки в людей є вільного часу, щоб телефонувати і писати ветеранам, і з'ясовувати, а чого ти пішов на картонковий мітинг? Що пише Мадяр? Хто саме з медслужби угрупування, з якою метою в якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу, я з'ясую. Тобто, замість того, щоб займатися нанесенням ударів по тилах Росії, пан Роберт Бровді Мадір має з'ясовувати, що ж там за криса завелася у командуванні СБС. В кого купа часу шукати ветеранів, які пишуть пости там. Рівня Федоров молодець, я його поважаю. А що тут поганого? Знову ж таки, а що поганого було у Федорові донедавна? Це ж теж представник був влади Зеленського. Це людина, яка кров і плоть системи Зеленського. Кого треба підтримувати? За кого треба виходити? Така дуже дивна ситуація про те, як намагаються закрутити гайки демократії і позакривати роти всім. Але ну, найгірше, що скільки цю пружину ти не стискай, вона все одно рано чи пізно вибухне. І от тоді уже буде дуже шкода тих людей і тих політичних персоналів, по кому це може вдарити. Більше того, дивіться, є дуже важлива ознака у цих мітингів картонкових. От на них почали з'являтися ті люди, які раніше політикою і не цікавились. Наприклад, на картонковий майдан в Києві завітала співачка Дорофеєва, Надя Дорофеєва, на секундочку, це та людина, яка тривалий час розмивала наші кордони з Російською Федерацією. Людина, яка, до речі, навесні 2022 року написала величезний пост вибачення про те, що я розмивала кордони, я не розуміла, що я допомагаю Російській Федерації створювати образ, що росіяни і українці – це одне. Вийшов Міша Лебіга, це популярний тікток-блогер, якого полюбляє українська молодь. Вийшло чимало людей, чия думка важлива для українців. І ходити з картонкою по центру свого міста чи в місті там зібрань, де ви збираєтесь, це не ознака маргінала, це ознака, що ти небайдужа людина, яка хоче збереження демократії і хоче того, щоб Україна все-таки посіла своє місце в світі після завершення цієї кривавої, жахливої і несправедливої війни. Так ми показуємо, що Зеленський може творити діч. Ми не в захваті від оцих всіх плівок, які потім обсмоктують всі від Олексія Гончаренка до Української правди. Але ми не такі. І це нас відрізняє від Міндічів, Єрмаків і всіх тих людей, які хочуть просто отримати величезний куш на цій війні. І, до речі, на жаль, до цього часу всі ці боти, політтехнологи і позитивний блогер Банкової, вони зловживають тезою про те, що всіх проплатілі. Коли ти ні разу не був на реальному майдані чи на реальному мітингу, серйозному, історичному, то в тебе буде складатися враження, що інших людей точно проплатілі, бо ти ж не можеш висловлювати свою позицію
і дбати про демократію. От з огляду, що Володимир Олександрович в молодості не з'являвся на Майдані 1 і на Революції Гідності, на Майдані 2, то в нього буде таке враження, що всіх проплатили. Але мені цікаво, хто тепер проплатив. Якщо влітку 2025 року там тези були, що проплатили американці, проплатив Порошенко, то хто тепер проплатив? Федоров проплатив чи хто? Ну, а про проплатили, знаєте, от я приглядала багато фото, багато відео, і от одна історія мене вразила. От всі знають, що син відомої української телеведучої Марічки Падалко і колишнього народного депутата, антикорупціонера, а нині військовослужбовця, причому досить успішного, Єгора Соболєва, Міша, коли йому щойно виповнилось 18 років, теж мобілізувався і пішов служити з татом. І от знаєте, минулий картонковий майдан за збереження НАБУ і САП, він почався з того, що з'явилась перша фотографія, і там з плакатом стояв Міша Соболєв. А тепер на картонковий майдан, який покликаний покращити структуру управління українських військ, виходить його мама, відома українська телеведуча Марічка Падалко. Мама тепер прийшла захищати права сина. І оце жахливо. І кажіть мені, хто кого проплатив? Марічку Падалко проплатили, чи хто кого проплатив? Тобто оце нерозуміння про те, що українці можуть виходити самі і захищати демократичні зміни і реальні реформи, оце, на жаль, та помилка, яка не фікситься на Банковій. І от є таке помилкове враження. Зате, кого крутить Банкова, ще раз нагадаю, зараз, от коли ти там і не чекаєш, на тебе звалюється нове однотипне інтерв'ю людини, яку називають головним конструктором Firepoint, Дениса Шлірмана. І от чесно, інколи б краще ця людина не ходила роздавати ці інтерв'ю. Тому що виходить свіжа стаття у виданні The Atlantic, і, значить, цей пан розповідає нові деталі про його співробітництво дуже успішне із Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч, я нагадаю, що це людина, яка тепер є просто громадянином Ізраїлю, бо його позбавили українського громадянства, на 3 роки наклали санкції, і це людина, яка є одним із основних фігурантів у справі про Мідес. Так от, Штірман сказав, що саме Тимур Міндіч, людина без повноважень і без громадянства, допомогла отримати групі українських оборонних компаній доступ до секретних архівів часів СРСР, які зберігаються в Україні. Про що йде мова? Що, значить, інженер зазначає, що знав про його близькі стосунки з президентом Зеленським, тому він попросив Міндіча про політичне сприяння у цьому питанні. Мені байдуже, як саме це було зроблено, мені просто потрібно було це зробити. Штілерман сказав і заявив, що інформація, яка потребувала в тому числі його компанія, містила креслення секретних технологій і відомості про виробництво ракетного комплексу С-300. До речі, знаючи люди, інженери сказали, що тут трошки таке передюргування фактів, тому що С-300 – це взагалі-то система, креслення якої зберігаються на території Російської Федерації. А другий момент, дивіться, Штілерман необачно сказав, що Тимур Міндіч, просто друг президента, міг собі дозволити отримати секретні креслення і впливати на роботу групи оборонних компаній. І далі Штілерман продовжує шпалитися, що дані, які отримала компанія Firepoint, дослідивши оці креслення, допомогла компанії в розробці далекобійної ракети, значить, FP-7, яка зараз є ядром для спільного українсько-європейського антибалістичного щита Фрея. Ну, тобто, одним інтерв'ю Штілерман ще додав конспірологію про те, який же вплив насправді мав на Зеленського оцей Міндіч. І як Міндіч міг собі дозволити залізти в архіви і отримати суперсекретні матеріали на користь свого бізнесу дружнього. Ну і, до речі, знаєте, раніше ходили чутки,
підкреслюю, що чимало якраз наших конструкторських бюро намагалися там нагнути через коліно, щоб вони поділилися наробками з правильними пацанами. Так от мені цікаво, чи не підводить Штірерман до цієї думки. Тому що це б могло пояснити, як FairPoint став за короткий термін таким успішним і крутим, і модним, і головний інженер тепер роздає такі дуже специфічні інтерв'ю виданню The Atlantic. Тому це, знаєте, як вінець того, про що говорив Федоров, про те, що окремі люди здуріли, бачачи, які цифри крутяться в оборонних бюджетах, і дуже часто приймають рішення на користь себе любимих, але не на користь Україні. Усім, друзі, пропоную поставити 3 крапки. Думаю, що це не остання наша розмова про цю тему. Всім дякую. Це були тепер про головне підсумки із Мариною Донелюк-Ярмолаєвою. Намагалися пояснити, що відбувається, і ще й поділилися тією інформацією, яка є у мене від моїх джерел. Надіюсь, вам було корисно. Підписуйтесь і будьте з нами.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Якобс. Підтримка бадьорості України.

0: Спеко заждале, що труїтись, коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуття ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську вели, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му і прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові.
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕП та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, на державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою. Тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання, але це не всі проблеми.

0: 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
1: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде – це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги, але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діпстрайків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіасполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли суми негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію. І хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
0: Павло Лакійчук – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь. Заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
1: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де, славнозвісний, Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться, в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять в тому Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться.

0: Це треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій, і операція та молочка, як вона назвав її, ну, виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по зникровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця, ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари Сил оборони – і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія це через Керченську протоку.
1: Так.
0: Кримський міст, Керченська переправна переправа, зв'язок військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія, тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополі далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем Сил оборони. Вона мінується. Вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду. Як же ж бути? Що робити? Як забезпечувати Крим і орків пальним і всім іншим необхідним? Ну, вирішили, а чого? Українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море, це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От є термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту, на них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чи я вона, а ви докажіть, що вона російська. От така вона називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки. На двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка Море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і пиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
1: Все. Тобто Україна отримала отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично.
0: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це
1: економічний мінус.
0: Це удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, От, який стежить, що ж там є в Азовському морі, якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
1: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити з цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
0: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник у запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Угу. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти ж сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
1: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це у межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
0: Знаєте, були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
1: Так.
0: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках наших збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так. Структури СБУ і структури Міністерства Збройних Сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції отих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, до якій залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак,
1: мозковий
0: центр. Угу. Так точно.
1: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
0: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
1: Так.
0: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на нього дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
1: Так, так, так.
0: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так – вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному на залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані, обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
1: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павле, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати – Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки. І саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
2: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
1: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал» поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ-Хаммер».
2: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину, антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що Фрея – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
1: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський Сам-Пті може стати альтернативою Петріоту. На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
3: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
1: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
3: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
1: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І Петріоти, і Фрея – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
4: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
1: На вулиці вже середина літа, ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
2: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
1: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них іскандери. іскандерів, але з іншої сторони, ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски. Так, а з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
5: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет. Да? Якщо брати ракети 5В-55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, на 20, на середину, на листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. В них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. Для того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотам по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Да? Так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS, для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
1: Так, так, я теж звернув на це увагу.
5: Вже дехто, да, і дехто, значить, вияснити важко. А загалом співвідношення Горда є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
1: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікаються микіяни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього, тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
5: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандером», у «Іскандера» швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, а потім падає. За рахунок цього, вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, так? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько «Іскандери» до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
1: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
5: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції і таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі, досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію, нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому в 3 кілометрах на тому самому полі, так? Да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої. І ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотник.
1: Безпілотник, так.
5: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
1: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні, то чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
5: Я завжди був прихильником активної оборони. Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають «Іскандери», склади, а головне – підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це «Воткінс» – основне виробництво. Да,
1: по якому Коломна, ми вже цілили одного разу.
5: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. І там прилітає... Так, да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну вони так, знаєте, там дівки в даху нароблять. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, і, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході. І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет, склади виробництво, значить, пускові установки. 223 і 448 бригади, вони в Курській області розміщені. От ми можемо дістати наші, навіть FP2 дістануть до цієї бригади, а FP2 вже несуть, ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина.
1: Угу.
5: Тобто навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
1: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проект в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
5: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
1: Угу.
5: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
1: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація, очевидно.
5: І Aerospace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети такі, як Patriot, да? Uh-huh. Бо там сам ПТ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТ, випуск ракети Aster-30 триває до 2 років, однієї ракети.
1: Uh-huh.
5: Її возять з Франції в Італію і назад, для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ж... Це ще набагато гірше, ніж Patriot, який випускається там теж значний там, до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да? Потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да?
1: Угу.
5: Вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да? Особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
1: А й чим тут український досвід цікавий європейцям, скажіть, будь ласка, в цьому процесі?
5: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікавий будуть виробники ракет «Аріана»,
1: угу.
5: Тому що наша ракета – це якийсь аналог Петріота, да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет.
1: Угу.
5: Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають би в космосі, практично
1: да,
5: в космосі.
1: Космос.
5: Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», на яких вони запускають супутники. Да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть. Да?
1: Mm-hmm.
5: І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід, вони думали про незалежність від американського.
1: Так, так, ми пам'ятаємо ще часи Деголя, і зрештою не просто так Макрон фактично модерував цей процес, не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
5: Будь ласка.
1: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту? Дивіться далі в огляді. В Збройних силах України створили дві нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – Південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Рай-Олександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Рай-Олександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Рай-Олександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є заняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локально стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою і Запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер і Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, де окупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка-Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження й влітку, і це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі сходу та півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерні з паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову спізнилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. У дальніх
11: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
16: Терміново! Бачу знос двигуна!
17: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадоброня! Знос проганя!
18: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Megogo Sport. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Megogo Sport.
19: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаємо, ви дивитеся подкаст «Польща за тиждень». Мене звати Владислав Яценко.
1: Я Євген Приходько.
0: У цьому подкасті ми традиційно розповідаємо про найважливіші події в Україні на Віслі за тиждень. Цього тижня, звісно, стрічки новин були наповнені також і антиукраїнськими інцидентами, досить гучними. Почнемо із того, який найбільше був освітлюваним, так і найбільше обурив як суспільство, так і політиків. Це ситуація, яка сталася у місті Бірськобяла.
1: Так, там, як відомо, на вихідних 11 липня під час поїздки в автобусі один із пасажирів почав агресивно висловлюватись до неповнолітніх дівчат з України, казати, щоб вони забралися в Україну, що вони нібито там виросли за його кошти.
0: Так.
1: Ну і ця історія, звісно, в понеділок вже набула дуже гучного розголосу. Тут варто зауважити, так, що це все зранку, ось якщо згадувати хронологічно цю історію, зранку почало дуже активно обговорюватись у польських соцмережах, зокрема в мережі X. О 9-й до прокуратури надійшла звернення, заява про можливе скоєння злочину на підставі 257 статті Кримінального кодексу Польщі про зневагу на національному ґрунті уже о 10-й годині. Поліція, теж бачучи, що в соцмережах розгортається дуже і бурхливе обговорення, і засудження цього інциденту, вже затримала підозрюваного. Це чоловік, який є ще й працівником цієї транспортної компанії, в автобусі якої він їхав, він перебуває на лікарняному вже півроку. Ну і варто теж відмітити, що за оцих неповнолітніх дівчат так з України, яких атакував цей чоловік, заступився в водій автобуса.
0: Так. Це просто не потрапило на відео, теж, і тому теж були такі коментарі, що а чому водій не відреагував? Він відреагував, просто цього не було чутно саме на записі.
1: Ну, і взагалі тут маємо дві реакції. Водія автобуса, який тільки почувши галас в салоні, відразу звернувся до цього агресора, щоб він припинив, потім попросив його вийти з транспортного засобу. І також була реакція пасажирки, теж це на відео можна помітити, яка їхала ззаду цих дівчат. Це теж громадянка України, яка не має жодного відношення до цих 11-річних українських дівчат, але вона відреагувала на цей хейт, і теж можна почути, що чоловік почав її ображати. Відповідно, зараз розслідування ведеться щодо цієї особи в контексті ось атаки щодо трьох громадян України. Йому загрожено до 3 років позбавлення волі. Ну і це що стосується ось юридичного такого моменту і реакції поліції. Але теж це не обмежилось тільки цим, було дуже багато реакцій на політичному рівні.
0: Але, звичайно, це був найгучніший такий випадок, який дуже широко висвітлювався в медіа. Ось, наприклад, у місті Сосновець лише за 2 місяці сталися 3 жорсткі напади на осіб з України, і що цікаво, виявилося, що за всіма ними стоїть одна людина, це 40-річний Кшиштоф Б. Йому було достатньо почути українську мову десь, щоб впасти у лють і відповідним чином реагувати на людей, які розмовляють українською. Його жертвою стала навіть дитина. Зараз цей злочинець із уже багатим кримінальним досвідом затриманий. Так, він потрапив до слідчого ізолятора.
1: Ну і найближчі роки, відповідно, буде перебувати за ґратами. Ну, також у червні був інцидент з побиттям 14-річного українця на зупинці у Варшаві. Також у Львові 46-річного чоловіка заарештували на 3 місяці після нападу з бейсбольною битою на громадянина України. За даними поліції, конфлікт почався з ксенофобських образ. Також цього тижня в Гданську був інцидент, коли на власницю, здається, квіткового магазину громадянку Польщі білоруського походження напали громадяни теж Польщі. Нібито через те, що вона українка, що це український магазин. Там зараз уже, звісно, ведеться розслідування. І, за словами жінки, відвідувачі прийняли її за українку, ображали. Потім один із них викрутив їй руку, пошкодив телефон і кілька разів ударив по обличчю, пишуть зараз медіа. Ми знаємо, що у селі Овінська під Познанню у ніч з 11 на 12 липня перехожі помітили банер з антиукраїнськими написами. Там було перекреслено теж на цьому банері український прапор. Польською там було написано «Конець Гощини», «Невдячне», далі тут нецензурне слово. Українською це прикладається як «Кінець гостинності», «Невдячні». Зрозуміло, що і також це банер був в одному місці, в іншому місці помічений. Ну, поліція вже знайшла цих людей, затримали, які скоїли таку провокацію. Це два чоловіка.

0: на громадянку Польщі, так, білоруського походження, напали, бо подумали, що вона українка. То схожа ситуація нещодавно була із громадянином Польщі, так, коли його побили, бо подумали, що він українець.
1: Лодзі. Так, ну це вона дуже широко теж розійшлася соцмережами України, в Україні. І, я думаю, багато хто з глядачів бачив цю новину, що один поляк прийняв іншого поляка за українця і тому завдав йому там тілесних ушкоджень. Ну, ми бачимо натомість на цьому тлі теж реакцію польських політиків, які гостро засуджують подібні інциденти. Був теж виступ спікера Сейму Владіміра Чижастого перед засіданням Сейму, де він засудив подібні інциденти і сказав, що він хоче, щоб це прозвучало у Сеймі, що зараз триває полювання на українця, треба припинити ці всі антиукраїнські настрої, тому що спочатку йде образливе слово, потім ніші побиття, потім смерть. Про це теж говорять і психологи зараз у польських медіа, можна побачити, що є певна градація ненависті. І якщо не зробити якийсь стоп і не втрутитись у ситуацію, на коли це відбувається на такому початковому, так, хейті у вигляді десь словесних образ або в соцмережах, то це рано чи пізно може переростати до ще більш сумних наслідків. Ми це теж знаємо з історії. Відтак, політики зараз намагаються реагувати, але я помітив іншу таку історію, оскільки ми знаємо, що Польща і польське суспільство сьогодні дуже поділене. Кожна тема, яка викликає ті чи інші емоції, дуже швидко стає заручником ось цієї польської поляризації. Тому політики використовують власне, будь-яку таку тему для атак один на одного. Ми побачили це теж в контексті ось історії з Бєльськ-Б'ялою, коли відразу, наприклад, урядова коаліція почала атакувати опозицію, що ось ці всі антиукраїнські інциденти – це наслідок риторики політиків з правоконсервативного табору. В правоконсервативному таборі почали казати, ні, це наслідки вашої, вашим стилем управління держави, оскільки через те, що ви некомпетентні, да, люди, певні люди, які вчиняють ці інциденти, відчувають свою безкарність. Ну, вже в ультраправому середовищі, звісно, там всю відповідальність перекладають на українців, що це самі винні, на Зеленського.
0: Спровокували
1: своїми рішеннями. Так. Тобто, там, але розуміємо, що якщо брати ось цей все ж таки не крайні заяви представників крайніх таборів, то ось по центру йде все ж таки більше фокус, що це теж політична історія, де кожен намагається на цьому побудувати свою риторику. І політичні бали, ну, як ми знаємо, політика так, це така цинічна історія.
0: Ну так, на жаль, бо тут йдеться про насильство реальне, яке вийшло з інтернету, з заяв політиків, так, і воно тепер діє в реальному житті. Щодо політичних реакцій, хотілося б сказати, що Кшиштоф Босак, один із лідерів Конфедерації, засудив напад у Бєльську-Бялій, сказав, що не можна мовчати, коли атакують жінок і дітей. Але мені дуже запам'яталася реакція Магдалени Бєєт на реакцію Босака. Магдалена Бєєт – одна із лідерок лівих сил. Вона в одному з інтерв'ю сказала, що її навіть здивувала реакція Босака, тому що саме Конфедерація несе значну частину відповідальності за агресію щодо українців, яка зараз відбувається, бо просто люди чують те, що їм кажуть ці політики. Вони дуже активні в соцмережах, алгоритми дуже люблять емоції, теж і сприяють поширенню активному цих агресивних іноді коментарів щодо українців, агресивних картинок, можна це все побачити. Не всі зважують за і проти, так? Не всі собі записують і не всі перевіряють інформацію. Тож, так, бачимо, як такі наративи, які люди слухають, просто переходять потім у ось такий, власне, момент.

0: Ну так, це риторика просто дає зрозуміти певній когорті людей, меншій когорті людей, я би сказав, так, тому що ці всі ось інциденти – це прояви певної частини суспільства, найменшої, яка десь собі на тлі тих чи інших заяв політиків усвідомила, що вони можуть тепер ось вчиняти такі інциденти, тому що ось в телебаченні чи з екрану телефону десь в Тіктоці чи в Інстаграмі той чи інший його близький до нього політик, так, ось так дуже гостро висловлюється на ту чи іншу тему, тому вони переходять ось якусь межу. В цьому є свої певні наслідки такої риторики. Також це все, звісно, зараз підігриває російська дезінформація, намагається розмити ці всі інциденти за допомогою наведення, наприклад, історії, коли українці вчиняють злочини проти поляків у Польщі. Згадується, наприклад, коли громадянин України побив 11-річну дитину в Кракові, так, мовляв, ось був такий інцидент. Чого ви тоді не реагували так гостро в соціальних мережах, а зараз так гостро реагуєте на історію з Бєльсько-Б'ялою, де атакували підлітків з України. Це російська дезінформація те підігріває, але, звісно, є і блогери, і діячі, які цю тему теж якби і коментують, і десь підтримують, і теж стають на захист цього чоловіка з Бєльсько-Б'ялої. Але все ж таки це ми говоримо про крайні такі випадки представників, наприклад, ультраправих сил, блогерів, так, і які певною мірою теж підігрівають потім, підігріваються діяльністю російських ботів.
1: Варто сказати, що всі ці інциденти об'єднує реакція на ці інциденти, власне. Завжди є реакція польських правоохоронців. Служби працюють, і ми бачимо дуже швидкі затримання після цих інцидентів. Ми бачимо також засудження політиків, бачимо засудження суспільства. Тобто це не є так, що польське суспільство так масово підтримує такі інциденти. Ні. Держава працює в цьому плані і працює над тим, аби цих інцидентів у майбутньому не було.
0: Ну і переходимо до наступної теми, вже внутрішньо теж такої політичної Польщі. Це ситуація в партії «Право і справедливість». Цього тижня дуже велика увага прикута до того, що відбувається у цій політичній силі. Ми вже неодноразово розмовляли про це, і ще, нагадаю, коли на початку року записували подкаст з прогнозами, то обговорювали, що партію чекає дуже багато викликів, і невідомо, в який все ж таки напрямок вона піде. Пропоную все ж звернути увагу на рейтинги, і від цього піти і поговорити про те, чому ж виникла зараз така ситуація. Цього тижня були опубліковані результати опитування щодо так партії, за кого там проголосують ті чи інші громадяни Польщі. На першому місці традиційно зараз іде громадянська коаліція, хоча зараз за останній час на тлі скандалів в сфері охорони здоров'я партія втрачає рейтинг, зараз має 28,6. На другому місці «Право і справедливість» 23%, на третьому «Конфедерація» 15,7%, на четвертому «Конфедерація польської корони» – це партія Грзегорза Брауна 10,2%, і на п'ятому «Лівіця», тобто 7,5%, і на шостому «Польська селянська партія» 5,2%, тобто ці партії, згідно опитування, долають прохідний бар'єр до польського сейму. Ну і що ми бачимо у цьому опитуванні? У цьому опитуванні ми бачимо, що сумарний результат конфедерації Грзегорза Браумана і конфедерації Менсена та Босака перевищує на 2% результат «Права і справедливості». Наскільки я пам'ятаю, такого ще не було, щоб, якщо сплюсувати рейтинги цих право-консервативної ультраправої партії, щоб виникла історія, що вони переважують головного гравця на правій сцені «Право і справедливість». Вони десь були або близько, або на рівні, але Це опитування показує таку ситуацію. Звісно, треба ще дочекатись інших опитувань з інших компаній, щоб підтвердити, чи так. Це дійсно тренд, чи це просто зараз на тлі і внутрішніх скандалів у Права справедливості, і, можливо, теж правильної політичної там риторики конфедерації, що хтось нарощує, хтось програє рейтинги, і вони зараз балансують на цій межі. Якщо це підтвердиться, то у Права справедливості дуже-дуже негарні
1: обставини. Це все ще відбувається на тлі внутрішнього конфлікту, який триває у партії. Керівництво ПІСа, фактично Качинський, ухвалив рішення, яке зобов'язує всіх членів партії вийти із політичних громадських асоціацій. Насамперед, це стосується колишнього прем'єра Матеуша Моровецького. У нього є асоціація «Розвиток Плюс». Він, до речі, оголосив про те, що наприкінці липня відбудеться великий захід, там, де щось цікаве ми почуємо, щось важливе почуємо стосовно його асоціації. Усім депутатам, сенаторам, євродепутатам ПІС дали 7 днів, щоб письмово підтвердити вихід з інших асоціацій.
0: Або будуть наслідки. А наслідки – це виключення з партії. Тобто Качинський буквально поставив ультиматум Маровецькому. Або, пані, виходиш з партії «Право і справедливість» і не шкодиш своїй політичній силі, тому що це альтернатива вигляді асоціації Маровецького, розмиває діяльність «Права і справедливості», або все ж таки виходиш з партії і займаєшся, вже створюєш свою політичну силу. Маровецький сказав, що він не буде зараз припиняти діяльність цієї асоціації, тому чекаємо на хід лідера Качинського, чи дійсно дійде до виключення і Матеуша Маровецького, його соратників, які, так, бо оце, ця асоціація якби повстала всередині «Права і справедливості». Туди входять близькі політики Маровецького, які були з ним разом з уряді. Це партійці «Права і справедливості», це Міхал Дворчик, це Петр Мюллер і ще десяток політиків і депутатів польського сейму, євродепутати і так далі. Вони повинні зараз теж задекларувати. Вони залишаються в «Права і справедливості», що все-таки йдуть з Маровецьким. І який наслідок цього буде, це дуже можливий сильний розкол всередині «Права і справедливості», і на цьому тлі партія може втрачати ще більше рейтинги, тому що люди це бачать, і куди вони будуть відпливати, цей електорат, до конфедерації. І може, можливо, ще хтось, і до більш ще радикальнішої конфедерації, Джека Брауна. Будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Ну і йдемо далі, звісно, цього тижня з'явилося дуже цікаве опитування щодо того, чи підтримують поляки надання військової допомоги Україні. Ми бачили останніх місяців дуже сильне напруження між нашими країнами, теж різне опитування. Ми бачили десь і погіршення настроїв щодо українців. Теж медійно дуже несприятливу картинку у вигляді ось цих антиукраїнських інцидентів, що сумарно складається, ну, не в дуже позитивно, так, якийсь образ. Але натомість, наприклад, більшість поляків зараз підтримують надання військової допомоги Україні.
1: Так, про це говорить опитування Ібріз для Жечпосполіта. Понад 52% поляків підтримують військову допомогу Україні, 45% виступають проти. Варто сказати, що наприкінці 2022 року передачу зброї Україні підтримували майже 78% поляків, а ось зараз трохи більше половини.
0: Ну, якщо подивитися теж на партійний розподіл цих голосів, хто за, хто проти, виборці урядової нинішньої коаліції, виборці партії коаліції понад 86% там підтримують надання військової допомоги Україні серед виборців опозиції, а туди зараз входять сумарно. Якщо разом ми візьмемо це «Право і справедливість», це разом партія ліва, це конфедерація польської корони, то там переважає все ж таки думка, що не варто передавати це озброєння, але натомість теж, якщо брати крайні оці поляризовані полюси, то ми бачимо, що рішуче за підтримку України виступає 22,6% громадян Польщі, виступають категорично проти, теж близько до цієї цифри відсоток, це 23,7%. Є ось група осіб у суспільстві, яка категорично налаштована за і є категорично проти. І ця кількість майже одинакова.
1: Я би тут іще у підсумку так цієї теми згадав би про слова міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, власне, про підтримку України у військовому плані. Він говорить, що найгіршим сценарієм для Польщі була би поразка України, адже саме українська армія стримує російську агресію, і на цьому він, власне, цю дискусію, можна сказати, і завершує. Що ж, це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Запрошуємо вас підписуватися на наші соцмережі, слідкувати за новинами на сайті. Мене звати Владислав Яценко.
0: Я Євген Проходько.
1: До побачення.
0: До відзвання.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую «Рео».
12: Будемо рятуватись водою «Рео».
11: «Рео» – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уріч, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, це Марія Золкіна і в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатів, час війни і оборону. І сьогодні про таке. Війна на Близькому Сході знову загострюється. Чому Іран і США замість фінальної угоди знову обмінюються повітряними ударами? За ким в результаті залишиться контроль над Ормузькою протокою? Антибалістична коаліція для захисту Європи. Наскільки реалістично Україні та її партнерам створити власну систему захисту від балістичних ракет? Скільки часу та ресурсів для цього знадобиться? Що буде, якщо Європі доведеться стримувати Росію без підтримки США? Чи зможе європейська трійка, п'ятірка або коаліція охочих врятувати ситуацію? І яку роль гратимуть такі держави, як Італія, з великими амбіціями, але без особливого бажання бути в авангарді оборони Європи? Дивіться далі у «Союзниках». Війна на Близькому Сході поновилася. Замість підготовки до широкої фінальної мирної угоди – нова ескалація і обмін повітряними ударами між Іраном та США. Спочатку Іран вдарив по трьох комерційних суднах, начебто за несанкціонований прохід Ормузької протоки вздовж берегів Омана. США у відповідь за повідомленням Центрального командування Збройних сил США Центком теж здійснили низку ударів, зокрема по ракетних та безпілотних пускових позиціях, складах та інших військових об'єктах. Затвердження Вашингтона ці об'єкти використовували для атак на цивільне судноплавство. Іран за вже звичною для нього тактикою вдарив по території сусідніх країн Близького Сходу, серед них Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Йорданія, Бахрейн та Оман. Таким чином, приблизно за тиждень від режиму припинення вогню, проголошеного сторонами ще 18 червня, не залишилося фактично нічого. А переговори про фінальну мирну угоду можуть повністю зірватися.
6: Я залишу енергетичні цілі наостанок. Ми дуже сильно вдаримо по них сьогодні ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них завтра ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них наступної ночі. А наступного тижня їм стане дуже погано, бо наступного тижня будуть електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл і не почнуть переговори.
5: Основним каменем спотикання став контроль за Ормузькою протокою. Нагадаю, що вільний рух комерційних суден мав бути повністю відновлений протягом 30 днів після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном у червні. І ось місяць минув. Але замість вільного руху протокою відновлено бойові дії. І таким чином, по суті, двосторонні блокувальні заходи теж відновилися. Більше того, раніше Іран заявляв про свої наміри брати так зване мито за пропуск суден Ормузькою протокою. А зараз вже і Дональд Трамп претендує на 20% від вартості кожного вантажу, що буде проходити Ормузом, як відшкодування за своєрідний охоронний сервіс з боку США. І заробити на такому своєрідному миті можна чимало. Через Ормузьку протоку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану проходило 38% світової торгівлі сирою нафтою, 29% скрапленого нафтового газу, 19% скрапленого природнього газу, 19% нафтопродуктів і 13% світової торгівлі хімікатами, включно з мінеральними добривами. Як і на підставі чого США планують виставляти рахунки власникам суден, незрозуміло, адже жодної юрисдикції над протокою США не мають. Тож не виключено, що такі гучні заяви – спроби збити амбіції Ірану і поновити переговори про фінальну мирну угоду. Здавалось би, місяць тому припинення війни відповідало інтересам як США, так і Ірану, хоч і меншою мірою. США пішли на поступки. Іран не тільки не втратив ракетну і ядерну програму, але й зберігав за собою контроль за Ормузом в нових умовах, отримав обіцянку на 300 мільярдів доларів для відшкодування і реконструкції. І тим не менше, мирний план зірвався. Що пішло не так? Прямо зараз ми будемо розбиратися з Сергієм Даниловим.
6: Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, дослідник політичних процесів у країнах Близького Сходу, регіональної динаміки та міждержавних відносин на Близькому Сході. З 2022 року активно займається розбудовою експертних зв'язків між країнами арабського світу та Україною, адвокацією українських позицій на Близькому Сході. Від 2014 року системно досліджує окупаційні практики Росії на тимчасово окупованих територіях України.
5: Пане Сергію, вітаю вас.
7: Вітаю. Дякую за запрошення.
5: Рада вас бачити. Що, на вашу думку, стало головною причиною зриву такого сценарію? Це все-таки питання контролю за Ормузькою протокою чи якісь принципово несумісні цілі США та Ірану в цій війні?
7: Я думаю, ейфорія, яка панує в Вахіді, тобто у командуючих корпусу вартових ісламської революції і взагалі в естеблішменті Ірану, які вирішили, що вони виграли війну. Трамп перебуває в слабшій позиції, оскільки на нього чекають проміжні вибори. І вони можуть банкувати, вони можуть виставляти свій рахунок, можуть підвищувати ставки. І їм за це нічого не будуть. В принципі, з боку Трампа, це був дуже раціональний крок. Навіть з репутаційними втратами, але вийти з війни, не сказати, що це регіональна проблема, і вмити руки. По великому рахунку, що відбулося. Натомість іранці цей раз, як на мене, дуже сильно підставилися, оскільки неправильно розрахували реакцію Дональда Трампа і неправильно розрахували саме головне – важливість Ормузької протоки для світової економіки.
5: Попри те, що режим в Ісламській Республіці було за час після початку цієї війни збережено, але все-таки він зазнав певних змін. Можна сказати, що відбулася більша фрагментація між різними центрами впливу і влади. Зокрема, ми це бачили по переговорному процесу, коли меморандум про взаєморозуміння з США місяць тому підписав президент Ірану, а верховний лідер Моштаба Хаменеї опублікував лист, де з одного боку висловлював незадоволення цим меморандумом, але з іншого – погодився з тим, що такий меморандум буде діяти. І цим, фактично, він перекладав певну відповідальність за меморандум на президента. Чи можуть бути якісь внутрішні розколи, фрагментація в Ірані одним з рушіїв відновлення цієї війни, коли воювати їм виглядає вигідніше, ніж працювати над мирною угодою?
7: Не стільки вигідніше. Для них вкрай невигідно, як вони скоро переконаються. Я би не сказав, що відбулася ж така фрагментація. Вони, фактичне керівництво у вигляді командуючого корпусу його генералів, поки що терплять цивільну владу для того, щоб остаточно не руйнувати конституційний устрій в Ірані. Але вся повнота влади у них. Президента ніхто не слухає. Це Вахіді давав згоду по факту на президенту підписувати меморандум. Це він дозволяв перемовникам їхати в Ісламабад, узгоджувати меморандум. Тому я би не сказав, що існує така уж такий уж розкол. Саме правляча група, яка реально керує країною, вона єдина, в них єдині погляди. Вони використовують оцю буцімто більш ліберальну чи більш таку мирно налаштовану групу, в яку входить Галібаф, спікер парламента, міністр закордонних справ, президент, як громовідвід. Там вчора, наприклад, вони випустили на телеекрани онука першого Рахбара, першого верховного лідера, який там годину, здається, проклинав тих, хто йде на перемовини з ворогом і забуває про смерть верховного лідера, ті страждання, яка принесла американо-ізраїльська агресія Ірану. Це зовнішні абсолютно речі. Ну, тобто, це частина їхньої інформаційної політики, спрямованої швидше на внутрішнє середовище, частково сигнал для зовнішнього світу. Але це не свідчить про фрагментацію саме влади.
5: А якою в цій ситуації на фоні поновлення бойових дій є позиція країн Затоки? Вони знову прийняли на себе основний удар, адже Іран обстрілює територію Бахрейну, Катеру, інших сусідів.
7: Мені здається, трошки відрізняється від першої фази цієї війни. Якщо на початку, те, що почалося 28 лютого, перша фаза цієї війни, яка, як на мене, буде тривати і далі, там більшість так були проамериканські, налаштовані, або по факту підтримували американську позицію, під кінець першої фази війни всі дуже сильно розчарувалися в Сполучених Штатах і, ну, по-справжньому вписалися, по-справжньому докладали зусиль для того, щоб угода була заключена, оскільки війна для них означає катастрофу тих моделей розвитку економіки, які сформувалися за останні 20-30 років. Тому вони дуже радо вітали підписання меморандуму, це було щиро. І навіть в Об'єднаних Арабських Еміратах, в принципі, ну, відчували задоволення з цього, від факту підписання. Однак, з чого почалася друга фаза цієї війни? З того, що Іран почав знову обстрілювати судна. І стало зрозуміло, що іранська позиція дуже жорстка. Тому зараз арабські країни Перської затоки формально всі, знову ж таки, виступають за припинення війни, за відновлення перемовин, за дипломатичне вирішення питання. Але в них, як не було, так і поглиблюється недовіра до іранського керівництва, до його прогнозованості з одного боку, але з іншого вони не хочуть цієї війни будь-якою ціною, оскільки це вони будуть її платити. Вони її вже платять, вже заплатили, і чим далі, тим більше будуть платити. Так, вони готують альтернативні маршрути, вони розробляють якісь проекти, які би зменшили залежність від Ормузької протоки, але вони розуміють, що Іран поруч, через невелику відстань Перської затоки, в когось зовсім близенько, так? І тому вони хочуть повалення режиму, але не висловлюються в голос, але не хочуть, щоб це робилося без плану. Вони не до кінця тепер розраховують на Сполучені Штати, і це, ну, доволі велика зміна, порівнюючи з тим, що було півроку тому.
5: Якщо говорити не про меморандум про припинення вогню, а власне про саму мирну угоду, першим кроком до якої цей меморандум мав стати, то нинішня ескалація, вона поховає фактично політичну роботу над цією фінальною мирною угодою? Чи навпаки, парадоксально, після ескалації сторони можуть більш охоче пристати до переговорів, але вже з нових позицій переговорних?
7: Ну, там єдина зміна переговорної позиції може відбутися, якщо Іран відмовиться від контролю над Ормузькою протокою. Ну, поки ознак цього немає. Я ж кажу, поки у них в інформаційному просторі, навпаки, вони нагнітають, що перемовини – це погано, і ні на які поступки ми не підемо. Вони розраховують відсидітися в бункерах, як і в першій фазі війни, так і зараз. Але погрози Трампу звучать, ну, доволі реалістично, щоб знищена інфраструктура, просто електростанції, мости і все інше, що може призвести до фрагментації Ірану. От, і дуже важливий фактор, що в бойові дії відновилися, ціна на нафту не підскочила. Тобто значення Перської затоки зменшується, і таким чином фактор контролю Ірану над Ормузькою протокою, який вони вважали своєю золотою акцією, на сьогоднішній момент не виправдався. Але я не вірю, що Вахіді і компанія, фактично керівники країни, змінять позицію. Для них треба, щоб хтось пригадав, як їм з красивим обличчям вийти з патової ситуації, яка стратегічно для них програшна. Оскільки ніхто за них цього не вигадає, то я не думаю, що взагалі повернеться справа до підписання роботи, підготовки документу по мирній угоді. Я допускаю, що будуть короткі періоди перемир'я, навіть неформального, або по другому треку будуть домовлятися, що там, давайте припинимо. Я такого не виключаю, але я думаю, що це будуть проміжки між черговими фазами бойових дій.
5: Якщо ситуація піде таким шляхом, який ви описали, то це означатиме, що США надовго застрягнуть фактично з проблемою в затоці і будуть вимушені контролювати ситуацію або тримати руку на пульсі, зокрема по Ормузькій затоці. Дуже дякую вам за вашу аналітику. З нами був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень АМИС. В Євросоюзі тим часом триває попея з 21-м пакетом санкцій проти Росії. Європейська комісія винесла його на розгляд держав-членів ще 9 червня, але погодити не вдається і досі. Ось і цього тижня, 15 липня, посли країн-членів згоди не досягли. Не допомогло навіть те, що саме 15 липня сплив термін дії нинішньої цінової стелі на російську нафту. ЄС взяв собі ще тиждень на ухвалення рішення, а про що саме так і не вдається домовитись, ми запитаємо зараз у нашої кореспондентки у Брюсселі, у Тетяни Висоцької. Тетяно, вітаю. І розкажи нам, будь ласка, що відбувається з цим пакетом санкцій і чи відновлення бойових дій, зокрема, між США та Іраном, проблема з нафтою, якось може змінити дискусію зараз в Євросоюзі про цінову стелю на російську нафту?
8: Так, власне, дійсно, з 21-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії справжня епопея триває, тому що щодня посли і іноді, коли є можливість, міністри Європейського Союзу збираються і намагаються домовитися, намагаються знайти консенсус, але консенсус не знаходиться. Вчора знову збиралися посли Європейського Союзу півдня, дійсно, це було більше 5, мабуть, годин, тривала зустріч, на якій намагалися знайти все-таки якісь спільні інтереси всіх держав, щоб затвердити весь 21-й пакет, але знову не вдалося. Що зробили лише? Це заморозили максимальну ціну на російську нафту, оцю саму цінову стелю, терміном на один тиждень, до 23 липня, тобто до наступного четверга. Чому не заморозили відразу на 6 місяців, як планувалося, і, власне, особливо посадовці Європейської комісії, Європейської ради казали, що це можливо винести цінову стелю за межі 21-го пакета, і 21-й пакет продовжувати розглядати вже, наприклад, хоч і восени, а цінову стелю заморозити вже зараз. То, як виявилося, то саме ті держави, які зараз виступають проти затвердження пакету в цілому, вони також спекулюють на цій темі цінової стелі для того, щоб примусити інші держави та ірландське головування і чиновників Європейської ради погодитися з їх вимогами. Які вимоги, вже ми всі прекрасно знаємо, бо щодня ми це обговорюємо в прямих ефірах. Це Австрія хотіла б вилучити з санкційного списка одну з російських інвестиційних компаній, Resperia. Ця компанія пов'язана з російським олігархом Дерипаскою. і мала власне економічні зв'язки з дочкою філіалом австрійського банку Raiffeisen на території Росії. До речі, хочу зауважити, що Raiffeisen продовжив працювати на території Росії навіть після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. І на відміну від багатьох бізнесів, великих бізнесів європейських, він залишився в Росії і поплатився, тому що ця сама Расперія подала в російський суд на цей банк. І його змусили виплатити до 2 мільярдів євро на користь цієї компанії. Тепер Австрія хоче розморозити кошти Расперії у Європі для того, щоб на користь свого банку, власне, їх потім перевести, фактично забрати. І інші держави, члени ЄС, не хочуть з цим погоджуватися, щоб не створювати небезпечний прецедент. І друга держава, яка блокує зараз пакет санкцій, це Греція. У неї зовсім інші проблеми. Греція – морська держава, і великі морські перевізники хочуть продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, а це хотіли заборонити 21-м пакетом санкцій. Тож також триває дискусія, і тому взяли всі держави тиждень на перемовини. Вже якісь є пропозиції для Австрії, Австрія розглядає, для Греції пропозиції компромісні готуються. Цінова стеля поки що на тиждень заморожена, тобто ми не хвилюємося, що ціна на російську нафту почне максимально все-таки буде зростати. Тож ось такий тайм-аут на тиждень. Через тиждень подивимося, який буде результат. Тоді.
5: Тетяно, і ще дуже коротко попрошу. Які реакції були в Брюсселі цього тижня на оголошення антибалістичної коаліції для оборони Європи? Адже представники Європейського Союзу теж були на цій зустрічі. Як, власне, реагують в кабінетах Євросоюзу, європейських інституцій на таку ініціативу об'єднати оборонні комплекси в Європі?
8: Ну, якщо дуже коротко, публічно європейські чиновники взагалі уникають реагувати. Навіть буквально позавчора було запитання від українських журналістів речникам Європейської комісії з проханням прокоментувати створення антибалістичної коаліції, але речники сказали, що це питання держав-членів, а не Європейського Союзу, і тож нічого не коментують. Але якщо говорити в кабінетах, що говорять, чи в кулуарах, коридорах тут в брюссельських євроінституціях, то, звісно, дуже великі сподівання щодо цієї коаліції. І насамперед тому, що основа антибалістичного проєкту цього нового Європейського Союзу – це українська далекобійна ракета «Фрея», яка зараз розробляється. І європейці дуже великі надії покладають саме на те, що українська ракета недорога за своєю суттю. І якщо, наприклад, один запуск «Патріота» – це вже майже мільйон євро, чи скільки там, 700 тисяч доларів один пуск ракети «Патріота», то українська ракета буде набагато дешевша, і таким чином можна буде підготуватися краще до будь-якої балістичної загрози ззовні. Тож прогнози дуже хороші, зараз починають працювати робочі групи у рамках антибалістичної коаліції, тож знову ж таки, будемо очікувати результат.
5: Дякую, будемо чекати на новини, і тут з нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Система Петріот сьогодні стала однією з найдефіцитніших видів зброї на планеті. Тим часом, як Україна потребує дедалі більше ракет-перехоплювачів. Для захисту потрібно 100 ракет Петріот на місяць, тобто 300 на зиму, щонайменше, повідомив днями президент Володимир Зеленський. Але навіть союзники визнають, виробництво не встигає за попитом. Хто сьогодні взагалі має право виробляти Петріот і ракети до них? І чи зможе Україна долучитися до цього процесу? Далі у нашому матеріалі.
6: Україна нині перебуває у ситуації, коли залишилася без достатнього запасу перехоплювачів для боротьби з російською балістикою. Брак ПАК-3 визнають і самі союзники. Країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, неохоче передають власні запаси, адже самі готуються до можливого загострення. Тому під час саміту НАТО в Анкарі 8 липня Трамп говорить про історичне рішення.
9: Ми надамо їм право виробляти Петріоти. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно, але ви швидко розберетеся з цією складністю. Ми поговоримо про це, а також про компанію, яка їх виробляє, яка зараз будує 4 заводи. Ви знаєте, що всі наші компанії зможуть це зробити за 2-3 місяці, якщо ви замовите Петріот. Зараз же доводиться довго на них чекати.
6: «Петріот» не виробляє одна країна чи завод. Сам комплекс складається із радара, пункту управління, пускових установок, систем зв'язку, програмного забезпечення та кількох типів ракет. Найсучасніші з них ПАК-3 виробляє американська компанія Lockheed Martin на підприємствах у штаті Арканзас. Попередню модифікацію ПАК-2 або GMT забирають також і в Німеччині. Ліцензійне виробництво окремих компонентів існує в Японії. Водночас критично важливі елементи, системи наведення, електроніка та інші високоточні вузли постачають десятки спеціалізованих підприємств із різних країн. Щоб виготовити одну ракету ПАК-3, треба до 25 місяців. Саме тому темпи виробництва збільшуються дуже повільно. Але є й позитивні моменти від рішення США надати Україні ліцензію на виробництво.
9: Уся ця ініціатива також може фінансуватися за рахунок продажу ракет. Отже, у вас буде виробнича лінія в Америці, але потім у вас будуть численні виробничі лінії в Україні, які, імовірно, окрім забезпечення власних потреб протиповітряної оборони української армії, також можуть забезпечити потреби «Петріот» інших клієнтів по всьому світу, включаючи Сполучені Штати.
6: Ключову роль у цьому процесі може відіграти і Польща, яка отримала статус країни-транзитера відповідних технологій і вже заявила про готовність співпрацювати з Україною. Польська сторона говорить про можливість запуску окремих процесів найближчими тижнями. Країна вже підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для систем Петріот.
10: Маємо дуже добрі інформації.
9: У нас є дуже гарні новини. Відкриваються двері для можливості перенесення виробництва, наприклад, ракет ПАК-3 для системи Петріот або ракетних снарядів для «Хаймарс» та інших видів озброєння до Європи, і Польща є одним із напрямків, які розглядаються найсерйозніше.
6: Українські експерти оцінюють ситуацію значно стриманіше. За оптимістичним сценарієм, приблизно рік знадобиться лише для створення виробничого майданчика. Ще 1-2 роки, щоб розгорнути локалізовану збірку окремих ракет. На стабільне серійне виробництво, навіть якщо всі політичні рішення будуть ухвалені вже зараз, піде щонайменше 2-3 роки. Саме тому найближчими роками Україна все одно залишатиметься залежною від постачання готових ракет союзниками.
9: Важко сказати, скільки часу може знадобитися, щоб перейти від поточної ситуації до такої, коли власні «Петріот» масово використовується в Україні. Я думаю, що йдеться щонайменше про 18 місяців, можливо, і довше. Це не виправить проблему зі зброєю. Це не виправить проблему загроз протиповітряної оборони, з якими Україна зіткнеться завтра. Але продемонструє Росії, що Україна готується до тривалої повітряної війни та готова захищатися. Це важливий політичний сигнал для Росії.
6: Тож головний дефіцит сучасної війни навіть не самі системи «Петріот», а ракети до них. І поки світ лише нарощує виробничі потужності, для України питання локалізації виробництва стає не просто промисловим проєктом, а одним із ключових факторів майбутньої безпеки. Юлія Левицька, Слава.
5: Коаліція антибалістичної оборони. Україна спільно з 9 країнами-членами НАТО об'єдналася, щоб створити нову систему антибалістичного захисту. До ініціативи наразі входять Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна і Сполучене Королівство. За останні 4 роки було вже немало коаліцій, починаючи від так званої танкової, завершуючи коаліцію охочих. Втім, історія з антибалістикою особлива, адже йдеться не про закупівлю вже наявної зброї, а про створення нової, і об'єднуються не лозунгами, а новими виробничими потужностями.
9: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту для реалізації принципових домовленостей. Щодо протиповітряної оборони, Україна отримує першу партію систем «Сампті» нового покоління, які доповнять системи, що поставлять найближчі тижні. Щодо модернізації винищувального парку України заплановане придбання 16 винищувачів «Рафаль» та супутних систем озброєння, перші з яких планується підняти в небо над Україною у 2028 або у 2029 році, а навчальні сесії розпочнуть найближчими місяцями.
5: Не дарма на зустрічі були представники компаній оборонпрому з різних європейських країн. Серед іншого, такі великі європейські консорціуми, як MBDA та Eurosam. MBDA, зокрема, є найбільшим в Європі виробником ракетного озброєння спільно з такими оборонними гігантами, як Airbus, BAE Systems Великобританія і Leonardo італійська. Саме цьому консорціуму належать такі розробки, як відома в Україні ракета для комплексів «Самті». Це MBDA розробляє ракети класу повітря-повітря для літаків літаків «Рафаль» і «Гріпен», які теж будуть частиною оборони України. Тобто складаються достатньо хороші стартові умови, щоб об'єднати з українського боку бойовий досвід, швидке виробництво, а з європейського – програмні технології, без яких антибалістика не буде ефективною. І дійсно, за словами Володимира Зеленського, Україна зосередиться на самій антибалістичній ракеті. Натомість партнери підключаться системою радарів, програмним забезпеченням та іншими критичними компонентами. Головне питання зараз – скільки саме часу піде на запуск у виробництво європейської антибалістики?
11: Ми назвали цю програму «Фрея». Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції. Я дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були представники європейських, щоб були представники європейських компаній, саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем.
5: Одна з учасниць коаліції паралельно розробляє власну балістичну ракету для своїх потреб і для України. І йдеться про Великобританію. За повідомленнями Bloomberg, в рамках програми Nightfall декілька оборонних компаній розробляють балістичну ракету дальністю 500 кілометрів. Проводять випробування і вже наприкінці 27-го року мають бути перші поставки. Замість 10 років – менше двох на весь цикл. Зрозуміло, що потреба в новому антибалістичному захисті – це прямий наслідок залежності Європи від американських систем «Петріот», нагальний дефіцит ракет ПАК-3 до них на фоні війни США з Іраном і, головне, низьких темпів виробництва цих ракет. Росія виробляє 700-800 балістичних ракет на рік, але для їх збиття ракет-перехоплювачів має бути вдвічі, а то й втричі більше. Тобто, як мінімум 1400, оптимально не менше 2000 на рік. А нинішні темпи – лише близько 700. Така невтішна математика 5-го року повномасштабної війни. Про деталі всіх цих планів ми будемо зараз розбиратися з Олександром Мусієнком.
9: Олександр Мусієнко – військовий аналітик, політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ. З 2016 року очолює неурядову організацію «Центр військово-правових досліджень». Серед сфер вивчення – стратегічний безпековий аналіз, трансформація війни, оперативно-тактична воєнна ситуація, співпраця України з НАТО та міжнародними партнерами. Співзасновник Національної політичної академії, що проводить освітні та адвокаційні кампанії у сфері національної безпеки та державного управління.
5: Олександре, вітаю вас у союзниках.
12: Вітаю.
5: Перед тим, як почати говорити детальніше про всі ініціативи і про антибалістичну коаліцію, і про Петріоти, про виробництво цих систем в Україні і в Європі, не можу вас не запитати про подію сьогоднішнього дня, цих днів, про кадрові перестановки, в тому числі, як, на вашу думку, який вплив матиме зміна керівництва Міністерства оборони, зокрема зміна міністра, на такі стратегічні програми, про які Україна цими днями домовлялася? Чи може це зупинити суто з бюрократичної чи навіть політичної точки зору процеси запуску і антибалістичної коаліції, і ліцензованого виробництва зброї, про що домовлялася Україна з США?
12: Ну, політично, звичайно, ні, тому що, ну, скажімо, домовляється, зрозуміло, з державою, і, відповідно, ухвалюється рішення, тому політично це не впливає, не думаю, що це щось зупинить, та й, в принципі, бюрократично. Тобто, ну, всі процеси в державі побудовані таким чином, особливо в секторі військової політики, якщо ми беремо все ж таки Міністерство оборони, який відповідає за військову політику і реалізацію відповідних рішень, що ну не може зупинятися процес, якщо відбуваються кадрові зміни. Тому в даному разі я теж не передбачаю, що ми можемо говорити про якісь суттєві відхилення чи зміни загальні. Скажімо, контекст заданий. Він заданий Верховним Головнокомандувачем Президентом України, ухвалені відповідні рішення, угоди підписуються. І, в принципі, у нас же, знаєте, вже змінювався не один міністр оборони України, але разом з тим конференція з питань підтримки України в форматі «Рамштайн» як продовжувала існувати, так і існує. Тому це принципово важливо. А що стосується кадрових перестановок, іноді так відбувається, це право президента вносити ту чи іншу кандидатуру. Подивимося, зрештою, чи ці зміни ще відбудуться, там же ж по-різному зараз, і я так розумію, що виконуючий обов'язки міністра виступає, доносить свою позицію, там, ну, от, опирається на підтримку людей на вулиці, тому там йде політичний процес. Чим він закінчиться, подивимося, коли будуть відповідні рішення в парламенті.
5: Так, політичний процес триває. Ми повернемося до питання з розряду військово-технічного процесу. Наскільки, на вашу думку, взагалі реалістичним є завдання, які собі зараз ставить антибалістична коаліція, створити європейську ракету-перехоплювач, яка за своїми характеристиками не поступатиметься американському комплексу і, зокрема, ракетам ПАК-3?
12: Ви знаєте, у нас ми пройшли довгий шлях, я скажу, тому що будь-яке рішення, яке започатковувалося, чи то з постачання озброєнь і потужних систем Україні, чи то тим більше з локалізації виробництва, воно проходило через такі песимістичні, скажімо, зауваги багатьох аналітиків, експертів і щодо постачання взагалі патріотів як таких, не те, що виробництво. Але ми пройшли цей шлях. І бачимо, що нічого нереалістичного немає. Більше того, а іншого шляху немає на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми критикуємо, то ми повинні запропонувати альтернативу. Я, на жаль, альтернативи не бачу через те, що, по-перше, ми чітко побачили, що виробництво систем Patriot не встигає за попитом, який є в світі. У першу чергу, Україна. По-друге, ми бачимо, що ці ракети зараз прагне купити досить багато країн. У світі після досвіду практичного застосування України і після того, як ви бачили, наскільки це ефективно протидії різним типам ракет. Відповідно, зараз ще є Близький Схід. Ми розуміємо так само, що там теж є великий попит. І враховуючи це, враховуючи те, що компанії, ну скажімо, крім Петріотів, аналоги є, це хіба що ракети Астер, а французько-італійського виробництва комплексу Сампті Мамба. Ну, фактично, вони теж не встигають на сьогоднішній день за тими обсягами, попит на які є, то потрібно розширювати виробництво. І тут дві площини є, як потрібно працювати. З одного боку, це ліцензія, і з іншого боку, працювати над власною розробкою, над якою вже ж, в принципі, працювали. Зараз ми бачимо, фактично, що європейським партнерам Україна пропонує долучитися до співінвестування до того проєкту, який уже є, але якому не вистачає певних важливих компонентів, не вистачає радіолокаційної станції потужної, що може нам, звичайно, забезпечити допомога від наших партнерів, і, власне кажучи, рухатися далі. А ліцензії і виробництво додаткове на сьогоднішній день – це абсолютно теж зрозуміла історія. Чому? Ну, по-перше, ми виходимо з цієї точки зору, що нам треба захищатись від російського терору, і це зрозуміло, на тлі того, що ворог застосовує балістичні ракети. Чому це вигідно Європі? Тому що для Європи теж, для європейських країн, для країн Європейського Союзу і НАТО нікуди не зникають загрози. Якщо ми подивимося на ті попередження, які лунали, зокрема, під час саміту НАТО в Анкарі, то вони стосувалися того, що Росія все ж таки може зважитися, перевірити безпеку. Можна дискутувати, чи то буде до 2030 року, чи раніше, чи пізніше. Але сходяться, що до 2030 року більшість західних урядовців. І, відповідно, перевірити безпеку країн НАТО, перевірити безпеку країн Європейського Союзу. Плюс те, що Росія продовжує, як би там не було, але працювати над своїми ракетними розробками, щоб збільшити дальність балістики, то Європі це теж потрібно. І потрібно американцям, тому що це прибуток і це збільшення можливості постачань виробництва ракет.
5: Так, так. Але що буде зараз основною проблемою, на вашу думку? Той час, який буде потрібен на розробку, на випробування, на запуск такого антибалістичного комплексу? Чи все-таки проблемою будуть технології? Адже ви самі вже сказали, що антибалістика – це зброя високого класу, яка по технологічності, по програмному забезпеченню вимагає дійсно і знань, і розробок, і випробувань довгого часу.
12: Ну, ви знаєте, я можу сказати, що Україна ще з радянських часів і потім ще деякий час, наскільки відомо, часів незалежності, мала досвід виробництва, в тому числі, ракет С-300, які тоді ще працювали. Це зенітно-ракетні комплекси, які тоді ще працювали, ну, зрозуміло, на ППО Радянського Союзу, потім ще постачалися і в українську армію, потім це все згорталося. Але разом з тим, це є підтвердженням тому, що були відповідні виробництва і що в Україні вже таке було подібне, принаймні щодо подібного типу ракет. Другий момент. Все ж таки, в чому наш плюс? В чому плюс саме України? Плюс України в тому, що ми зараз працюємо над нашими розробками так само, над далекобійністю, різними типами озброєнь, і в нас вже є певна база. Тобто в нас вже є напрацювання і є люди, які готові працювати, є фахівці. І це дуже важливий момент. Наступне, що стосується безпосередньо технологічності процесу. Звичайно, що це питання важливе, тому що це питання навчання. Безпосередньо фахівців, які будуть працювати, це питання створення виробничих ліній, це питання розташування цих виробничих ліній і виробничих потужностей таким чином, щоб мінімізувати будь-які загрози з боку ворога у вигляді ракетних ударів. Це теж те, над чим потрібно працювати. І, звичайно, що це все займає час. Але, враховуючи, що вже є певний досвід, є певна готовність і є підготовлені фахівці, я думаю, що це дещо зменшуватиме час. Критично важливо, це, звичайно, що буде передбачено відповідними ліцензійними угодами, і який формат саме от якраз буде забезпечений. Чи це буде формат більш, скажімо, такої, те, що називається крупновузлової збірки, коли ми отримуємо відповідні компоненти там в готовому вигляді, напівготовому, і тут відбувається фінальний етап збірки відповідних ракет. Чи це буде більш процес, скажімо, такий ґрунтовніший, який передбачатиме більш деталізовану збірку? Це теж впливає на час. Але я думаю, що прогнози про роки мені дещо видаються песимістичнішими через те, що, ну, по-перше, пришвидшуються зараз виробничі цикли, і компанії в Сполучених Штатах Америки, вони готові наростити саме виробництво мікрокомпонентів, які необхідні.

0: і збільшене в обсягах виробництва Patriot в Європі, наприклад, в Німеччині, яка вже має дозвіл на це, або на нових підприємствах і в інших країнах для України, для потреб України. Чи все-таки запуск оцього нового європейського проєкту? Де кращі технічні можливості для того, щоб це швидше вийшло у виробництво і потрапило відповідно в систему оборони?
1: Ну, ви знаєте, якщо на сьогоднішній день буде реалізовано те, про що домовлялися в Парижі, а там якраз були зібрані провідні концерни, то, в принципі, ми можемо вийти на те, що це буде практично, ну, одночасно, може збігтися в часі, і не виключено, що навіть зенітно-ракетні комплекси українські починати з'являтися раніше. Тому що у нас вже є багато напрацювань, насправді. І є, в принципі, розуміння виробничих можливостей, де це може бути розташовано і де працювати.
0: Дякую, Олександре. З нами був Олександр Мусієнко, військовий та політичний аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Дякую. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав створити нову систему європейської безпеки за участю України, Великої Британії, Туреччини та інших держав, які не входять до Європейського Союзу. За його словами, сучасні безпекові виклики потребують ширшої співпраці, а не лише в межах ЄС. Ініціативу міністр представив на основі нової оборонної стратегії Італії на 27-29 роки. Італія підтримує Україну, але чи готова брати на себе політичні ризики? На думку нашої експертки, з якою ми поговорили, між гучними заявами Рима та реальними діями є суттєва різниця. Про пріоритети Рима, підтримку України і роль Італії в новій системі європейської безпеки ми поговорили з Наталі Точі, головою вченої ради Італійського інституту міжнародних відносин і професоркою університету Джона Гопкінса.
2: Як відомо, Італію керує ультраправий уряд. А ультраправий уряд – це уряд, який за своєю суттю є націоналістичним та євроскептичним. Звісно, Мелоні може намагатись це приховати, але вона може приховати це лише до певної міри, чи не так? І це має наслідки. Один із наслідків полягає у тому, що Італія не буде на передовій, просуваючи європейську інтеграцію в таких питаннях, як безпека та оборона, адже це націоналістичний рух. Ви не побачите Італію на чолі коаліції охочих щодо України, адже це націоналістичний уряд. І знаєте, я не кажу, що це проросійський уряд, хоча в італійському парламенті є дві доволі проросійські партії, а також третя, яка набирає обертів у опитуваннях і зараз має 8% підтримки. Я не думаю, що Мелоні є проросійською, але це і не робить її проукраїнською, правда? Вона є проіталійською, бо вона націоналістична лідерка. Тож вона не буде йти на ризики заради України. Гадаю, це справді важливо зазначити. Вона може виголошувати гарні промови, робити гарні заяви, але якщо зазирнути глибше і подивитися, що насправді зробила Італія, то виявиться, що результатів дуже-дуже мало. Націоналістичний уряд Італії буде прагнути зайняти місце за головним столом разом з іншими європейськими країнами. Тому відносини, зокрема, з німецьким канцлером Мерцем, дуже важливі для Мелоні, бо їй вдалося обвести Мерца навколо свого пальця. З Францією та Макроном відносини не надто хороші. Відносини з Великою Британією краще, хоча, звичайно, зараз там теж відбулася зміна керівництва. Тож подивимося, як це все перерозподілиться. Але загалом я б сказала, що ми маємо Італію, яка наполягає на європейській співпраці, особливо серед тих країн, які Італія вважає великими, але не наполягає на європейській інтеграції. Ми маємо Італію, чия підтримка України, як я вже казала, на мою думку, є набагато більш поверхневою, ніж це часто визнають.
0: Та попри все, Італія дедалі активніше претендує на політичну роль у можливих майбутніх переговорах по російсько-українській війні. Рим хоче бути не спостерігачем, а одним з тих, хто впливатиме на європейський формат розмови про мир. Про залаштунки італійської стратегії у матеріалі Анжели Максименко.
3: Італійська допомога Україні як еспресо – міцне, гаряче, але у дуже маленькій філіжанці. Якщо поглянути на європейські рейтинги донорів України за період повномасштабної війни, допомога Італії виглядає скромно. Трохи більше 4 мільярдів євро – це 0,1% свого ВВП на рік. Однак через багатосторонні інструменти ЄС, спільні фонди та програми внесок Італії зростає до понад 15,5 мільярдів євро у цьому списку. Рим упевно тримає четверте місце в

0: Євросоюзі, поступаючи лише Берліну, Парижу та Стокгольму. Але Італію, країну з третьою економікою в Єврозоні, часто звинувачують у скупості. Як змінювалася допомога Україні? Протягом 2022-2024 років Італія ділилася тим, що мала на армійських складах. Рим озброїв Україну найпотужнішими технологіями – франко-італійськими протиракетними комплексами «Самте», британськими далекобійними ракетами «Storm Shadow», італійськими бронемашинами «Пума» тощо. Проте наприкінці 2025 року Рим уперся у стіну. Арсенали виснажилися, а всередині владної коаліції спалахнув бунт. Проросійське крило на чолі з Матео Сальвіні виступило проти постачання зброї. Уряду Мелені довелося йти на лінгвістичні хитрощі у декреті 201-2025, який продовжив допомогу Україні. Італійці просто викреслили слова «зброя» та «військова підтримка». Офіційно це назвали багатовимірною підтримкою та придачею засобів і матеріалів. Саме цей указ став містком у 2026 рік, де акценти кардинально змінилися на гуманітарну та енергетичну допомогу. У січні Україна отримала 78 промислових котлів, тепло від Італії для 90 тисяч українських осель. Водночас це ідеальний варіант для Рима. Бойлери не викликають істерик у виборців Сальвіні, а військову підтримку переводять на комерційні рейки. Четвертий покупець італійської зброї у світі з контрактами на 349 мільйонів євро сьогодні Україна. Тепер тільки бізнес і досвід України. Під час візиту президента Зеленського до Риму в квітні цього року сторони дали старт так званій дроноугоді програми спільного виробництва безпілотників, де європейські гроші об'єднуються з унікальним бойовим досвідом українських інженерів. Так чому Італія з її скромною підтримкою порівняно з Німеччиною чи США так запекло бореться за статус одного з головних модераторів миру і намагаються змусити ключових донорів України рахуватися з позицією Риму? Інколи достатньо вчасно заблокувати чужі рішення, аби твою філіжанку кави поставили на найголовніший стіл світу. Напередодні саміту НАТО в Анкарі вибухнув скандал. Німецька преса звинуватила Італію в блокуванні автоматичного збереження пакету військової допомоги на 70 мільярдів євро у 2027 році.
1: Італія відкладає зобов'язання НАТО щодо допомоги Україні на 2027 рік після того, як блок схвалив військовий пакет допомоги Києву на суму 70 мільярдів євро, 80 мільярдів доларів США цього року.
0: Офіційно Рим згодом заявив:
1: Італія ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів євро для Києва і не блокувала саму суму допомоги. Рим спочатку лише оцінював, чи варто прямо вказувати цю цифру у фінальній декларації, і це зауваження було знято ще за кілька днів до саміту.
0: За джерелами Bloomberg, Італія аргументувала це тим, що фінансування військових потреб України заважатиме гнучким переговорам із Москвою. У підсумку Рим домігся компромісу. Фразу зберегли, але з формулюванням про суверенні зобов'язання кожної окремої країни. Італія залишила собі простір для фінансового маневру, зберігши при цьому статус надійного партнера Альянсу з перспективою перших ролей у майбутніх переговорах з Кремлем. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні відкрито виступає проти дипломатичного хаосу.
2: Просування на осліп у мінливих форматах, які є достатньо представницькими, породжує лише фрагментацію, плутанину та слабкість. Тобто справжня проблема, з моєї точки зору, полягає не в тому, хто є або не є частиною того чи іншого формату, а в тому, що наразі жоден формат не має легітимності говорити від всієї Європи.
0: Натомість Рим пропонує призначити єдиного спецпредставника від усього Європейського Союзу, який говоритиме від імені всієї спільноти. Найкращий кандидат – представник середньої європейської сили. Financial Times, посилаючись на власні дипломатичні джерела, назвав одного з кандидатів від Брюсселя екс-прем'єра Італії Маріо Драгі. Його авторитет проти намагань Кремля затягнути ЄС у пастки та нав'язати зручних собі посередників. Якщо не грошима, можна виграти за рахунок гнучкості, стратегічного посередництва та вчасних інвестицій у відбудову, таких як патронат Італії над відновленням Одеси. Логіка така: хто володіє ключами від повоєнних фондів, той автоматично формулює умови миру. Італія прагне бути частиною майбутнього переговорного формату щодо України, а не спостерігачем збоку. Саме тому вона болісно сприймає розмови про Євротрійку, де головну роль перебирають Франція, Німеччина та Великобританія. Натомість формат Європ'ятірки вже відкрив для Риму інше місце за столом. Разом з Італією там з'явилася і Польща, а участь Італії в антибалістичній коаліції лише підсилює її аргумент. Рим хоче не просто говорити про безпеку України, а бути серед тих, хто реально впливає на її оборону. Еспресо великої гри перетворилося на геополітичне американо. Але питання у тому, чи збережеться у кулуарах переговорників його витончений італійський смак. Анжела Максименко, Слава.
3: Отже, Італія прагне грати роль у нових оборонних ініціативах і союзах. Адже нині стара архітектура європейської безпеки вже не працює так ефективно. І саме тому по всій Європі виникають нові формати – від коаліції охочих до вузьких, наприклад, антибалістичних ініціатив. Втім, чи означає це, що Європа стає сильнішою в такому вигляді? Чому традиційні інституції вже не справляються з новими викликами? Про те, чому ЄС і НАТО більше не відповідають реаліям війни і сьогодення, і якою може бути оборона Європи без американської підтримки, ми поговорили з нашою експерткою Наталі Точі.
4: The European Union and NATO.
5: Європейський Союз і НАТО. Жодна з них не адаптована або не придатна до завдань, що перед ними стоять. Європейський Союз був створений у мирний час і для мирного часу. Чи означає це, що він не може займатися обороною? Ні, звісно, він може займатися нею. Але вона буде другорядною частиною його діяльності, хіба ні? Це не є основною сферою діяльності ЄС і не стане нею. Щодо НАТО, то воно також має свою ДНК, і ця ДНК американська. Так, можна, як ми вже говорили, трохи європеїзувати НАТО. Але чи можна насправді настільки радикально його деамериканізувати? Не думаю. І на додачу до цього є ще й третій факт. Саме Україна стала ключовою країною для європейської безпеки, не входячи ані до НАТО, ані до ЄС. Чи не так? Тож, по суті, я вважаю, що ці коаліції добровольців виникають саме через нездатність існуючих інституцій виконувати свою роботу через ці великі структурні проблеми. Чи призведе це до більшої фрагментації? Гадаю, якби ми зробили миттєвий знімок ситуації, то так, картина виглядала б фрагментованою. Якщо ж розглядати цей процес у динаміці, то можна побачити, що ми переживаємо великі структурні зміни. З'являються різні явища. У якийсь момент ці різні явища можуть кристалізуватись в щось конкретне. Скажімо, наприклад, є ідеї щодо створення Європейської Ради Безпеки. Отже, я думаю, що в якийсь момент ці ситуативні ініціативи, антибалістична коаліція охочих для протиповітряної оборони, коаліція охочих щодо Арктики та Гренландії, щодо Ормузької протоки, всі вони, очевидно, перетинаються. Ви також згадували про Є3, Є5. У якийсь момент, на мою думку, все це має кристалізуватися у якусь структуру, що вирішуватиме фундаментальні питання безпеки у Європі, про яке я згадувала раніше. Як Європа захищатиметься від Росії без Америки? Потрібні колективні зусилля, здатні дати відповідь на нього.
3: Щодо останнього саміту НАТО в Анкарі, то він, на думку Наталі Точі, не став повноцінним перезапуском Альянсу. Навпаки, замаскував просто глибші проблеми. Коротке комюніке, мінімум часу для переговорів і жодних різких заяв. Що буде, якщо Європі доведеться стримувати Росію без підтримки США? І якими будуть сценарії майбутнього НАТО? Далі детальніше.
5: Реальність полягає в тому, що Європа стоїть перед загрозою війни з Росією, в якій Сполучені Штати не збираються її підтримувати. Тож я вважаю, що саме так можна фундаментально описати скрутне становище, в якому ми опинилися. Ми можемо намагатися приховувати цю реальність, але це не змінить її. І тому, на мій погляд, таке приховування веде до двох можливих сценаріїв. Один сценарій досить драматичний, а що якщо щось трапиться в найближчі кілька місяців або років? Що якщо війна в Україні вийде за її межі, і ми опинимося не лише в ситуації, яка склалася зараз, де ми маємо гібридні атаки на інші європейські країни, а й ситуації повномасштабного військового нападу на якусь європейську країну або ж гібридної атаки, яка фактично призведе до масових жертв. У такій ситуації я взагалі не маю жодних сумнівів, що, скажімо, наприклад, щось сталося в Естонії, так? Я не маю жодних сумнівів, що інші європейські країни прийшли б на допомогу. Я майже не маю сумнівів, що Сполучені Штати за цієї адміністрації цього не зробили б. Тож, у певному сенсі, це вже не є Атлантичним альянсом. Це свого роду європейська оборона.
3: Сполучені Штати все більше заглиблюються у конфлікти і їх потім розв'язання поза межами Європи. Натомість Європа готується оборонятися від Росії на випадок російської агресії без допомоги США, але за допомогою, наприклад, України. Все це свідчить про те, що дійсно НАТО, Європейський Союз не відповідають тим викликам, які сьогодні стоять перед ними, і готуються фрагментуватися, але заради більшої ефективності, на більш вузькі, дрібніші альянси, які будуть об'єднувані конкретними безпековими інтересами. Ми у союзниках слідкуємо саме за цим, за тим, як постає нова архітектура безпеки в Європі і світі. Залишайтеся з нами. Це була Марія Золкіна.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
15: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, Марія Гурська, журналістка, керівниця Слава ТВ на польському телебаченні, та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
1: Добрий день.
0: Почнімо з того, що єврокомісар з питань оборони Андрій Кубілюс висловив здивування у зв'язку зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В Україні відбувається масштабна реконструкція уряду. Яким буде її вплив на спільну оборону та безпеку, на відносини з ключовими партнерами, зокрема з Польщею, а також на євроінтеграцію України?
2: Зміна міністра оборони, безумовно, нічого не змінить у співпраці України із НАТО та Європейським Союзом. Комісар Кубілюс, можливо, справді був здивований, бо просто не знав про це. Іноді так трапляється, що єврокомісар не знає про кадрові зміни в урядах окремих держав, особливо держав-партнерів. Я не бачу в цьому потенціалу для якихось суттєвих змін.
0: Ну, а якщо говорити про посаду прем'єр-міністра України, про інші кадрові рішення, загалом ця реконструкція уряду є дуже масштабною подією.
2: Це вже зовсім інша справа. Якщо говоримо про повну реконструкцію уряду, то і сама її концепція, і те, як президент Зеленський її підготував, багато про що свідчить. Новий прем'єр-міністр добре відомий у Польщі, його вважають дуже прагматичним політиком, зосередженим на економіці та звиклим до співпраці з Польщею. Для мене це добра новина. Я особисто з ним знайомий, ми неодноразово розмовляли. Я знаю, що це політик, який особливо в питаннях енергетики, і думаю, що це стосуватиметься і інших сфер, орієнтований на розвиток економічних відносин. Коли ви зараз поставили мені це запитання, я подумав, що це також може бути дуже корисним для створення спільних польсько-українських бізнес-проєктів, пов'язаних із майбутньою відбудовою України.
0: У Верховній Раді в день свого призначення Олексій Корецький, який донедавна очолював «Нафтогаз», найбільшу енергетичну компанію України, заявив, що до початку опалювального сезону залишається лише 100 днів, і що це надзвичайно серйозний виклик. За його словами, ця зима буде значно складніша, ніж попередня.
2: Так, адже, як кажуть, понад 70% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Тож це, безумовно, стане одним із головних завдань, як для прем'єр-міністра, так і для міністра енергетики. Я познайомився із паном Корецьким саме в контексті відбудови України. Пам'ятаю, коли ми були на конференції з питань відновлення України в Берліні, ми провели тривалу розмову про потенційні можливості польсько-української економічної співпраці. Хоча, звісно, це не буде для Корецького головною темою. Я лише сподіваюся, що новий прем'єр-міністр приділить цьому напряму дуже належну увагу, адже з польського боку вже з'являється багато проєктів, і було б добре, щоб вони мали підтримку українського уряду. Думаю, найважливішим завданням стане підготовка України до наступної зими, адже дедалі більше ознак свідчить про те, що війна поки що не завершиться. Тобто ще на один рік ми не наблизилися ні до припинення вогню, ні до будь-якого перемир'я.
0: Додам лише, що ви також були добре знайомі з уже колишньою прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Саме із Свириденко ви відкривали та проводили конференцію з відбудови України в Гданську. Юлія Свириденко очолювала українську делегацію і була ключовою постаттю цього заходу. Ваша співпраця і дискусії були дуже тісними. Тож, чи не зашкодить відбудові України заміна прем'єр-міністра?
2: Ні, зовсім ні. Я дуже високо ціную Юлію Свириденко. Зрештою, якщо зважати на її вік, то попереду в неї ще багато років політичної кар'єри. Вона залишає найвищу державну посаду. Часто буває так, що люди йдуть із таких посад через скандали, проблеми чи якісь гучні історії. У її випадку цього немає. Навпаки, вона йде із репутацією прагматичного, ефективного політика, має сильну команду і здатна реалізовувати масштабні проєкти. Справді, саме Юлія Свириденко була однією із головних рушійних сил конференції з відбудови України, починаючи ще із першої конференції в Лугано. Водночас саме так вона вибудувала свою позицію в українському уряді. Як рішучий, компетентний експерт, жінка, яка перебуває на своєму місці. Тому я переконаний, що зараз вона залишає цю посаду, але найімовірніше, раніше, ніж пізніше, повернеться до великої політики в іншій ролі. Думаю, сьогодні вона вже дуже добре підготовлена як політик. Людина, яка керувала всією урядовою структурою, це вже справді зрілий державний діяч, який прекрасно розуміє, як функціонує держава.
0: Скажімо так, хоча це вже більше питання внутрішньої української політики, що така несподівана зміна зміна уряду викликала нерозуміння в самому українському суспільстві. Люди вийшли на центральні площі своїх міст, не лише в Києві, а й у Львові, Харкові та інших містах. Ми бачимо, наскільки під час війни суспільство є вразливим і наскільки воно потребує чітких пояснень і зрозумілих рішень.
2: Безумовно, людям потрібні пояснення, однак з позиції польського політика я не знаю, що ще міг би до цього додати. Я усвідомлюю, що уряд в Україні має менший вплив, ніж уряд у Польщі, оскільки в Україні сильнішою є позиція президента. Тому немає нічого дивного в тому, що в історії України уряди змінювалися досить часто. В Україні уряд значною мірою сприймається як виконавчий орган, що реалізує політичні рішення президента. Такою є Конституція України, і таким є політичний звичай. Тож мені тут особливо нічого більше коментувати. Побачимо, частина міністрів залишиться, частина буде новою. Певна ротація на найвищих щаблях влади – це цілком природне явище в політиці.
0: За Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, але це право ми остаточно будемо виборювати вже після війни. Поговоримо більше про спільну безпеку. Що тут нового? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором проти Польщі з використанням українських дронів. Як ви вважаєте, що саме планує Путін?
1: Ну, то відомо, Путін планує завжди те саме.
2: А Путін, як завжди, планує одне і те ж саме. Найкращий для нього момент – це коли поляки і українці сваряться через будь-що. А ще краще, коли така суперечка хоча б має мінімальне реальне підґрунтя. Тоді він легко добудовує до неї фальшиві факти, неправдиву інформацію, і ми отримуємо цілий театр брехні неймовірних масштабів. Зараз саме такий момент, думаю, і у Кремлі дуже уважно спостерігали за польсько-українськими суперечками щодо історичної пам'яті. Вони також помітили, що підтримка України в польському суспільстві дещо ослабла. Тому когнітивна війна, яку веде Росія, може бути доповнена новими провокаціями. Такі провокації вигідні Путіну ще й тому, що його внутрішньополітичні позиції сьогодні слабші. Якщо він створює потенціал для нових криз і провокацій, то, на його думку, це має його посилити. Інша річ, справді, це його зміцнить, але, схоже, він сам у це вірить.
0: 60% поляків не вірять, що Росія може напасти на державу НАТО. Вони переконані, що Росія надто глибоко втягнута у війну проти України. За даними опитування, проведеного SV Research на замовлення газети, «Джені газета правна». Коли я читала ці результати, то відразу згадала істориків Тімоті Снайдера та Ярослава Грицака, які ще до початку повномасштабної війни застерігали суспільство від так званого мислення у категоріях неминучості.
2: Мені завжди подобається ця безмежна довіра до соціологічних опитувань. 90% коментаторів їх просто обожнюють. Але в них немає всієї правди. Це лише психологічна правда про нас, як про людей. Люди просто хочуть вірити, що війни не буде.
0: Факт, але це правда, але якщо подивитися на це з історичної перспективи, то згадані мною історики говорять, що мислення у категоріях неминучості означає, що Друга світова війна вже здається настільки далекою від сучасності, що може скластися хибне враження, ніби історія надалі може розвиватися лише в позитивному напрямку. Однак приклад України показує, що це не завжди так. У нашій частині Європи можуть відбуватися страшні події, і буквально за один день суспільство і держава можуть опинитися в абсолютно іншій реальності. Тож до чого європейські суспільства мають готуватися, особливо якщо йдеться про країни східного флангу НАТО?
1: В справах того, чи зближаємося до війни чи ні,
2: а коли йдеться про питання, чи наближаємося ми до війни, а також про інші важливі аспекти безпеки, я більше довіряю експертам, ніж більшості громадян, думка яких відображена у соціологічних опитуваннях. Причина проста. Відповідаючи на питання соціологів, люди керуються насамперед емоціями. Вони не хочуть війни, тому психологічно відштовхують від себе саму думку про неї. Вони оцінюють ситуацію не на підставі реальних даних, а на основі загального відчуття. Так це працює. Саме тому в таких питаннях потрібно читати аналітику, слухати фахівців і формувати власну думку. Безумовно, іноді суспільство відчуває певні тенденції, має інтуїцію чи емоційне перечуття, але в цьому випадку не це найважливіше. А поляки дивляться на Україну, бачать, що вона перебуває під постійними російськими ударами і природно хочуть уникнути подібного сценарію. Тому багато хто, також люди з мого оточення, переконують себе, що їх це певною мірою не стосується. Наше завдання – моє як політика, завдання експертів, людей, які глибоко розуміють цю тему, чесно говорити людям, що це стосується і нас, навіть якщо це правда є важкою. Йдеться не про те, щоб сіяти страх, адже страх нічого не вирішує. Йдеться про просвітницьку роботу, яка допоможе людям бути готовими до можливих криз. Рівень тривоги зменшується тоді, коли люди знають, як діяти. Наприклад, що робити у кризовій ситуації, якщо в їхній будинок влучить безпілотник? Як реагувати на можливі диверсії, як протидіяти інформаційній війні? Сьогодні це надзвичайно важливі питання. Щодо польського уряду, то вже два роки триває масштабна робота різних державних установ і організацій з підвищення обізнаності населення та розвитку системи цивільного захисту. Після падіння комунізму система цивільної оборони в Польщі була слабкою. Вона була професійною, але не мала масового характеру. Сьогодні питання цивільного захисту знову стають загальносуспільними. А як це було під час воєнних часів? Ми повинні до цього повернутися. Треба менше боятися війни і більше бути готовими до різних сценаріїв. Як ви правильно сказали, не можна готуватися лише до позитивного розвитку подій, адже це було б надто наївно.
0: Мені, наприклад, дуже подобається, що в Польщі жоден великий будівельний проєкт не може бути реалізований без передбаченого укриття. В Україні, на жаль, це не завжди є обов'язковою вимогою.
2: Але це увійшло лише зараз. З одного боку, ми дивимося на військовий досвід України, а з другого боку, як всі в Польщі люблять, на досвід Швейцарії та Фінляндії. Це два типи досвідів, які в Польщі охоче аналізуються, бо вони найкраще відповідають на питання, що потрібно зробити, аби люди почувалися в безпеці у разі війни. Одним із висновків є необхідність масового будівництва укриттів і нових житлових будинків, а також облаштовування сховищ у будівлях, які вже експлуатуються. Для цього передбачено відповідне фінансування для воєвод, які керують відповідними регіонами від імені уряду та відповідають за державну адміністрацію. Ці кошти можуть бути спрямованими на будівництво нових укриттів і розширення або модернізацію вже наявних у цих об'єктах, як спортивні комплекси, культурні установи та інші громадські будівлі. Йдеться навіть про масове створення об'єктів подвійного призначення, наприклад, спортивних зал, які в мирний час використовуватимуться для занять деякими видами спорту, наприклад, у підземних поверхах, а водночас виконуватимуть функцію сучасних високоякісних сховищ.
0: Нещодавно ви повернулися зі Сполучених Штатів, тому минулого тижня ми не записували нашу програму. Під час цієї поїздки ви провели багато зустрічей, присвячених, зокрема, питанням спільної безпеки. Поговоримо про новини зі США. Ми бачимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що для танго потрібні двоє, а також висловив переконання, що завершити війну можна ще до завершення його президентської каденції, яка спливає у січні 2029-го. Словами Трампа, глава Кремля не заперечує проти переговорів і готовий укласти домовленість. Чого, на вашу думку, очікувати найближчим часом від політики Білого Дому відносно нашого регіону? Чи можна чекати на передачу Україні і Польщі ліцензії на виробництво патріотів чи нових переговорів з Росією?
1: Вручуємо і знову яде. Наша польська політика
2: Я повернувся і знову поїду. Наша польська політика щодо США сьогодні зосереджується на безпеці, а основним елементом є питання присутності американських військових. Саме цим зараз займається кілька польських політиків. Тут потрібно діяти на кількох рівнях. Перший – урядовий, тобто виконавча влада, другий – політичний. Президентський рівень. І третє, надзвичайно важливий, це Конгрес США. Саме цим я зараз і займаюся, працюю із конгресменами, переконуючи їх підтримувати насамперед фінансування. Адже саме Конгрес ухвалює рішення щодо виділення коштів. Другим важливим напрямом польсько-американських відносин є енергетична співпраця. Вона розвивається дуже успішно. Значною мірою наша енергетична незалежність забезпечується завдяки закупівлям у США. Саме тому ми можемо бути незалежними від
0: російського газу.
2: Так, газу. Третій напрям – це постійне переконання наших американських партнерів не плекати ілюзій щодо Росії. Гадаю, і в цьому теж багато що вдається. Це тема практично кожної моєї розмови в Америці вже протягом тривалого часу. Мені йдеться про те, щоб розвіювати американські ілюзії. Я розумію, що у США завжди існують певні ілюзії щодо Росії, що існує такий підхід великої держави до великої держави, ніби вони легше знаходять спільну мову. Такі держави, які несуть більшу відповідальність за величезні території та мільйони людей, краще розуміють одна одну. Саме через це часто виникають хибні уявлення, бо Росію сприймають як звичайного партнера, можливо, складного, але все ж нормального. Наше завдання – показати, що Росія не є нормальним партнером. І справа навіть не в тому, що вона складна. Її політика – це політика повернення до імперського мислення, що повністю суперечить традиціям Сполучених Штатів. Її політика ґрунтується на застосуванні сили в міжнародних відносинах, на спробах змінювати державні кордони, до того ж силовим шляхом. І це політика нападів на цивільне населення. Ведення неоголошених воєн, саме це є характерними рисами епохи Путіна. Якщо оцінювати останні кроки американської політики, то, на мою думку, сьогодні панує розчарування Путіна. Це було помітно під час саміту G7, а також у багатьох інших ситуаціях. Стосується це й заяв президента Трампа щодо можливості виробництва певних компонентів для систем Patriot. Наскільки я розумію, йшлося саме про окремі елементи, це не було конкретизовано. Але в будь-якому разі йшлося про можливість спільного виробництва з Україною або про передачу Україні ліцензій, щоб виробництво могло здійснюватися безпосередньо на українській території. Якщо дивитися на факти, то складається враження, що у Вашингтоні вже настав етап розчарування російської політики. Здається, віра в можливість домовитися з Путіним поступово зникає.
0: Цього тижня ми втратили одного з головних лобістів безпеки нашого регіону в американському конгресі, сенатора Лінсі Грема. Саме він працював над пакетом так званих пекельних санкцій, які Дональд Трамп тепер обіцяє підписати, хоча, ймовірно, у скороченому вигляді. То чи будуть пекельні санкції? Чи буде доведено до кінця справу, який Лінсі Грем присвятив останні роки свого життя? Адже, як відомо, він був партнером Дональда Трампа у грі в гольф і вмів переконувати американського президента у важливих питаннях, особливо тих, що стосувалися безпеки нашого регіону. На вашу думку та з ваших джерел інформації, чи можна припускати, що в цій справі справді наявний слід діяльності ФСБ?
2: Звичайно, сьогодні всі наголошують на тому, що він був одним із сенаторів, які найпослідовніше критикували політику Росії. Що ж до причин його смерті, то я залишаю це прокурорам і слідчим, я нічого про це не знаю. Можу лише сказати, що дуже шкодую через смерть Лінсі Грема, адже він був надзвичайно важливим партнером у Сенаті. Він вмів знаходити спільну мову як із президентом Трампом, так і, наприклад, із сенатором Річардом Блюменталем від Демократичної партії. Це особливо важливо в контексті можливих політичних змін у США, які найімовірніше відбудуться після проміжних виборів, запланованих на початок листопада. Тому політична спадщина сенатора Грема має велике значення. Я сподіваюся, президент Трамп її продовжить. Востаннє я мав нагоду розмовляти із сенатором майже рівно рік тому, під час конференції в Римі, де він представляв Сполучені Штати. Там також був генерал Келлог, який нині вже офіційно не виконує обов'язків спеціального представника з питань України. Були присутніми і двоє сенаторів, Лінсі Грем і Річард Блюменталь, які, демонструючи двопартійну підтримку України, представляли європейським лідерам пакет санкцій. Саме тоді ми востаннє спілкувалися. Грем був настільки важливим, тому що до його думки прислуховувався Вашингтон. Зокрема, той Вашингтон, який є найбільш республіканським і найближчим до Дональда Трампа. Водночас серед людей із найближчого оточення Трампа саме він був одним із найпослідовніших критиків Росії. Тому цілком природно, що сьогодні багато хто ставить собі запитання, що сталося, що невдовзі після повернення з України він помер.
0: 21-й пакет санкцій в обсрі. Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Найбільші дискусії точаться навколо санкцій щодо австрійського банку Райфайзен. А також навколо можливості дозволити російським військовим, які воювали в Україні і вбивали українців, а також членам їхніх родин, подорожувати країнами Європейського Союзу. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи повинні російські військовослужбовці, які брали участь у цій війні, разом зі своїми сім'ями, мати право в'їжджати до ЄС? Особливо в мене це просто в голові не вкладається.
2: У мене
0: не укладається
2: в голові. У мене також, але Польща загалом підтримує санкційні пакети. Майже в кожному такому пакеті завжди є якийсь елемент, навколо якого доводиться шукати компроміс. Так було і з санкціями проти так званого тіньового флоту, так само було раніше і з санкціями щодо російських діамантів. Практично кожен пакет містить питання, яке викликає дискусії. Не варто надто заглиблюватися в окремі деталі. Найголовніше, щоб санкції взагалі ухвалювалися. Адже серед держав-членів Європейського Союзу завжди знайдеться країна, яка має власні інтереси, і в цьому немає нічого дивного чи обурливого. Це природа. міжнародний механізм функціонування Європейського Союзу. У цьому питанні держави намагаються знайти таке рішення, яке максимально врахувало б інтереси всіх сторін, не завдавало б нікому суттєвих втрат. На жаль, це стосується і санкційних пакетів. Комусь це може не подобатися, але це природний процес. Я не вважаю, що тут є привід для сенсації, що зрештою було знайдено реально компромісне рішення.
0: Це знову повертає нас до того, про що говорять Тімоті Снайдер і Ярослав Грицак, коли згадують мислення у категоріях неминучості. У Західній Європі багато хто, мабуть, вважає, що ця війна десь далеко і не повинна перешкоджати, наприклад, торгівлі російською тріскою. Тож, навіщо втрачати ці прибутки, думають європейці? Навіщо відмовлятися від доходів, які приносять російські туристи?
2: Але для того, щоб ефективно з ними працювати і переконувати їх, потрібно їх розуміти. Не обов'язково погоджуватися, але потрібно розуміти їхню мотивацію. У мене навіть є власне правило. Коли до мене приїжджають із візитом впливові політики з Західної Європи, раніше це були іспанські парламентарі, останнім часом голови комітетів закордонних справ Франції та Німеччини, я везу їх на східний кордон Європейського Союзу, або до Підляського, або до Підкарпатського воєводства. Я показую їм, як працюють наші прикордонні служби, пояснюю, яку роль Польща відіграє у забезпеченні безпеки всієї європейської спільноти. Це дає їм додаткові аргументи у дискусіях щодо санкцій. Вони бачать, що держави, які виступають за жорсткі санкції та тверезо оцінюють політику Росії, водночас самі роблять величезний внесок у забезпечення спільної безпеки. А отже, саме такі країни заслуговують на підтримку.
0: Треба возити таких високопоставлених гостей також до Харкова, Сум і Одеси. Це теж допоможе і стане ще одним вагомим аргументом на користь санкцій.
1: Але мислю, що акурат від тієї сторони війна, може то варто скоментувати, бо
2: починаючи із візитів перших делегацій у 2022 році, ця війна назавжди запам'ятається як така, під час якої постійно приїжджають делегації до
1: Києва. Може далі для вірусу.
2: Ви мене запитали дещо іронічно, але я відповім серйозно. Не варто силоміць тягнути людей на війну. Є люди, які справді панічно бояться поїздок до районів бойових дій, або цього бояться їхні близькі, дружина, чоловік, родина.
0: На щастя, польські політики до цієї категорії не належать. Більшість з них їздять в Україну.
2: Я, наприклад, їздив і продовжую їздити, що мають таку можливість. Відповідні служби дають дозвіл, я завжди намагаюся побувати там особисто, тому що для мене це надзвичайно важливий досвід. Потім, коли доводиться розповідати на заході про війну, я можу говорити про неї не лише із перспективи київського готелю. Водночас потрібно чесно сказати, що ця війна увійде в історію як війна, в якій дипломатія також стала зброєю. Практично протягом усіх цих років Київ відвідали десятки світових лідерів. Здається, Урсула фон дер Ляєн була в Києві вже 11 разів. Такі візити до країни, що стала жертвою агресії, мають дуже глибокий політичний і моральний зміст. Адже вони демонструють: ми не залишаємо вас наодинці.
0: А як ви вважаєте, коли до Києва приїде президент Шарноцький?
2: Не знаю. Гадаю, він вже мав би приїхати. Якби він звернувся до мене за порадою, я б сказав, так, потрібно приїхати. Хоча б із тих базових причин, що ми є сусідами. У Польщі існує така традиція. Новообраний президент здійснює візити до сусідніх держав. Тож я пропускаю, що він приїде до України. Водночас, за час війни, я зрозумів ще одну річ, деякі люди просто особисто бояться війни. І я ніколи не намагаюся їх до цього схиляти чи змушувати їхати. Вони можуть допомагати Україні в інший спосіб. Я розумію, що людина може відчувати майже фізичний страх. Попри те, що статистично ризик загинути чи отримати поранення не є таким уже й великим, але це зона війни.
0: Попри це, між нашими суспільствами, політиками та дипломатією зберігається напруження. Воно нікуди не зникло, а лише проявляється в різних ситуаціях, які ми бачимо щодня у новинах. Зокрема, 11 липня у Бєльську-Бялі невідомий чоловік напав в автобусі на українських дівчаток. Я постійно пояснюю цю ситуацію в українських медіа. І водночас розповідаю про зовсім інші приклади. Про тепло з Польщі до України. Про збір коштів, які організовували різні організації для найменш соціально захищених груп українців, про численні інші прояви солідарності. Наприклад, про допомогу містечка Плоїнськ, що розташовано за 70 кілометрів від Варшави. Воно змогло мобілізувати своїх європейських партнерів і багатьох міст-побратимів, щоб ті і надалі надсилали допомогу Україні.

0: безпосередньо на фронт. Але водночас ми бачимо і такі страшні випадки, бачимо появи ненависті. І тут надзвичайно важливою є реакція польської прокуратури, держави і єдність різних політичних сил і їхніх лідерів у тому, щоб чітко задекларувати, подібні інциденти є абсолютно неприпустимими. Як, на вашу думку, зменшити цю напругу?
1: Потрібно говорити спокійно і правду. Сьогодні ми бачимо, що посилюються антиукраїнські настрої в Польщі, антипольські в Україні. Принаймні, щодо антипольських, я бачу це насамперед в інтернеті, хоча не можу сказати, наскільки це відображається на повсякденному житті. Щоправда, я був в Україні лише кілька днів тому, але про Польщу можу говорити впевнено. У нас ці настрої посилюються, переважно під впливом пропаганди та поширення неправдивої інформації. Дуже легко розпалювати найнижчі людські інстинкти, особливо серед людей, які є більш емоційними. І я дуже боюся, щоб це не призвело до ще більшої ескалації. Саме тому всі мої публічні висловлювання залишаються спокійними і виваженими. Я говорю так, як є. На мою думку, це єдиний правильний шлях для лідерів громадської думки, політиків, журналістів та всіх, хто впливає на суспільство.
0: Європейський Союз відкрив для України шостий переговорний кластер. Таким чином, вже відкрито два етапи переговорного процесу, і попереду залишаються ще чотири. На вашу думку, наскільки швидко може просуватися цей процес у практичній площині, і чи не завадить цьому нинішнє напруження у польсько-українському діалозі?
1: Передайте це всім вашим переговірникам. Тепер настав час, щоб Україна якісно провела переговори.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
15: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
16: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
2: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
1: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
2: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так же все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, успокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
1: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
2: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
2: Ну, да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
2: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.
0: Сьогодні в Україні налічується понад 4,5 мільйонів переселенців. Для них знайти свій куточок – це часто виклик. Адже людина опиняється між дорогою орендою та складними банківськими умовами кредитування. Як відбувається пошук житла на новому місці, сьогодні будемо говорити із переселенкою із Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що погодилися на розмову. Знаєте, я би хотіла розмову почати з цього, що ви розповіли свій досвід. Як ваш досвід переміщення сюди до Львова? І з чим взагалі зіштовхуються переселенці, коли вони прибувають на нове місце?
3: Це дуже, насправді, складна емоційна історія, тому що коли приймається рішення виїжджати, а це досить складне рішення, воно зазвичай пов'язано з досить екстремальними умовами, в яких опиняються люди, що мешкають на прифронтових територіях. Це саме наша історія, бо це Харківська область, 15 кілометрів від кордону, фізичного кордону з Росією, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення ми опинилися якраз в епіцентрі подій, де все спочатку літало над нами, потім почало прилітати на цю територію, і фізично виїхати було вкрай важко, бо це було небезпечно. Росіяни були досить близько, вони фактично фізично бачили дороги, по яким виїжджали цивільні, і це вже багато про це говорили, що відбувалося з цивільними, які намагалися проїхати. Тому ми провели десь до кінця березня час під обстрілами, і питання виїзду – це було нагальне питання, скоріше, виживання. Так сталося, що на той момент я мала пропозицію роботи, і моя команда чекала мене у Львові, тому це вони фактично скоординували і направили нас до Львова. І вже тут, 22-й рік, це був шалений період, коли дуже багато людей

0: спочатку. Але потім ми зрозуміли, що це довгострокова історія, і вже почали рухатися в бік довгострокової оренди, що також є проблемною історією для будь-якого переселенця. І, мабуть, кожен, кого ви не запитаєте, буде говорити про проблему оренди, пошука житла, якийсь гарантій захищеності в першочергово.
1: Знаєте, якщо говорити, наприклад, про проблему житла, яка стоїть першочергово, так, для переселенців, що ж, напевно, треба інтегруватися в це суспільство, куди ви приїхали, так, в цю громаду, в яку ви приїхали. І от насправді, чи зіштовхнулися в своєму досвіді ви з цією кризою такою, коли от вас все втрачено, так, на вашій території, на Харківщині, де ви розбудовували своє помешкання, житло, своє життя купа років, так, але ще не побудували цього на новому місці. Наскільки тривала ця інтеграція?
0: Мені здається, що ця інтеграція, вона має перманентний стан, і вона насправді ніколи не закінчується, знаєте, як соціалізація, чи професійне якесь становлення, чи дорослішання людини. Тобто це процес, який має початок і не має кінця, тому що він постійно в динаміці. І якщо говорити про якийсь пошук того, що ти втратив все, перший рік ти цього не усвідомлюєш абсолютно, тому що ти врятувався, і цінність життя, вона переважає будь-що інше. Звісно, якщо ти не маєш можливості роботи і не маєш фінансової спроможності, це дуже знижує твою здатність взагалі знайти себе, адаптуватися. Якщо в тебе є хоч якась підтримка, принаймні ти бачиш перспективу в роботі, якісь стабільні речі, то це тобі більш допомагає. Для мене дуже гарний приклад японське мистецтво, коли порцеляну, яка розбилася, скліють, показуючи тріщини і шрами золотом і певною речовиною, і вони виглядають як витвір мистецтва, і іноді краще, ніж були до того. Якщо говорити про переселенців, вони розбивалися на кусочки кількість разів, що іноді навіть дуже важко згадати, а що це було з самого початку. Але перетворити ось ці втрати, шрами на силу – це якраз про пошук ідентичності, про те, а хто ти в новій громаді, а чим є нова громада для тебе. Це не просто політики, це не просто якісь програми допомоги, це не просто пакети з гуманітарною допомогою, це значно більше, тому що наше соціальне життя, особисте життя, воно складається з безлічі дрібниць, які ми не усвідомлюємо, допоки не втратимо. І як тільки ми їх втратили, ми розуміємо, що все, що ти зміг собою взяти в валізі, документи, якісь дипломи, це все життя. І насправді, коли в мене була можливість накидати щось у валізу, я людина, яка фактично готувалася до цього, та я була в темі, я розуміла, що це може статися. Я розгубилася, і ті речі, які я привезла з собою, це дуже, дуже показово. Вони були наскільки хаотичні, тому що ти дивишся навкруги на все, що просякнуто тобою, твоїми батьками, твоїми бабусями, прабабусями. Це твоє життя, яке ніколи не буде таким, як було до 22-го року. І це треба усвідомити. Насправді це втратили всі мешканці країни, але хтось це втратив прям фізично, а хтось це втратив символічно, але це не менш травматично. У мене є показовий випадок, коли ми переїхали в новий район, і якраз ми вже усвідомили, що треба шукати тут ту школу, бо точно ми вже не повернемося в Харківську область. І ми просто ввечері йшли з сім'єю і читали як назви шкіл, які поруч. І там стояв, як потім з'ясувалося, директор і палив. І він каже, а що ви шукаєте? Ми кажемо, та ми переселенці, дивимося, які школи поруч. Він каже, то я вас візьму. Ми кажемо, у нас документів немає, і ми їх швидко не зробимо, бо ми навіть ще не розуміємо, як це зробити. Він каже, добре, приходьте там через тиждень, пишіть заяву, і ми вас візьмемо. І та атмосфера і та підтримка від вчителів, які отримала моя донька, вона дійсно, вона надихає, так? Тобто вона дає, тобто коли тобі хочеться дякувати, це означає, що є якийсь двосторонній процес. І, звісно, я знаю різні випадки. Я знаю більш конфліктні.

0: історії, коли це доводилося доказувати, коли був певний булінг і певні речі. Але поряд з тим є історії справжньої підтримки, і мені здається, що треба говорити про баланс, що є і те, і інше, і з обох боків можуть бути прояви різної поведінки, які віддзеркалюють.
1: Ви сказали, що вам довелося за цей період, коли ви приїхали до Львова, міняти житло кілька разів. І це і через різні обставини, так? От з якими обставинами насправді довелося зіштовхнутися вам? В чому була проблема от з тим ж з пошуком житла?
0: Пошуком житла, я б не сказала, що це є проблема. Є безліч послуг, агентств, які допомагають знайти житло, де коли ти виставляєш параметри і вони тобі допомагають, але це також вартує грошей. Є агентські внески, які треба за це заплатити. Окрім того, є певні обмеження, наприклад, про тваринок. Якщо ти маєш домашнього улюбленця, то не завжди тобі раді, тому що вважають там діти, домашні улюбленці, це маленькі діти, це те, що не є в пріоритеті. Але насправді проблема не в самому механізмі пошуку, а скоріше в захищеності переселенців. Коли вони орендують житло, вони не мають жодних гарантій, навіть якщо формально підписується певний договір, власник квартири може змінити умови оренди, підвищити плату, аргументувавши це, наприклад, кон'юнктурою ринку або зміні в курсі. Він може виставити квартиру на продаж. І, відповідно, там ми маємо місяць, за який повинні попередити, але насправді, якщо мова йде про пошук квартири, житла для сім'ї, яка вже має певну інтеграцію, я маю на увазі школа, робота, певні вибудовані ці побутові зв'язки, це серйозний виклик. Тому що ти можеш знайти житло десь за містом або в іншому районі, і це додаткові складності, це додаткові витрати. Тому в цьому плані проблема скоріше не в пошуку, а скоріше в захищеності і відсутності взагалі програм підтримки. Бо якщо, наприклад, хтось з членів сім'ї переселенців втрачає роботу, то немає жодної інституції, жодної програми, яка б гарантувала йому на місяць чи два, поки він буде шукати нову, хоча б частково компенсувати найбільший, найважливіший витрати це на житло, на оренду житла.
1: Слухайте, але в нас насправді, принаймні, про це говорять, є оці державні програми. Так, їх заявляють, є оселя, є відновлення, ваучери на пошкоджене житло, на відновлення житла, так? Наскільки вони є дієвими? І зрештою, тут питання, ви коли були на Харківщині, ви ж мали своє житло, тут доводиться орендувати. Наскільки такими програмами, щоб тут вже облаштувати своє житло, купити своє житло, вони є ефективні?
0: Насправді, я поговорила зі своїми знайомими, які також є переселенцями, про ці програми. І відверто, вони жартували, що це там на 10-15 років планування, що горизонт планування сьогоднішнього українця, він сягає максимум рік. Що буде через 15-20 років, про це навіть думати страшно на сьогодні. Але це вже прогрес, розумієте? Тому що горизонт планування, наприклад, переселенців 22-му був там тиждень або декілька днів. Наразі непередбачуваність, неможливість контролювати, що з тобою буде завтра, для переселенців це є основною перепоною заходити в будь-які програми. Тому що на сьогодні орієнтирами є, наприклад, окей, на рік ми маємо оренду, тобто на рік ми плануємо своє житло. Або діти влаштувалися в дитячий садочок чи школу. Це також орієнтир, навколо якого ми вибудовуємо тривалість свого перебування тут, в певному регіоні. Робота – це є досить динамічним фактором на сьогодні, особливо для переселенців. І тут важливо розуміти, що з одного боку Центр зайнятості говорить про величезну купу вакансій, А з іншого боку, ніхто не моніторить, а чи знижують рівень свого професійного статусу переселенці, коли переїжджають з регіону в регіон. Чи виходять вони з професії? Чи залишаються, навпаки, вони з тією експертизою, в яку вони вкладали, в якій вони працювали? І це є досить принциповим моментом, тому що скористатися програмою, де кредитування на 10-15 років – це дуже важке рішення, бо ти не знаєш, що з тобою буде через рік, чи будеш ти мати роботу. Про роботу – це окрема історія. Багато переселенців мають часткову зайнятість або проєктну роботу, або це контракти, але вони там на півроку, на рік максимум, і вони не знають, що цей контракт будуть продовжено, що для банка є ризиком при оформленні цього кредиту. Плюс перший внесок. За 4 роки життя як переселенець дуже багато людей витратили свої заощадження, бо вони думали, що окей, ми протримуємося рік, і потім буде щось інше. Тобто ми якось стабілізуємо. І це відсутність заощаджень, відсутність стабільності, сталої праці і захищеності, воно нівелює ці програми як потужний механізм. По-друге, там ще можна говорити про те, що є проблема, що якщо ти хочеш житло на вторинному ринці, то ринку, то, як правило, продавці хочуть не хочуть заходити в ці програми, бо це безготівковий розрахунок, бо це гривні, а вони хочуть гроші зараз готівкою і в певній валюті, яку вони задекларували. Тобто це також ризики і також перепони на цьому. Але ось ці перепони, вони другорядні поміж тими, які я назвала перед цим.
1: Тобто, насправді, скористатися цими програмами для переселенця – це неабиякий поріг. Насправді, мені Звісно. Здається, який треба переступити. І яким чином ви бачите вирішення цієї проблеми? Не знаю, можливо, треба закликати переселенців. Чи це все-таки є якась фінансова складова брак? Тому що що неможливо за такий час зібрати певну суму?
0: Мені здається, що проблема сьогоднішніх програм урядових, які стосуються переселенців, це відсутність комплексності. Тобто неможливо проблему житла і вирішення відповідно цієї проблеми розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему. Її треба розглядати комплексно з комплексною підтримкою переселенців. Те, що я говорила про роботу, про те, що ці речі також повинні бути урегульовані і регулюватися, якщо, наприклад, це проєктна діяльність, переселенець втрачає свою роботу, то повинна бути підтримка протягом того періоду, поки він знову не знайде свою роботу. Знову ж таки, орендна плата за квартиру не може дорівнювати середньої вартості середньої заробітної плати. Ну, тобто не може людина заробити 20 тисяч гривень і віддати 20 тисяч гривень за місяць оренди житла. Якщо в сім'ї працює одна людина, або якщо це одна людина працездатна, а інші неповнолітні, яких треба утримувати, то ну не може такого бути.
1: А в нас переважно це жінки, поприїжджали жінки з дітьми, і дітей треба утримувати. І зрештою, хто одна працездатна особа? Це жінка.
0: Відповідно. Тобто всі ці речі підлягають регулюванню. І коли ми говоримо про проблему, ну, тобто, щоб придбати власне житло, це треба прийняти рішення, треба накопичити певну суму і треба мати розуміння, що протягом хоча б 5 років ти будеш мати сталий дохід, який дозволить тобі компенсувати ці виплати.
1: Зрештою, коли ви берете кредит, наприклад, так, на житло, банки ще вимагають підтвердження вашої заробітної плати, білої заробітної плати. Наскільки реально зараз в такому, якщо говорити про в такому ключі, взагалі внести цей перший внесок і щоб банк дав кредит.
0: Це також величезна проблема, тому що багато ВПО працюють в певних проєктах і отримують виплати, які вони не можуть показати, задекларувати. Коли людина має ФОП, це трошечки простіше, але більшість працюють, наприклад, на одній роботі, яка має офіційний дохід, але він не дозволяє взяти кредит офіційно в банці, і далі, я не знаю, там має багато підробіток, але які не може офіційно показати.
1: Це є проблема.
0: Це є величезна проблема.
1: В нас насправді зараз в державі ще запровадили такі співваучери, так, які можна використати за зруйноване житло чи, наприклад, за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Я так розумію, що це може бути ваша історія, так? От чи такі ваучери, вони допомагають якось хоча б частково вирішити проблему із житлом?
0: Я знаю випадки, коли ці ваучери дійсно допомагали, і мої знайомі отримували компенсацію за повністю зруйноване житло на прифронтовій території або території, яка наразі є лінією фронту, і вони мали змогу придбати житло десь в іншому регіоні. Але я знаю також багато проблем, коли немає можливості довести те, що це житло зруйновано, особливо, коли це стосується тимчасово окупованих територій. І таких історій насправді безліч. Тут у Львові є багато переселенців з Маріуполя, які досі не можуть отримати підтвердження, що це житло зруйновано.
1: А які критерії вимагає держава для того, щоб підтвердити, що житло зруйноване? Чи залишилось, наприклад, на тимчасово окупованій території?
0: Ну, я зараз не скажу повністю про перелік у критерій, але є там певний на сайті прописаний перелік, це і фотофіксація, і якщо мова йде про руйнування житла, це те, що особисто я зіткнулася, то це реально фізично виїзд комісії на місце і прямо фіксація того, що, наприклад, зруйновані вікна, пошкоджений дах і таке інше.
1: Ну, зрозуміло, що в окупований Маріуполь комісія виїхати не може.
0: Відповідно, це тільки зі слів або зі свідчень, і тому це дуже затягує процес отримання будь-якої компенсації.
1: Ну, і це проблема для переселенців, насправді, тому що ці ваучери фактично на словах, так, і більшість тих, хто дійсно потребує цього житла, його отримати не можуть. На вашу думку, з ваших спілкування з переселенцями, наскільки вони хочуть повернутися у свої громади після завершення бойових дій? Чи вони навпаки вже все інтегрувалися і хочуть бути тут, незважаючи на ті труднощі, чи вони зрештою переступили через ці труднощі?
0: Ну, я вам скажу так, що, мабуть, ось ця карта мотивації і якихось ментальних потреб з 22-го року вона суттєво змінилася. Якщо в 22-му році поріг планування був декілька днів, і це був такий емоційно, я б сказала, рік на кортизолі, коли всі розуміли, що треба щось робити, бути долученими і виїжджали, тому що це була небезпека прям фізична, і всі хотіли повернутися, відбудувати і так далі, то зараз переселенці більш раціонально оцінюють певні речі і вже дивляться на те, а скільки вони здатні разів починати з нуля. Я знаю багато сімей, які поверталися не один раз, намагалися повернутися в регіон свого проживання, які поверталися з-за кордону в інший регіон, намагалися тут відбудувати життя і знову поверталися. І рішення повернутися, воно таке ж саме важке, як і виїхати. І це треба брати до уваги. Це не просте рішення, тому що ти вже вирішив величезну кількість проблем, ти зібрав себе докупи, ти щось там відновив, і ти розумієш, що ти їдеш не в комфортні умови життя. Ти їдеш вибудовувати все спочатку. Навіть якщо ти переїжджаєш з регіону в регіон, це все одно виклик. Тому що це знову вибудовувати контакти, побутові питання, професійні питання. І це досить важко.
1: З вашого досвіду, ви самі думали повертатися на Харківщину, так, коли закінчаться бойові дії? Чи ви все-таки вже львів'янка?
0: А от це дуже гарне питання. Я взагалі не відчуваю статус переселенки як частину своєї ідентичності, тому що мені комфортно скрізь. Мені точно було некомфортно психологічно за межами країни, але тут в мене немає такого, знаєте, тригеру, що я не дома. Тому мене дуже тішить, що в мене є можливість проявлятися себе саме як українка, демонструвати свою ідентичність, спілкуватися українською мовою, якось це доносити до іноземної аудиторії. А що буде далі? Це досить складне питання, тому що це от те, що я говорила попередньо про відбудову все з нуля, я розумію, що ті речі, які були до 22-го, вони втрачені назавжди. Вся моя близька, люди, які там друзі, вони десь, вони виїхали або за межі країни, або в інші регіони. Чи повернуться вони, це також питання. Бо з часом ти перестаєш мислити емпатійно, ти починаєш нести відповідальність за свої рішення. І коли вже в тебе є діти, сім'я, безпека, хоча тут також умовно безпека, але вона більш ніж в прифронтових територіях, то ти починаєш зважувати не тільки свої бажання, але те, що буде далі. Тому бачимо.
1: На завершення. Для тих людей, які втратили своє житло, для тих людей, які втратили житло, виїхали за кордон, але що би мала зараз робити держава для того, щоб люди поверталися? І, зрештою, для тих, хто за кордоном поверталися, а для тих, хто зараз тут, так, щоб не виїжджали за кордон?
0: Ну, я повернусь, мабуть, до того, що я говорила протягом до того меседжу, та, що люди хочуть бачити стабільність, і підтримку, і це не може зробити ні громадський сектор окремо, це не можуть зробити громади, це не можуть зробити сусіди. Це до цього повинна долучитися також держава, бо вона має ресурс зробити цю підтримку системною і дуже розумною. Вона не повинна бути формальною. Це не повинні бути програми заради програм. Це не повинні бути програми, які вирішують одну окрему проблему. Бо людина, вона не складається з однієї окремої проблеми, вона цілісна. І тому і підхід до людини повинен бути комплексний. І розуміння її потреб не тільки точково, що ось тобі ваучер на їжу, ось тобі ваучер на житло. Все, ти щасливий. Ні, ти не будеш щасливий. І розуміння ось цього, ось цієї комплексності і, можливо, більш далекоглядний погляд навіть на донорську підтримку, щоб вона не була окремо від державної, щоб вона не робила речі ургентні, дуже потрібні, але щоб також був шматочок, який буде в довгостроковій перспективі розбудовувати ось цю інфраструктуру, екологію, та, тобто яка буде працювати вдовго. Ось цього дуже не вистачає. І тому люди, які оцінюють і приймають рішення повертатися чи ні, і зараз мають хоча б на один пунктик більше стабільності, яку вони можуть контролювати і гарантувати, що завтра це також буде, вони, скоріш за все, приймуть рішення бути тут, а не рухатися в невідомість, де знову будуть виклики, які не факт, що вони зможуть подавати.
1: Тобто, насправді, для переселенців потрібна така комплексна програма, так, яка би розписана була так, що ми маємо робити тоді, що ми маємо робити тоді, і яку підтримку ми можемо очікувати від держави. Так?
0: Так.
1: Я вам дякую, насправді, сьогодні за розмову. Дякую, що ви доносите оці свої меседжі, ці проблеми переселенців до людей, до держави, зрештою. Будемо сподіватися, що держава послухає вас, дослухається і все-таки буде вирішувати якось ці проблеми. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про проблеми проживання, інтеграції внутрішньо переміщених осіб на новому місці із переселенкою з Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Новий гостр. Три рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
1: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
4: Збираємо кошти на РЕВ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на Еспресо. І цього разу ми поговоримо про велику тему, про збереження демократії, як нам не виростити ще одного Путіна, але українського, і як взагалі покращити управління війною, тому що зараз відбуваються картонкові майдани, де люди уже не приховуються і скандують Сирського у відставку. Тобто, до чого це все може призвести? І перша підтема – це оцей трикутник у нас буде, Сирський, Федоров і Зеленський, де один пішов на виліт. І найцікавіше, що пішов на виліт не Олександр Сирський, фігура, яка достатньо одіозна, яку тривалий час пов'язують із нашими там неуспіхами, поганим управлінням у наших військах, а якраз давній соратник Володимира Олександровича Зеленського – Федоров. Той самий Міша Федоров, який був головним маркетологом на виборах 2019 року. І саме, я нагадаю, Міша Федоров займався соцмережами, які і допомогли Зеленському створити такий образ непересічного, прикольного лідера, свого хлопця з народу. І на це купилося дуже багато різних аудиторій українських громадян, які врешті пішли і проголосували за Зеленського. Не тільки як президента, а і потім ще підтримали монобільшість фракції «Слуги народу». Тому це якраз заслуга була Михайла Федорова. Більше того, давайте згадаємо, Михайло Федоров був одним із таких топів у цьому списку фракції «Слуга народу», і його тривалий час розкручували як людину, яка справді там тямить в цифровізації, вона така непересічна. Давайте згадаємо проект «Дія», коли нам розповідали про те, що диджиталізація – це наше все. І, до речі, тривалий час, коли там говорили про якісь вибори, періодично кожні півроку відбувається оце загострення на темі виборів, то говорили, що «Слуги народу» можуть піти на якийсь ребрендинг, і от оця оновлена партія там точно буде її керівником, лідером, чи хоча б там у першій трійці Міша Федоров. Більше того, говорили, що коли будуть оце якісь вибори, планові, дочасні, перші поствоєнні, то обов'язково на бігбордах в центрі увагу привертатиме фотографія Михайла Федорова. Але зараз увагу привернула хіба прес-конференція Михайла Федорова, де він півтори години розповідав про те, що не так з Сирським, що не так з управлінням військ, і, до речі, розповів про ці всі болі, про мобілізацію, які обговорюють люди на кухнях. А тепер уже і на вулиці понесли всі ці проблеми управління військами про Сирського і про те, як у нас окремі клани хочуть збагатитися на війні. І от зараз люди дискутують про те, чи повністю обривав Міша Федоров мости із Володимиром Зеленським. Ну, найперше, повертаємось до тієї самої прес-конференції, і там було дуже цікаво і маркерно, що кілька разів під час оцих півтора годин Михайло Федоров повторив, що він вдячний президенту, без президента не вдалося би зробити те, що було зроблено з ним в плані там цифровізації, навіть Міноборони. Тобто ця людина засвідчила такий омаж президенту України, і насправді тут є два мотиви. По-перше, щоб не бути прям ворогом Володимиру Зеленському, тому що всі, хто знає Зеленського, кажуть, що це людина така достатньо злопам'ятна і не хотілося б там попасти в опалу до президента України, а потім читати гадості про себе в телеграм-каналі, чи там чекати, прийде до тебе ДБР, СБУ чи ні. Другий момент. Михайло Федоров, він давно має таку характеристику, що це така тиха вода, яка і греблю рве. І цілком ймовірно, що Михайло Федоров вирішив піти з посади, не погоджуватись, до речі, на позицію радника, це вже його офіційна позиція президента України, не буде він радником, але все-таки зберегти більш-менш хоч якісь там маленькі, якщо не мости, то кладки до президента України Володимира Зеленського. Ну і тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Зараз люди виходять на вулицю не за Мішу Федорова, не тому, що Міша Федоров став новим кумиром українців. Просто під час керування Міноборони Михайлом Федоровим багато хто побачив надію в тому, що нам вдасться знайти оцю технологічну перевагу у російсько-українській війні і все-таки отримати перемогу на цьому етапі нашої боротьби за незалежність.
Коли ми згадаємо будь-яку там колонку, таку візію Валерія Залужного, він завжди каже, що хто перший отримає технологічну перевагу у цій війні, той і пожинатиме плоди перемоги. І оце літо подарувало нам приємні такі моменти, коли ми почали наносити удари по тилах Російської Федерації, коли почали виносити російську військову базу на окупованому півострові Крим. Оці кружечки, які записують росіяни про те, як у них все погано з дизельним паливом, і як вони там страждають, і там плачуть, що у них там по 2 години світла немає, вони насправді дуже оптимізували українських людей, які самі потерпають від обстрілів балістики, від того, що ми не дуже розуміємо, які наші перспективи завтра, але це хоча б дає надію. І Михайло Федоров, він був утіленням цих світлих надій про те, що, може, десь буде у нас порядок, і, може, все-таки ми здобудемо ту саму технологічну перевагу у цій війні, про яку так багато говорить і пише Валерій Залужний, як людина, яка прийшла з армійського середовища, була головкомом, до речі, першого етапу під час повномасштабного вторгнення, до того, поки Валерій Залужний теж не попав в опалу до президента, і таким чином вирвемо якось цю перемогу. І от Михайло Федоров, коли він вийшов на цю прес-конференцію, він явно підготувався, і там навіть така прозвучала цитата, що ці слайди до того бачив президент України Володимир Зеленський. Але, очевидно, всі ті речі і заготовки, які озвучив суспільство Михайло Федоров, українського гаранта не так торкнули, як тих людей, які тепер цитують цю прес-конференцію, нарізають її на новини і крутять уже в тік-току як окремі ролики. Отже, що було дуже вражаюче, це оці слайди за спиною Михайла Федорова про 11 ключових проблем в українській армії. Це справді ті проблеми, про які не прийнято говорити вголос, але про які всі знають. І от Михайло Федоров став тією людиною, яка прийшла і сказала, що у нас є оці 11 проблем. Більше того, що зараз величезна проблема в тому, що у нас такий начальник Генштабу, пан Гнатов, і такий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Це Федоров дуже чітко озвучив. Більше того, він дуже чітко пояснив на цій прес-конференції, хто ж у нас відповідає за мобілізацію. Виявилось не так, як раніше, там Зеленський намагався уникнути чи сказати, що дивіться, за мобілізацію там міська влада відповідає, мери там відповідають, там Залужний хай відповідає, ще там хтось повідповідає. Михайло Федоров дуже чітко сказав, що ТЦК знаходиться в структурі сухопутних військ, і от питати треба з головкома, тобто дорожки ведуть саме до пана Сирського. Він багато сказав про повагу, там була в нього ключова цитата про те, що людина у війську має відчувати повагу. А це той запит, який нікуди не зник, і він є, тому що повага до тебе як до людини – це і є основа боєздатної армії. Якщо ми хочемо справді виграти цю війну, а не капітулювати і погоджуватись підписати огидний мир, який нам нав'яже Російська Федерація по формулі Анкоріджа, чи придумати якусь нову формулу через півроку. Коли ми говоримо про цей конфлікт, який виник між Федоровим, Сирським, і над ними стояв Володимир Олександрович Зеленський, то тут було кілька моментів. По-перше, Сирський і Федоров – це люди з абсолютно різних епох, з різним бенграундом і різним становленням у житті, як таких окремих кар'єрних одиниць. І мені здається, не існувало якоїсь реальності, де ці б двоє могли порозумітися. Більше того, от там, як описують, як відбувалися ці ставки за участю головнокомандувача, то дуже часто Сирський показував пальцем на Федорова і казав, що в нас там щось не так пішло з цими операціями, які ми робимо, тому що нам Міноборони щось не забезпечило. А Федоров навпаки казав, що ми все забезпечили, просто Сирський не вміє керувати і справлятися з тією матеріальною базою, яку ми забезпечили, з матеріальними ресурсами. І Зеленський, замість того, щоб проявити, що він топ-менеджер, що він може управляти процесами, і він може закрити рота своєму міністру і своєму головнокомандувачу Збройних сил України, сам усунувся,
і спостерігав, що там будуть робити хлопці. Хоча, до речі, у своєму короткому коментарі президент Зеленський сказав, що ну без мене ж вони не сядуть. Тобто, цілком вірно, його такий конфлікт влаштовував. Це перша причина. Друге, давайте не забувати, що останні пару тижнів суспільство сколихали дуже неприємні історії про те, що відбувається в українській армії. І тут на гора вилізла і ця історія із конфліктом з ТЦК на Сихові у Львові. Дуже неприємна історія з подвійним дном, тому що виявилося, що там були навіть люди, які пішли в СЗЧ, а самі є військовослужбовцями, і вони брали участь в цих сутичках. Більше того, з'явилися деталі, що там відбувається у Скелі. А Скеля, вона дуже тісно пов'язана саме з брендом Олександра Сирського, що теж додавало такого оріолу, прости господи, м'ясника нинішньому головнокомандувачу Збройних сил України. Далі дуже некрасива історія із 155-ю бригадою і її колишнім комбригом, який, знаєте, є вихідцем із 90-х. І в 2026 році побутові конфлікти за участю своєї дружини звик чиняти за допомогою оцих напівракетирських методів, коли можна просто людину, яка тобі не подобається, взяти, захопити, відвести в ліс, пристрелити і десь там закопати на полігоні. З такими кадрами ми 100% не виграємо війну і точно ні про які там стандарти НАТО говорити не можна. А це дуже зле для нас, тому що Російська Федерація дуже чітко розуміє, якщо вона не може там одномоментно взяти Донбас, то треба вмикати всі можливі ІПСО. І зараз цих ІПСО просто купа. Там тобі мільярдер розповідає про те, що Росію треба берегти, і просто нема ніякої геноцидальної війни, це просто Росія виборює своє місце. Там давайте не забувати, що, наприклад, в сусідній Польщі дуже активізувалися ультраправі, у яких є традиційні зв'язки із росіянами, і зараз дуже активно накачують в Європі тему на рівні Європарламенту про те, що це ж українці така зла нація, яка могла чинити геноцид 100 років тому. Тобто це зміщення нашого образу жертви на... Так, вони ж такі самі агресори, теж чинили геноцид проти своїх сусідів. І отут, безумовно, нам би дуже допоміг найпізнаваніший бренд Збройні сили України, Сили оборони України, але з ними великі є проблеми. І проблема в тому, що окремі люди не хочуть відмовлятися від старих тем. От дуже цікаво, що коли видання The Economist писало статтю про конфлікт Сирсько і Федорова, вони згадали дуже важливий момент про аудит, який відбувся на початку приходу Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони. І от там були дуже чіткі цифри про те, що відбувся цей аудит і знайшли, значить, проблему із використанням 300 мільярдів гривень або 6,6 мільярдів доларів. І от Михайло Федоров показав ці цифри і Сирському, і Зеленському, але щось пішло не так. Очевидно, що деяких політиків і деяких дотичних до розбіжностей цих цифр військових цей аудит не влаштував. Більше того, мені вдалося поговорити з деякими сороками із оборонного бізнесу, які в темі цього конфлікту між Федоровим і Сирським, і вони ще сказали мені таку версію, чому все це відбулося. Чому от раптово трапилася відставка уряду, зміна міністра оборони, і зараз дуже активно шукають, кого ж поставити на це царство. Щоб і Сирському було добре, і Зеленському було добре, і якось воно, війна вигравалася сама по собі, і Зеленський не відповідав традиційно за питання мобілізації, за яке, до речі, він не має відповідати за Конституцією. А справа в тому, що от сороки кажуть, що внаслідок цього аудиту дуже постраждало виробництво такого собі депутата провладної фракції, як Давид Арахамія. Він у нас там відомий виробник, який має теж зацікавленість у дроновому бізнесі. І виявилося, що коли Михайло Федоров встановлював ці нові стандарти, які ми дрони закуповуємо, а які ні, то виявилося, що продукція імені Арахамії не така уже і якісна.
і віддали перевагу іншим виробникам. Зараз, коли ми подивимось будь-яку там політичну новинну стрічку, то можна побачити низку новин, скільки грошей нам виділяють різні європейські країни, західні партнери на те, щоб ми робили ці дрони у себе вдома. Там Данія мільярд видала, Урсула фон дер Ляєн приїхала, теж оголосила про дронове співробітництво, і там величезні суми грошей виділяються. І як ви розумієте, такий куш він не може бути без уваги тих людей, які звикли дуже добре заробляти на війні. І от ці сороки із оборонної сфери кажуть, що Арахамія і його колеги дуже сильно розізлились на Михайла Федорова, тому що людина ж начебто своя, але оцей аудит він дуже попсував насправді перспективи фінансові. І тут варто зважити, що на цьому етапі у Давида Арахамії збіглися інтереси, як кажуть, із Андрієм Єрмаком, який теж дуже злий після своєї відставки, і, до речі, Михайла Федорова теж вважає своїм ворогом. Тому що коли постало питання звільнення Андрія Єрмака із посади очільника Офісу президента України, то, до речі, Михайло Федоров був тією людиною, яка сказала президенту, що да, треба скидати цей баласт, тому що Андрій Єрмак на даному етапі тягне вас персонально на дно. І виявилося, що Андрій Борисович теж цього не пробачив. Тому ситуативно, як подейкують мої джерела, Арахамія і Єрмак зараз союзники. І рішення поміняти уряд, змінювати міністра оборони і оберігати всіляко Сирського обоє сприйняли на ура. Тому що таким чином Андрій Єрмак може показати, що він нічого не забув і він має вплив. І всі ті, хто були проти нього, можуть лишитися не лише без посад, а й без поваги вашого президента Володимира Олександровича Зеленського. А для Арахамії, як подейкують ці мої джерела, це спроба зберегти свої заробітки і далі просувати свої вироби в систему оборони. А про те, якої вони якості, це ми упустимо. Ну, принаймні, це так стверджують люди, які знають, в чому ж суть конфлікту між Сирським, Зеленським і Михайлом Федоровим. І найцікавіше, що Михайло Федоров до останнього не вірив у свою відставку. Він справді думав, що Зеленський допоможе вирішити цей конфлікт, який розпочався за доступ до ресурсів всередині його команди. Але бачимо, що президент обрав певну сторону, що показує пріоритети самого президента. Там ще була дуже цікава інформація про те, куди можуть діватися оці кошти, які так заробляються на війні, але це буде темою наших наступних випусків, тому що хочу отримати ще додаткові пруфи. Але будьте обережні до всіх цих телеграм-каналів і криптовалютчиків, які дуже часто розповідають про шалені статки, тому що не так просто вони беруться. Ну, а Михайлу Федорову я вдячна особисто за цю прес-конференцію, тому що він окреслив дуже важливу річ. І, до речі, що важливо, коли Михайло Федоров коментував питання своєї відставки західним медіа, він постійно підкреслював, що дивіться, мітинги зараз на вулиці виходять не за мене, не персонально за Михайла Федора. Вони виходять за те, що люди хочуть бачити перспективу і люди хочуть не втрачати надію на перемогу. У людей уже раз так вкрали надію на перемогу. Я нагадаю, що це було в той момент, коли в січні-лютому 2024 року викусували Залужного і врешті їм це вдалося. Викусити головнокомандувача Збройних сил України, який якраз був надією українців на перемогу. І тут так само Михайло Федоров став такою фігурою, чиє прізвище почало асоціюватися з нашими потенційними технологічними перевагами у цій війні. Тому те, що Михайло Федоров підкреслив, що люди виходять не за мене, а за те, щоб була справедливість, і щоб колись в осяжному майбутньому ми почули, що війна таки завершилася, оце дуже важливий меседж. Ну, а з того, що цікаво, Михайло Федоров на своїй прес-конференції сказав, що сили оборони України воюють на тактичному рівні,
що корпусна система не до кінця запрацювала, і це величезний мінус. Тому що корпусна система – це могло те, що могло якраз таки допомогти нашій живій силі краще координувати свої спроможності на фронтовій лінії. Тут же розрив бригад і корпусів. Як сказав Федоров, є бригади, які навіть не можуть розібратися, скільки

у них є батальйонів, виривають батальйон з однієї бригади і кидають в іншу. У такій системі неможливо побудувати систему управління. І це справді дуже важливий момент. Далі, про те, що ніхто ні за що не відповідає. Завжди все спускають відповідальність на когось, завжди винен хтось інший, завжди буде розслідування і визначимо, хто винний. Оце теж дуже нездоровий процес в українській армії в період, коли нам потрібно зберігати себе, зберегти незалежність у війні на виживання і збереження української політичної нації. І загалом для збереження нації, тому що чому Росія почала цю війну? Тому що вони хочуть зробити нас русскими і позбавити нас ідентичності. Далі Федоров каже, що постійна заміна командувача, вона не призводить ні до чого доброго. Що є ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. І тут він, до речі, згадав дуже цікаве прізвище, як Михайло Драпатий. Михайло Драпатий – це уславлений, дуже крутий український військовий офіцер високого рівня, якого, до речі, тривалий час, вже роки два точно, називають першим претендентом на головнокомандувача Збройних сил України замість Олександра Сирського. І, до речі, де на якому відтинку фронту не з'являється Михайло Драпатий, там завжди порядок. Там завжди організація системи відбувається, там завжди вираховується, чи є там десь мертві душі, і якщо є якісь мертві душі приписані, то все це ліквідовується. І безумовно, окремим персонажам, які звикли заробляти на війні і армії, це може не подобатися. Більше того, Федоров каже, що дуже тяжко реалізувати системні проекти, тому що завжди ти в такій системі, яку побудували нинішній начальник Генштабу і пан Сирський, натикаєшся на питання, а нащо це взагалі треба? Більше того, от це дуже важливий момент, стирання людського капіталу без аналізу. Рішення, кого підтримати, кого не підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймають на основі даних. Їх приймають на основі лояльності. І це дуже погано, тому що, я нагадаю, мобілізаційний ресурс у нас в Україні не гумовий. І нам потрібно берегти тих людей, які або уже є в лавах армії, або можуть долучитися до лав української армії, але маємо пам'ятати, що ми все одно не Російська Федерація, де мобілізаційного ресурсу чоловіків, яких можна мобілізувати, набагато більше. Ну і тут давайте розберемося з дуже важливою темою, чому ж Зеленський, попри оце все сказане, це реальні проблеми нинішньої української армії, обирає не Федорова, а Сирського. Ну, найперше, президент Зеленський сам став заручником ситуації, яку він створив після того, коли виник казус Валерія Федоровича Залужного. Я нагадаю, що коли Залужного ставили головнокомандувачем Збройних сил України, це ще було до початку повномасштабного вторгнення, то чимало хто вважав, що це людина не дуже медійна, не дуже публічна, просто там такий генерал. І він сильно не буде популярним серед українського народу, тому ніхто не вбачав, що це може бути потенційний конкурент. Але коли під час повномасштабного вторгнення, особливо першого року, Валерій Федорович причудово себе проявив, його певні рішення справді допомогли нам втримати нашу незалежність і втримати від окупації українську столицю, місто Київ, то дуже швидко Валерій Федорович почав перетворюватись на харизматичну, потужну фігуру із величезним кредитом довіри українських громадян. І от, як свідчать архівні новини, уже з квітня 2022 року до Зеленського дуже часто в кабінет почав приходити ніхто інший, як Андрій Єрмак, який почав нашіптувати, як знаєте, гріма із «Володаря кільця», своєму шефу про те, що ви дивіться, там Залужний може політичну кар'єру почати, та ви подивіться, які в нього рейтинги, треба з цим щось робити. І в результаті Зеленський вирішив, що переможцем і героєм цієї війни має бути один, тому Залужного треба викидати із системи, щоб український народ його забув. Ну і придумали йому відправити його послом до Великої Британії, щоб він був подалі в Лондоні і щоб певний час оцей кредит довіри здобути в 2022-2023 роках, воно все стиралося, і
Залужний перетворювався в таку скучну, паркетну фігуру. Питання, чому він перетворюється, це вже до його піарників і тих людей, які працюють безпосередньо з Валерієм Федоровичем. І от після того Зеленський вже вирішив не ставити харизматичних людей на посаду головнокомандувача ЗСУ. Навіть не те, що там харизматичних, а талановитих і таких, які б могли проявляти самостійну ініціативу. Тому ми і не бачимо зараз на посаді головнокомандувача Збройних сил України таких фігур, як Білецький, Денис Редіс Прокопенко, чи Валерій Федорович був, чи Михайло Драпатий. Тому що оці креакли Офісу Президента порахували і вже донесли президенту, що не дай же ж Бог, ми поставимо цих людей, які мають медійність, мають пізнаваність, і чому я називаю це прізвище, вони мають електоральні симпатії і рейтинги довіри, то через півроку уже все, буде інша харизматична фігура, буде інший любімчик українського народу, і Володимиру Олександровичу годі сподіватися на те, щоб іти там на якісь президентські вибори і перемагати. Тому Сирський – це справді така ідеальна фігура, ідеальний громовідвід від самого президента, коли питання стосується проблем мобілізації, проблем із ТЦК, коли є проблеми із певними операціями на полі бою, які або затягувались, або тривали дуже довго. От з кого там питати, про Бахмут чи про Курську операцію? Сирський, будь ласка, от є Сирський, з нього і питайте. Дуже зручно, насправді, коли Зеленському треба скинути відповідальність із себе. Більше того, Сирський славиться тим, що в нього досить такий твердий характер, і він сам теж любить виривати із оцієї армійської грядки тих людей, яких він вважає конкурентами. От у минулому на публіку виходили скандали його із паном Сухаревським, який очолював СБС до пана Мадяра Бровді, чи про його конфлікти періодичні, ситуативні із тим самим Михайлом Драпатом. І в результаті виникають такі негативні історії, як про скелю, як про 155-ту бригаду. І це, на жаль, в тому числі топить і бренд Збройних сил України, який має феноменальну все одно підтримку в українському суспільстві, попри все. Ну і Зеленський насправді тут отримав в якості Сирського типу як себе, але в армії. Тобто людина бореться з конкурентами, людина жорстко там домагається того, що ми хочемо, людина має певний авторитарний стиль управління, і тому вони насправді почуваються добре удвох. Тому для Зеленського, в принципі, нема потреби когось на когось міняти. Його все, як то кажуть, устраює в мені. Більше того, давайте ж не забувати, як у нас Банкова любить прибирати інших потенційних конкурентів, які от з'являються як лідери довіри українців. От давайте нагадаю, як позбулися, наприклад, Василя Малюка, який після операції «Паутина» став дуже популярним. Дуже популярним серед українського населення, серед української молоді, в Тіктоці, до речі, і в Треці. Спочатку Малюк дуже замазався на темі НАБУ і САП, коли саме з рота Малюка злітали оці коментарі про детективів НАБУ, які типу русські агенти. Ну, а далі, попри оцю таку політичну лояльність, пана Малюка все одно прибрали із Служби безпеки України, і вже тривалий час, ну, півроку точно, ми взагалі не чуємо, де ця людина і чим вона займається. З Кирилом Будановим історія цікавіша. Кирило Буданов – це колишній очільник ГРУМО. Людина, яку теж ставили на посаду з рахунку, що оцей точно буде немедійний, він такий оце непонятний, буде там тихо сидіти і робити все те, що йому скаже Банкова. Але повномасштабне вторгнення і низка операцій за участю ГРУМО подарували Буданову самостійність і уже самостійну кар'єру. І для того, щоб бренд Сили оборони України не додавав йому зайвої ваги, Кирила Буданова, я нагадаю, на початку січня 2026 року було прийнято перекинути з ГРУМО на місце Андрія Єрмака в Офіс Президента. І от там уже пан Кирило, от коли ти читаєш новини,
має балансувати. То він там мобілізацію обережно коментує, то от

пліни. Чи запропонувати йому місце Сирського. А там уже ти маєш відповідати про те, які дрони у тебе закуповують. Чи задоволений Арахамія тим, що у нього можуть не купувати, наприклад, якісь вироби. Треба щось вирішувати із втручанням Єрмака, до речі, у питання діяльності Збройних сил України. Тобто низка питань. Тому у підсумку, для чого Сирський потрібен Зеленському? Щоб пропетляти на вибори і на тлі інших кандидатів, щоб Зеленський був тортом. Сирському така позиція зручна, тому що завдяки цьому президенту він отримав все те, що він і хотів. Прекрасну кар'єру в українській армії. Ну, а про перемогу хай думають інші і роблять її теж інші. А цим все устраює, у них все нормально. Тому це історія не про зміни, не про те, що ми робимо якісь висновки із зроблених уже помилок, а про лояльність і про те, що, на жаль, повномасштабне вторгнення і певна закритість українського суспільства через обмеження військового часу стали ідеальним мутним оцим дном, де окремі люди виловлюють водичку і не збираються це полишати. От, до речі, на тлі цієї історії про Сирського, Зеленського і Федорова мене зацікавила одна новина про те, що буцімто 16 липня Сирський і Андрій Єрмак зустрічалися на командному пункті управління одної із прифронтових областей. Оці ми знаємо, що Андрій Єрмак не просто політичний пенсіонер, а це людина, яка ходить під підозрою на БУСАП. Це людина, яку випустили під заставу, але ж ніхто не зняв з неї всі ці обвинувачування. І мені цікаво, що ж там було прописано у умовах цієї застави, якщо людина не знаходиться в Києві, не знаходиться за місцем припису свого, а поїхала на командний пункт управління в одну із прифронтових областей. І скажіть мені, будь ласка, чому у нас в командному пункті управління одної з прифронтових областей в бункері головнокомандувача ЗСУ знаходяться абсолютно ліві люди, які вже не мають повноважень? Він уже не керівник Офісу Президента України. Тобто є купа питань стосовно того, як саме ми управляємо військами і куди ми тяжіємо. Які ми висновки робимо з цього. До речі, поки коментарів цієї теми немає, але там, до речі, запит понадсилали наші колеги, в тому числі з «Української правди», подивимося, що вони там понавідписують. Що робив Андрій Єрмак на командному пункті управління? Знову там Андрій Єрмак намагається керувати українськими військами уже після своєї відставки. Ну так давайте завтра покличемо бомжа, і він теж буде в командному управлінні допомагати головнокомандувачу приймати ті чи інші рішення. Це насправді дуже сумно, і це якраз повертає нас до цієї прес-конференції Федорова, де дуже чітко розписані проблеми в управлінні військ і про те, що всі знімають себе відповідальність, не хочуть брати цю відповідальність, і є розхитування навіть тієї системи, яка б могла запрацювати. Ну а зараз ми сходимо на невелику рекламу, а далі поговоримо про картонковий майдан і чому окремим ветеранам телефонують і кажуть, а чого ви ходите на ці майдани, а ну повидаляйте пости. До чого це?

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
14: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
15: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
16: Літо великої гри.
17: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Повертаємося після реклами. Це тепер про головне підсумки з Маріною Данилюк-Єрмолаєвою. Нагадую, що це суб'єктивні підсумки. І тут хочу ще пояснити дуже важливу тему про картонковий Майдан 2.0, який виник якраз на тлі відставки уряду і скандалу між Олександром Сирським, Михайлом Федоровим і того, що Володимир Зеленський обрав ту сторону, яку вважав за потрібне, але цю сторону не обрало українське суспільство. І от тепер маємо продовження всіх тих подій, які відбувалися минулого липня, в липні 2025 року, коли трапився перший картонковий Майдан, і тоді люди вийшли на вулицю, тому що вони були незгодні із спробою Банкової знищити НАБУ САП, з оцим голосуванням одіозним у Верховній Раді, і тоді люди просили повернути все взад і не ламати нашу антикорупційну інфраструктуру. Тепер же картонковий Майдан вийшов на вулицю, тому що, підкреслю, люди хочуть справедливості для сил оборони України, люди хочуть визначеності, скільки нам ще воювати, і люди хочуть розуміння, чи можемо ми отримати технологічну перевагу у цій війні і завершити її на користь Україні. І люди, які виходять з цими картонками, вони не проплачені, їх ніхто не там не кликав. Це не організована якась політична акція, це стихійне явище, яке виникає от на теренах там Трец чи Тіктоку, і люди йдуть, тому що відчувають потребу. Вони хочуть збереження демократії. І от що дуже важливо, коли ти там читаєш ці картоночки на колишніх коробках із Нової пошти, то ти бачиш, що люди вже відверто пишуть, що можна ми поміняємо президента. Я не хочу, щоб цей президент був вдруге президентом. Сирського у відставку. Що я хочу зберегти демократію. Тобто дуже чіткі лозунги, без перегибу, без закликів до повалення влади. І от, на жаль, мені здається, що Банкова взагалі не робить висновки, що якраз є тригером для українського суспільства. Чому ці люди виходять і чому, до речі, ота стара ідея і рішення за 2025 рік, що давайте ми там зробимо постанову, щоб молоді люди, хлопці до 22 років могли там вільно виїздити з України під приводом, ну це ж треба зберігати оцей генофонд української нації, воно не працює. Тому що зараз, коли ти дивишся різні відео і картинки з різних міст України, так видно гендерний такий дисбаланс. Справді, жінок, дівчат виходить більше. Але це не означає, що українські жінки чи дівчата, вони якісь не такі, і вони гірші, і вони не можуть провести мітинг за збереження демократії і покращення управління нашими військами. Тому це такий сигнал для Банкової, що просто постановами і дозволами для молодих хлопців, чоловіків виїздити за кордон, ви не зможете знищити протестний потенціал українців. Є запит, є, знаєте, потреба. Українське суспільство, воно тим відрізняється від росіян, що нам не байдужі наші проблеми. І плюс країна, яка має в анамнезі досвід майданів, цей досвід, він нікуди не подівся. Так, є певні обмеження воєнного стану, але це не означає, що люди не читають політичних новин і не розвивають у собі критичне мислення. А, і що цікаво, от серед купи моїх знайомих на мітинг вийшло дуже багато молодих мам, ну, з дітками, яких не можна лишити вдома, чи глибоко вагітних. Тобто це ті люди, які точно лишаються в Україні, точно пов'язують своє майбутнє з Україною і яким не байдуже. Не байдуже, що український президент і його посіпаки творять діч і намагаються це видати за покращення, чи я цар, я права імію. І от тут дуже важлива тема про те, як Банкова взагалі не відстрілюється і намагається комусь закрити рот. Отже, зараз в інтернеті з'явилося дуже багато інформації про те, як ветеранам, які вже демобілізовані з українського війська, чи військовим, які перебувають у відпустці, телефонують із командування, із ВСП і питають, а що це ви робили на мітингах? І що це ви там щось писали на картонках?
Чи взагалі, чого ви засвітилися на цих мітингах? Про це, до речі, писали Юрій Бутусов, колишній головний редактор видання «Цензурнет», який тепер військовослужбовець Хартії. Про це писала Аліна Михайлова, відома військова медикиня. І про це писав, до речі, Сергій Гнізділов, який теж у війську і який багато описує про проблеми саме внутрішні в українських військах. І от мені цікаво, чи це не продовження отієї політики, чи, можливо, реалізація політики, про яку говорив щойно призначений очільник Міністерства ветеранів Віталій Кім. А я нагадаю, коли ця людина ще була керівником Миколаївської обласної військової адміністрації, то він видав прочудове інтерв'ю виданню «Главком», де сказав наступне, що, мовляв, я дуже проти того, щоб ветерани оце поверталися в наші міста, села і займалися політикою. Тому що, мовляв, у них ПТСР, у них загострене відчуття справедливості, а це буде заважати оце приймати рішення. Тому я вважаю, що такі фахівці, вони мають оце займатися більше армією, а не лізти в політику. Це було таке дуже неадекватне інтерв'ю. І з огляду, що традиційно такі письмові інтерв'ю даються на вичитку людині, яка була спікером, то якщо Віталій Кім не побачив нічого поганого у своїх словах, це означає, що в людини справді такі переконання, що військовим не місце у політиці, що військові вони мають почуття от загостреної справедливості, тому їм не місце у міських радах. І от я взагалі не бачу нічого поганого, коли ветеран, який відслужив, який втратив здоров'я і сили на російсько-українській війні, вирішив піти на картонковий майдан у своєму рідному місці, як то Суми, Запоріжжя, які взагалі-то прифронтові, і висловити свою позицію. Я не бачу нічого поганого, коли ветеран із Львова, наприклад, взяв свою дружину, взяв свою маленьку дитину і пішли підтримати картонковий майдан. Що в цьому поганого? Де тут порушення закону? І вибачте, я ще раз підкреслюю, що чим відрізняються ці картонкові майдани, наприклад, від революції 14-го року чи 2004-го? Там не вимагають повалення влади, там не, люди не скандують «Зеленський іде геть» чи типу, «втікай до Ростова». Там люди висловлюють свої думки стосовно оцих урядових рішень і спроби закрутити гайки нашій демократії. Це протизаконно. І по-друге, що це за намагання таке загнати українських військових в якісь рамки і зробити із них безмовних рабів? Тому що, повертаючись до цитати Віталія Кіма, як він сказав, що отакі фахівці зараз більше потрібні на війні, а не в політиці. І знову ж таки, хто вирішує, що люди, які зараз перебувають в лавах української армії, вони не фахові і вони не розуміються на політиці? Я нагадаю, що коли ми дивимося на добровольців, мобілізованих, там є величезний пласт людей, які раніше були вагомими діячами українського суспільства. Вони були журналістами, вони були істориками, вони були політологами. Вони були прекрасними айтішниками. Да, вони зараз військовослужбовці. Вони зараз дуже обережно висловлюються стосовно політичних питань. Але це не означає, що їм байдуже на питання демократії в країні і того, що зберігають не зовсім ті процеси, які нам потрібні для перемоги у геноцидальній війні із Російською Федерацією. Чому ці люди мають закрити рот і перетворюватись в таку, не знаю, символічну скелю, коли ти безмовний раб, і ти не можеш висловлюватися про ті події, які тобі не подобаються. Більше того, от в інтернеті з'явилося таке повідомлення, що, мовляв, от від Генштабу надіслали такі чи то постанову, чи то рекомендацію, як правильно треба писати пости і виходити з публічної комунікації військовим. Правда, потім всі ці наші генштабі

Лінгвісти почали там пояснювати, що це взагалі не так і це не відповідає дійсності. Але ці чутки вже пішли, і далі воно буде обростати конспірологією. Тому що коли Сергій Гнізділов чи Аліна Михайлова пишуть про те, що справді хтось телефонував і намагався з'ясувати, а де зараз оце знаходиться оцей ветеран демобілізований, воно виглядає абсолютно дико і тупо. Дуже дико і тупо. Більше того, оцими історіями дзвінків когось там підставляють і тих людей, які справді показують результат. От, до речі, Аліна Михайлова сказала, що хтось із командування сил безпілотних систем телефонував, це зараз скажу, як цього, Дмитру Козянському, за те, що він пост написав, що приходьте там на мітинг. А тепер, до речі, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді має писати лонгріди і пояснювати, і з'ясовувати, а хто ж саме там із того командування щось там писав? Хто цікавився колишнім військовослужбовцем? І це ж, дивіться, скільки в людей є вільного часу, щоб телефонувати і писати ветеранам, і з'ясовувати, а чого ти пішов на картонковий мітинг? Що пише Мадяр? Хто саме з медслужби угрупування, з якою метою в якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу, я з'ясую. Тобто, замість того, щоб займатися нанесенням ударів по тилах Росії, пан Роберт Бровді Мадяр має з'ясовувати, що ж там за криса завелася у командуванні СБС. В кого купа часу шукати ветеранів, які пишуть пости там? Рівня Федоров молодець, я його поважаю. А що тут поганого? Знову ж таки, а що поганого було у Федорові донедавна? Це ж теж представник був влади Зеленського. Це людина, яка кров і плоть системи Зеленського. Кого треба підтримувати? За кого треба виходити? Така дуже дивна ситуація про те, як намагаються закрутити гайки демократії і позакривати роти всім. Але, ну, найгірше, що скільки цю пружину ти не стискай, вона все одно рано чи пізно вибухне. І от тоді уже буде дуже шкода тих людей і тих політичних персоналів, по кому це може вдарити. Більше того, дивіться, є дуже важлива ознака оцих мітингів картонкових. От на них почали з'являтися ті люди, які раніше політикою і не цікавились. Наприклад, на картонковий Майдан в Києві завітала співачка Дорофєєва, Надя Дорофєєва, на секундочку, це та людина, яка тривалий час розмивала наші кордони з Російською Федерацією. Людина, яка, до речі, навесні 2022 року написала величезний пост вибачення про те, що я розмивала кордони, я не розуміла, що я допомагаю Російській Федерації створювати образ, що росіяни і українці – це одне. Вийшов Міша Лебіга, це популярний тік-ток-блогер, якого полюбляє українська молодь. Вийшло чимало людей, чия думка важлива для українців. І ходити з картонкою по центру свого міста, чи в місті там зібрань, де ви збираєтесь, це не ознака маргінала, це ознака, що ти небайдужа людина, яка хоче збереження демократії і хоче того, щоб Україна все-таки посіла своє місце в світі після завершення цієї кривавої, жахливої і несправедливої війни. Так ми показуємо, що Зеленський може творити діч. Ми не в захваті від оцих всіх плівок, які потім обсмоктують всі від Олексія Гончаренка до Української правди. Але ми не такі. І це нас відрізняє від Міндічів, Єрмаків і всіх тих людей, які хочуть просто отримати величезний куш на цій війні. І, до речі, на жаль, до цього часу всі ці боти, політтехнологи і позитивний блогер Банкової, вони зловживають тезою про те, що всіх проплатили.
Коли ти ні разу не був на реальному майдані чи на реальному мітингу, серйозному, історичному, то в тебе буде складатися враження, що інших людей точно проплатили, бо ти ж не можеш висловлювати свою позицію і дбати про демократію. От з огляду, що Володимир Олександрович в молодості не з'являвся на Майдані 1 і на Революції Гідності на Майдані 2, то в нього буде таке враження, що всіх проплатили. Але мені цікаво, хто тепер проплатив. Якщо влітку 2025 року там тези були, що проплатили американці, проплатив Порошенко, то хто тепер проплатив? Федоров проплатив чи хто? Ну, а про проплатили, знаєте, от я приглядала багато фото, багато відео, і от одна історія мене вразила. От всі знають, що син відомої української телеведучої Марічки Падалко і колишнього народного депутата, антикорупціонера, а нині військовослужбовця, причому досить успішного, Єгора Соболєва, Міша, коли йому щойно виповнилось 18 років, теж мобілізувався і пішов служити статом. І от знаєте, минулий картонковий майдан за збереження НАБУ і САП, він почався з того, що з'явилась перша фотографія, і там з плакатом стояв Міша Соболєв. А тепер на картонковий майдан, який покликаний покращити структуру управління українських військ, виходить його мама, відома українська телеведуча Марічка Падалко. Мама тепер прийшла захищати права сина. І оце жахливо. І кажіть мені, хто кого проплатив? Марічку Падалко проплатив? І хто кого проплатив? Тобто оце нерозуміння про те, що українці можуть виходити самі і захищати демократичні зміни і реальні реформи, оце, на жаль, та помилка, яка не фікситься на Банковій. І от є таке помилкове враження. Зате, кого крутить Банкова, ще раз нагадаю, зараз, от коли ти там і не чекаєш, на тебе звалюється нове однотипне інтерв'ю людини, яку називають головним конструктором Firepoint, Дениса Шлірмана. І от чесно, інколи б краще ця людина не ходила роздавати ці інтерв'ю. Тому що виходить свіжа стаття у виданні The Atlantic, і, значить, цей пан розповідає нові деталі про його співробітництво дуже успішне із Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч, я нагадаю, що це людина, яка тепер є просто громадянином Ізраїлю, бо його позбавили українського громадянства, на 3 роки наклали санкції, і це людина, яка є одним із основних фігурантів у справі про Мідес. Так от, Штірман сказав, що саме Тимур Міндіч, людина без повноважень і без громадянства, допомогла отримати групі українських оборонних компаній доступ до секретних архівів часів СРСР, які зберігаються в Україні. Про що йде мова? Що, значить, інженер зазначає, що знав про його близькі стосунки з президентом Зеленським, тому він попросив Міндіча про політичне сприяння у цьому питанні. Мені байдуже, як саме це було зроблено, мені просто потрібно було це зробити. Штілерман сказав і заявив, що інформація, яка потребувала в тому числі його компанія, містила креслення секретних технологій і відомості про виробництво ракетного комплексу С-300. До речі, знаючи люди, інженери сказали, що тут трошки таке передюргування фактів, тому що С-300 – це взагалі-то система, креслення якої зберігаються на території Російської Федерації. А другий момент, дивіться, Штілерман необачно сказав, що Тимур Міндіч, просто друг президента, міг собі дозволити отримати секретні креслення і впливати на роботу групи оборонних компаній. І далі Штілерман продовжує шпалитися, що дані, які отримала компанія Firepoint, дослідивши оці креслення, допомогла компанії в розробці далекобійної ракети, значить, FP-7, яка зараз є ядром для спільного українсько-європейського антибалістичного щита Фрея. Ну, тобто, одним інтерв'ю Штілерман ще додав конспірологію про те, який же вплив насправді мав на Зеленського оцей Міндіч.
І як Міндіч міг собі дозволити залізти в архіви і отримати суперсекретні матеріали на користь свого бізнесу дружнього. Ну і, до речі, знаєте, раніше ходили чутки, підкреслюю, що чимало якраз наших конструкторських бюро намагалися там нагнути через коліно, щоб вони поділилися наробками з правильними пацанами. Так от мені цікаво, чи не підводить Штірерман до цієї думки. Тому що це б могло пояснити, як Firepoint став за короткий термін таким успішним і крутим, і модним, і головний інженер тепер роздає такі дуже специфічні інтерв'ю виданню The Atlantic. Тому це, знаєте, як вінець того, про що говорив Федоров, про те, що окремі люди здуріли, бачачи, які цифри крутяться в оборонних бюджетах, і дуже часто приймають рішення на користь себе любимих, але не на користь Україні. Усім, друзі, пропоную поставити 3 крапки. Думаю, що це не остання наша розмова про цю тему. Всім дякую. Це були тепер про головне підсумки із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Намагалася пояснити, що відбувається, і ще й поділилася тією інформацією, яка є у мене від моїх джерел. Надіюсь, вам було корисно. Підписуйтесь і будьте з нами.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Non-stop. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: У дальніх рукавах.
9: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Новий експлек ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю. Прошу вас уважно вдивитися в обличчя цього хлопчика. Його звати Сашко Самойленко, йому 8 років. Одразу звертаю увагу на те, що зараз Сашко виглядає трішки старше, ніж на цій світлині. Утім, сподіваюся, що ви упізнаєте хлопчика і допоможете його розшукати. Отже, зник Сашко в Херсоні у жовтні 2022 року. На жаль, інформації про те, де він і з ким, немає. Тож, прошу вас ще раз уважно подивитися на фото хлопчика. І якщо ви знаєте бодай щось про нього, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія, наш номер 116-300. Якщо ви раптом знаходитеся на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Будь-яка інформація важлива. І ми продовжуємо пошуки Вані Маліновського, який зник безвісти також у Херсоні, коли йому було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-300. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 11 років, на зріст приблизно 130-140 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116-300. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також ви можете повідомити у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у нашій соціальній мережі, зокрема у Фейсбук. І заздалегідь дякуємо вам за небайдужість.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Привіт усім, шановне панство. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Я вже навіть, мені язик не повертається називати своїх гостей гостями. Це просто приходять побратими і посестри. Це дуже приємно. Сьогодні в мене Олексій, позивний Монтана. Дякую, що прийшов, і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, розкажи спочатку сам про себе, бо знаємося ми з тобою буквально як от 3 тижні. Зроби для наших глядачів-слухачів таку візитку від себе. Як сталося, що долучився до Сил оборони? Ким був? Ким став? А далі продовжимо розмову.
1: Звати мене Олексій. Мені 40 років. Я родом з Миколаєва. Ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець Національної гвардії України. До війни чим займався? 10 років працював на круїзних лайнерах. Почав з посади офіціанта, потім трошки поміняв роботу, почав працювати в дюті-фрішопах. І ще під кінець моєї кар'єри в морі був керуючим дюті-фрішопів на круїзних лайнерах. До Сил оборони долучився в 23-му році, на початку 23-го. Так вийшло, що мій крайній контракт, вже можна казати останній навіть, бо я вже в море не піду, мій останній контракт закінчився 23 лютого 22-го року. І буквально за декілька годин до повномасштабного вторгнення я повернувся додому. Якраз дружина була на 9-му місяці вагітності. Очікували нашого первістка, і, власне, сіли повечеряли, почалась війна. Ну, повно штаб.
0: Приїхав відпочити, так?
1: Так. Навіть не встиг виспатись хоча б один день. Ну, менше з тим. І потім у нас народився син, назвали Олексій. З лютого по 23-й до моменту, як я доєднався до Сил оборони, я був разом з дружиною, бо не було як кому допомагати, бо мама також виїхала на початку повномасштабки. І ми виїхали з Миколаєва, спочатку в Тернопільську область, потім сам Тернопіль. Були там, бо було дуже важко в Миколаєві, коли там москальня там розбила там очисну станцію на Дніпрі, ну, тобто після окупації Херсону на Дніпрі, і в місті були проблеми зі світлом, з водою, ну, зі всім, і з новонародженою дитиною було досить таки важко там знаходитись, хоча, звісно ж, зсередини шкрябало, що не можу доєднатися.
0: От як ти прийняв це рішення? Як оцей баланс зловити, знаєш, відповідальність перед сім'єю, відповідальність перед державою?
1: Ну, сказати, що це було легке рішення, це збрехати. Звісно ж, дуже довго думав над цим і розумів, що маю це робити, і, звісно ж, всі ми розуміли, що це може бути і квиток в один кінець. Але, ну, прийняв таке рішення, бо вважав, що це необхідне, що маю долучитися, маю захищати свою сім'ю, свою дитину. Не маємо права залишити нашим дітям у спадок цю війну. Тому я долучився до лав Національної гвардії України. Тим більше, що багато моїх друзів вже доєдналися до Сил оборони з перших днів повномасштабки. Звісно, всередині було таке відчуття, що вони там, я тут, навіть там вони повністю там з розумінням ставились до того, що я там не одразу пішов, але все одно десь всередині шкрябало, і навіть там в розмовах там по телефону мені було важко. Їм то, ну, нормально було, типу, зі мною розмовляти, а мені було трошки як не по собі.
0: А чому саме Нацгвардія?
1: О, слухай, така цікава історія. Ну, може, і не дуже цікава, але до повномасштабки я взагалі не знав, що таке армія. Я не служив в строкову службу, тобто...
0: Як і я, чесно тобі скажу.
1: Я взагалі не розумів, що таке Нацгвардія, що таке там ЗСУ, що таке ТРО, що таке там морпіхи, там ВМС і так далі. І все досить просто. В мене хороший знайомий, він на той момент був вже військовослужбовцем 19-го полку Нацгвардії в місті Миколаєві. І якось ми випадково зустрілися, поговорили, каже, ну, давай до мене. І я одразу пішов, тобто, напряму до частини там. Склав присягу і вже був в лавах, бо, ну, не розумів, чого очікувати, як це взагалі відбувається. Взагалі план був такий, це я потім вже дізнався, що це не так просто, як здається. Був спочатку план такий, що я піду, це тилова частина, я там трошки там піднатаскаюсь, там щось там навчусь чогось і потім десь вже переведусь далі. Я ж не знав, що далі переводитись, це така досить...
0: Козацькому роду нема переводу, так?
1: Так, така проблемка. Тож, вже служив в 19-му полку, і потім почали кататися на ротації, були придані до Національної гвардії України тільки вже бойової бригади, це була Червона Калина, 14-та бригада НГУ, і вже там... Поїхали на той момент на Запоріжжя, в район Роботиного.
0: Розрив з сім'єю, з новонародженою дитиною, яка почала рости без тата, і з дружиною, яка стала дитині і мамою, і татом, і всім навколишнім світом. Як ти з сім'єю контактував, і як ти, ну, бо це насправді по собі пам'ятаю, це страшна туга, це неймовірне відчуття. Як ти намагався компенсувати собі це спілкування?
1: Та ну як намагався? Ну, частіше дзвонити там по можливості. Ще коли служив, проходив службу в самому Миколаєві, то було трошки легше. Все ж таки були там звільнення, там двічі на місяць, там вдавалося там вирватися додому. Плюс там наш ППД був не так далеко від мого дому, і навіть бувало таке, що нас там вивозили там раз там на тиждень, щоб щось купити там в супермаркет, і я чисто там біг швиденько додому, щоб там хоч на 5-10 хвилин там побачити дружину, дитину. То було таке. Навіть отак от фарбував дитячу кімнату, так по годині там
0: масками,
1: прибігав масками.

0: мозками, мазками, так. Але потім вже так, вже менше виходило, звісно ж, бачитись. Ну і старалися якось по телефону. Звісно, це важко. Дитина пішла, ти не бачив. Сказав перше слово, ти не бачив. Ну, це ще такий вік цікавий. Бо, як я казав, я доєднався до Сил оборони у 23-му. Це малому вже було майже рік. Це ми якраз повернулися з Тернополя, вже в Миколаєві була моя родина, бо якраз звільнили Херсон, і трошки стало легше, бо хоча б там РЗСО не долітало вже до міста. Ну і якось так, так, непросто.
1: Коли людина щось не знає або не впевнена, вона собі додумує. У Львові, в Тернополі може бути абсолютно інакше розуміння Миколаєва від того, яким він є насправді. Яким насправді є Миколаїв, який обороняється?
0: Який обороняється?
1: Так, тобто патріотично, настроєво, українсько. Так. Бо дуже багато є, знаєш, оцих думок і здогадів. Одеса руска, Миколаїв руський, Херсон руський. Я ж то теж знаю, що абсолютно не руський, але то я знаю, тому що там був. А ти мені, от скажи, власне, як мешканець Миколаєва.
0: На початку повномасштабного вторгнення, це, певно, що перший тиждень було таке нерозуміння взагалі, що робиться, до чого готуватися і як воно буде. Потім, коли всі вже зібрали раму, то вже почали обороняти місто. Якраз і приїхав до нас генерал Марченко, такий дуже відомий. Він організовував оборону. І тоді стало вже зрозуміло, що миколаївці своє місто так просто не віддадуть. Тобто були вже спроби там і заходу ДРГ в місто, є й відео в інтернеті, і звичайно ж терор мирного населення. Але я так думаю, що кацапи дуже швидко зрозуміли, що миколаївці так просто не зламати. І ну, це не буде така легка прогулянка. Типу, з наскоку вони це зробити не зможуть. І дійсно Миколаїв оборонявся героїчно. На жаль, також було багато втрат, дуже багато як і військових, так і цивільних загинуло при обороні. Але все ж таки місто відстояли, тож... Скажу так, більшість населення було налаштовано дуже патріотично і дуже рішуче. Навіть доходило до того, що там просто цивільні розливали, там готували коктейлі Молотова, тобто готувалися до штурму міста. Всі ж розуміли, з якої сторони там, скоріше за все, буде основний удар. Цивільні були залучені, тобто це не тільки військові. Хоча і військових у нас ну, було, була Нацгвардія, ТРОшка, Таврійська бригада.
1: Морська піхота,
0: здається. Морська піхота, так. ВМС. Таврійська 79-та бригада ДШВ, що базується в Миколаєві. Тоді вона, здається, була на сході, але я не впевнений, що в повному складі. І плюс тоді вже ж і Львівська 80-ка там була на підході. Вони ж також допомагали обороняти місто.
1: Ти і Львів. Як в твоєму житті стався Львів?
0: Як в моєму житті стався Львів? До повномасштабки я у Львові був один чи два рази. І то це я їхав у Вільнюс на інтерв'ю там по роботі. І проїздом через Львів, бо тут була точка, нас везли. І я так буквально, ну, як звичайний турист. Ратуша, площа, ринок, все, побачив Львів. Побачив Львів і поїхав. Наступного разу попав в Львів вже після поранення. В реабілітаційний центр Unbroken. Тут я проходив реабілітацію, протезування. І якось дружина до мене приїжджала, і ми так вже почали говорити, що, певно, що, ну, кайфове місто, чому б не переїхати, тим більше, що ну, і для дитини більше можливостей, і, ну, звичайно ж, спокійніше тут.
1: Зараз Олексію Олексійовичу вже, дай Боже, 4 роки скоро.
0: 4 роки, 4 з хвостиком.
1: Можна сказати, що він вже львів'янин.
0: Ну, так, частково.
1: Скажи, будь ласка, далі ти теж розглядаєш перспективу свою в цьому місті, чи все-таки якось тягне до рідного Миколаєва?
0: Насправді вже не тягне. Бо місто, звичайно, воно завжди залишиться моїм рідним містом, і містом, де я народився, де народилась моя дитина, де я зустрів свою дружину. Але то, де ти живеш, зачастую формують твоє оточення. Тобто оця прив'язка до місця, то зазвичай це оточення. Після повномасштабки, ну, будемо відвертими, хто там поїхав, хто почав воювати, хто воює до сих пір, захищає нас. А хто, на жаль, загинув. І тому там, окрім мами, яка також, я вірю, що тимчасово поки що в Миколаєві. Там майже нікого не лишилося з моїх друзів, з моїх нічого не лишилося, щоб мене там тримало. Тому, звичайно ж, я буду завжди згадувати Миколаїв з теплотою, але повернення туди не планую.
1: Місто дитинства, так?
0: Так, так, так.
1: Є моменти, які дуже кардинально змінюють наше життя, зокрема, зміни тіла. Твоє поранення змусило тебе звикати до свого нового тіла. Але давай почнемо з того моменту, коли це поранення сталося, чи ти пам'ятаєш, як воно, ті всі обставини?
0: Як вчора
1: пам'ятаю. Дими, запахи?
0: Все пам'ятаю. Був я поранений, знову ж таки, в районі Роботини Запорізької області 16 березня 24-го року. Внаслідок приліту FPV-дрона. Отримав поранення, чекав евакуації. Одразу травматичної ампутації в мене не було, але була масивна кровотеча. Тож довелося спочатку надавати допомогу самому собі, потім вже хлопці, коли мене знайшли, бо в силу деяких причин я лишився один, коли вони мене знайшли, то надали подальшу допомогу, там теж і турнікет дотягнули, і оклюзійку там наліпили, бо було ще проникаюче в грудну клітку. Чекав евакуації довго, як сказав, травматичної ампутації не було, але вона відбулася через те, що довго турнікет.
1: Краш-синдром.
0: Так, турнікетний синдром, ще його називають. 8 годин на мені був турнікет, був максимально високо, ну, як в умовах накладається під вогнем, максимально високо, максимально туго.
1: Як ти вже тепер розумієш, це був дійсно виправданий, накладений турнікет на стільки
0: так.
1: часу?
0: Так. Справа в тому, що от нещодавно, до речі, з тобою дивилися оце відео, де, типу, там просто накидали 3 турнікета, взагалі максимально безтолково і незрозуміло для чого і на що. І в моєму випадку це було виправдано, бо, скажімо так, тактична ситуація не дозволяла там нормально там провести весь там алгоритм марш, там оглянути, там звідки течу,
1: конверсію,
0: там
1: і, потім так, зробити
0: провести
1: так
0: конверсію там, або хоча б переміщення, тактична обстановка ну, не сприяла тому. Тому наклали, як по всіх правилах, TC3 максимально високо, максимально туго, і так і лишили. Евакуювали, десь евакуація почалась через 4-5 годин десь приблизно. Ми плюс поки дотащили там 7 кілометрів. Козаки мене там на собі до івака, потім на стабік. На стабіку я вже розумів, в принципі, що лишусь без кінцівки. Єдине питання, що просив там лікарів, щоб там, ну, може, трошки нижче. І так зірки зійшлись, що такі коліна мені врятували. Спочатку провели ампутацію, ну, на рівні якраз поранення, це на рівні другої третини гамілки, ну, тобто середини десь. Майже одразу, я там недовго провів в Запорізькому госпіталі військовому, одразу мене перевели на Дніпро, в лікарню Мєченкова, де, дякуючи лікарям, там зробили трошки дива, і врятували мені коліно. Ну, подальший процес реабілітації був легший, як я зараз вже розумію.
1: А у Львові ти вже відбував, власне, ти вже був загоєний і ти вже отримував протезування, так розумію?
0: Так, так, вже був майже загоєний, там буквально там один там шовчик мене там дозаживав, дозагоювався, то у Львові я вже проходив реабілітацію вже в Анбровкені і десь там через місяць було, треба підготуватися, до протезування треба підготуватися, це не так, що вскочив протез і погнав одразу, ні, це таки робота, бо, знову ж таки, тут індивідуально для кожного пораненого, в моєму випадку я довго лежав, в мене була там контрактура коліна, тобто з фізичним терапевтом там розробляли коліно, там плюс спочатку вчишся там тримати баланс, та елементарно навіть ходити на милицях, бо, звісно ж, після там всіх лікарень, всіх втручань, ти максимально слабкий, що там особливо довго лежиш, і дуже важко хоча б перейти в вертикальне положення. Тобто оцим всем і займалися до моменту протезування.
1: Що найскладніше було в звиканні до свого нового тіла? Втримати баланс?
0: Та все. І баланс втримати, і зрозуміти взагалі, що я зможу, що я не зможу. Буду відвертим. Я перший раз, коли приміряв протез, я отак от став в нього і подумав, все. Я буду до кінця життя ходити на милицях. Це не моє, воно так болить, воно так незручно. Але baby steps, тобто маленькими кроками, і так воно пішло. Знову ж таки, це не то, щоб там ти отримав протез і одразу там впригнув в нього і стараєшся сам ходити. Ні, це це під наглядом

0: від розриву, там, а десь там підпусти там далі, чи там самому спробувати там зробити переміщення. Але потім думаєш, ти ж не знаєш, які наслідки цього були. Взагалі-то я був такий радий, що я не задвохсотився, що ну не було такого, ой, я там втратив там ногу, ой, там, та що буде далі, то... Для мене якось оцей момент пройшов, ну не скажу, що легко, але не настільки там драматично. Тобто, ну не було такого, щоб я там, от як тепер жити далі. Тобто, ну я розумів, що так, життя зміниться, там, ну доведеться пристосовуватись до свого нового тіла, доведеться пристосовуватись до протезу і якось по-іншому тепер все робити. Але, як виявилось, не дуже то й по-іншому. Ну от зараз же як півтора року, як на протезі, то ну я не скажу, щоб моє життя там сильно змінилося.
1: Ловиш погляди оточуючих, такі не зовсім приємні, які зупиняються на твоєму протезі. Чи навпаки це є нормальні зацікавлені погляди, люди, які підходять питати, чи можливо до тебе підходять пожаліти, чи можливо підходять висловити повагу. От що ти зауважуєш при тому, коли соціум дивиться на твій протез?
0: Ну, по-різному буває. Я такі, що й дякують, ну, багато людей дякує, ну, і, в принципі, це дуже приємно, ну, звісно, там, це, ну, підтримка. Є такі, що й намагаються жаліти, от чого робити зовсім не треба. Типу, кожен, там, поранений воїн, там, найменше, що хоче до себе, то жалості. Жаліти нас не треба. Повага – це приємно, підтримка – це приємно, а от жаль – це дуже недоречно. На рахунок поглядів, може, не дуже приємно дивитися, але людям треба звикати. Бо наразі дуже багато поранених хлопців, різні поранення, є і спинальні травми, які приводять до того, що людина пересувається на кріслі колісному, є різні види ампутації, тобто там і парні,
1: І насправді ж наявність таких хлопців і дівчат на вулицях свідчить про те, що вони не сидять вдома, не бухають,
0: так.
1: А вони є ось
0: далі,
1: в соціумі.
0: Далі, так, життя продовжується, це однозначно, треба рухатись, рух то і є життя, бо закрити себе вдома і сидіти там себе жаліти, ну це взагалі не варік. Типу, легше тобі від того не стане. Я іноді дивлюсь на хлопців, там, в кого там набагато важчі там поранення, ніж там висока ампутація там нижніх або верхніх кінцівок. І хлопці далі там продовжують там якось там чимось займаються, там відкривають свою власну справу, там або змагаються там в адаптивних видах спорту. Тобто, ну, це і мене мотивує. Я коли дивлюся на таких хлопців, це мене ще більше мотивує щось робити. Типу, бо іноді так. Іноді, звичайно, ж хочеться там, знаєш, там сняти протез, сісти, там, повтикати в телевізор. І це також треба,
2: абсолютно.
0: Але трошки з цим не перегинати. Тобто, має бути час для відпочинку, але й треба бути активним.
1: Маємо таке питання від наших глядачів, а якою ж має бути пошана від цивільного соціуму до ветеранів? Чи це має бути якийсь ледь не алгоритм і протокол? Чи всім однаково це має бути пошана? Чи комусь має бути з ветеранів більша? Комусь менше, чи тому, хто має більше ампутацій, особливо якось голову прихиляти, іншим інакше. Як налаштувати цей баланс? Це суто твоя особиста точка зору.
0: Ну, це, знаєш, це із розряду, типу, хто більше воював, знаєш, хто більше втратив там на війні. Ну, насправді все дуже просто, ну, як на мене, ну, особисто, тобто, там, просто сказати дякую, там, прикласти, там, руку до серця, ну, цього, ну, як на мене, цілком достатньо від абсолютно сторонньої людини. Можу сказати, чого не треба робити, бо були в мене і такі випадки, що і там намагались дати грошей, типу, ну, чувачі, я ж не жебракую, я просто був на війні, я просто отримав поранення, типу, ну. Були такі випадки, що, ну, пропонували пригостити каву. Це я вважаю нормально, типу. І пропонувати допомогу, бо, ну, в моєму випадку, там, мені не потрібно, хоча іноді, навіть мені потрібно, як я там нещодавно там набрав там дві баклажі, такі нормальні там по 19 літрів з водою, звісно, мені важко було їх тащити. То від допомоги я б, наприклад, не відмовився. Але, що важливо, спершу питати, чи потрібна допомога. Не намагатися їй надати от прямо так от. Тобто, може, комусь вона і не потрібна там. А може, хлопцям навпаки вони чекають. Тобто, ну.
1: Тобто це
0: спитати, чи потрібна допомога, це теж нормально. Тобто, і це теж прояв поваги.
1: І це є абсолютно індивідуальна історія в підході до кожного окремого ветерана.
0: Так, так, так. Тобто, ну, якщо там ви бачите, що іде там.

0: ветеран там щось важке несе там з високою ампутацією, чи там з парною ампутацією, чи йому просто незручно там спитати, запропонуйте допомогу. Це там займе там пару хвилин вашого часу. Нічого важкого, і ніхто там не буде на вас там кричати, сварити і так далі. Максимум, що ви можете почути, це ні, дякую. І все.
1: Я тобі дякую за те, що ти прийшов і так щиро зі мною сьогодні поговорив. Олексій Монтана сьогодні був в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня у нас нова історія, нова постать, нова атмосфера і нове розуміння усього того, що називається війною. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, тисни лайк, коментуй, а ми будемо з гостями відповідати на твої запитання, які ти залишаєш у коментарях. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: нон-стоп. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий Ацбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні. Не прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Megogo Sport. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Megogo Sport.
12: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування.

0: Захід зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом. Ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: вібрує нон-стоп.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: У дальніх рукавах.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмет.
13: Корвалмет. Заспокой своє серце.
14: Новий Axe Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
8: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
9: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
10: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
9: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
11: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все, але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже, покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
10: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, як не слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
9: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
12: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
13: Слава Ісусу Христу!
12: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
9: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
14: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лаври і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
9: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
15: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
7: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
15: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталію, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
16: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Корецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й навіть інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
17: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
16: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
17: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
16: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
17: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
18: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
19: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
20: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
21: Глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9-ту годину триває мирний акт. акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
0: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Іланом Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, прийшов Федоров, зразу з ним домовився.
1: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
22: Чому?
1: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
23: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
24: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
21: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони майбутнім. Це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня, відповідно до того часу, часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують приходити. Зокрема, зараз скандують «Сиський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отак тобі.
20: Дякую, Вітерину, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
7: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
3: Вітаємо.
7: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
2: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо. Звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
17: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
2: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває, і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно, ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
7: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
17: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, будуть зміни на краще.
2: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
17: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
7: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що, значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
3: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
17: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання небезпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
4: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
5: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс Президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
4: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
17: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
3: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь, і є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
5: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому? Чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
6: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому, за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
17: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
3: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це

0: року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
11: Літо великої гри.
12: Все буде джиджи.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Марія Гурська, журналістка, керівниця Слава ТІВІ на польському телебаченні та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
1: Добрий день!
0: Почнімо з того, що Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив здивування у зв'язку зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В Україні відбувається масштабна реконструкція уряду. Яким буде її вплив на спільну оборону та безпеку, на відносини з ключовими партнерами, зокрема з Польщею, а також на євроінтеграцію України?
2: Зміна міністра оборони, безумовно, нічого не змінить у співпраці України із НАТО та Європейським Союзом. Комісар Кубілюс, можливо, справді був здивований, бо просто не знав про це. Іноді так трапляється, що єврокомісар не знає про кадрові зміни в урядах окремих держав, особливо держав-партнерів. Я не бачу в цьому потенціалу для якихось суттєвих змін.
0: Ну, а якщо говорити про посаду прем'єр-міністра України, про інші кадрові рішення, загалом ця реконструкція уряду є дуже масштабною подією.
2: Це вже зовсім інша справа. Якщо говоримо про повну реконструкцію уряду, то і сама її концепція, і те, як президент Зеленський її підготував, багато про що свідчить. Новий прем'єр-міністр добре відомий у Польщі, його вважають дуже прагматичним політиком, зосередженим на економіці та звиклим до співпраці з Польщею. Для мене це добра новина. Я особисто з ним знайомий, ми неодноразово розмовляли. Я знаю, що це політик, який особливо в питаннях енергетики, і думаю, що це стосуватиметься і інших сфер, орієнтований на розвиток економічних відносин. Коли ви зараз поставили мені це запитання, я подумав, що це також може бути дуже корисним для створення спільних польсько-українських бізнес-проєктів, пов'язаних із майбутньою відбудовою України.
0: У Верховній Раді в день свого призначення Олексій Корецький, який донедавна очолював «Нафтогаз», найбільшу енергетичну компанію України, заявив, що до початку опалювального сезону залишається лише 100 днів, і що це надзвичайно серйозний виклик. За його словами, ця зима буде значно складнішою, ніж попередня.
2: Так, адже, як кажуть, понад 70% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Тож це, безумовно, стане одним із головних завдань, як для прем'єр-міністра, так і для міністра енергетики. Я познайомився із паном Корецьким саме в контексті відбудови України. Пам'ятаю, коли ми були на конференції з питань відновлення України в Берліні, ми провели тривалу розмову про потенційні можливості польсько-української економічної співпраці. Хоча, звісно, це не буде для Корецького головною темою. Я лише сподіваюся, що новий прем'єр-міністр приділить цьому напряму дуже належну увагу, адже з польського боку вже з'являється багато проєктів, і було б добре, щоб вони мали підтримку українського уряду. Думаю, найважливішим завданням стане підготовка України до наступної зими, адже дедалі більше ознак свідчить про те, що війна поки що не завершиться. Тобто ще на один рік ми не наблизилися ні до припинення вогню, ні до будь-якого перемир'я.
0: Додам лише, що ви також були добре знайомі з уже колишньою прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Саме із Свириденко ви відкривали та проводили конференцію з відбудови України в Гданську. Юлія Свириденко очолювала українську делегацію і була ключовою постаттю цього заходу. Ваші співпраці і дискусії були дуже тісними. Тож, чи не зашкодить відбудові України заміна прем'єр-міністра?
2: Ні, зовсім ні. Я дуже високо ціную Юлію Свириденко. Зрештою, якщо зважати на її вік, то,

0: передовне і ще багато років політичної кар'єри. Вона залишає найвищу державну посаду. Часто буває так, що люди йдуть із таких посад через скандали, проблеми чи якісь гучні історії. У її випадку цього немає. Навпаки, вона йде із репутацією прагматичного, ефективного політика, має сильну команду і здатна реалізовувати масштабні проєкти. Справді, саме Юлія Свироденко була однією із головних рушійних сил конференції з відбудови України, починаючи ще із першої конференції в Лугано. Водночас, саме так вона вибудувала свою позицію в українському уряді, як рішучий, компетентний експерт, жінка, яка перебуває на своєму місці. Тому я переконаний, що зараз вона залишає цю посаду, але найімовірніше, раніше, ніж пізніше, повернеться до великої політики в іншій ролі. Думаю, сьогодні вона вже дуже добре підготовлена як політик. Людина, яка керувала всією урядовою структурою, це вже справді зрілий державний діяч, який прекрасно розуміє, як функціонує держава.
1: Скажімо так, хоча це вже більше питання внутрішньої української політики, що така несподівана зміна уряду викликала нерозуміння в самому українському суспільстві. Люди вийшли на центральні площі своїх міст, не лише в Києві, а й у Львові, Харкові та інших містах. Ми бачимо, наскільки під час війни суспільство є вразливим і наскільки воно потребує чітких пояснень і зрозумілих рішень.
0: Безумовно, людям потрібні пояснення, однак з позиції польського політика я не знаю, що ще міг би до цього додати. Я усвідомлюю, що уряд в Україні має менший вплив, ніж уряд у Польщі, оскільки в Україні сильнішою є позиція президента. Тому немає нічого дивного в тому, що в історії України уряди змінювалися досить часто. В Україні уряд значною мірою сприймається як виконавчий орган, що реалізує політичні рішення президента, якою є Конституція України, і таким є політичний звичай. Тож мені тут особливо нічого більше коментувати. Побачимо, частина міністрів залишиться, частина буде новою. Певна ротація на найвищих щаблях влади – це цілком природне явище в політиці.
1: За Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, але це право ми остаточно будемо виборювати вже після війни. Поговоримо більше про спільну безпеку. Що тут нового? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором проти Польщі з використанням українських дронів. Як ви вважаєте, що саме планує Путін?
2: Ну, то відомо, Путін планує завжди те саме.
0: А Путін, як завжди, планує одне і те ж саме. Найкращий для нього момент – це коли поляки і українці сваряться через будь-що. А ще краще, коли така суперечка хоча б має мінімальне реальне підґрунтя. Тоді він легко добудовує до неї фальшиві факти, неправдиву інформацію, і ми отримуємо цілий театр брехні неймовірних масштабів. Зараз саме такий момент, думаю, і у Кремлі дуже уважно спостерігали за польсько-українськими суперечками щодо історичної пам'яті. Вони також помітили, що підтримка України в польському суспільстві дещо ослабла. Тому когнітивна війна, яку веде Росія, може бути доповнена новими провокаціями. Такі провокації вигідні Путіну, ще й тому, що його внутрішньополітичні позиції сьогодні слабші. Якщо він створює потенціал для нових криз і провокацій, то, на його думку, це має його посилити. Інша річ, справді, це його зміцнить, але, схоже, він сам у це вірить.
1: 60% поляків не вірять, що Росія може напасти на державу НАТО. Вони переконані, що Росія надто глибоко втягнута у війну проти України. За даними опитування, проведеного SV-Research на замовлення газети, «Дженні газета Правна». Коли я читала ці результати, то відразу згадала істориків Тімоті Снайдера та Ярослава Грицака, які ще до початку повномасштабної війни застерігали суспільство від так званого мислення у категоріях неминучості.
0: Мені завжди подобається ця безмежна довіра до соціологічних опитувань. 90% коментаторів їх просто обожнюють. Але в них немає всієї правди. Це лише психологічна правда про нас, як про людей. Люди просто хочуть вірити, що війни не буде.
1: Факт, але це правда, але якщо подивитися на це з історичної перспективи, то згадані мною історики говорять, що мислення у категоріях неминучості означає, що Друга світова війна вже здається настільки далекою від сучасності, що може скластися хибне враження, ніби історія надалі може розвиватися лише в позитивному напрямку. Однак приклад України показує, що це не завжди так. У нашій частині Європи можуть відбуватися страшні події, і буквально за один день суспільство і держава можуть опинитися в абсолютно іншій реальності. Тож до чого європейські суспільства мають готуватися, Особливо, якщо йдеться про країни східного флангу НАТО.
2: В справах того, чи зближаємося до війни, чи ні.
0: А коли йдеться про питання, чи наближаємося ми до війни, а також про інші важливі аспекти безпеки, я більше довіряю експертам, ніж більшості громадян, думка яких відображена у соціологічних опитуваннях. Причина проста. Відповідаючи на питання соціологів, люди керуються насамперед емоціями. Вони не хочуть війни, тому психологічно відштовхують від себе саму думку про неї. Вони оцінюють ситуацію не на підставі реальних даних, а на основі загального відчуття. Так це працює. Саме тому в таких питаннях потрібно читати аналітику, слухати фахівців і формувати власну думку. Безумовно, іноді суспільство відчуває певні тенденції, має інтуїцію чи емоційне перечуття, але в цьому випадку не це найважливіше. А поляки дивляться на Україну, бачать, що вона перебуває під постійними російськими ударами і природно хочуть уникнути подібного сценарію. Тому багато хто, також люди з мого оточення, переконують себе, що їх це певною мірою не стосується. Наше завдання, моє як політика, завдання експертів і людей, які глибоко розуміють цю тему, чесно говорити людям, що це стосується і нас. Навіть якщо це правда є важкою. Йдеться не про те, щоб сіяти страх, адже страх нічого не вирішує. Йдеться про просвітницьку роботу, яка допоможе людям бути готовими до можливих криз. Рівень тривоги зменшується тоді, коли люди знають, як діяти. Наприклад, що робити у кризовій ситуації, якщо в їхній будинок влучить безпілотник? Як реагувати на можливі диверсії, як протидіяти інформаційній війні? Сьогодні це надзвичайно важливі питання. Щодо польського уряду, то вже 2 роки триває масштабна робота різних державних установ і організацій із підвищення обізнаності населення та розвитку системи цивільного захисту. Після падіння комунізму система цивільної оборони в Польщі була слабкою. Вона була професійною, але не мала масового характеру. Сьогодні питання цивільного захисту знову стають загальносуспільними, як це було під час воєнних часів. Ми повинні до цього повернутися. Треба менше боятися війни і більше бути готовими до різних сценаріїв. Як ви правильно сказали, не можна готуватися лише до позитивного розвитку подій, адже це було б надто наївно.
1: Мені, наприклад, дуже подобається, що в Польщі жоден великий будівельний проєкт не може бути реалізований без передбаченого укриття. В Україні, на жаль, це не завжди є обов'язковою вимогою.
0: Але це увійшло лише зараз. З одного боку, ми дивимося на військовий досвід України, а з другого боку, як всі в Польщі люблять, на досвід Швейцарії та Фінляндії. Це 2 типи досвідів, які в Польщі охоче аналізуються, бо вони найкраще відповідають на питання, що потрібно зробити, аби люди почувалися в безпеці у разі війни. Одним із висновків є необхідність масового будівництва укриттів і нових житлових будинків, а також облаштовування сховищ у будівлях, які вже експлуатують. Для цього передбачено відповідне фінансування для воєвод, які керують відповідними регіонами від імені уряду та відповідають за державну адміністрацію. Ці кошти можуть бути спрямованими на будівництво нових укриттів і розширення або модернізацію вже наявних у цих об'єктах, як спортивні комплекси, культурні установи та інші громадські будівлі. Йдеться навіть про масове створення об'єктів подвійного призначення, наприклад, спортивних зал, які в мирний час використовуватимуться для занять деякими видами спорту, наприклад, у підземних поверхах, а водночас виконуватимуть функцію сучасних високоякісних сховищ.
1: Нещодавно ви повернулися зі Сполучених Штатів, тому минулого тижня ми не записували нашу програму. Під час цієї поїздки ви провели багато зустрічей, присвячених, зокрема, питанням спільної безпеки. Поговоримо про новини зі США. Ми бачимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що для танго потрібні двоє, а також висловив переконання, що завершити війну можна ще до завершення його президентської каденції, яка спливає у січні 2029-го. Словами Трампа, глава Кремля не заперечує проти переговорів і готовий укласти домовленість. Чого, на вашу думку, очікувати найближчим часом від політики Білого Дому відносно нашого регіону? Чи можна чекати на передачу Україні і Польщі ліцензії на виробництво патріотів чи нових переговорів з Росією?
2: Вручую вам і знову я де. Наша польська політика вобіг.
0: Я повернувся і знову поїду. А наша польська політика щодо США сьогодні зосереджується на безпеці, а основним елементом є питання присутності американських військових. Саме цим зараз займається кілька польських політиків. Тут потрібно діяти на кількох рівнях. Перший урядовий, тобто виконавча влада, другий політичний. президентський рівень. І третє, надзвичайно важливий, це Конгрес США. Саме цим я зараз і займаюся, працюю із конгресменами, переконуючи їх підтримувати насамперед фінансування. Адже саме Конгрес ухвалює рішення щодо виділення коштів. Другим важливим напрямом польсько-американських відносин є енергетична співпраця. Вона розвивається дуже успішно. Значною мірою наша енергетична незалежність забезпечується завдяки закупівлям у США. Саме тому ми можемо бути незалежними від
1: російського газу.
0: Так, газу. Третій напрям – це постійне переконання наших американських партнерів не плекати ілюзії щодо Росії. Гадаю, і в цьому теж багато що вдається. Це тема практично кожної моєї розмови в Америці вже протягом тривалого часу. Мені йдеться про те, щоб розвіювати американські ілюзії. Я розумію, що у США завжди існують певні ілюзії щодо Росії, що існує такий підхід великої держави до великої держави, ніби вони легше знаходять спільну мову. Такі держави, які несуть більшу відповідальність за величезні території та мільйони людей, краще розуміють одна одну. Саме через це часто виникають хибні уявлення, бо Росію сприймають як звичайного партнера, можливо, складного, але все ж нормального. Наше завдання – показати, що Росія не є нормальним партнером. І справа навіть не в тому, що вона є складна. Її політика – це політика повернення до імперського мислення, що повністю суперечить традиціям Сполучених Штатів. Її політика ґрунтується на застосуванні сили в міжнародних відносинах, на спробах змінювати державні кордони, до того ж силовим шляхом. І це політика нападів на цивільне населення, ведення неоголошених війн. Саме це є характерними рисами епохи Путіна. Якщо оцінювати останні кроки американської політики, то, на мою думку, сьогодні панує розчарування Путіна. Це було помітно під час саміту G7, а також у багатьох інших ситуаціях. Стосується це і заяв президента Трампа щодо можливості виробництва певних компонентів для систем Patriot. Наскільки я розумію, йшлося саме про окремі елементи, це не було конкретизовано. Але в будь-якому разі йшлося про можливість спільного виробництва з Україною або про передачу Україні ліцензій, щоб виробництво могло здійснюватися безпосередньо на українській території. Якщо дивитися на факти, то складається враження, що у Вашингтоні вже настав етап розчарування російською політикою. Здається, віра в можливість домовитися з Путіним поступово зникає.
1: Цього тижня ми втратили одного з головних лобістів безпеки нашого регіону в американському конгресі – сенатора Лінсі Грема. Саме він працював над пакетом так званих пекельних санкцій, які Дональд Трамп тепер обіцяє підписати, хоча, ймовірно, у скороченому вигляді. То чи будуть пекельні санкції? Чи буде доведено до кінця справи, якій Лінсі Грем присвятив останні роки свого життя? Адже, як відомо, він був партнером Дональда Трампа по грі в гольф і вмів переконувати американського президента у важливих питаннях, особливо тих, що стосувалися безпеки нашого регіону. На вашу думку та з ваших джерел інформації, чи можна припускати, що в цій справі справді наявний слід діяльності ФСБ?
0: Звичайно, сьогодні всі наголошують на тому, що він був одним із сенаторів, які найпослідовніше критикували політику Росії. Що ж до причин його смерті, то я залишаю це прокурорам і слідчим. Я нічого про це не знаю. Можу лише сказати, що дуже шкодую через смерть Лінсі Грема, адже він був надзвичайно важливим партнером у Сенаті. Він вмів знаходити спільну мову як із президентом Трампом, так і, наприклад, із сенатором Річардом Блюменталем від Демократичної партії. Це особливо важливо в контексті можливих політичних змін у США, які найімовірніше відбудуться після проміжних виборів, запланованих на початок листопада. Тому політична спадщина сенатора Грема має велике значення. Сподіваюся, президент Трамп її продовжить. Востаннє я мав нагоду розмовляти із сенатором майже рівно рік тому, під час конференції в Римі, де він представляв Сполучені Штати. Там також був генерал Келлог, який нині вже офіційно не виконує обов'язків спеціального представника з питань України. Були присутніми і двоє сенаторів, Лінсі Грем і Річард Блюменталь, які, демонструючи двопартійну підтримку України, представляли європейським лідерам пакет санкцій. Саме тоді ми востаннє спілкувалися. Грем був настільки важливим, тому що до його думки прислуховувався Вашингтон. Зокрема, той Вашингтон, який є найбільш республіканським і найближчим до Дональда Трампа. Водночас серед людей із найближчого оточення Трампа саме він був одним із найпослідовніших критиків Росії. Тому цілком природно, що сьогодні багато хто ставить собі запитання, що сталося, що невдовзі після повернення з України він помер.
1: 21-й пакет санкцій в ОБСРО. Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Дискусія Найбільші дискусії точаться навколо санкцій щодо австрійського банку Райфайзен, а також навколо можливості дозволити російським військовим, які воювали в Україні і вбивали українців, а також членам їхніх родин, подорожувати країнами Європейського Союзу. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи повинні російські військовослужбовці, які брали участь у цій війні, разом зі своїми сім'ями, мати право в'їжджати до ЄС? Особливо в мене це просто в голові не вкладається.
3: У мене не укладається в голові.
0: У мене також, але Польща загалом підтримує санкційні пакети. Майже в кожному такому пакеті завжди є якийсь елемент, навколо якого доводиться шукати компроміс. Так було і з санкціями проти так званого тіньового флоту, так само було раніше і з санкціями щодо російських діамантів. Практично кожен пакет містить питання, яке викликає дискусії. Не варто надто заглиблюватися в окремі деталі. Найголовніше, щоб санкції взагалі ухвалювалися. Адже серед держав-членів Європейського Союзу завжди знайдеться країна, яка має власні інтереси, і в цьому немає нічого дивного чи обурливого. Це природний механізм функціонування Європейського Союзу. У кожному питанні держави намагаються знайти таке рішення, яке максимально врахувало б інтереси всіх сторін, не завдавало б нікому суттєвих втрат. На жаль, це стосується і санкційних пакетів. Комусь це може не подобатися, але це природний процес. Я не вважаю, що тут є привід для сенсації, адже зрештою було знайдено реально компромісне рішення.
1: Це знову повертає нас до того, про що говорять Тімоті Снайдер і Ярослав Грицак, коли згадують мислення у категоріях неминучості. У Західній Європі багато хто, мабуть, вважає, що ця війна десь далеко і не повинна перешкоджати, наприклад, торгівлі російською тріскою. Тож, навіщо втрачати ці прибутки, думають європейці? Навіщо відмовлятися від доходів, які приносять російські туристи?
0: Але для того, щоб ефективно з ними працювати і переконувати їх, потрібно їх розуміти. Не обов'язково погоджуватися, але потрібно розуміти їхню мотивацію. У мене навіть є власне правило. Коли до мене приїжджають із візитом впливові політики з Західної Європи, раніше це були іспанські парламентарі, останнім часом голови комітетів закордонних справ Франції та Німеччини, я везу їх на східний кордон Європейського Союзу, або до Підляського, або до Підкарпатського воєводства. Я показую їм, як працюють наші прикордонні служби, пояснюю, яку роль Польща відіграє у забезпеченні безпеки всієї європейської спільноти. Це дає їм додаткові аргументи у дискусіях щодо санкцій. Вони бачать, що держави, які виступають за жорсткі санкції та тверезо оцінюють політику Росії, водночас самі роблять величезний внесок у забезпечення спільної безпеки. А отже, саме такі країни заслуговують на підтримку.
1: Треба возити таких високопоставлених гостей також до Харкова, Сум і Одеси. Це теж допоможе і стане ще одним вагомим аргументом на користь санкцій.
2: Але мислю, що акурат від тієї сторони війна, може, то варто скоментувати, бо
0: починаючи із візитів перших делегацій у 2022 році, ця війна назавжди запам'ятається як така, під час якої постійно приїжджають делегації до Києва.
2: Стали сам делегації в Києві. Може далі для вілу.
0: Ви мене запитали дещо іронічно, але я відповім серйозно. Не варто силоміць тягнути людей на війну. Є люди, які справді панічно бояться поїздок до районів бойових дій, або цього бояться їхні близькі, дружина, чоловік, родина.
1: На щастя, польські політики до цієї категорії не належать. Більшість з них їздять в Україну.
0: Я, наприклад, їздив і продовжую їздити, що маю можливість. Якщо відповідні служби дають дозвіл, я завжди намагаюся побувати там особисто, тому що для мене це надзвичайно важливий досвід. Потім, коли доводиться розповідати на Заході про війну, я можу говорити про неї не лише із перспективи київського готелю. Водночас, потрібно чесно сказати, що ця війна увійде в історію як війна, в якій дипломатія також стала зброєю. Практично протягом усіх цих років Київ відвідали десятки світових лідерів. Здається, Урсула фон дер Ляєн була в Києві вже 11 разів. Такі візити до країни, що стала жертвою агресії, мають дуже глибокий політичний і моральний зміст. Адже вони демонструють, ми не залишаємо вас наодинці.
1: А як ви вважаєте, коли до Києва приїде президент Польщі Кароль Навроцький?
2: Не знаю.
0: Гадаю, він уже мав би приїхати. Якби він звернувся до мене за порадою, я б сказав, так, потрібно приїхати. Хоча б із тих базових причин, що ми є сусідами. У Польщі існує така традиція. Новообраний президент здійснює візити до сусідніх держав. Тож я пропускаю, що він приїде до України. Водночас, за час війни, я зрозумів ще одну річ, деякі люди просто особисто бояться війни. І я ніколи не намагаюся їх до цього схиляти чи змушувати їхати. Вони можуть допомагати Україні в інший спосіб. Я розумію, що людина може відчувати майже фізичний страх. Попри те, що статистично ризик загинути чи отримати поранення не є таким уже й великим, усе ж це зона війни.
3: Тим не мені між нашими
1: попри це між нашими суспільствами, політиками та дипломатією зберігається напруження. Воно нікуди не зникло, а лише проявляється в різних ситуаціях, які ми бачимо щодня у новинах. Зокрема, 11 липня у Бєльську-Бялі невідомий чоловік напав в автобусі на українських дівчаток. Я постійно пояснюю цю ситуацію в українських медіа і водночас розповідаю про зовсім інші приклади, про тепло з Польщі до України, про збір коштів, які організовували різні організації для найменш соціально захищених груп українців, про численні інші прояви солідарності. Наприклад, про допомогу містечка Плоїнськ, що розташовано за 70 кілометрів від Варшави. Воно змогло мобілізувати своїх європейських партнерів і багатьох міст побратимів, щоб ті і надалі надсилали допомогу Україні і безпосередньо на фронт. Але водночас ми бачимо і такі страшні випадки, бачимо прояви ненависті. І тут надзвичайно важливою є реакція польської прокуратури, держави і єдність різних політичних сил і їхніх лідерів у тому, щоб чітко задекларувати. Подібні інциденти є абсолютно неприпустимими. Як, на вашу думку, зменшити цю напругу?
0: Потрібно говорити спокійно і правду. Сьогодні ми бачимо, що посилюються антиукраїнські настрої в Польщі, антипольські в Україні. Принаймні, щодо антипольських, я бачу це насамперед в інтернеті, хоча не можу сказати, наскільки це відображається на повсякденному житті. Щоправда, я був в Україні лише кілька днів тому, але про Польщу можу говорити впевнено. У нас ці настрої посилюються, переважно під впливом пропаганди та поширення неправдивої інформації. Дуже легко розпалювати найнижчі людські інстинкти, особливо серед людей, які є більш емоційними. Я дуже боюся, щоб це не призвело до ще більшої ескалації. Саме тому всі мої публічні висловлювання залишаються спокійними і виваженими. Я говорю так, як є. На мою думку, це єдиний правильний шлях для лідерів громадської думки, політиків, журналістів та всіх, хто впливає на суспільство.
1: Європейський Союз відкрив для України шостий переговорний кластер. Таким чином, вже відкрито два етапи переговорного процесу, і попереду залишаються ще чотири. На вашу думку, наскільки швидко може просуватися цей процес у практичній площині? І чи не завадить цьому нинішнє напруження у польсько-українському діалозі?
0: Передайте це всім вашим переговірникам. Тепер настав час, щоб Україна якісно провела переговори.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
4: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь у розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями. Ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
3: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
4: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
3: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
4: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
3: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
4: Це було важко. Тому що, особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова. Один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст. Він там навприсядки сидів, і в нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка. І теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі.
6: Присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. Асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль,
5: ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним.
6: На чині панахиди я була в вишиванці. Я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то в нас таке дозволило, що то таке має бути?»
5: Я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять.
6: Цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
5: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які ставили ці козацькі хрести, красиві, до речі.
6: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю.
5: Чому ми не бачимо цієї краси і тієї естетики?
6: От дивіться, російські військові цвинтарі, тобто там такі, ну, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
5: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Після того, як на фронті загинула її найближча людина, вона вирішила, що має зробити все можливе, аби в Україні гідно вшановували полеглих героїв. Вона виступає за те, щоб військові цвинтарі були в одній стилістиці. Мовляв, це важливо і для історії України, і для майбутніх поколінь. А ще наполягає на тому, що нинішні військові поховання не повинні продовжувати совєтської традиції, бо в нас, українців, є своя давня. Якого кольору має бути надгробний пам'ятник? Темного чи світлого? Якою має бути церемонія прощання? Сумною чи радісною? Чи треба військовим складати заповіти? І чому тема смерті серед українців усе ще дуже табуйована? Сьогодні ми про це говоримо з графічною дизайнеркою, дослідницею теми смерті і військової комеморації, а також співавторкою проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарцею Веретюк. Вітаю.
6: Вітаю.
5: Такий сумний привід до того, щоб зробити таку хорошу і потрібну справу оцього увіковічнення пам'яті наших героїв.
6: сумний і водночас важливий, і все одно це вимога часу, і цю роботу все одно комусь треба робити.
5: Але що саме було тим поштовхом?
6: Відправною точкою, як ви і вказали, абсолютно вірно, була особиста втрата і проживання моменту і роздумів над тим, як має виглядати його місце спочину, його останній пункт дислокації, і коли ми говоримо про військових, так часто використовують саме це словосполучення. І я зрозуміла, що я, приходячи на це місце, не хочу відчувати скорботу, пригніченість, таку якусь відстороненість і повний відчай. Я хочу відчувати вдячність до своєї найближчої людини за її вибір піти на війну і захищати і мене, і своїх друзів, своїх побратимів, і свою країну, зрештою, і націоналістичні цінності. І це значно вагоміше відчувати вдячність настільки колосальну, ніж відчувати персонально якусь скорботу від втрати. От. І це, власне, і було так відправною точкою, аби переосмислити, як вийшло в результаті комемораційну структуру багатьох міст цієї країни. Почалось з одної конкретної могили.
5: Але ти графічна дизайнерка, людина творча, і, напевно, тобі хотілося, і я знаю дуже багато таких, чула вже цих історій, знову ж таки, сумних, сумними приводами, коли батьки чи найближчі люди кажуть, моя дитина загинула, моя найближча людина загинула, невже я не зроблю їй якогось величного пам'ятника, аніж якусь схожу на когось, на чиюсь іншу надгробну плиту однакову з кимось?
6: Мені дуже відомий, насправді, цей мотив, оскільки я його теж, я вільно можу, власне, про це говорити, тому що я цей момент теж проживала. Бо коли це дуже свіжа рана, тобі важко мислити конструктивно, тобі важко мислити категоріями державності, ти в моменті персонального пекла, буквально, емоційного. І все, що ти можеш, або провалитися в це пекло, або починати трансформувати цю енергію, ну, бо злість, біль і все решта – це теж енергія. І ти можеш або віддатись цьому, або почати її трансформовувати в роботу, так? Абсолютно. Ну, тобто, це про сублімацію свого роду, вочевидь. Безумовно, перші, там, не знаю, 2-3 місяці думати конструктивно про це, як має виглядати місце пам'яті, було неможливим навіть для мене, людина, яка звикла працювати з візуальними системами і думати про якусь там композиційну гармонію загальну і так далі. Тобто я все одно мислила категорію, я своєму зроблю найкращий пам'ятник, у мене ж стільки знайомих скульпторів, архітекторів, я сама ілюстратор, я точно щось намалюю класне, у мене все гаразд із просторовою уявою, і з роботою, і з об'ємами в просторі, я точно справлюся, я зроблю йому таке, як ні в кого. Одною з ідей, власне, було теж така, ну, рвана скеля, умовно кажучи, не оброблена, з віконцями вітражними, маленькими, кольоровими, враховуючи азимут сонця, промінчики мали би потрапляти через них на плиту перед цим каменем, утворюючи веселковий міст. Ну, це таке трошки по скандинавській міфології, та, про веселковий міст у Вальгалу і таке все решта. От, але...
5: Концептуально.
6: Дякую. Дякую. Власне, воно мені там снилось, як це можна зробити. Ну, тобто, це прям так... Уява була буквально завантажена в цей процес. Я розуміла, що мене рік, і треба буде щось ставити, якось це місце облаштувати. І, відповідно, моя уява працювала в цьому ключі. Але минуло, ну, там, кажу, 2-3 місяці, і я така... Чекай, давай, ну, я трохи зніму корону з голови. Так, він особливий, але це для мене, а для когось іншого особливий його, і кожен з них особливий для когось іншого. Потім я згадала, що таке військові цвинтарі на всі, які я відвідувала раніше, і така, ого, чекай.
5: В Україні?
6: Ні, не тільки в Україні, за кордоном теж. Тобто... Знову ж таки, навіть для людей, які не відвідують ці цвинтарі, але їх так часто можна побачити в закордонному кінематографії, ну, тобто, майже, насправді, в будь-якому фільмі, навіть художньому, про будь-які військові події, в кінці все одно, як факт примирення, і, до речі, це теж важлива комемораційна така лінія висвітлення цих місць у художніх фільмах. Ну, власне, так це і працює, як система, як один із елементів, один з пазликів комемораційної системи транслювання цієї картинки і показ, що нам це важливо у нашому кінематографі художньому впродовж десятиліть і десятиліть по завершенню вже, власне, і військових дій, і поховань цих військових. Тобто пересічний глядач все одно рано чи пізно натикається на цю картинку і десь підсвідомо вона відкладається, навіть якби не їздити і не дивитися. От, але оскільки в моєму досвіді професійному колись було 3 роки екскурсії заходом країни, ну, відповідно, і військових цвинтарів теж я бачила досить. От, і я собі така нагадалася, Дарці, ого, навіть тебе загребло цією емоційною хвилею, що ти забулася, що таке ідея нації, ти поставила свою приватну англійську ну. Я вжахнулася від самого факту, що я зловила це в собі, але така, добре, будь-який програш, це треба перетворити в перемогу над собою. І, відповідно, згадавши, що таке військова некрополістика, я почала працювати над темою, взнавати більше, ну, бо попередньо я не працювала із військовою некрополістикою як такою, але працювала із візуальними системами і просторами. Відповідно, мені, попри мою там якусь надивленість, певний її рівень, довелося дослідити тему глибше, зрозуміти, як це в різних країнах організовано, наскільки ці традиції локалізовані і адаптовані під локальні культури, а які узагальнюючі риси є для всіх умовних західних цивілізацій. От, і, ну, стало очевидним першим, перш за все, це колір пам'ятних знаків. Тобто, якщо ми говоримо про Commonwealth Graves, тобто цвинтарі країн співдружності, чи загалом про західну традицію поховання військових, ми завжди бачимо білі матеріали. Ну, умовно білі, світлі, умовно кажучи, бо це може бути і туф, і вапняк, і пісковик, і мармур, і бетони світлі, по-різному. Але це завжди про світло, це завжди багато зелені навколо, аби могти відпочити оком, це завжди уніфікація. Це завжди мінімалізм і строгість форм. І це завжди дуже грамотне зонування цих локацій. Бо військові меморіальні цвинтарі – це не просто сектори поховань. Це простір, який виконує багато функцій. Крім того, що це місце спочину. От, ці такі 5 загальних рис притаманні всім цвинтарям західної цивілізації. На відміну і на противагу до цього є умовно пострадянський простір. І йому, власне, характерні чорні пам'ятні знаки або із чорного габро, або із темних гранітів. Тобто це завжди така масивна, трохи така навіть вульгарна
7: і вона так якось тисне
6: історія.
7: На людей.
6: Так, вона тисне і фразу, яку я часто використовувала в різних містах, коли їздила проводити майстер-класи сім'ям полеглих, аби пояснити їм цю різницю. Я пояснювала, що коли ти в просторі, який наповнений світлом, тебе вирівнює у пошані, ти гордий за тих хлопців, що вони змогли. Вони духом міцніші за тебе, вони пішли на фронт, і вони воювали за свої цінності. А коли ти в просторі, наповненому чорними барвами, тебе пригнічує і згорблює. Тобто там тебе вирівнює, а там тебе буквально згорблює. Це дуже таке фізичне відчуття. А якщо говорити про фізичні відчуття, знову ж таки, коли ми говоримо про світлі будматеріали і такі більш матові поверхні, є таке буквально бажання тактильності, та? Тобі хочеться там доторкнутися до цього хреста козацького, тобі хочеться цю текстуру відчути пучками пальців. Це дуже конкретні такі заземлюючі і водночас сенсові речі, контакту буквального. Блискучі холодні поверхні граніту темного не викликають, вочевидь, таких відчуттів. І це теж сім'ям на майстер-класах дуже зрозуміло, коли ти говориш такими простими категоріями оперуючи. Не там словами комеморація, некрополістика, меморіалізація. Їм не потрібні ці терміни. Їм потрібно зрозуміти різницю сенсів, оперуючи тими категоріями, які їм звичні.
7: От. Але от ці майстер-класи, про які ти згадуєш, які ти чула, не знаю, найчастіше
6: відгуки?
7: Фрази? Так, спочатку і в кінці. Бо спочатку я підозрюю, що був якийсь, можливо, опір. Або що вона знає, чому вона нам це розповідає.
6: В Тернополі, до речі, як не дивно, опору не було. І це для мене було таким не знаю, як правильно сказати, напевно, моментом піднесення і зарядження на всі наступні роки, які я цим займаюся. От наразі вже четвертий рік. Бо я насправді готувалась до того, що зараз будуть купа протиріч, зараз будуть шкандалі, зараз буде ще купа аргументів не надто мудрих. Водночас, я йшла в цей процес із думкою, що добре, ти щось знаєш, що не знають ці люди. Але є те, що знають ці люди, а не знаєш ти. Бо у вас різний фах. Ото й все. Це не про емоції, це не про те, що там я права, вони не праві. Я знаю, а от вони якісь там недолугі чи неосвічені, чи ще щось. Ні. Ти просто йдеш цей процес з думкою, що треба донести інформацію. І ти маєш знайти інструмент і достатній важіль, аби цю інформацію донести так, аби вони її сприйняли.
7: Угу.
6: Воно, можливо, десь трошки некоректно, бо звучить ніби як маніпуляція чи ще щось. Але керуючись метою подбати про національну пам'ять глобально, доводиться іноді нівелювати якісь особистісні моменти. От якщо брати конкретно до історії з судами,
7: угу.
6: Так, тобто мені доводиться на камери говорити і про цей момент позитивно, що ми маємо там нагоду взяти з цього урок, як робити не треба, чи ще щось. Але, звичайно, що ну, бути в цьому процесі зовсім не так позитивно і налаштовувати себе на цей педагогічний лад буває непросто, м'яко кажучи.
7: Це ти згадуєш суди, ось ця історія про те, що одна родина в Тернополі вирішила для свого сина, що в них буде окремий пам'ятник.
6: Ну, там наразі не одна, це одна родина, які, власне, є в судовій системі.
7: Ага.
6: Також там батьки і вся родина працюють в судовій системі і в прокуратурі. А, власне, полеглий був керівником обласної прокуратури. І це, ну, несе певні наслідки і задає рамку самому судовому процесу. Да? Тобто судитись проти суддів і прокурорів не такий вже й простий процес. Якщо особливо ти не маєш ніяких там ні посад, ні важелів впливу безпосередніх на ситуацію, а просто, умовно кажучи, там графічна дизайнерка, яка на волонтерських засадах долучилась до розробки проєкту. Але нічого. Таке життя. От, тобто вони долучили ще дві сім'ї, аби не виглядати так, що вони одні проти всіх решти борються. Вони все ж таки змогли їх ангажувати. Але знову ж таки треба розуміти, що люди у процесі проживання гострої фази втрати,
7: угу.
6: Їм світ не милий. Не те, що якийсь там пам'ятник подобається, а якийсь не подобається. Тобто налаштувати їх, що світлі пам'ятники – це погано, і давайте робимо з чорного граніту, і ми вам допоможемо, і виготовимо вам. Ну, в фазі гострого болю дуже легко, насправді. І, ну, очевидь, вони порахували, що це прийнятно в такому моменті їх на це налаштовувати. І ці дві сім'ї піддалися. Але, знову ж таки, коли ці сім'ї дають покази як свідки у судових процесах, вони навіть не можуть сформулювати, що саме вони хочуть, і ну, намагаються там підчитати в своїх позовних заявах, що ж вони вимагають від суду, від, власне, від міської ради, від ритуальної служби.
7: Якщо подивитися на цвинтарі за кордоном, теж мала нагоду. Бо цвинтарі – це теж як якесь таке місце, де
6: особливе
7: подивитися і зробити якийсь висновок про цю країну, про цю громаду, не знаю, про це село чи про це місто. Я була на цвинтарі в Хорватії, невеличкий цвинтар маленького містечку. Я була на цвинтарі у Франції, бо шукала колись могилу Володимира Винниченка, як журналістка робила репортаж. Була на цвинтарі також в Австрії, в селі якомусь невеличкому. І ці цвинтарі – це звичайні цвинтарі, цивільні, так би мовити. Ну, ці могили, вони скромні, вони більш-менш схожі одна на другу. Якщо ж у нас зайти на цвинтар,
6: так.
7: Або навіть я їхала сьогодні на запис цієї програми і проїжджала повз магазин, який продає, пропонує надгробні плити та ритуальні послуги. Ну і таке, і ще там позолоченим має бути, і аж ми знаємо, що на цвинтарях, на цих надгробках ще буде якийсь вірш писати обов'язково. Або якось бачила на цвинтарі в селі поруч біля Львова, там якось після якоїсь стрілянини братки, чи один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і в нього були такі три лампаси від спортивної курточки, і кепочка, і теж там був

0: Але ми мали би впливати на якість освіти, вочевидь, людей, починаючи з садочку. Власне, дуже важливим моментом і важливою цільовою аудиторією місць пам'яті є діти, студенти та екскурсійні групи, які туди мають приходити і мають мати можливість, крім як відчути щось на цій локації, але і взнати інформацію, чи з інформаційних стендів, чи з музейного експозиційного простору. Власне, це дуже важливо, бо на багатьох цвинтарях за кордоном, особливо військових, власне, музейна зона дуже важлива.
1: Ось це бажання зобразити близьку людину, яку ти втратив, на надгробній плиті в повен зріст.
0: Це компенсаторика.
1: Але
0: чому? Ну, дивіться, наприклад, мені, наприклад, взагалі було не принципово, чи буде фотографія на пам'ятнику моєї найближчої людини, чи не буде, тому що ну, його образ і так постійно зі мною, мені не потрібно дивитися на якусь картинку, там, чи графічне зображення, чи фотографію, аби відтворити. Вона в мене в пам'яті. Якби ця людина була мені менш близька, менш важлива, я би боялася, що я можу це забути, то так, напевно, мені було б важливо бачити цю картинку, щоб не забути.
1: Але, знову ж таки, ти сказала про культуру. Скільки має ще пройти поколінь, щоб
0: нас... Це не про час. Це так само, як працювати можна від ранку до вечора, а можна головою. Це або держава працює з освітою свого населення і рівнем освіти загалом суспільства як таким, або не працює.
1: Ну, добре, зараз нас дивляться біля екранів телевізора, чи хтось там дивиться на Ютубі цю програму і каже, а що тут такого поганого, якщо я зображу свою близьку людину в повен зріст, чи фотографію, чи скульптурою поставлю її?
0: Перш за все, в контексті цього питання ми маємо пам'ятати, що військові некрополі мають обов'язково бути уніфіковані. В чому суть уніфікації? Ми можемо ставити дуже дорогі, зрештою, більшість сімей полеглих мільйонери. Ми можемо дозволити собі ставити геть золота ті пам'ятники. Але ще в тому сенс? Сенс в тому, аби зберегти пам'ять для тих, хто вже не буде знати ні полеглих, ні нас, не буде нашими родичами, ні в якому вже поколінні. Ну, там чи в якомусь, але далекому. Уніфікація дає можливість сегрегувати сектори військових поховань візуально від всього решта простору. Бо весь решта простору, навіть якщо це цивільне кладовище, яке оточує цей сектор, чи ще щось, там вже характерна ця мішанка, різні кольори, різні форми, різна міра деталізації, пам'ятнику, присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздички, лампадки, що завгодно. А військовий цвинтар, навіть якщо його запустити, недоглядати і так далі, навіть через століття буде видно, що ці пам'ятники однакові, і яка би не була недалека людина, вона все одно подумає, напевно, це щось значить. Чомусь ці пам'ятники однакові. Тобто навіть якщо вона взагалі нічого не буде знати про військову некрополістику, про цю війну, хай там на той момент вона вже багато століть як закінчиться, але вона буде бачити камені однакової форми. І точно в неї закрадеться якась думка, що напевно в цьому є якийсь сенс і треба щось погуглити, якщо Google тоді ще буде, не знаю.
1: Але я не знаю, чи...
0: Тобто уніфікація – це перш за все візуальне виокремлення і за рахунок цього збереження в просторі нітки всіх цих сенсів, які зараз колотяться всі ці 12 вже 13-й рік.
1: Але для рідних, які втратили, в них є ось цей момент.
0: Вони в них є запит бачити відображення, так, я розумію. Ну, тобто, коли я хочу передивитись фотографії чи ще щось, я передивляюсь фотографії в приватному порядку. Знову ж таки, людям, які не знали полеглого військового, це зображення, ну, добре, воно щось повідомить. Воно там на кілька годин, можливо, закарбуються риси обличчя в пам'яті. Але, ну, будьмо чесні, я людина, яка працює з військовою некрополістикою вже роками, на жаль, чи може навпаки навіть на щастя, я не можу тримати в пам'яті всі портрети полеглих і навіть лиця полеглих, зважаючи на відвідування моргів регулярне і так далі. Я не пам'ятаю цих облич. Але мені не соромно, бо ну, такий захисний механізм мозку. Ми не можемо тримати в пам'яті облич людей, з якими ми не контактуємо безпосередньо або яких ми не знали.

0: за життя і не контактували з ними досить тривалий час. Тобто, приватно подивитися фотографію – це, звичайно ж, нормальна практика, безумовно. Але якщо ми говоримо про ту цільову аудиторію, яка вже не родини полеглих, а інші відвідувачі меморіальних місць, а ми маємо розуміти, що перш за все меморіальні кладовища ми робимо не для родин. Як би це, можливо, цинічно не звучало би, але ми робимо це для наступних поколінь. Вони не втримають в пам'яті цих фотографій, навіть якщо вони будуть дуже великі, навіть якщо це буде банер, не знаю, там, 3 на 3 метри оці куби, там, Івано-Франківську, там, чи в Кам'янці-Подільському і так далі. Це не має сенсу. Люди, які з ними не контактували за життя, вони не запам'ятають цих облич. От, сенс є зберегти ім'я в камені, бо потім за цим збереженим ім'ям можна знайти біографічну довідку в тих чи інших джерелах, в якому форматі би вони не були. Чи це паперові архіви, чи це інтернет-ресурси, чи будь-які інші формати, які там будуть через століття, ми навіть не можемо собі зараз цього уявити. Але за ім'ям ми знайдемо і фотографію, і відео, і все решта.
1: Базово ми говоримо...
0: Тобто це інформативно. Mm-hmm. А окрім того, дуже важливим моментом є те, що наразі немає технології, яка би зберегла фотографію більше, ніж там, ну, років на 30-40, можливо, навіть якщо це фотоскло, чи якщо там це гравіювання на металевих пластинках, чи на кераміці нанесення фотографії. Навіть якщо ми робимо це зображення чорно-білим, а таким чином воно стає найбільш тривким до вигорання на сонці, все одно це мова про десятки років. І якщо цього ніхто не замінить, а таке може бути, то в нас просто буде вищерблений квадрат, на якому раніше розміщалась фотографія. І це буде погіршувати вигляд пам'ятника, як мінімум.
1: Базово ми говоримо про козацькі хрести, так, як приклад для наслідування.
0: Так, в контексті українських військових некрополів ми говоримо про козацькі хрести як базовий референс.
1: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які ставили ці козацькі хрести, красиві, до речі.
0: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю. Нас просто не люблять це цінувати, не вміють, не знають, що це щось важливе.
1: Чому для нас ці хрести, я зараз узагальнюю, бо зрозуміло, що є люди, які кажуть, ні, мені це подобається, але для нас як...
0: Їх не так багато, можна це... Це треба вміти любити.
1: Чому ми не бачимо цієї краси і тієї естетики, і навпаки бачимо красу і естетику в цих страшних брилах чорного граніту, які до нас примігрували з Совєтської, з Росії, звідти, з Азії десь?
0: Бо це насадження матеріальної культури. Будь-яка нова норма, яка була впроваджена і прожила 3 покоління, стає абсолютно прийнятною. І взагалі базово треба розуміти, що будь-яка зміна, навіть дуже якісна, дуже сенсова, максимально аргументована, абсолютно зрозуміла раціональним мозком, буде сприйматись як вихід з зони комфорту, якщо попередньо було щось навіть очевидно дуже гірше. Це вихід з зони комфорту, це змінити норму. Дитині, яка вперше вчить табличку множення, дуже некомфортно, вона чинить супротив, я вам гарантую, майже кожна дитина. Будь-яке нове базове навчання і перелам парадигми – це дискомфорт. І оскільки радянська і пострадянська культура пропонувала користувачам не що інше, як чорне габро і темні граніти, то і зараз питомо і зрозуміло, що для військових цвинтарів по інерції ми використовуємо саме ці матеріали, абсолютно не зважаючи і навіть не маючи думки про те, що наш ворог має ідентичну систему поховань. І це жахливо. І навіть коли ти показуєш картинки, от дивіться, російські військові цвинтарі, наприклад, ну там найбільш ілюстративне – це Мутіщинське федеральне кладбище, тобто там такі, ну знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, геть з бронзовими погруддями на кожному з них. От, але, ну ясно, що це таке більш помпезне їхнє, а в звичайній одінорі їхні цвинтарі військові – це так, як і в нас чорні плити з гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак. Дивіться, світлий камінь, мінімалізм, строгі форми. То ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?